0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin tuonut.
1: Savikiekkoja seikasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten kun tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioeraa. Niin.
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhi

0: Radio Kaleva.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan

0: huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Radio Kaleva.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know?

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko-aamuun. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossa vasta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies tutkii, ylittikö Alatossava toimivaltansa. Kaupunki valitti entisen palvelusuhdepäällikkönsä Mauri Mikkolan irtisanomisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen keväällä. Kalevan oikeusasiamiehen kansliasta hankkimien asiakirjojen mukaan valituksesta ei tehty kirjallista päätöstä. Kaupunki kertoi sen kanslialle itse kesäkuussa. Kaupungin hallitus sai asiasta heinäkuussa, huhtikuussa pelkän infon. Kaupunki pyysi Kuntaliitolta asiantuntijan kannan vasta valituksen jälkeen. Kuntaliiton mukaan valittamisesta olisi pitänyt tehdä päätös. Kaupunki kiistää menetelleensä lainvastaisesti. Kalevan kysymyksiin se ei ole vastannut. Kanslian arvion mukaan kantelu ratkaistaan ensi keväänä. Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 1500 kilometriä huonokuntoisia maanteitä. Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että eniten ongelmia on alueen vähäliikenteisillä yhdysteillä. Vilkkaat valta- ja kantatiet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Tänä vuonna huonokuntoisista teistä on ehditty korjaamaan reilut 200 kilometriä. Suomen kuljetus ja logistiikka, SKAL ry sekä Suomen tieyhdistys ry ovat käynnistäneet tievetoomuksen teistön rapistumisen pysäyttämiseksi. Järjestöt haluavat vähintäänkin 100 000 allekirjoittajatahon sitoutumisen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn rahoitusleikkaukset uhkaavat lopettaa yli 50 vuotta toimineen tukioppilastoiminnan. Tukioppilastoiminta on käytännössä lähes kaikissa Suomen ylä- ja yhtenäiskouluissa. Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoimalle toiminnalle ei ole tällä hetkellä tiedossa vaihtoehtoista rahoittajaa. Rahoituksen loppuminen johtaisi myös järjestön henkilöstövähennyksiin. Oulun Myllytulin koulun oppilaat kertovat tukioppilastoiminnan kehittäneen heidän sosiaalisia taitojaan ja antaneen heille rohkeutta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Seppälän koulukuvat otti kuvan käsittelykohusta opikseen jo viime syksyisen kuvauskauden aikana. Näin toteaa yrityksen markkinointipäällikkö Simo Suoranta. Seppälän koulukuvat nousi otsikoihin viime syksynä, kun moni vanhempi kertoi lasten kasvojen näyttäneen koulukuvissa oudoilta. Suoranta myöntää, että kuvan käsittelyprosessissa oli korjattavaa ja muutoksia on tehty. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään keskiviikkona pilvinen ja sateinen. Iltapäivästä alkaen sade on monin paikoin runsasta. Eteläkaakkoinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 10-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: You got it. Ei ole mitään hätää tänäkään päivänä. Se on keskiviikko, 11 minuuttia yli 7 kello, 16. päivä syyskuuta ja sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini-Salmi Rinne ja tänäkin aamuna heräilen kanssasi täällä ja aamulähetys painaa 7-11 menemään. Valitettavasti paiste on väistynyt ja vähän tällaista tumman hivakampaa aamua on tarjolla, sateita myös tänä päivänä, vaan älköön se meitä hidastako, eikä hidastakaan, ainakaan täällä Radio Kalevassa. Seuraavaksi Sonja Selene.

Sonja Selinen. Pimeä pää on tämän kipaleen nimi. Kirkastukoon pää ja ajatukset, koska kello vartti yli 7 ja tästä pitää lähteä taas kohti päivän haasteita. Radio Kaleva on tänään seurannasi todella pitkän päivän, koska ensin tässä aamulähetys ja sitten iltapäivälähetys ja sitten iltapäivälähetyksen jälkeen Musan erikoisohjelma, tällä kertaa Latvalehdon vaihtoehdon vaihtoehto siellä vuorossa. Ja sitten lämäri pitkälle iltaan suoraan lähetystä tuolta Raksilan kiekkopyhätystä.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
4: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
5: Ai ihme mies McMahonen. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahonen veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
4: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
5: Selvä.
4: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
5: Aa,
6: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
7: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
9: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
10: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppailessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Remind Me on kipalen nimi ja asialla Röyksopp. Lentopallorintamalla menee lujaa. Suomen lentismiehet kaatoivat eilisillalla Hollannin, vaikka alku näytti pahalta, niin mitäs vielä? Olkaamme uskossa vahvoja. Niukka voitto, mutta voitto kuitenkin sieltä tuli ja ihan mieletöntä katsoa lentopallohurmosta. Toivottavasti se menee niin pitkälle kuin mahdollista. Kiekkohurmoskin jatkuu tänään. Se on Kärpät Ilves. Kiekkostudio Lämäri välittää pelin tunnelmat sinulle ja etkot ja jatkot, jos et pääse paikan päälle Raksilaan. Ja hei, tänään on jotakin aivan uutta myös kiekkorintamalla. Tai sanotaanko, että liittyen meidän kiekkolähetykseen, kuulet tästäkin päivän mittaan lisää. Tai jo tässä aamulla.

tämä kipale oli alun pitäen nimeltään Japanese Boy, mutta Armi Aavikon suussa se on iltaloma. Tuossa totesi, että urheilurintamalla tapahtuu lentopallomies. Rintamalla siellä on ollut voitokasta, uppeita peliä niissä kisoissa ja jääkiekot jatkuu tänään. Mutta tiesitkö sinä, että tällä viikolla Oulussa kisataan SM-kisat? Ei mitkä tahansa SM-kisat, vaan artesaaniruuan SM-kisat. Mitä se oikein tarkoittaa? Minkälaiset kisat ne oikein on? Ainakin siinä on tulossa kuulemma paljon väkeä sekä Suomesta ja Ruotsista. Voiko ruottalaiset viiä SM-kisamitallit? En tiedä. Mutta sitä otetaan selvää tänä aamuna, kun minä saan tänne vieraaksi kilpailun johtajan Riikka Meskasen. Hän saa kertoa, mistä näissä kisoissa on kyse.

se oli Sea Girls Falling Apart. Yhdysvaltaisnäyttelijä Sydney Sweeney on aiheuttanut mainoskohun. Käytännössä riisu itsensä rihman kiertämille tai nakupelleksi vedonlyöntiyhtiön mainokseen. Ja tätä tempausta on pidetty laajalti naisurheilua seksuaalisoivana ja vähättelevänä tapauksena. Kohu jakaa olulaisurheilijoiden mielipiteitä. Osa ei koe monesta haitalliseksi, osa hyvinkin. Kaleva on haastatellut 4 olulaisurheilijaa ja heidän ajatuksiaan voit lukea verkosta kaleva.fi.

Sheryl Crow ja kipale Steve McQueen. Kello on 14 minuuttia vailla aamu 8 keskiviikko aamussa. Oikein hyvää huomenta ihminen ja tsemppiä päivän koitoksiin. Hyvää tästä tulee.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
3: Ai missä?
2: No, täällä mun kotona.
3: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
2: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
3: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
2: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
3: Mitsubishi Electric.
2: Onko se hyvä?
3: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
4: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
5: Hei hei!
6: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
5: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
7: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
10: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Steven Sanchez, Ooh Baby. Kello noin 5 minuuttia vailla aamu 8:00 tietenkin Kalevan sähköuutisia. Ja sitten uutisten jälkeen heti päästään rupattelemaan tämän aamun juttukaverin kanssa. On keskiviikko ja meillä on tietenkin tarjolla Hulikakkua, eli Radio Kalevan ruokasarja omalla paikallaan tässä keskiviikko aamussa. Ja ruokajuttuja, SM-kisajuttuja tänään.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatussavasta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies tutkii, ylittikö Alatussava toimivaltansa. Kaupunki valitti entisen palvelusuhdepäällikkönsä Mauri Mikkolan irtisanomisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen keväällä. Kalevan oikeusasiamiehen kansliasta hankkimien asiakirjojen mukaan valituksesta ei tehty kirjallista päätöstä. Kaupunki kertoi sen kanslialle itse kesäkuussa. Kaupunginhallitus sai asiasta huhtikuussa pelkän infon. Kaupunki pyysi Kuntaliitolta asiantuntijan kannan vasta valituksen jälkeen. Kuntaliiton mukaan valittamisesta olisi pitänyt tehdä päätös. Kaupunki kiistää menetelleensä lainvastaisesti. Kalevan kysymyksiin kaupunki ei ole vastannut. Kanslian arvion mukaan kantelu ratkaistaan ensi keväänä. Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 1500 kilometriä huonokuntoisia maanteita. Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että eniten ongelmia on alueen vähäliikenteisillä yhdysteillä. Vilkkaat valta- ja kantatiet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Tänä vuonna huonokuntoisista teistä on ehditty korjaamaan reilut 200 kilometriä. Suomen kuljetus- ja logistiikka ry Skaala sekä Suomen tieyhdistys ry ovat käynnistäneet tievetoomuksen teistön rapistumisen pysäyttämiseksi. Järjestöt haluavat vähintään 100 000 allekirjoittajatahon sitoutumisen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn rahoitusleikkaukset uhkaavat lopettaa yli 50 vuotta toimineen tukioppilastoiminnan. Tukioppilastoiminta on käytössä lähes kaikissa Suomen ylä- ja yhtenäiskouluissa. Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoimalle toiminnalle ei ole tällä hetkellä tiedossa vaihtoehtoista rahoittajaa, ja rahoituksen loppuminen johtaisi myös järjestön henkilöstövähennyksiin. Oulun Myllytullin koulun oppilaat kertovat tukioppilastoiminnan kehittäneen heidän sosiaalisia taitojaan ja antaneen heille rohkeutta sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Kerrotaan vielä, että Seppälän koulukuvat otti kuvan käsittely kohusta opikseen jo viime syksyisen kuvauskauden aikana. Näin kertoo yrityksen markkinointipäällikkö Simo Suoranta. Seppälän koulukuvat nousi otsikoihin viime syksynä, kun moni vanhempi kertoi lasten kasvojen näyttäneen oudoilta koulukuvissa. Suoranta myöntää, että kuvan käsittelyprosessissa oli korjattavaa ja muutoksia on tehty. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään keskiviikkona pilvinen ja sateinen. Iltapäivästä alkaen sade on monin paikoin runsasta. Eteläkaakkoinen tuuli puhaltaa tänään kohtalaisesti ja puuskaisesti, ja päivälämpötila on noin 10-13
1: astetta. Rutuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Keskiviikko, se tarkoittaa hulikakkua, Radio Kalevan ruokasarja, jossa vierailee kaikenlaisia ruoan ammattilaisia, innokkaita kotikokkeja. Meillä on ollut ruokahistorioitsijoita ja alkutuottajia ja vaikka vallan mitä sarjassa vieraana. Tänään meillä on taas uusi juttukaveri hulikakussa, Riikka Meskanen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Riikka, me tullaan juttelemaan tänään ruoka-aiheisista SM-kisoista, jotka tapahtuu tällä viikolla Oulussa. Mutta ennen kuin me lähdetään tähän meidän varsinaiseen päivän epistolaan, niin saletko pari pientä henkilökohtaista kysymystä?
1: Kyllä vain, anna tulla.
0: No niin. Lempiruoka helpolla liikenteeseen.
1: Lempiruoka tuossa hetkestä kerkesi miettiä. Tykkään aika monesta ruoasta, mutta kyllä niinkö ehkä liha ja peruna on semmoinen kantava.
0: Trad.
1: Niin kyllä. Se Joo. on peruna kaikissa muodoissa ja siihen sitten joku hyvä liha kylkeen, niin avot maistuu.
0: Justiisa. Mikä on sun oma bravuuri keittiössä?
1: Aika paljon kokkailen ihan tämmöistä tavallista kotiruokaa. Makaronilaatikkoa, jauhelihakeittoa, sen semmoista. Joskus sitten, kun on aikaa panostaa, niin sitten tehdään lasagne ihan alusta loppuun itse pastat ja... Keitellään kunnon tomaattikastikkeet.
0: No niin, kyllä. Mikä on sun guilty pleasure ruokarintamalla?
1: Suolakurkku.
0: Okei.
1: Okay. Ja suolakurkun kanssa ehkä tomaattia. Se on ihan tosi hyvä yhdistelmä.
0: Suolakurkun kanssa tomaattia.
1: Kyllä.
0: Eli siis miten nämä nautitaan?
1: Ihan silleen. Tapastellen, että otetaan suolakurkkuun ja otetaan tomaattia ja maistellaan.
0: Just. Ja tämä makukombinaatio toimii.
1: Kyllä, minun suussani se toimii erittäin hyvin.
0: Okei. Okay. Vielä yksi kysymys. Riikka, kerro joku makumuisto lapsuudesta.
1: Makumuisto lapsuudesta. Ihan ensimmäisenä mulla tuli mieleen mumman tekemä ruisleipä. Sitä olen lapsuuteni syönyt. Mumma teki sen ihan perinteisesti. Ja sitten toinen on maatilalta kotoisin ja meillä on ollut lypsykarjaa silloin, kun mä oon ollut pieni, niin se tankkimaito, niin sitähän on sitten tullut myös käytetty.
0: Miltä se tankkimaito maistuu?
1: Se maistuu semmoiselle puhtaalle ja onhan se aika rasvasta, mutta siinä on semmoinen oma pehmeä makuunsa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Hulikakku, meidän ruokasarja. Tällä kertaa vieraana Riikka Meskanen. Riikka, vielä kertaalleen tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: No niin, mahtava juttu, vaikka olet myöntänyt, että vähän jännittää.
1: No, kyllä, ollaan vähän sille epämukavuusalueella, mutta niin.
0: Uusia kokemuksia elämään, kato.
1: Juuri näin.
0: Joo, justiinsa. Ja sitä paitsi sä juttelet asiasta, jonka tunnet kuin omat taskun pohjasi. Sä toimit ruoka- ja elintarvikeasiantuntijana tuolla Pohjois-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa.
1: Kyllä vain.
0: Mutta kerroit mulle jo tuossa, että sulla on siis pitkä ura ylipäätään ravintola-alalta ja kaikki on tehty.
1: Joo, kyllä. Mulla on melkein 20-vuotinen historia tuolta ravintola-alalta. Et ihan tiskarista sitten tuonne niinkö ravintola-alan asiantuntijatehtäviin. Ja sitten reilu vuosi sitten päätin hypätä kohti uutta. Ja pääsin sitten maa- ja kotitalousnaisille ruoka- ja elintarvikeasiantuntijaksi.
0: Eikö se ole aika arvokasta, kun tosiaan niin kun lähtee sieltä tiskarista ja sitten eteenpäin, että sä niin kun tiedät itse nämä kaikki eri työvaiheet?
1: Kyllä, mä koen sen niinkö hyvinkin suurena vahvuutena, että oikeasti ymmärtää sen siellä ravintolapuolella ja sitten myöskin ehkä tuolla niinkö tuotannon puolella, koska mä olen opiskellut myös agrologiksi silloin aikoinani työn ohessa, niin tietää vähän myös sitten sieltä alkutuotannon puolelta ja elintarviketuotannon puolelta myös niitä asioita.
0: Joo, sä tuossa kerroitkin jo meille lähetyksessä, mainitsit, että sä oot maatalon tyttö, että sä oot käytännössä ollut niin kuin myös lapsesta pitäen ruoantuotannon kanssa.
1: Kyllä. Niin
0: kylykikylessä.
1: Kyllä vain.
0: Joo, ja nyt sitten työssäsi siellä maa- ja kotitalousnaisissa, niin teet paljon tällaista neuvontaa ja muuta. Mm-hmm. Mutta tällä viikolla sinä ja aika monet muutkin täällä Oulussa on jännän ja uuden äärellä. Täällä nimittäin pidetään artesaaniruuan SM-kisat. Huomennako ne nyt siis alkaa?
1: Joo, huomenna alkaa tuotteiden vastaanotolla ja sitten on toimialatreffit illalla. Ja sitten perjantaina on itse niin kuin nämä kilpailutuotteiden arviointia. Runsaasti oheisohjelmaa, josta varmaan jutellaan sitten vielä vähän
0: kyllä,
1: myöhemmin
0: kyllä.
1: Lisää.
0: Joo, todellakin, koska tosissaan nyt jos joku innostuu ja kiinnostuu tästä, että hetkinen, mitkä SM-artesaaniruokakisat, niin sinähän pääsee yleisö paikan päälle katsomaan, eikö näin?
1: Kyllä, OAMKille voi tulla paikan päälle katsomaan sitä tuomarointia, että miten se tapahtuu. Että se alkaa noin 9 aikaan perjantaina ja siellä on luokkahuoneissa tapahtuu nämä niin kuin tuotteiden arvioinnit ja niitä voi käydä vapaasti seuraamassa, kunhan sitten jättää tilan myös sille tuomaristotyöskentelylle.
0: Ja sä toimit kilpailunjohtajana, sä et tuomaroi, sä et pääse makustelemaan.
1: Mä en makustele.
0: Damn.
1: Harmit.

0: Niin, no, no totta kai. Niin, kaikkihan haluaa tietenkin makustelemaan. Mutta me lähdetään nyt niinku juttelemaan siitä, että mistä tässä oikeastaan on kyse, niin mitä on artesaaniruoka?
1: Varmaan viime aikoina moni on törmännyt semmoiseen termiin kuin ultraprosessoitu ruoka. Niin artesaaniruoka on ihan täysin päinvastaista. Että se on käsityömäisesti tehtyä vähintäänkin kotimaisista raaka-aineista. Aika usein ihan niin kuin paikallisista raaka-aineista.
0: Se ei tarkoita välttämättä luomua kuitenkaan.
1: Ei, ei välttämättä tarkoita luomua. Ja siinä pyritään niin kuin käyttämään hyvin vähän mittaa tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä lisä- tai säilöntäaineita. Että pyritään tämmöisillä perinteisillä menetelmillä tekemään se loistava tuote fermentoimalla. Paljon hapajuurituotteita, hapajuurileivontaa ja semmoista.
0: Okei. Sulla on yhden kisan, aiemman kisan kokemus, eli sä oot viime vuonna päässyt paikan päälle näihin vastaaviin artesaaniruoan SM-kisoihin katsomaan paikan päälle, niin minkälaisia ruokia siellä oikein oli tarjolla?
1: Siellä on tuotteita laajasta laite, ja nythän tosiaan puhutaan niinku elintarvikkeista, että ei puhuta suoraan niinku ruoka-annoksista, että näiden täytyy olla aina näiden kilpailutuotteiden semmoisia, millä on myyntipakkaus ja niitä myydään jossain niin kuin esimerkiksi kaupoissa, rekoringeissa, toreilla tai jostain tilan omasta myymälästä. Mutta niitä tuotteitahan on tosi laajalla skaalalla. Kilpailussa on tänäkin vuonna 11 kategoriaa, ihan niin kuin oli viime vuonnakin, ja siellä on niin kuin maitotuotteita, voi olla juustoja, jogurtteja, lihatuotteita, makkaraa, jotakin ilmakuivattuja kinkkuja. Leipomotuotteet on tosi suuri kategoria. Siellä juurikin tämä hapajuurileivonnan johdosta ehkä niin kisaillaan niin kaikista eniten. Se on tosi valtava.
0: Siitä on tullut tämmöinen ilmiö tästä hapajuurileivonnasta.
1: Kyllä, kyllä. Sitten on erilaisia juomia. Sittenhän meillä on tämmöinen innovatiivinen artesaaniruoka, mikä sitten vähän niin kuin, että vaikka puhutaankin perinteisestä, että kannatetaan niitä perinteisiä menetelmiä, niin sitten on kuitenkin myös mahdollisuus tuoda esille jotakin tämmöistä uutta. Niin sieltä sarjasta löytyy mielenkiintoisia tuotteita. Ja
0: esimerkiksi, minkä tyylisiä?
1: En mä voi sanoa niitä nyt, ehkä mua pelottaa, että mä paljastan liikaa.
0: Okei, okay. No niin, kyllä kyllä.
1: Pidetään vähän tämmöinen mystinen verho tässä päällä, koska tähän tämä kilpailutuotteiden arviointi tapahtuu sitten täysin anonyyminä. Niillä tuomareilla ei ole mitään tietoa niistä tuotteista, muuta kuin heillä on se pakkaus, jossa ei ole minkäänlaisia etikettejä eikä merkintöjä, ja sitten ainesosaluettelo.
0: Kyllä.
1: Ja he sen perusteella arvioivat ne tuotteet.
0: Okei, okei. Mutta tämä tämmöinen modernin twistin kategoria, muistatko viime vuodelta, että minkälainen tuote siellä pärjäsi?
1: Nyt en kyllä muista. Mä voin sen tarkistaa vaikka seuraavaa.
0: No okei, niin kuin me tässä, jos me huilataan hetki, niin katsotaanpa sen jälkeen, että onko me keksitty sieltä. Mutta siis tällaiset. Ja sitten ton vielä jäin miettimään, että kun tosiaan ei puhuta ruoka-annoksista, puhutaan tuotteista, joiden pitää olla jollakin tavalla myynnissä. Mutta sä sanoit, että esimerkiksi rekoringissa, jos on myynnissä, niin voiko siellä olla siis jonkun täysin taviksen? Että se ei tarvitse olla tämmöinen niin kuin kaupallinen.
1: Kaikilla niin kuin täytyy olla Y-tunnus, ketkä kilpailuun osallistuu. Mutta että, niin kuin, hyvinkin tämmöistä pienimuotoista toimintaa voi olla. Ja suositaankin juuri sitä, että on niin kuin pienille yrityksille suunnattu tämä kilpailu.
0: Kyllä. Ja olen saanut korvanappeni tiedon, että tänä vuonna kilpailu on ilmoittautunut lähes 40 yritystä Suomesta ja Ruotsista. Tämähän mua nyt heti huolettaa, että voiko ruottalaiset viiä meidän kaikki SM-mitallit.
1: No, ei ne kaikkia meidän mitalleja voi viiä, että Ruotsista on osallistujia ja toki toivon heille menestystä, mutta että onhan meillä niin kuin näitä suomalaisiakin osallistujia ihan kivasti. Ja Suomesta käydään myös kilpailemassa Ruotsin artesaaniruokakisoissa, että no tämä on vähän tälleen.
0: Eli siinä mielessä reilu peli.
1: Kyllä, kyllä. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
6: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
5: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
6: Selvä.
5: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
6: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
8: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.

0: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
2: Sini Salmirinne täällä ja samoin tämän päivän tänä aamun juttukaveri ja hulikakun vieras Riikka Meskanen. Me jutellaan tänään Riikan kanssa SM-kisoista, joita käydään tällä viikolla Oulussa. Ne on artesaaniruuan SM-kisat. Mä tuossa musiikin aikana, Riikka, mulla tuli yksi artesaanituote mieleen. Me ollaan viime aikoina ihastuttu yhteen tällaiseen pastaan, johon laitetaan tällaista mahdollisimman hyvää tuore makkaraa. Ja me ollaan löydetty yksi tietty tuote, jota mikään muu makkara ei voi tästä saa. Sitten tuolta ihan perusmarkettien tiskistä, jos olet onnekas. Ja se on ruotsalainen.
3: Mm.
2: Näin se on. Ei ole sen voittanutta. Missä on kotimaiset artesaanimakkarat?
3: Juuri näin. Niitä kaivataan kyllä kovasti kilpailuun lisään, näitä tämmöisiä kotimaisia. Esimerkiksi just tuore makkaratuotteita. Niin
2: okei, niistä on vähän niin kuin.
3: Kyllä, niin kuin liha- ja kalatuotteet on semmoisia, että kyllä niitä kilpailuista löytyy, mutta niitä kyllä kaivattaisiin myös lisää.
2: Niin. Ja toki näinä päivinä puhutaan tietenkin paljon siitä, että liha ja sen kulutus sen kanssa pitäisi pystyä vähän pinnaamaan, mutta meidänkin perheessä on lähdetty siitä, että ei tällaisia lihaleikkeleitä eikä muuta, mutta sitten kun ostetaan lihaa ja tehdään liharuokaa, että se on sitten mahdollisimman hyvää ja vähän parempaa.
3: Kyllä, kuulostaa oikein hyvältä.
2: Joo, kyllä. Mutta tämä artesaanimakkara, mikä me on löydetty, mä niin kuin ainakin kuvailin sitä artesaanimakkaraksi. Se on ruottalainen ja se on maailman paras. Siinä maistuu se fenkoli ja joku tällainen niin voimakkaasti. Ja se koostumus on sopiva. Se ei ollenkaan sitä, kun sitä murustelee sinne sitä makkaraa, sitten sen tuoremakkaran paistaa ja laittaa sinne pastaan, niin se ei ole sitkasta eikä mitään. Mutta tällä viikolla SM-kisoissa, artesaaniruoan SM-kisoissa, niin näkyykö siellä vähän, että minkälaista tuotteita tulee Ruotsista, koska sieltä on paljon osallistujia, minkälaisia Suomesta? Onko niillä eroa?
3: No, Ruotsissahan on tosi pitkä historia tällä artesaaniruoalla, että se on sieltä rantautunut se artesaaniruoka-ajattelu myös Suomeen. Niin
2: eli he on meitä edellä.
3: Kyllä, he ovat edelläkävijöitä taas jälleen kerran.
2: Niin.
3: Mutta kyllä sieltä nyt tämänkin vuoden kisoihin Ruotsista kyllä tulee ihan laajasta laitaan tuotteita.
2: Kaikkiin kategorioihin.
3: Ei ihan kaikkiin kategorioihin, mutta kuitenkin sille, että on juustoa, juomaa, hilloa.
2: Mm.
3: Että
2: näkyykö siellä jo jotain uusia trendejä, mitä Suomessa kenties ei ole hokattukaan?
3: No ehkä Ruotsissa vielä enemmän, just kun se on artesaaniruoka-ajattelu on sieltä lähtöisin, niin ehkä vielä enemmän niinkö tulee niitä oman tilan tuotteita ihan täysin, että on itse viljelty viljaa ja jauhetaan se jauhoksi ja tehdään siitä se hapanjuurileipä. Löytyyhän näitä siis toki Suomestakin, mutta Ruotsissa se on vielä niinkö enemmän semmoista.
2: Mm. Se on yleisempää, kyllä, että tuottaja itse jalostaa paljon pidemmälle sen tuotteen.
3: Kyllä.
2: Joo, justiinsa. Joo, koska kuten tässä todettu jo aiemmin, niin näissä artesaaniruoan SM-kisoissa mukaan on ilmoittautunut lähes 40 yritystä Suomesta ja Ruotsista. Ja kaikkiaan tuomaristolla arvioitavana näitä artesaanituotteita semmoinen noin 70.
3: Kyllä, 70.
2: Justiinsa. Äsken muuten tämähän meillä jäi kismittämään, että kun siellä on tällainenkin kategoria, maitotuotteet ja lihat ja muut tällaiset, mutta sitten siellä oli vähän tämmöinen mikä innovatiivinen.
3: Kyllä, innovatiivinen artesaaniruoka.
2: Niin, mitä se tarkoittaa? Nyt sä oot löytänyt jonkun esimerkki.
3: Joo, ja siis sehän tarkoittaa sitä, että siinä on jotakin uutta innovaatiota mukana, hyödynnetään sivuvirtoja tai on joku vähän erityisempi valmistusmenetelmä. Mm. Ja viime vuoden innovatiivisessa kategoriassa on palkittu tämmöinen hunajavalmiste, johon on hyödynnetty tuore puristettua ja kylmäkuivattua kuusen kerkkää. Ja sitten siinä on, se on niin kuin sinne hunajaan laitettu.
2: Mikä oli tuore puristettu ja kylmäkuivattu?
3: Kyllä.
2: No niin.
3: Kuusen kerkkä. Niin se on pärjännyt viime vuonna siellä innovatiivisessa sarjassa, että se on sitten ollut erityisen hyvä tuote.
2: Kyllä, okei. Okay. No niin, mutta se kuulostaakin jo siltä, että siinä on nyt sitä twistiä ja moderneja tekotapoja otettu

0: mulle ottavaa käyttöön. Mä en tiedä, onko tämä hölmö kysymys, mutta millaiset tuotteet kisassa pärjää?
1: Kisassa pärjää semmoiset tuotteet, joilla on semmoinen niin kuin selkeä identiteetti ja se jotenkin korostaa se tuote sitä kaikkea osaamista, mikä siinä on. Jos ajatellaan vaikka leipää, niin semmoinen leipä, joka menestyy kisassa, niin on just sille, että se on tuotettu omalla tilalla ehkä se vilja siihen, jauhettu lähimyllyssä. Ja siihen on nähty tosi paljon vaivaa ja rakkautta siihen. Se rakkaus on ehkä se yksi avainsana myös niin näissä tuotteissa, että niihin niin kuin nähdään oikeasti. Se näkyy se yrittäjä siinä tuotteessa.
0: Kyllä, kyllä. Tuomaristolla on siellä oma tämmöinen ruksi erilaisia bokseja ja siellä on myös rakkausboksi varmaan. Niin, tuleeko siihen merkintä? Miten tuomarit siis arvioi? Onko se nämä perinteiset niin kuin maku, koostumus, ulkonäkö?
1: Kyllä, juuri näin. Ja sehän tässä meidän kisassa on vähän erilaista muihin kilpailuihin verrattuna, että palkinnot jaetaan niinkö pisteiden perusteella. Eli voi sitten käydä silleen, että vaikka nyt siinä esimerkkinä käytetyssä leipomokategoriassa, niin voi olla, että tulee vaikka 4 kultamitalia ja 2 hopeeta ja 5 pronssia. Mm. Että ne pisteet määrää sen sijoituksen.
0: Te olette hövelykilipailu.
1: Että tavallaan ei laiteta silleen niinkö paremmuusjärjestykseen, vaan se, että arvioidaan ne tuotteet tuotteena ja annetaan se arvosana sille tuotteelle puhtaasti.
0: Kyllä. Miten pohjoissuomalaiset, meidän alueen ja ylipäätään Pohjois-Suomen erilaiset toimijat on lähtenyt tähän mukaan? Ja miten on aiempina vuosina pärjätty?
1: No tosi hyvin on lähtenyt Pohjois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yrittäjiä kyllä kilpailuihin mukaan ja on ollut edustusta aiempina vuosina ja nyt on tosi hyvä edustus. Pari vuotta sitten kisat on ollut Rovaniemellä ja siellä on tullut menestystä paikallisille yrittäjille ja kyllä se niinkö näkyy vahvasti, että se tavallaan mitä enemmän saadaan tietoisuuteen tätä artesaaniruokasanomaa, niin sitä enemmän niitä kilpailijoita myös tällä meidän alueella.
0: Kyllä, no meidän alueella on tietenkin on maidon tuotantoa, on pottua ja mitä kaikkea, minkälaisia tuotteita näkyy pohjoissuomalaisten kisatuotteina?
1: No mehän ollaan vahva maidon tuotantoalue, niin kyllä näkyy niinkö maitotuotteet korostuu. Ja sitten meidän alueellahan on myös niinkö sertifioituja artesaaniruokatuotteita tarjolla.
0: Okei. Mitä nämä maitotuotteet esimerkiksi on? Onko ne juustoja, jogurtteja, mitä?
1: Kyllä. Mulla koko ajan pelottaa sanoa jotakin, että ettei vaan lipsauta mitään.
0: Joo, tässä pitää kilpailunjohtajana niin olla.
1: Pysyy tuotteet varmasti anonyyminä, mutta kyllä siellä niin kuin maitotuotteissa, niin siellä on juustoista jogurttiin siltä väliltä.
0: Kyllä. Vielä kun saataisiin niitä artesaanimakkaroita, eikö niin?
1: Joo, se olisi ollut kyllä hyvä, jos niitä olisi löytynyt. Mutta sitten ensi vuoden kisoihin, niin sinne sitten me voidaan sparrailla tässä sitten vuoden aikaa, että minkälaisia tuotteita sinne voisi lähteä.
0: Joo, niin mä voin kuvailla tämän mun ruottalaisen suosikkimakkarani kanssa, että miksi se toimii.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokasarjaa täällä allekirjoittaneen kanssa jutustelemassa Riikka Meskanen Pohjois-Suomen maa- ja kotitalousnaisista. Ja Riikka on tällä viikolla, hetkinen, kilpailujohtajana, kun sinä oikein olit.
1: Niin, minä taidan olla.
0: Niin, kilpailujohtajana artesaaniruuan SM-kisoissa. Siellä on maitotuotteita, lihatuotteita, kalatuotteita, leipomotuotteita ja tietenkin kasviksia ja sieniä ja juomia ja mitä kaikkea tuomaroitavana. Ja osa lähtee sitten mitalit kaulassa sieltä kotiin. Nämä kisat käynnistyy huomenna torstaina. Perjantaina on kisapäivä ja sinnehän pääsee yleisö paikan päälle halutessaan.
1: Kyllä vain Oulun ammattikorkeakoululle voi tulla seuraamaan sitä kilpailutuotteiden arviointia. Ne tapahtuu ne arvioinnit niissä koulun luokkahuoneissa, mutta on yritetty valita semmoiset tilat, että yleisö pääsee sitten seuraamaan sieltä lasiseinien takaa sitä tuomarointia. Että
0: niin, kun tuomarit pääsee makustelemaan näitä herkkuja. Mm. Eikö siellä nyt itse pääse, jos menee kattavana sinne, niin ollenkaan käsiksi näihin herkkuihin?
1: Ikävä kyllä ei pääse. Et sitten meillä on tuo Likis lähiruokatapahtuma, ollaan siinä niinkö osana mukana, niin siellä Likiksessä on sitten voittajien pöytä, missä on nämä tuotteet niinkö esillä ja tutustuttavana. Ja sitten Likiksessä on myyjiä, jotka ovat mukana kilpailussa.
0: Okei, niin että siellä on sitten niitä tuotteita kaupan.
1: Kyllä.
0: Justiinsa. Ja Likis tapahtuu sitten tämä lähiruokatapahtuma, perinteikäs sellainen, niin se on sitten lauantaina.
1: Ja sunnuntaina.
0: Ja sunnuntaina justiinsa, joo näin. Oulun ammattikorkeakoulu ja agrologi-opiskelijoiden järjestämä Likis lähiruokatapahtuma. Täyttää 10 vuotta. Onko se löytänyt jo paikkansa? Siellä taitaa käydä ihmisiä aika mukavasti.
1: Joo, tässä meidän yhteistyön varrella nyt, kun ollaan vajaa vuosi suunniteltu, että miten yhdistetään artesaaniruoka SM-kilpailut ja Likis toisiinsa, niin on kyllä

0: käynyt selväksi se, että se on vakiinnuttanut paikkansa ja siellä on ollut runsaasti kävijöitä. Että.
1: Mm, niin, ja tämä syksy on tällaista sadonkorjuuaikaa ja mieli menee monenlaisiin herkkuihin, joita kesää on tuottanut. Pellot on tuottanut ja kotiviljelypalstat ja mettä tietenkin myöskin.
0: Kyllä, metsänmaut on aika iso osa meillä täällä pohjoisessa Suomessa, niin näitä meidän elintarvikkeita. Meillähän onkin nyt sitten artesaaniruokakisassa yksi erikoiskategoria, semmoinen kuin metsänmaut. Ja siinä sitten tuomaristoryhmä arvioi näitä niinku tuotteita siitä metsänmakunäkökulmasta. Eli onko siinä jotain, niinku, vaikka nyt tervaa, puolukkaa, kuusen kerkkää, mitä kaikkea ihanaa ja erilaista
1: sieniä,
0: tuolta meidän metsistä löytyy, niin sitten vähän niin kuin siinä metsämaut erikoiskategoriassa, niin vähän arvioidaan sitten sitä.
1: Okei. No sulla on tässä koko ajan, koko keskustelun mittaan ollut vähän kieli keskellä suuta, että et saa niin kuin paljastaa ja mennä nyt liikaa lörpöttelemään näistä tuotteista, mutta miten sä pystyt kertomaan, pystyt sä mitään sanomaan tästä metsämakukategoriasta, että onko se ihan tämmöisiä perinteisiä hilloja tai jotain sienisalaatteja vai onko siellä uusia ideoita?
0: Siellä on uusia ideoita, mutta on myös aika tämmöistä niinkö perinteistä. Tämä on vähän tämä tilanne tämmöinen, että en vielä. Voidaanko puhua uudelleen vaikka kuukauden päästä?
1: Niin
0: mä voin sitten kertoa vähän tarkemmin, että mitäs tuotteita siellä oli.
1: No kyllä, todennäköisesti näin. Mutta tämä kilpailutulokset, kun näitä tuomaristo tekee tätä mittavaa arviointia, silloin perjantaina sillä koululla makustelee tuotteita laidasta laitaan, niin kilpailutulokset tosiaan julistetaan ja palkinnotkin jaetaan sitten vasta lauantaina siellä Likiksessä, eikö näin?
0: Kyllä joo, halutaan tuoda nämä upeat artesaaniruokatuotteet ja yrittäjät sinne niin kuin kuluttajien keskelle ja se palkintojen jako on sitten siellä Likiksessä kello 12 alkaen.
1: Mm, kyllä. Näin ikkästi. Riikka, sulla on tässä kiireiset päivät edessä. Mitä se kilpailunjohtaja tekee?
0: No, kilpailunjohtaja tekee kaikenlaista. Tänä aamuna pakkasin kasseihin tavaraa, että mitä lähtee mukaan, että voidaan sitten valmistella niitä kilpailutuotteita siellä OMKilla. Mutta siis kokonaisvaltaisesti tämä on mennyt sille, että noin puoli vuotta vähän reilu sitten ollaan artesaaniruokayhdistyksen ja kilpailuneuvoston kanssa käyty tämän vuoden säännöt läpi ja vähän päivitetty niitä. Ja sitten on julkaistu se, että nyt voi osallistua kilpailuun ja kilpailun ilmoittautuminen päättyi tuossa vajaa kuukausi sitten, niin sen jälkeen mä oon käynyt ne tuotteet yksitellen läpi ja tarkastanut, että ne varmasti täyttää kriteerit ja oon käynyt monta keskustelua.
1: Onko sinä maistanut joka tuotte?
0: En mä ole maistanut, ihan paperilla.
1: Justiis.
0: Ja olen käynyt yrittäjien kanssa sitten keskustelua siitä, että kun säännöt on aika tarkat, niin sitten siitä, että jos on löytynyt joku kielletty aine tuotteesta, niin on käynyt sitä keskustelua siitä, että voiko ne korvata niin kuin jollain kotimaisella vaihtoeholla tai jollain muulla vaihtoeholla.
1: Niin.
0: Tämä on ollut aika pitkä prosessi, joka nyt sitten pääsee maaliin.
1: Kyllä, kyllä. Että yhdenlaista tämmöistä doping-syyniä.
0: Kyllä, vähän siihen verrattavissa, joo.
1: Joo, kyllä. Onko sulla itsellä herännyt henkilökohtaisesti jotakin ajatuksia artisaaniruokaan liittyen nyt, kun olet perehtynyt aiheeseen jo vuoden päivät?
0: No joo, siis niinkö tämä lisää aineettomuus, ne turhat säilöntäaineet ja kaikki ne, niin se on mun mielestä tässä niin kuin se yksi kärkitekijä, että nykypäivänä syödään tosi paljon kaikkea, missä on turhia lisää aineita, niin se on ehkä ollut se niin kuin itselle, mikä on kolahtanut kaikista eniten, että hoksaa, että vaikka voissa on ihan turhia aineita. Voidaan käyttää jotakin happamuuden säätöainetta tai tämmöistä, vaikka siihen oikeasti ei tarvii. Niin se on ehkä se, mikä on itsellä niin kolahtanut. Ja seuraan nyt sitten siis niin kaupassa tosi paljon tarkemmin.
1: No tätä mä just rupesin kysymään, että onko Meskanen nyt se ihminen, kun se menee kauppaan, niin sulla menee 100 tuntia, kun sä syynäät niitä pikkubränttejä.
0: No en mä ihan niin. Mulla menee kaupassa 100 tuntia, koska tykkään katsoa, mitä

0: kaupassa tarjolla, mutta tota, en mä nyt ihan niin tarkkaa syynää, mutta tavallaan se tietoisuus, mikä on kasvanut tässä koko ajan, vaikka se voi-suhteen, niin kyllä mä valihin voi nykypäivänä vähän eri tavalla.
1: Okei, mutta siellä on myös sitten niitä vaihtoehtoja, jos tulee tietoiseksi näistä asioista.
0: Kyllä, on vaihtoehtoja ja siis sitten yhden yrittäjän kanssa ollaan sparrailtu tässä melkein kesästä asti, että hänellä oli useampi tuote, joissa oli semmoisia raaka-aineita, mitkä sisälsi näitä kiellettyjä aineita. Niin tämä yrittäjä on ollut siis aivan mahtava ja mä oon hänen kanssaan niin kuin sitten käynyt sitä keskustelua, että no hei, voisiko tämän korvata jollain tai miksi käytät tätä, että onko tämä tarpeellinen tässä. Niin siis ihan huikeita tuotteita on tulossa.
1: Okei, no ja hän löysi sieltä sitten uusia tapoja tuottaa.
0: Kyllä, ja siis jossain kohtaahan se voi olla sille yrittäjälle jopa edullisempaa, että kun ei tarvii oikeasti maksaa niistä niinkö turhista aineista, mitä niihin tuotteisiin laitetaan.
1: Näin. Ja varmaan nyt, jos joku kuulijakin siellä kiinnostuu, niin näistä aiheista pystyy sitten käymään ehkä keskustelujakin vähintäänkin siellä sitten Likis-tapahtumassa lauantaina.
0: Kyllä joo, ihan ehdottomasti lämpimästi tervetuloa sinne Likikseen, että sinne meidän voittajien pöydässä on kyllä niinkö paljon luvassa tietoa artesaaniruuasta.
1: Voittajien pöytään, sinnehän sitä aina haluaa itse kukanenkin. Riikka Meskanen, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos paljon.

Eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-

0: eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
0: Nyt huudetaan!
5: Oulun yritys toteaa.
0: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Edellä kuultiin rollareet Side Effects. Tässä vielä ennen Kalevan 9 sähköuutisia New Order ja Regret. Kuuntelet Radio Kalevaa.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossavasta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies tutkii, ylittikö Alatossava toimivaltansa. Kaupunki valitti entisen palvelusuhdepäällikkönsä Mauri Mikkolan irtisanomisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen keväällä. Kalevan oikeusasiamiehen kansliasta hankkimien asiakirjojen mukaan valituksesta ei tehty kirjallista päätöstä. Kaupunki kertoi sen kanslialle itse kesäkuussa. Kaupungin hallitus sai asiasta huhtikuussa pelkän infon. Kaupunki pyysi Kuntaliitolta asiantuntijan kannan vasta valituksen jälkeen. Kuntaliiton mukaan valittamisesta olisi pitänyt tehdä päätös. Kaupunki kiistää menetelleensä lainvastaisesti. Kalevan kysymyksiin se ei ole vastannut. Kanslian arvion mukaan kantelu ratkaistaan ensi keväänä. Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 1500 kilometriä huonokuntoisia maanteitä. Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että eniten ongelmia on alueen vähäliikenteisillä yhdysteillä. Vilkkaat valta- ja kantatiet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Tänä vuonna huonokuntoisista teistä on ehditty korjaamaan reilut 200 kilometriä. Suomen kuljetus ja logistiikka, SKAL ry sekä Suomen tieyhdistys ry ovat käynnistäneet tievetoomuksen teistön rapistumisen pysäyttämiseksi. Järjestöt haluavat vähintään 100 000 allekirjoittajatahon sitoutumisen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn rahoitusleikkaukset uhkaavat lopettaa yli 50 vuotta toimineen tukioppilastoiminnan. Tukioppilastoiminta on käytännössä lähes kaikissa Suomen ylä- ja yhtenäiskouluissa. Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoimalle toiminnalle ei ole tällä hetkellä tiedossa vaihtoehtoista rahoittajaa. Rahoituksen loppuminen johtaisi myös järjestön henkilöstövähennyksiin. Oulun Myllytulin koulun oppilaat kertovat tukioppilastoiminnan kehittäneen heidän sosiaalisia taitojaan ja antaneen heille rohkeutta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Seppälän koulukuvat otti kuvan käsittelykohusta opikseen jo viime syksyisen kuvauskauden aikana. Näin toteaa yrityksen markkinointipäällikkö Simo Suoranta. Seppälän koulukuvat nousi otsikoihin viime syksynä, kun moni vanhempi kertoi lasten kasvojen näyttäneen koulukuvissa oudoilta. Suoranta myöntää, että kuvan käsittelyprosessissa oli korjattavaa ja muutoksia on tehty. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään keskiviikkona pilvinen ja sateinen. Iltapäivästä alkaen sade on monin paikoin runsasta. Eteläkaakkoinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 10-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Veronica Maggio, Trägårdeni fredag. Nyt mä annan sulle mahdollisuuden esittää toive kipaletta. Sille on hetki tietenkin tässäkin aamussa, mutta mulla on tulossa sulle aivan erityinen biisikisa uutinen.

Molly Hatchet, Whiskey Man. Matti käytti tarjoamani pelikortin, eli toivekipale tuli tälle aamulle. Matti laittaa vappiviestiinsä, että voisiko saada Oasisin Don't Look Back in Anger elokuvan ja sovinnon kunniaksi. Ja tämä on mainio ja ajankohtainen toive. Oasis Don't Look Back in Anger -dokkari on tullut elokuvateattereihin ja siinä seurataan kulisseissa, miten Gallagherin veljesten riita velloo ja kuinka se sitten päättyy. Ja tämä on kuulemma tunteellinen dokumentti. Hesarin dokkareista kirjoittama juttu muun muassa otsikoitiin "Veljesten sovinto saa aikuiset miehet itkemään Oasiksen paluudokumentissa". Joten Matti, mainio kipale toiveeksi tähän syyskuun puolivälin tienolle. Tässä Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankari

0: Niin kenties siinä automies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
4: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
8: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
9: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
10: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppaillessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
11: Radio Kaleva.

Ei, hyvää päivää. Tämähän karkkaa aivan käsistä. Otetaanpas askel taaksepäin. Nyt pitää nimittäin kertoa yhdestä uudesta jutusta. Se liittyy tämän päivän kärppäkisaan ja se liittyy itse asiassa siis kärppäpeliin ja se liittyy itse asiassa kaikkiin tuleviin kärppien kotimatseihin. Sinähän olet tietenkin jo tietoinen, että Radio Kaleva välittää sinulle kaikki kärppien pelit tälläkin kaudella kotoa ja vieraista. On ennakkostudiot, on jälkipelit ja on sitten selostettuna itse se mittelö siellä jäällä. Ja tänä iltana jälleen peli edessä se on Kärpät Ilves, Raksilassa pelataan, mutta tosiaan jos et pääse paikan päälle, niin ei muuta kuin Radio Kaleva auki. No, me ollaan nyt suunniteltu kärppien kanssa jotain uutta tälle kaudelle ja se uusi otetaan käyttöön tänään. Joka kotipelissä on käynnissä Radio Kalevan biisikisa. Tämä biisikisa tapahtuu varsinaisesti kärppäsovelluksessa eli kärppä-äpissä. Lataahan se puhelimeesi, se on kätevä silloinkin. Jos satut voittamaan esimerkiksi Radio Kalevasta liput viikon otteluun, niitäkin aina välillä täällä arvotaan. Sinä tarvitset tuolla aina sen kärppäsovelluksen saadaksesi nuo sähköiset liput käyttöösi. Tuolla kärppäsovelluksessa löytyy myös tällainen osio kuin pelit, kisat. Ja siellä on nyt sitten tälle aamulle jo avattu Radio Kalevan biisikisa. Päivän biisi. Kahdesta biisistä aina äänestetään, te äänestätte, mikä on päivän biisi. Voittajabiisi tullaan kuulemaan sitten illalla Kiekkostudion lämärin erätauolla. Se tullaan kuulemaan siellä hallilla. Ja kaikkien päivän biisiä äänestäneiden kesken tullaan arpomaan joka kuukausi tällainen isompi Kärppien ja Radio Kalevan yhdessä tuottama tuotepaketti. Jo vain. Eli Radio Kalevan biisikisa, itse kisa tapahtuu Kärppä-sovelluksessa, mutta minä kerron sinulle jo nyt, mitkä ovat päivän biisit. Tässä ensimmäinen, joka vähän ottikin jo varas lähteä. Eli mikä biisi laitetaan tänään soimaan Raksilassa ja Radio Kalevassa sitten illan kähmeessä? Onko se kenties tämä ikuklassikko? Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Radio Kalevan ihka ensimmäisen biisikisan eka ehdokas.

0: Tämä on tietenkin Lenny Kravitz ja Are You Gonna Go My Way. Ja tämä on Radio Kalevan ja Kärppien biisikisan ensimmäinen ehdokas. Kärppäsovelluksessa on avautunut tälle aamulle ihka ensimmäinen Radio Kalevan päivän biisikisa, jossa on aina jokaisessa kotiottelussa kaksi ehokasta. Äänestämällä osallistut kuukausiarvontaan ja saat kenties suosikkisi soimaan sekä Raksilassa hallilla että Radio Kalevassa Kiekkostudion lämärin kiekko-ohjelmassa sitten illalla. Ja kuka on Lenny Kravitzia vastassa? Se on kotipuolen poika.
1: Tuira.
0: Stepa ja Oulu Anthem. Biisikisan ehdokas numero 2.
1: Kaakuri. Hinta. Hiukka vaara.

Oulu Anthem ja Stepa. Onko rakkautta tätä kipaletta kohtaan? Kumpi on sinun mielestäsi päivän biisi? Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way vai kotiinpäin vetäen Stepa ja Oulu Anthem? Käy äänestämässä omaa suosikkiasi.

poikiasi kärppäsovelluksessa. Joka kotipelissä tällä kaudella Radio Kaleva ja Kärppien päivän biisi kisa. Siellä on äänestys jo käynnissä ja tosiaan äänestämällä biisiä voit määritellä oman suosikkisi soimaan Raksilassa tänä iltana ja Kiekkostudio Lämärin ohjelmassa. Sitten tämän päivän voittaja etenee taas eteenpäin ja saa uuden biisivastustajan seuraavan kotipelin alla eteensä. Näin se menee. Ja tietenkin äänestämällä osallistut myös arvontaan.

Leon Bridges, Light the Way, kello 18 minuuttia vailla 10. Ja heti tuli muutamia kysymyksiä vielä tuosta päivän biisikisasta. Tämä kisa on siis käynnissä kyllä tavallaan täällä meidän eetterissäkin, mutta ennen kaikkea sinä pystyt vaikuttamaan ja osallistumaan tuohon kisaan siis Kärppä-sovelluksessa. Omassa puhelimessa, jos et ole vielä ladannut Kärppä-sovellusta, niin otahan se käyttöön joskus vielä, kun voitat sitten ne liputkin johonkin kotiotteluun, jotka me täällä arvotaan, niin tarvitset Kärppä-sovelluksen niiden lippujen vastaanottamiseen. Oulun Kärpillä on oma sovellus, appi puhelimessa, sen kun lataat, niin sieltä sitten löytyy sieltä ylävalikkoon, kun menee katsomaan, niin löytyy osio Kärpät ja kisat. Sitten kun menee sinne kisojen etusivulle, niin sieltä löytyy tällainen osio, kun pelaa voita ja vaikuta. Kärpät Ilves matsi viittaa siis tämän päivän matsiin ja sieltä kun edelleen klikkailee sisään, niin het silleen löytyy ykkösenä Radio Kalevan biisikisa ja sitä klikkailen eteenpäin. Siellä sitten tulee vastaan noin tämän päivän biisikisan äänestyskaksikko. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way tai Stepa Oulu Anthem ja siellä Kärppä-sovelluksessa kun annat äänesi, niin tuolloin olet mukana palkintoarvonnassa kuukausittain. Osallistuneiden kesken arvotaan vähän isompi palkinto. Ja kun tässä päästään biisikisassa vauhtiin, niin Lämärin pojat Pietilä et Peltoniemi tuumasi, että he ehkä voisivat arpoa myös sitten Lämärissä oman tällaisen pikkuvoittajan, pelikohtaisen voittajankin joka päivä. Mutta sinun suosikki biisisi voi äänesi avulla päästä soimaan siellä Raksilassa pelitapahtumassa ja Radio Kalevan kiekkostudio Lämärin kiekkoillassa. Joo, tässä on vähän opettelua, mutta tästä se lähtee. Radio Kalevan biisikisa Kärppien jokaisessa kotipelissä tällä kaudella tästä päivästä eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20 syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969.

10:50 keskiviikko aamussa. Hei, tällä viikolla tapahtuu muuten ihmeitä Kivisydämessä, eli Oulun keskustassa maan alla parkkitiloissa. Siellä Kivisydän osittain muuntuu tanskalaisen taiteilijan taideteokseksi. Se on tällainen immersiivinen tapaus, eli maailma, minne astut sisään. Kuuttaren puutarha nimeltään, eli meidän maanalainen parkkiluolasto. Kuuttaren puutarhana aina perjantaista, nyt tämän viikon perjantaista eteenpäin. Tämä on tietenkin meidän kulttuuripääkaupunkivuoden juttuja. Ja tässä näyttelyssä vierailijat astuu unenomaiseen puutarhaan, joka rakentuu isolle näytöille, ja teos esittää digitaalisen näkymän Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan pyramidin muotoisen kasvihuoneen sisäpuolelle, missä kuvitteellisen kasvien maailma elää. Joo, se on varmasti omalaatuinen tapaus. Käy itse sitten tutustumassa, että mitä siellä Kivisydämessä on virinnyt tämmöistä odottamatonta eloa. Mutta minkälainen tapaus on Oulun kasvitieteellinen puutarha ja sen kasvipankki? Siitä otetaan selvää tämän aamun uusinta haasteksessa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja Salmirinne on saanut juttukaverin jälleen kerran tänne meidän studiolle Kiistolan taloon. Ja me tullaan puhumaan pankista, mutta ei mistä tahansa pankista. Silti kun odottelin kaveria kylään, niin mulla tuli mieleen Roope Ankan rahalaari tai hänen säiliö. Ja siellähän hänellä oli yksi erityinen kolikko. Se taisi olla se ensimmäinen tienattu kolikko, mikä oli sitten siitä se arvokkaimmista arvokkain aarre. Mutta mitä sanoo mun tämän päivän juttukaveri Tuomas Kauppila, mikä sinun pankissasi olisi sulle tällainen arvokkaista arvokkain kruunun jalokivi?
1: Jaa, tuo vaankin kysymys. Varmaan tykkään hirveästi puista ja varmaan joku semmoinen harvinaisempi puu voisi olla vaikka ehkä se kaikkein harvinaisin puu, eli

0: Australian vollemia.
1: Australian vollemia valittu kruunun jalokiveksi, koska meidän tämän päivän juttukaverimme Tuomas Kauppila, hän on ylipuutarhuri yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja me tullaan Tuomaksen kanssa juttelemaan muun muassa tuosta puutarhan siemenpankista.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossavasta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies tutkii, ylittikö Alatossava toimivaltansa.

Kaupunki valitti entisen palvelusuhdepäällikkönsä Mauri Mikkolan irtisanomisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen keväällä. Kalevan oikeusasiamiehen kansliasta hankkimien asiakirjojen mukaan valituksesta ei tehty kirjallista päätöstä. Kaupunki kertoi sen kanslialle itse kesäkuussa. Kaupungin hallitus sai asiasta huhtikuussa pelkän infon. Kaupunki pyysi Kuntaliitolta asiantuntijan kannan vasta valituksen jälkeen. Kuntaliiton mukaan valittamisesta olisi pitänyt tehdä päätös. Kaupunki kiistää menetelleensä lainvastaisesti. Kalevan kysymyksiin se ei ole vastannut. Kanslian arvion mukaan kantelu ratkaistaan ensi keväänä. Pohjois-Pohjanmaalla on lähes 1500 kilometriä huonokuntoisia maanteitä. Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että eniten ongelmia on alueen vähäliikenteisillä yhdysteillä. Vilkkaat valta- ja kantatiet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Tänä vuonna huonokuntoisista teistä on ehditty korjaamaan reilut 200 kilometriä. Suomen kuljetus ja logistiikka, SKAL ry sekä Suomen tieyhdistys ry ovat käynnistäneet tievetoomuksen teistön rapistumisen pysäyttämiseksi. Järjestöt haluavat vähintään 100 000 allekirjoittajatahon sitoutumisen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEAn rahoitusleikkaukset uhkaavat lopettaa yli 50 vuotta toimineen tukioppilastoiminnan. Tukioppilastoiminta on käytännössä lähes kaikissa Suomen ylä- ja yhtenäiskouluissa. Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoimalle toiminnalle ei ole tällä hetkellä tiedossa vaihtoehtoista rahoittajaa. Rahoituksen loppuminen johtaisi myös järjestön henkilöstövähennyksiin. Oulun Myllytulin koulun oppilaat kertovat tukioppilastoiminnan kehittäneen heidän sosiaalisia taitojaan ja antaneen heille rohkeutta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Seppälän koulukuvat otti kuvan käsittelykohusta opikseen jo viime syksyisen kuvauskauden aikana. Näin toteaa yrityksen markkinointipäällikkö Simo Suoranta. Seppälän koulukuvat nousi otsikoihin viime syksynä, kun moni vanhempi kertoi lasten kasvojen näyttäneen koulukuvissa oudoilta. Suoranta myöntää, että kuvan käsittelyprosessissa oli korjattavaa ja muutoksia on tehty. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää on tänään keskiviikkona pilvinen ja sateinen. Iltapäivästä alkaen sade on monin paikoin runsasta. Eteläkaakkoinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 10-13 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kaleva täällä, Salmi Rinne. Ja Rotuaarin studiolla juttukaveri tänään Tuomas Kauppila, ylipuutarhuri Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhasta. Tuomas, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: No, kiitos paljon.
0: No niin, minä heti kuule tätä rullaa sinua kohti, kun tuu vähän fiksataan ettei ihan leukkaa ota kiinni. Suju voittaa juttelua, kun ei ole haitolla tuo mikrofoni. No niin, mutta tervetulemas kylään. Tuossa jo aiemmin ehdin sanomaankin, kun kävästiin nopeasti äänessä, että me jutellaan tänään erityisestä pankista. Sä oot tosiaan töissä yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Puutarha on varmaan monelle tuttu. Siellä on vierailtu, käyty perheen ja tuttujen kanssa ihmettelemässä komeita kasveja. Mutta harvempi ehkä tietää, että te myös ylläpidätte tällaista erityistä siemenpankkia. Vai onko se ylipäätään varjeltu salaisuus?
1: No ei se mikään salaisuus ole. Joo, meillä on siemenpankki, tai oikeastaan siemenpankin toiminnasta. Siinä on kysymys siitä, että me pitkäaikaisessa säilytetään kasvilajeja joko siemeninä tai sitten ihan elävinä kasvina puutarhan omissa kokoelmissa. Ja sitten meillä on tämmöinen solukkulisuuslaboratorio, missä me ylläpidetään, puhutaan niistä mikrotaimista. Ne kasvit säilyy tämmöisissä steriileissä olosuhteissa. Ja sitten vielä me myös syväjäädytetään kasveja, eli ne on tällä syväjäädytyksessä nesetyyppi tankissa, eli se on oikeastaan se meidän semmoinen pankki siellä, missä on syväjäädytyksen nestetypessä kasvisolukuita.
0: Nestetyppi mainittu, syväjäädytys mainittu. Mulla tuli kyllä James Bondit mieleen. Sehän voisi olla joku tulevaisuuden James Bond-tarina, että enää ei kisatakaan jostakin tietystä varannoista, tällaisista metalleista tai muista maan aarteista, vaan ehkä siemenistä.
1: Joo, nimenomaan. Eli tässä on niin kuin kysymys tämmöistä ex-situsuojelusta, eli puhutaan etäsuojelusta, eli me säilytään tämän kasveja ja ylläpidetään niitä jossain muualla kuin niiden alkuperäisillä kasvupaikoilla. Mahdollisesti myöhempää tarvetta varten. Eli säilyminen ei ole sinänsä se itse tarkoitus, vaan se, että niitä voidaan myöhemmin sieltä ottaa kasvatukseen ja lisätä ja palauttaa luontoon, jota on jo jonkun verran tehtykin.
0: Kyllä. Tämmöistä tavallaan pohja-ajatukseltaan aika dramaattistakin asiaa siis on tämä siemenpankin toiminta. Ja mitä kaikkea täällä Oulussa siis siemenpankin arjessa tapahtuu? Miten oikein ylläpidetään ja mistä ne siemenet meille tänne Ouluun oikein säilyttäväksi siemenpankkiin tulee? Siitä meillä jutut tänään Tuomas Kauppilan kanssa jatkuu.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Rotuaari Reippaassa tänään keskustellaan erityisestä pankista, joka on täällä Oulussa sijaitsee. Puhutaan siis Siemenpankista, joka on osa Oulun yliopiston ja yliopiston kasvitieteellisen puutarhan toimintaa. Ja ylipuutarhuri Tuomas Kauppila, mulla täällä juttukaverina. Oletko myös pankin direktööri? Pankin johtaja.
1: No toki osaltani vastaa tietysti tästä meidän Siemenpankin toiminnasta. Että mehän ollaan osa Oulun kasvitieteellinen puutarha, osa kansallista siemenpankkikokoelmaa. Meillä on säilytyksessä sellaisia uhanalaisia kasveja, jotka ei oikeastaan tuota hirveän paljon siemeniä, joita on vaikea niin lisätä, niin me lisätään sitten niitä laboratorio-olosuhteissa. Ja myös sitten näitä kasvisolukkoja, niin me säilytetään siellä nestetyyppisäiliössä, eli ne on -196 asteisessa pakkasessa.
0: Okei, eli kun aikanaan ällisteltiin näitä ensimmäisiä geeniklonattuja, mitä nämä oli nämä dollit ja muut eläimet ensimmäiset, joita kloonattiin, niin te teette tätä siemenille.
1: Joo, me voidaan säilyä siemeniä ja sitten me voidaan toki kloonata sitten niitä kasveja, ihan yksittäistä kasvia, että mehän voidaan sitä monistaa niin paljon kuin tarvitsee vaatia, että voidaan yhdestä siemenestä lähteä kloonaamaan sitten niin kuin sitä samaa kasvia sitten 100 000 kappaletta, mitä sitä tarvitaan.
0: Joo, sä sanoit, että tämä Oulun yliopiston siemenpankki on yksi meidän kansallisen siemenpankin haaroista. Eli kuinka monta siemenpankkia Suomesta kaiken kaikkiaan löytyy?
1: No meillä on niin kuin jaettu kasvillisen puutarhojen välillä sillä lailla, että Helsingissä on nämä perinteiset niin kuin siemenet, mitkä säilytetään tämmöisessä ilmatiivisessä foliopusseissa pakastimessa. Sitten meillä on niin kuin pääosin niin kuin nämä elävät solukut, sitten, jotka on niin kuin joko siellä laboratoriossa tai nestetypessä tai sitten ihan eläivissä kasvikokoelmissa myös täällä

0: koko puutarhassa.
1: Okei.
0: Okay. Me lähinnä keskitytään niin kuin uhanalaisiin suomalaisiin kasveihin. Toki meillä on myös muitakin uhanalaisia, ihan globaalistikin uhanalaisia kasveja. Meillä kasvaa puutarhassa noin 18 puuvarista kasvia, jotka on ihan uhanalaisia globaalisti.
1: Okei. Tosissaan Helsingissä on ehkä se pääpaikka siellä Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa pääsiemenpankki, mutta sitten Suomessa noin kaikkiaan kuinka monta pankkia on muuten?
0: No kyllä se käsittää niin kuin meidän Oulun kasvitieteellisen puutarha ja Helsingin kasvitieteellisen puutarha. Että
1: siinä se on.
0: Siinä se on että tuota.
1: No niin, eli Oululla on tässä merkittävä rooli.
0: Joo, toki kyllä se on ihan nimenomaan, että kun ei tämmöistä niin kuin solukuljastoimintaa ei ole oikeastaan Suomessa muualla ja tämmöistä nestetyyppisäilytystä, niin sitä ei juurikaan tehdä muualla kuin meille. Että.
1: Joo, ja niin kuin tuossa aiemmin jo kuvailit, tämähän on niin kuin aika sillä tavalla niin kuin dramaattinenkin ja fundamentaalinen asia tämä siemenpankkitoiminta. Eli pyritään säilyttämään kasvilajeja mahdolliselta katoamiselta.
0: No nimenomaan joo, ja tähän liittyy sitten tämä ilmastonmuutos ja siihen, että ja siihen liittyy myös ruokaturvallisuus ja tämmöinen asia, että tuota, jos kasvilaji häviää luonnosta, niin se on tavallaan sitten menetetty, jos meillä ei ole sitä backupia siellä. Eli voidaan sitten tavallaan palauttaa luontoa ja ottaa niitä kasvatukseen ja lisätä
1: kyllä.
0: Niitä.
1: Sä oot tehnyt tosi pitkän uran tuolla yliopistollisessa puutarhassa, etkö ookin?
0: No joo, kyllä on 20. Reilu 25 vuotta ollut.
1: Wow, hei, kättä lippaa. Ihan mieletön ura ja omistautuminen samalle työmaalle ja samalle asialle. Ja tässä varsinkin olet todellakin yleisen hyvän edessä työelämässä, kun olet tuolla yliopistolla ja Siemenpankin johtajanakin. Mutta me eletään nyt aika hurjia aikoja tässä nyt kesälläkin. Kuunnellaan sääuutisia, kuinka Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa kesäkelit alkavat mennä sietämättömiksi. Ja samaan aikaan puhutaan, että Suomessa ehkä sitten aletaan olla kohta ihanteellisessa tilanteessa, että ei ole liian kuumaa, on vettä, et cetera. Mutta siis luonto muuttuu ja eliöstähän koko ajan muuttuu tästä ilmastonmuutoksesta johtuen. Niin näkyykö se teidän Siemenpankin toiminnassa?
0: No kyllä, se tavallaan näkyy. Ihan semmoinen mielenkiintoinen tarina sinänsä on, että noin 10 vuotta sitten, tai sitten vähän ylikin, kun esimerkiksi Madeiralla oli tämmöinen endeeminen kasvi, Madeiran pihlaja, joka sieltä metsäpalojen myötä sitten niin kuin lähes sukupuuttoon kuoli. Ja sitten olikin semmoinen onnekas tilanne, että Turun kasvitieteellisessä puutarhassa oli tätä Madeiran pihlajaa kasvamassa kasvitieteellisessä puutarhassa, ja me sieltä sitten otettiin sieltä pistokkaita silmuja ja alettiin lisäämään täällä Oulun puutarhassa niitä Madeiran pihlajan taimia tuolla solukuljaisessa laboratoriossa ja niitä sitten palautettiin sinne Madeiralle sitten kasvoille. Eli tämä oli tämmöinen luontoon palauttaminen ja sinne vietiin 200 tämmöistä mikrotainta ja ne istutettiin sitten sinne Madeiran ylängölle.
1: Mistä pääsitkö sinäkin Madeiran reissulle?
0: No en päässyt Madeiran reissulle, mutta kyllä sieltä informaatiota tuli, että se oli ihan hieno tarina silloin, että tavallaan pelastettiin se kasvisukupuuttoon kuolemiselta.
1: Joo, niin. Tämä on varmaan vähän tällainen meidän ihmisen luontoonkin liittyvä, että mediasta jää mieleen ja bongaa näitä tarinoita, kun erilaisia eläinlajeja on saatu virotettua lähestulkoon sieltä täydellisen tuhon partaalta. Mutta kasvien osalta tapahtuu samaa.
0: Joo, kyllä tapahtuu. Että ihan täällä paikallistikin tehdään. Meillä on tuossa myös tänä kesänä on lisätty 200 yksilöä pohjan sorsimoa, mikä on tämmöinen uhanalainen merenrantalaji. Ja sitä on sitten niin kuin jo viime kesänä ELY-keskus ja nykyinen, onko se elinvoimakeskus, niin niillä on niin kuin projekti ja me heille lisätään ne kasveja, ja sitten ne palauttaa sinne merenrantajokisuistoalueelle ja edistetään sitten tämän pohjan sorsimoa elpymistä ja kasvamista siellä.
1: Niin, että yksi paikallinen vihreä on nyt palannut luontoon. Teidänkin ansiosta.
0: Joo, kyllä ehdottomasti jo näin on.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarruti kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
5: Hei hei!
6: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodin.
5: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
7: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppailessa. Tuu väljyy! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa juttukaverina mulla tänään ylipuutarhuri Tuomas Kauppila Oulun yliopistolta ja me puhutaan Siemenpankin toiminnasta. Mä en tiennyt, tiesin tietenkin, että on kasvitieteellinen puutarha teillä siellä Linnanmaalla, mutta mä en tiennyt tästä Siemenpankista. Tyrnävällähän on perunoiden siemenpankkitoimintaa jonkun asteesta, eikö Tuomas ookki?
1: Joo, kyllä siellä on. Sehän on perunakeskus vai niin, miksi näitä
0: niin,
1: voisi sanoa?
0: Kyllä, kansainvälisestikin merkittävä.
1: Kyllä, joo.
0: Näin. Ja sitten nyt teillä Linnanmaalla sitten tämä siemenpankki, niin voiko näin ajatella, että tämä Oulun seutu on aika merkittävä tämmöinen kasvipankki, kasvien tulevaisuudenkin olemassaolon säilyttäjä ja tae?
1: Joo, kyllä näin voi sanoa ja se on ihan niin kuin voi ajatella vaikka ruokaturvallisuuden kannaltakin niin tärkeää, että meillä on luonnonvaraisia kasveja, jotka on niin kuin sukulaisia näille nykyään kovinkin jalostetuille kasveille. Eli voidaan puhua vaikka, jos puhutaan vaikka mansikasta, niin meillä kasvaa tämmöistä siilemansikkaa, joka on ihan luonnonvarainen kasvi. Toki se kasvaa Amerikassa, mutta se on aikanaan tuotu Eurooppaan ja siitä on sitten kehitetty meidän puutarhamansikkaa. Ja samoin kuin jos puhutaan omenoista, ne on todella hyvin pitkälle jalostettuja, mutta että nekin on alun perin metsäomenapuusta lähtöisin. Ja meillä kasvaa muutama metsäomenapuu siellä puutarhassa. Eli nämä on niitä tämmöisiä luonnonvaraisia lähisukulaisia näille meidän ruokakasveille. Ja niillä voi olla suurikin merkitys sitten jatkossa, jos tulee ongelmia esimerkiksi tautien tai jopa ilmastonmuutoksen kautta, niin meillä on sitä geeniperimää siellä, mistä voidaan lähteä vaikka uudestaan liikkeelle.
0: Mother load löytyy sieltä.
1: Niin, aivan näin.
0: Siihen tyyliin, joo. Jalostuksesta tulee tietenkin heti, kuinka ollakaan meikäläisellä maallikolla mieleen koirarodut. Siellä kun on menty aika pitkälle jalostuksessa, surullisenkin pitkälle, eli monet jalostetut rodut, niillä on ne omat erityissairautensa ja vitsauksensa. Ja sielläkin niin kuin moni haikailee sen semmoisen mahdollisimman terveen rodun perään. Mutta siis kasvien puolella myös tämä jalostaminen voi olla ongelma.
1: Kyllä totta, joo. Et kyllähän niin esimerkiksi vehnäkasvi tähän on niin tosi pitkälle jalostettu ja meillä on vähän vehnäkasvi, ilmeisesti ongelmia aika monellakin ihmisellä, mutta siellä on ne alkuperäisvehnät olemassa. Siellä on meillä esimerkiksi kasvaa ihan näyteruuduissa, siellä on emmervehnää, siellä on nospelttivehnä on aika monellekin tuttu, mutta on tämmöisiä yksitasoja vehniä, eli näitä originaaleja, mistä on lähdetty aikana liikkeelle, niin niissä on varmasti aika lailla potentiaalia.
0: Just. Onko tämä sitten tällaista

0: totta, että aika ajoin teiltä Siemenpankista kysellään, että löytyisikö tätä tai tätä, että nyt olisi tarvis?
1: No ei varsinaisesti ole semmoista ollut meiltä kysytty, että tavallaan tämä ruokaturvallisuus tai tämä ruokakasvien siemenpankkihan on tuolla Norjassa tuolla huippuvuorilla. Eli kasvilliset puutarhat keskittyy enemmän niin kuin tämmöisiin luonnonvaraisiin ja luonnonkasveihin. Ja sitten ne ruokakasvit on vähän erikseen.
0: Joo, just. Mutta luonnonkasvienkin kohdalla tulee kuitenkin näitä tilanteita. Niin kuin kerroit, että tänne meidänkin tuonne jokivarsille merenrantaan on nyt pyritty alkuperäislajeja jotain palauttamaan.
1: Joo, kyllä. Että joo, näähän on nämä uhanalaiset, kun ne varsinkin tuossa Perämeren alueella on aika runsaastikin tämmöistä lajistoa, mikä niin kuin tavallaan tuon merenrannan rehevöitymisen, lämpenemisen ja laidunnus on loppunut, niin näistä syistä tavallaan ne taantuu ne lajit. Näitä kasveja me ylläpidetään ja pystytään myös sitten myöhemmin palauttaankin ja tarvittaessa.

0: Täällä Rotuaari Reipassa jutellaan ylipuutarhuri Tuomas Kauppilan kanssa. Tuomas tuntee Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kuin omat taskussa, etkö tunnekin?
1: No, kohtalaisesti.
0: Niin, kyllä. Vaatimattomat, melkein 30 vuotta siellä painettu duunia. Ja Tuomas tuntee myös siemenpankin, jota myös pyöritetään tuolla. Onko se nyt ihan kirjaimellisesti siellä Linnanmaalla?
1: Joo, kyllä. Joo, siellä kasvitieteellisessä puutarhassa pyramidien kätköissä.
0: Ahaa, pyramidien kätköissä. Tätä mä katson mietinkin, koska pankkihan on kuitenkin aina pankki. Joo. Niin onko se siellä jossain maan alla, katakompeissa?
1: No ei se ole maan alla kuitenkaan. Että meillä se on ihan ehkä se mielenkiintoisin tai semmoisen eksoottisin on nimenomaan se nestetyppi tankki, mikä on semmoinen terästankki, mihin koko ajan syötetään nestetyppiä, että siellä säilyy se

0: lähes 200 asetta pakkasta, niin se on se semmoinen meidän hollovi.
1: Joo, ja onko siellä aggregaatit ja systeemit, että nestetyyppitankille ei ikinä pääse tapahtumaan mitään? Tuli maavyöry tai salamaisku tai mikä mullistus?
0: No kyllähän ne aika lujatekoisia tietysti on, mutta että sehän on semmoinen systeemi, että yliopistollahan on suuret nestetyyppisäiliöt, mistä me sitten haetaan se täyttötankki, mikä sitten syöttää sitä nestetyyppiä siihen varsinaiseen tankki, missä meillä ne solukot on jäädytyksessä tai syväjäässä.
1: Joo. Siellä on kotimaista kasvistoa ja on myös näitä ulkomaanlajeja, niin kuin olet kertonut.
0: Joo.
1: Tämmöisiä uhanalaisia puita, muita kasveja.
0: No joo, siellä on niin kuin pohjoisia kasveja, eli Perämeren alueen kasveja ja sitten ihan tunturikasveja. Siellä meillä on jääleinikkiä ja kiirunankelloa. Ja sillä tavalla mielenkiintoista, että niitä ei oikeastaan voi täällä Oulunkurkelle kovin hyvin kasvattaa, koska ne on tottuneet niin tundra-ilmastoon, niin me säilytetään nyt kuitenkin ne siellä laboratoriossa niitä kasveja.
1: Just. Mä kysyin ihan, taisi olla ensimmäinen kysymys, kun kysyin sulta, että jos Roope Ankan holvissa, hänen omassa henkilökohtaisessa pankissaan, hänen kruunun jalokivi oli se ensimmäinen lantti, jonka hän oli aikanaan tienannut, niin mä kysyin, että mikä on sun kruunun jalokivi teidän siemenpankissa? Se ei ollutkaan mikään kotimainen, vaan se oli mikä australialainen tulokas?
0: Se oli Australian volley. No sillä mielenkiintoista, että sehän on ihan niin kuin teoreettisesti maailman harvinaisin puu.
1: Ai, millä perusteella?
0: No se kasvaa Australiassa Wollemian kansallispuistossa. Ihan pienellä alueella kasvaa ainoastaan niitä puita, vajaa 100 yksilöä, eikä niitä kasva luonnossa missään muualla. Ja se on tämmöinen elävä fossiili, joka on kasvanut miljoonia vuosia sitten maapallolla.
1: Wow. Ja miten teille on päätynyt tämän puun siemeniä?
0: No nimenomaan kasvitieteelliset puutarhat on perustettu projektin tavallaan, että säilytetään se kasvi tai Australian volleemiselle, että sitä on ruvettu lisäämään kasvitieteellisessä puutarhassa, sitten jaetaan puutarhoihin. Meille se tuli Australian suurlähettilään mukana, kun se oli tuossa 2000-luvun alussa käymässä, niin se oli silloin ihan kova juttu, niin se oli hienossa puulaatikossa se taimi, ja siitä lähtien se on sitten meillä kasvanut.
1: Just niin, se teillä vallan kasvaa, mutta onko teillä sitten ihan niin kuin näitä siemeniäkin jotenkin?
0: No ei vielä sen siemeniä, se ei ole vielä tehnyt siemeniä, että se on tällä hetkellä semmoinen, onko se nyt 3-4 metriä korkea puu siellä kasvihuoneessa.
1: Niin, että se on vielä niin nuori.
0: Se on nuori puu meillä,
1: tappaus, justiinsa. Teillähän on tosiaan tällaista siemenvaihtoakin. Mitä se Tuomas tarkoittaa?
0: No, meillä on laajat kokoelmat, kun meillä on kasvillisessa puutarhassa ulkona kasvaa noin 4000 kasvia ja kasvihuoneessakin toista 1000 eri kasvia. Ja nehän on alun perin siemenistä lähtenyt suurin osa, että me kasvattamme siemenistä. Ja mehän saadaan siemeniä sitten niin kuin muista kasvitieteellisistä puutarhasta ympäri maailmaa. Meillä on semmoinen hieno systeemi kasvitieteellisten puutarhojen välillä, että puutarhat julkaisee siemenluetteloita ja niistä sitten toiset puutarhat voi tilata siemeniä ja myös meiltä lähtee siemeniä sitten maailmalle. Että se on vaihtokauppa ja siinä ei rahaa liiku, vaan meillä on vaan sopimukset siitä, että niitä käytetään tutkimukseen ja opetukseen kokoelmien kartuttamissa.
1: Niin, no täällä varmaan moni kotipuutarhuri miettii, että miten ne saa kaiken onnistumaan nyt sitten siellä, kun on vallankin ainakin kyse noin arvokkaista siemenistä ja kasvatettavista. Niin onnistuuko se aina vai onko välillä, että ei tämä lähtenyt mihinkään?
0: No siis kyllähän siis yritysten järjestä on, että kun on aika paljon sellaisia kasveja, joista ei välttämättä ole aikaisemmin ollut kokemusta, niin me tietysti testataan erilaisia, että kyllähän sitä niin kuin, siis meille tulee, meillä on tietokannassa, jos katsoo, niin tuhansia ja tuhansia siemen eriä meille tullut, että mutta se on, joskus onnistuu, joskus ei.
1: Miten se on muuten suutarin lapsella, niin miten on kauppila oma puutarha? Onko ihan vimpan päälle vai jaksatko kotipihalla että ollenkaan?
0: No kyllä sielläkin kaikenlaista kasvaa, mutta että se, että onko se niin vimpan päälle, niin sitä en voi kehua.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään ylipuutarhuri Tuomas Kauppilan kanssa kasvitieteellisestä siemenpankista, joka sijaitsee täällä Oulussa siellä yliopistollisen kasvitieteellisen puutarhan kätköissä. Sitähän se on sitä samaa kasvustoa osittain ja sitten vielä ne siellä nestetypessä lilluvat aarteet. Onko tämä nyt Tuomas oikein ynnättynä?
1: No kyllä, se näin voi sanoa.
0: Joo, kyllä. Tämä on aika jännittävä ajatus kuitenkin tämä siemenpankki kaiken kaikkiaan. Tällaisia siemenholveja ja pankkeja, niin kuin säkin olet maininnut tässä keskustelun aikana, niin niitähän on meillä Suomessa vähän siellä ja täällä. Tyrnävälläkin on omat perunasiemenpankit ja muuta. Mutta sitten satuin törmäämään vielä tällaiseen erääseen tiettyyn siemenpankkiin, josta käytetään nimeä Tuomiopäivän holvi. Onko sulle tuttu tapaus?
1: Vähän taidat puhua tuosta Q-Gardensin Millennium Seed Bankista.
0: No sekö se nyt sitten on paremmalta nimeltä?
1: Joo, kyllä.
0: Huippuvuorilla.
1: Ei se ole huippuvuorilla, vaan se on Lontoon eteläpuolella on tämä Millennium Seed Bank. Mutta sitten joo, tämä toinen pankki on sitten siellä huippuvuorilla. Nyt on periaatteessa kaksi tämmöistä aika massiivista siemenpankkia. Eli huippuvuorilla on ne ruokakasvit.
0: Joo.
1: Ja niesiemenet, joita tallennetaan sinne.
0: Joo.
1: Sitten taas mitä niin kuin kasvitellisiin puutarhoihin tulee, kun me taas säilytään noita luonnonkasveja, niin se luonnonkasvien tämmöinen valtava siemenpankki on siellä Lontoossa Kew Gardensissa.
0: Just näin. Joo, tämä

0: lähellä pohjoisnapaa sijaitseva holvi, joka on tosiaan yhdeltä lempinimeltään tällä lupsakasti tuomiopäivän holvi.
1: Joo,
0: tämä on,
1: no kyllä.
0: Kyllä, Ylen jutusta luntaan suunniteltu säilymään maailman kaikkien eri viljelykasvien siemeniä laajojen luonnonkatastrofien, tuhoisan ilmastonmuutoksen, globaalin ydinsodan ja muiden maanviljelyksen maailmanlaajuisen tai alueellisen täystuhoon johtavien tilanteiden varalta. Aika moista tuota, kyllä.
1: No vähän skifiä.
0: Skifiä. Mutta tällaisen siellä varaudutaan.
1: Joo, totta, joo. Ja kyllä se on ihan perusteltua.
0: Joo. Ja tosiaan tämmöinen hurja betonikolossi siellä keskellä, ei mitään. Huippuvuorilla lähellä pohjoisnapaa, niin kuulostaa ehkä vähän tämmöiselle James Bondille, mutta täytä todellisuutta.
1: Kyllä.
0: Joo, ja voiko sanoa sitten näin, että osittain Oulun ja Linnanmaan siemenpankki on yksi osa tätä tällaista toimintaa, eikö näin?
1: Kyllä, joo. Maailmalla on aika paljon erilaisia siemenpankkeja, ja siitä se koostuu se, että me toivottavasti pystytään säilyttämään kasvillisuutta, ei käy köpeilysti.
0: Niin, on aina kato varaa sitten jostain, mistä että kun luullaan jo, että joku on heittämässä rukkasia tiskiin, niin sitten kauppila ja kaverit on siellä, ei mitään, stop, ei mitään hätää ihmiset, kyllä tämä tästä vielä, meillä on ratkaisu. Onko sulla ollut sellainen olo, että olet itse tehnyt pitkän työuran tuolla kasvitieteellisessä, että tuntuuko se työn merkityksellisyys?
1: No kyllä se tuntuu jo, että kyllä niin kuin kyllä se on tärkeää työtä, mitä kasvitieteellisessä puutarhassa tehdään. Että.
0: Oletteko te tällaisia maailmanpelastajia? Eläinlääkäri uralle ihmiset lähtee pelastamaan pörrösiä eläimiä, mutta te lähdette pelastamaan sitten kasvikuntaa.
1: No omalta osalta me tehdään sitä, mutta ei se nyt miten mä sanoisin. Ei se sillä tunnu arjissa tietenkään, että tässä on sitäkin maailmaa pelastamassa, että kyllä se ihan arkista työtä on, mutta tärkeää sellaista.
0: Niin, kyllä. Miten jos ajattelet omaa työuraa ja tällä, niin onko siellä tällaisia pelastustarinoita, koska tämähän ei ole pelkkää säilömistä, vaan tekin olette ollut mukana tapauksissa, että on pystytty joku laji palauttamaan jonnekin, niin onko siellä joku sellainen tarina vielä, mikä on ehkä tässä meillä kertomatta ja joka olisi jäänyt sulla mieleen?
1: No ei, kyllä se niin kuin liittyy siihen, että me on saatu niin kuin onnistumaan nämä, kun mehän kehitetään tämä nestetyyppi. Se on kuitenkin suhteellisen nuori tapa tehdä tätä siemenpankitoimintaa, eli me on päästy kehittämään sitä, että kun mehän sinne nestetyyppeen säilytään kasveja, niin siinähän oma hommansa saadaan ne sieltä pois. Eli se ei ole ihan simppeli homma, jossa miinus 196 on pakkasta ja sä sieltä otat sen solukon esille, niin että sä saat sen vielä säilymään hengissä kasvattua edelleen.
0: Niin eikä se mene shokkiin ja lamaannu
1: siinä. Niin, että sitä tekniikkaa on kehitetty ja siinä tietysti tuntuu mukavalle, että siinä on onnistuttu useammankin lajin osalla, että se homma toimii.
0: Joo, potilas selviää.
1: Niin, kyllä.
0: Tähän tyyliin. Tänä vuonna eletään kulttuuripääkaupunkivuotta täällä Oulussa ja myöhemmin sitten tuossa alkusyksystä tulee tällainen erityinen taidepläjäys Oulun keskustaan maan alle kivisydämeen, eli tuonne meidän maa-alaiseen parkkipaikkaan. Ja sillä on yhteys Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan siemenholvin, siemenpankin kanssa. Miten paljon ollut Tuomas itse mukana tässä?
1: No kyllä sen verran, että siis tämä taiteilijahan otti meihin yhteyttä silloin varmaan jo, olisiko pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa. Mutta tämä on käynyt muutaman kerran täällä, nyt oli kevät talvella viimeksi ja tutkimassa meidän siemenvarastoja ja ylipäätänsä kasvillisessa puutarhana on hyvin vaikuttunut niin esimerkiksi näistä meidän pyramideista ja siitä kasvillisuudesta, mikä siellä on ja kyllä se siitä niinku ammentaa siihen taideteokseen kyllä varmaan aika lailla, että oli hyvin kiinnostunut ja antamuksella tutki meidän kätköjä.
0: Joo, tanskalaistaiteilija Stensen muuntaa Oulun keskustan kivisydän pysäköintihallin tilan digitaaliseksi installaatioksi ja sinne virtuaalimaailmaan on ammennettu katoavista pohjoisen luontaympäristöistä, Oulun tervaperinteestä ja Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan uhanalaista

0: sitten kasvien siemenpankista. Aiotko Tuomas mennä fiilistelemään parkikselle?
1: No, kyllä varmasti. Joo, oikein mielenkiinnolla kyllä odotin tätä, niin varmasti tulee hieno.
0: Niin, vähän siellä saattaa olla taas sitä ruomaa veistä

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa. Löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
5: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
4: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
5: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
6: Saako tulla etsiä?
7: Joo. Kylmää. Lämpenee.
8: Yes.
7: Jäähtyy.
8: Voi ei.
7: Nyt kuumenee. Tuli kuumaa.
6: Täytyy.
9: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
10: Kylmäcenter, ammattilainen palvelussasi.
11: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäisestä.

0: Sen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
1: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
2: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
1: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
2: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Pohjoisen rouhea. Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95% kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä

0: Se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
4: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
3: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
4: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
2: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
1: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
2: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
3: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon.

0: Katso lisää utakon.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
4: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
3: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
4: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos, laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
7: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
8: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
9: Ilon kautta.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
6: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
5: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
6: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
7: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romut.

0: Romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
2: Saako tulla ettiin?
3: Joo. Kylmää. Lämpenee.
4: Yes.
3: Jäähtyy.
4: Voi ei.
3: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
2: Löytyy.
0: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
5: Kylmäcenter. Ammattilainen palveluksessasi.
6: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
7: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
2: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
1: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
3: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 2501.

0: täyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
4: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
3: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
4: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
8: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
9: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten kun tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä täällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin. Sen toinen?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
10: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
9: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
10: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
11: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Lähijunaliikenteen toteutuminen Oulun seudulla siirtyy arviolla ainakin parilla vuodella eteenpäin suunnitellusta aikataulusta. Siirtyminen johtuu Oulun ja Limingan välille rakennettavan kaksoisraidehankkeen tarkentuneista aikatauluista. Tämänhetkisen arvion mukaan radan pitäisi olla valmis vuoden 2033 alkuun mennessä. Aiemmin julkisuudessa radan on arvioitu valmistuvan vuoteen 2031 mennessä. Oulu, Kempele ja Liminka päättivät huhtikuussa lähijunaliikenteen käynnistämisestä 2030-luvulla. Päätöksen mukaan lähijunaliikenteeseen hankitaan kalustoa yhden junakaluston verran. Tämä tarkoittaisi sitä, että juna liikennöisi Oulun ja Limingan välillä noin tunnin välein. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehottaa neuvola-asiakkaita tarkistamaan, ovatko he varanneet ajan Kontinkankaan vai Kastellin neuvolaan. Kehotuksen taustalla on se, että Kontinkankaan neuvola toimi aiemmin kahdessa eri toimipisteessä, mutta keväällä ne eriytettiin omiksi Kontinkankaan ja Kastellin neuvoloiksi. Kontinkankaan neuvola sijaitsee Oulussa Kajaanin tiellä ja Kastellin neuvola hoitajan rinteellä. Maustetytöt saapuu Ouluun ensi keväänä ensimmäisellä konserttisalikiertueellaan. Yhtye esiintyy Maretojan salissa lauantaina 4. huhtikuuta. MT Unplugged-nimisellä kiertueella kaikki ylimääräinen on riisuttu pois. Kappaleet kuullaan intiimeissä konserteissa viulujen säestyksellä ja vintage-soittimilla. Kiertue kattaa 15 konserttia eri puolilla Suomea Helsingistä Rovaniemelle. Kiertue pysähtyy myös Kajaanissa 12. maaliskuuta ja Raahassa.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tämä keskiviikkopäivä on sateinen. Varsinkin iltapäivästä alkaen sade on monin paikoin runsasta. Eteläkaakkoinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pyörii 10 ja 13 asteen välillä. Yöllä sää jatkuu sateisena ja lämpötila laskee 10 asteen vaiheille. Torstai osalta sää on pilvinen ja sateinen. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilassa kuitenkin hieman lämpimämpää suuntaan kehitystä. Se pyörii sinne 11 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Keskiviikkoa sinulle, ystävä rakas. Se on tässä vaiheessa kello 1:07. Kuuntelet Radio Kalevaa. Vaaran vyöhyke on homman nimi tänne tuonne kello 17 saakka. Ja kuten eilen lähetyksessä totesin, niin tämä keskiviikko, se on toimintaa ja

öhinää ja tohinaa täynnä. Tänään kuullaan eläintarinoita, matkataan siis Kipponikylään, jossa kuullaan muun muassa kaikkien aikojen Prison Breakista. Pistetään pelailuhaalareita ylle ja tässä tapauksessa laitetaan semmoinen hyvin tyylikäs huppu vielä siihen päälle. Tänään nimittäin on aika pelata jo tietyissä määrin klassikkokategoriaan kuuluvaa Assassin's Creed-sarjan kolmatta osaa. Mitäs peliä se oikein on? Siitä ottaa selvää, mitäs peliä tämä on ohjelmasarja tämän viikon jakson merkeissä, 16-17. Sen lisäksi vaihtoehdon vaihtoehdossa, musiikkia, vaihtoehtoista sellaista ja kello 18 eteenpäin kärppähommia. Sehän ei tarvitse muuta kuin istua alas tänne ja ottaa popcornikulho sylliin ja asettaa yksi semmoinen paukkumaissi siihen nenän päälle. Niin siitä lähtee jo keskiviikko rullaamaan. Mukavaa, että oot siellä. Tässä Chanel Monet ja Many Moves.

0: Radio Kaleva.
1: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
7: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
6: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
7: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
8: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppaillessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
9: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
10: 1-5 mennään ja tuohon kärppäpeliin liittyen muuten. Meillä on mahtava biisikisa Kärppien kanssa liikenteessä. Mä kerron sulle sitten ihan kohta lisää. Ennestään autojen kappale kotimaista Rosken Rollia. Tämä on Asia. Yo Yo Revolution.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
3: Tänään pelataan jälleen kerran Raksilassa, kun Kärpät saa pienen tauon jälkeen vastaansa Tampereen Ilveksen. Viime kierroksella, tai no eilisellä kierroksella,

0: kierroksella kumpikaan joukkueista ei luonnollisesti pelannut, mutta nyt tänään Oululla on tosi toimissa viikonloppuna, tai tällä viikolla 2 peliä siis Kärpillä luvassa myöskin, kuten monella muullakin. Kotipelejä ovat molemmat ja kotipeleihin on saatu nyt myös uudenlaista jännitystä, kun laitettiin Kärppien kanssa pystyyn biisikisa. Otsikkohan kuulostaa hyvin helpolta, ainakin tuntuu näin itseltä yksinkertaisena ihmisenä. Eli 2 biisiä asetetaan vastakkain joka kotipelin päivänä. Ja lähdetään ottaa selvää, kumpi näistä biiseistä on parempi. Hommaa äänestetään Kärppien sovelluksessa. Sieltä löytyy Kisa-välilehden kautta otsikko, missä pääset antamaan äänesi 2 biisin välillä. Sen, mitä kuulin noita kisajuorusivustoja lukiessani, että tällä hetkellä kisassa on jo hyvin tiukka tilanne tämän päivän osalta näiden 2 kappaleen välillä. Mitkä ne kappaleet on? Ne löytyy tietenkin tässä vaiheessa Riokolevan ja Kärppien sometileiltä ja tietenkin tuolta kilpailusivulta Kärppien sovelluksesta. Mutta minä kerron ne sinulle tässä myös seuraavaksi pienen näytteiden kerran. Tänään siis biisikisassa vastakkain ovat ehdokas 1. Näin rautaisen riffin takana ei voi olla kukaan muu kuin Lenny Kravitz ja Are You Gonna Go My Way?
1: Tuira, myllyoja, myllytulli, höyhtyä.
0: Luonnollisesti kun ensimmäistä kertaa kilpaillaan, niin kotia päinkin vedetään. Stepa ja Oulu Anthem ehdokkaana 2. Kumpi näistä kappaleista ansaitsee mielestäsi voiton? Käy antamassa äänesi nyt Kärppien sovelluksessa. Suosittelen osallistumaan, koska pientä palkintoakin on luvassa osallistuneiden kesken. Voittaja selviää siis tänään lämärissä. Ja kappale luonnollisesti kuullaan niin lämärissä tällä Radio Kalevan radioaalloilla, kuten myöskin paikan päällä Raksilassa.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
1: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se siilu. Eikä lähde mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
4: Näitä polkuja tallaan kai viimeisen asti, jos ne vaihtoehtoisia ovat. Näin voisi laulaa Kai Latvalehto. Radio Kalevan vaihtoehdon vaihtoehto ohjelmaa isäntä. Uudet jaksot alkavat tänään keskiviikkona kello 17.

kun lähdetään tutustumaan siihen, mitä on shoegaze-musiikki. Minun olettamuksen mukaan kyseessä on musiikki, mitä soitetaan vaan siten, että katsotaan samalla omia kengännauhoja, mutta mä uskon, että tämän iltapäivä kello 17 jälkeen oli huomattavasti viisaampi. Latvalehdon vieraana kitaristi Tommi Pietiläinen, joka on shoegazen ensimmäisiä pioneereja Suomessa. Nykyään Tommi soittaa muuten Samaja Koskisen ja Pekka Laineen bändissä. Ja onpahan tuttu muun muassa Jyrki-ohjelmasta, jossa hänen ohjaamiaan musiikkivideoita, kuten The Crash Bandia ja Ultra Braan videoita on päästy näkemään. Ja TV-sarjoakin löytyy. Tänään ei kuitenkaan puhuta videoista, tänään puhutaan musiikista. Shoegaze-aiheena kello 17 alkaen.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arkiiltapäivisin.
1: 1-5. 1-5 mennään ja levylautasella äsken Scandinavian Music Groupia. Nyt ääneen Asa, joka hidastaa matkustamisvauhtia.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa.

0: valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
2: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
3: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
2: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
3: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Kello on 10 minuuttia vaille 2, kuuntelet Radio Kalevaa ja vaaravyöhykettä. Päätoimittaja Salamirinne on saapunut studioon sanomaan jotakin minulle, mutta en aio kuunnella häntä. Koska meillä on luvassa kohtapuokkiin yksi...
7: Kuuntele.
6: No mä kuuntelen, mutta mä kerron näille kuuntelijoille nyt eka, mitä on luvassa kohtapuokkiin. On luvassa nimittäin tarina, mistä on ottaa itse innoitteita päätoimittajan huuttelun jälkeen. Yksi Radio Kalevan parhaimmista Prison Breakissä kohta luvassa. Kuinka piikkisijat pakenivat täysin ovella tavalla Kipponikylästä ja miten saatiin kiinni. Sekin vaati nimittäin pientä taituruutta. Jos et ikinä ole piikkisikoja kiinni ottanut, niin voin kertoa tälleen kuvista katsoneena, että se ei ole helppoa. Piikkisijoilla on piikkejä ja ne on hirveän teräviä. Ne on myös hyvin ärhäköitä ja esimerkiksi leijonat ei syö piikkisikoja ollenkaan. No tämä on pieni sivujuonne, mutta se on loistava sivujuonne. Kohta ruvetaan puhumaan Radio Sanoo Wuh et Mau -ohjelmasarjan viime viikon jaksossa Kipponin kylästä. Eli todistettavasti Oulu ainoasta paikasta, missä asuu muun muassa kameeli nimeltään Hilma. Yrittäjä Tieli Saarinen piipahti meille viime viikon keskiviikkona äänessä. Siinä palaamme ihan kohtapuokkiin, mitä kaikkea puheenaiheeksi löytyy. Muun muassa tämä Prison Break, josta edelleenkin otan muistiinpanoja, jotta päätoimittaja ei voi enää pian huutaa.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
3: Kymmeneltä lauantaina uusitaan, mutta kyllä se kaikista paras hetki nauttia Rapakari Recordsin tunnelmista on torstaisin kello 17 alkaen ja mielellään sille, että ympärillä ei tapahdu oikeastaan mitään sen tähellisempää ja mobiiliaparaatti on myös kädessä, jotta voi osallistua meidän loistavaan Rapiksen keskustelurinkiin. Tällä viikolla on mielenkiintoinen levy luvassa ja tämä on taas näitä kuuluisia. Oikeastaan tämän kauden molemmat levyt on ollut semmoisia, mitä siis olen itse ollut mukana raadissa kuuntelemassa. Että vähän harmittaa, että en ole päässyt käyttämään tähän aikaan niin paljon kuin Väisänen, Marttala ja Salmerinne. Amy Winehousen Back in Black-levy tänä torstaina kello 17 alkaen. Mielenkiintoinen artisti. Tarina, minkä varmasti moni musaantietäjä ja vähemmänkin musaantietäjä tietää. Ja hyvä levy. Mutta onko siitä Rapakari Autiosaaren levyksi? 17. torstaina. Homma selviää. Kuuntelet Radio Kalevaa vaaran vyöhykkeellä. Aletaan hiljalleen kääntämään katseita tosiaan tuonne Kipponikylän suuntaan. Radio Snow Wuh et Mau -ohjelmasarjan paluun ensimmäisen jakson uusinnassa. Wuh et Mau palasi siis viime viikon keskiviikkona kello 16 kertomaan jälleen kerran pohjoisen eläintarinoita. Joka toinen viikko mennään uuden jakson kerran. Ja tosiaan aiempi jakso ja aiemmat jaksot, kuten oma henkilökohtainen suosikkini tuolta kaukaa menneisyydestä Kilpikonnan Lumperi-jakso. Sen löydät jo podcastina osoitteessa kaleva.fi/podcastit. Serotones ja Over You -levylautasella tanssittamassa meitä. Uutisia ja säätietoja luvassa kohta puokkiin. Sen voin kertoa etukäteen säätiedosta, että vettä tulee tänään ja huomenna.

tässä Kalevan sähköuutisia. Lähijunaliikenteen toteuttaminen Oulun seudulla siirtyy arviolla ainakin parilla vuodella eteenpäin suunnitellusta aikataulusta. Siirtyminen johtuu Oulun ja Limingan välille rakennettavan kaksoisraidehankkeen tarkentuneista aikatauluista. Tämänhetkisen arvion mukaan radan pitäisi olla valmis vuoden 2033 alkuun mennessä. Aiemmin julkisuudessa radan on arvioitu valmistuvan vuoteen 2031 mennessä. Oulu, Kempele ja Liminka päättivät huhtikuussa lähijunaliikenteen käynnistämisestä 2030-luvulla. Päätöksen mukaan lähijunaliikenteeseen hankitaan kalustoa yhden junakaluston verran. Tämä tarkoittaisi sitä, että juna liikennöisi Oulun ja Limingan välillä noin tunnin välein. Patentti- ja rekisterihallitus alkaa alkuvuonna 2027 poistaa yrityksiä kaupparekisteristä, jos ne eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietojaan rekisteriin. PRH on määrännyt tilinpäätöksen myöhästymismaksun jo yli 43 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle viimeisen vuoden aikana. Lakimies Jussi Huolmanin mukaan poistomenettely käynnistyy, kun tietojärjestelmien testaukset saadaan valmiiksi tämän vuoden puolella. Kaupparekisteristä poistaminen on yrityksille vakava seuraamus. Se estää liiketoiminnan jatkamisen normaalisti, vaikka yhtiö ei menetäkään oikeuskelpoisuuttaan tai omaisuuttaan. Maustetytöt saapuu Ouluun ensi keväänä ensimmäisellä konserttisalikiertueellaan. Yhtye esiintyy Maretojan salissa lauantain 4. huhtikuuta. MT Unplugged-nimisellä kiertueella kaikki ylimääräinen on riisuttu pois. Kappaleet kuullaan intiimeissä konserteissa viulujen säästyksellä ja vintage-soittimilla. Kiertue kattaa 15 konserttia eri puolilla Suomea Helsingistä Rovaniemelle. Kierto pysähtyy myös Raahessa 13. maaliskuuta. Liput ovat jo myynnissä.

0: Keskiviikkopäivän osalta Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on pilvinen ja sateinen. Paikoin vettä voi sataa jopa runsaasti. Eteläkakkoinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 10 ja 13 asteen välillä. Yöllä sää jatkuu sateisena ja lämpötila laskee 10 asteen vaiheille. Huomenna torstaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain. Lounastuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 11 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, minä olen Ville Muikkula. Kipponi kylän kuulumisia, niitä on paljon. Kohta päästään kuulemaan Riusnoin vuhet Mauja ohjelmasarjan viime keskiviikon juttutuokio yrittäjätie Elisa Saarisen kanssa. Miten saada kiinni pakeneva piikkisika? Siihen saat vastauksen seuraavan tunnin aikana.

0: Radio Kalevala.
1: Radio sanoo ruff ja miau.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Radio sanoo vuh ja mau. Ohjelmasarjaa eläimistä Radio Kalevan taajuuksilla. Eläin- ja elämyspuisto Kipponikylä-yrittäjä Tiilis Saarinen, tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Mites teillä Kipponikylässä on tuo kulunut kesä mennyt?
3: No täytyy sanoa, että hyvin vaihtelevasti. Ollut tosi mahtavia päiviä, aurinkoiset päivät, paljon porukkaa, aivan mahtavaa touhuta eläinten kanssa. Mm. Ja sitten on ollut tosi sateinen kesä. Ja sehän on aika masentavaa monestakin mielestä, että ei silloin hirveästi käy ihmisiä. Mm. Vaikka täytyy sanoa, että ei ole ollut yhtään päivää, ettei olisi ketään käynyt.
2: Okay.
3: Että vaikka olisi ollut kuisatteinen päivä, niin aina joku hullu on tullut sitten sadevaatteet päällä. Ja nostan kyllä hattua, että jos on suunniteltu, niin sitten mennään ja laitetaan sadevaatteet päälle, että se on kyllä. Mm. Mutta sateiset päivät on aika syvältä niin kuin touhuta eläinten kanssa ja pihahommia, niin ei se kauheasti mieltä ylenne.
2: Pakko myöntää, että näin niin kuin yksittäisen koirankin kanssa niin kuin sadepäivä on vähän semmoinen, että sitä katsoo silmiin ja kyselee, että onko se ihan varma, että sulla on ihan hirveä hätä mennä tuonne pihalle.
3: Joo, niinpä.
2: Sitä odottelee niin kuin loppuun saakka teidän lauman kanssa, niin kuin Kipponikylässä, niin mä voin kuvitella, että siellä niin kuin tuota saa snorkkelia kaivaa esille niin kuin hommien kanssa, kun lähtee esimerkiksi niin kuin sitä ruokareissua tekemään.
3: Joo, nimenomaan. Ja sitten kyllähän se on niin, että sitten kun siellä on semmoisia eläintealueita, mitkä on peltopohjalla ja muuta, niin sittenhän ne menee väkisinkin tämmöisillä, kun on näin pitkään satteita, niin nehän väkisin menee sitten semmoiselle niin kuin vesilillinkin mullikolle, että ja sitten kun ei ole taas ollut riittävän pitkiä kuivia jaksoja, niin sitten ne ei pääse niin kuin sieltä palautuun, että kyllähän se aiheuttaa niin kuin paljon työtä ja semmoista niin kuin myös estetiikkahommaa, niin kuin tuommoiseen eläinpuistoon sitten tämmöiset pitkään jatkuvat satteet.
2: Totta kai. Mites Hilma on tykännyt tuosta satteesta?
3: Hilma kyllä aika hyvin viihtyy

0: jotenkin satteella siellä katoksessa, sään suojassa, että kyllä siellä olisi joutunut vähän rehuämpärin kanssa käydä sitä sieltä vähän niin kuin pakottaa, että tuuppa nyt esille, kun täällä on näitä ihmisiä sua katsomassa, niin voisitko hetkeksi tulla käymään vähän näyttäytymässä. Niin. Mutta kyllä ne eläimet sitten, kun oikeasti paljon sattaa, niin kyllä ne menee suojiin. Että.
1: Ei ole. Onko teillä ketään niin kuin semmoista niin kuin sateen suurta fania, joka niin kuin viihtyy todella pitkään niin kuin sateessa kelissä?
0: Ei kyllä. Ainoastaan siis täytyy sanoa, että kilpikonnat, niitä ei haittaa, jos on lämmintä. Jos on lämmin ja sateinen, niin ne aivan siellä jopa kurottelee, niin kuitenkin nauttii siitä, että se sade tulee sinne niiden niin kuin kasvoille ja muuta. Että ne kyllä niin kuin selvästi tykkää. Mutta se tarvii olla lämmin sade, että ei voi olla mikään tämmöinen Suomen kylmä sade. Että se pitää olla enemmän semmoinen subtrooppisade sitten. Mutta ei, harva eläin siitä kyllä sitten lopulta ihan hirveästi nauttii siitä.
1: Nyt jos mietit tuossa äsken, että Hilma, kuka ihmeen Hilma, niin Hilma on tosiaan Kipponen kylä oma kameeli, kenestä puhuttiin tammikuussa, kun Tieli Saarinen oli viimeksi meillä vieraana. Tänään jatketaan Radio Snow Wuh ja Mau-ohjelmasarjassa tämän seuraavan kappaleen jälkeen Kipponen kylä arjesta.

0: Radio Snow Wuh ja Mau. Takaisin jälleen kerran radioaaloilla pienen tauon jälkeen ja loistavan vieraan kanssa. Tiia-Liisa Saarinen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kipponikylän kesä, se on ollut kuitenkin tapahtumaa täynnä. Teillä

0: ollut uusi kesätarina, mikä on pyöri tuossa äsken. Nyt on siirrytty siis syyskauteen tässä vaiheessa, kun puhumme.
1: Kyllä.
0: Miten tämän vuoden kesätarina? Mitä sillä seikkailee?
1: No meidän tämän kesän kesätarinassa seikkailee Takku Taikaponi, joka sai tämmöisen vaativan tehtävän korjata Pottosen ja Höppösen, jotka on siis meidän vitsikkäät veljekset, niin heidän tämmöisen rikkimäinen pieropussin. Ja sehän piti tietenkin taikasauvalla korjata, mutta sitten oli käynyt niin, että yksi meidän kipponeista kutteri kultakenkä oli vahingossa istunut taikasauvan päälle.
0: Oi.
1: Ja se oli mennyt poikki. Ja eihän sitä mitään taikoja ilman taikasauvaa tehdä, ja sitten piti saada uusi taikasauva. Ja no onneksi Takku sitten muisti, että vanhassa taikaliemikirjassa on tämmöinen resepti, millä voidaan tämmöinen taikaliemi tehdä, jolla sitten kun se taikalientä kaataa kepiin päälle, niin se muuttuu taikasauvaksi. Mutta kävi sitten sillä lailla, että siinä taikaliemikirjassa niin oli yksi sitten tämmöinen ainesosa niin hankautunut pois, että sitten se on selvää. Ja se ei sitten saanut sitä taikalientä valmiiksi, että mitä siihen pitäisi lisätä. Mutta sitten se muisti, että kun satumetsä on täynnä kaikenlaista tämmöistä taianomaista, mitä voidaan käyttää taikaliemissä, niin kuin sieniä ja taikakäpyjä ja taikakukkia ja muuta. Niin sen päättyi sen taikaliemikannon mukaan ja lähti sitten satumetsässä sitten etsimään kaikenlaista. Lisätä yksi kerrallaan sitten sen taikaliemeen, kokeilla sitä sitten aina kaata kepin päälle, että milloin se muuttuisi taikasauvaksi. No siellähän sitten tapahtui kaikenlaista kummaa, koska aina kun sinne jotakin lisäsi, niin se aina sai sitten tapahtuun kummallisia asioita. Milloin keppi muuttui hammasharjaksi ja milloin se muuttui vessaharjaksi ja milloin se muuttui muiksikin asioiksi. Että sitten se, että saatiinko se lopulta muuttumaan taikasauvaksi ja saatiinko Pottosen ja Höppösen pierutyyny korjattua ja mitä kaikkia muita kommelluksia siellä sitten kerkesi tapahtua, niin tämmöisten teemojen äärellä ollaan nyt sitten oltu kesä. Ja tietystihän tähänkin tarinaan, niin kuin kaikkiin meidän tarinoihin liittyy sitten myös tämmöinen niin kuin opettavainen ajatus ja lapsille vähän tämmöinen niin kuin pistää vähän miettimään ja ajattelee, että mitkä on semmoisia hyviä asioita elämässä, niin sitten aina sinne semmoisia sisällytetään.
0: Liisa Saarinen, mistä tämän vuoden tarina oikein syntyi?
1: No se syntyi oikeastaan siitä, että mä haluan, että lapset keskittyy katsomaan, mitä metsästä voi löytyä. Että kun siellä on oikeasti puissa kasvaa kääpiä, niin mä haluan, että lapset niin kuin kiinnittää huomioon, että täällä on joku tämmöinen ja mikä tämä juttu on. Mm. Että mä saan sen tarinan myötä ne lapset niin kuin kiinnostuun oikeasta metsästä. Joo. Että se ei ole sillä, että viedään jotakin niin kuin muovista, epärealistista jotenkin sinne metsään, vaan se, että niin kuin me jotenkin luodaan se taianomaisuus sieltä metsästä löytyvistä asioista. Mm. Ja sitten tavallaan tuo siihen jotakin semmoista mielenkiintoista ja hauskaa, mihin lapsi jaksaa nauraa ja kiinnostua ja miettiä, että no mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä seuraavaksi sieltä metsästä löytyy ja mitä sille tapahtuu sille taikaliemelle ja mitä se saa aikaa. Että se niin kuin kietois mukaan semmoista niin kuin sitä oikeaa metsää, sitä mielikuvituksellisuutta ja tietenkin sitten se, että kun siellä tapahtuu näitä hauskoja asioita, niin sitten se niin kuin säilyy siinä se.
0: Kiinnostus tavallaan, niin kuin punainen lanka, mitä niin. Sitten seurata siinä. Huumori on paras sillä puolella.
1: Kyllä.
0: Millainen millaisia reissuja sinne sitten sattui tämän kesän aikana? Miten lapset otti vastaan tarin?
1: No siis tosi hyvin, että on ollut kyllä tosi mahtavia niin kuin jotenkin retkiseurueita ja aivan ihania lapsia ja vanhempiakin. Ja nehän on ihan parhaita, missä sitten niin kuin vanhemmatkin tavallaan niin kuin lähtee mukaan siihen, että ei vaan niin kuin jotenkin olla sivussa seuraajina, vaan että kaikki osallistuu siihen retkeen tarinaan. Ja silloin, kun ne saa lähteä siihen niin kuin mukaan, että ne heittäytyy, niin ne on niin kuin nehän on aina niin kuin semmoista myös improvisaatioteatteria. Totta ne kai. Meidän retket. Että mitä niin kuin tavallaan sieltä tulee niin kuin semmoisena vastavaikutteina ja vastavuoroina, niin se tavallaan niin kuin aina sitä tarinaa vie tietyllä tavalla eteenpäin. Että joku ihan lapsen yksittäinen kommentti saattaakin vie sitä tarinaa vähäksi aikaa, niin kuitenkin vähän tosi eri suuntaa. Että sitten annetaan tilaa myös semmoiselle, että se niiden lasten oma mielikuvitus pääsee osaksi sitä tarinaa. Mm. Totta kai säilytetään se punainen lanka, että päästään joskus maaliin siinä meidän tarinassa, mutta se, että ne on tosi mielenkiintoisia ne reissut, kun sille antaa semmoisen vapauden myös, että se tarina voi vähän vaihtua ja muuttua sen mukaan, mitä sieltä niin kuin lapsille lähtee syntyy ajatuksia ja muuta. Että.
0: Tuo vaatii aika hyvät hoksottimet tavallaan siinä.
1: Joo, kyllä
0: siinä
1: saa niin koko ajan niin ajan hermolla niin siinä tarinassa ja siinä. Että, ja antaa se tila niille lapsille tavallaan myös siinä, että et se ei ole niin semmoinen yksipuolinen teatteri, vaan että se on semmoinen niin vuoropuhelu niin sen retkiseurueen kanssa siitä, että mitä siellä tapahtuu.
0: Totta kai siinä vaiheessa, kun tavallaan tarinasta tulee semmoinen hetki, että lasta rupeaa itse kiinnostamaan tai hän tuo jotakin omaa mielikuvitusta siihen esille, niin se aika paljon saattaa aika paljon tunnelmaa syödä sille, että ei.
1: Niin, joo, tämä ei kuulu tarina.
0: Ei. Kuuntelitko äsken, mitä sanoin?
1: Niin. Ja sitten se on niinku mikä parasta, kun taas tullaan tähän niinku eläinpuolelle, niin sitten taas niinku se, että sitten kun siellä aika monesti retken aikana ponilla saattaa tulla kakka tai se saattaa jäädä pissalle tai sitten siellä

yhtäkkiä saattaakin hypätä oksalla orava tai että siellä niin kuin oikeasti on se oikea metsä läsnä. Joskus meillä on jopa siellä siis niin kuin peura ollut yhtäkkiä meidän reitillä. Ja joo, se on tietenkin ollut itselle aivan semmoinen niin kuin jännittävä, että herranjestas, että mitä nyt tapahtuu. Mutta sitten kun ei, niin kuin on yrittänyt vaan olla niin kuin calm down ja kaikki menee hyvin ja muuta ja muuta ei niin kuin hoksaa sitä, niin sitten se on vaan niin kuin jännittävää, että siellä on yhtäkkiä, sitten tarvii niin kuin lennosta keksiä yhtäkkiä peuralle nimi, että joo, tämähän on tämä meidän satumetsän peurat ja hän nyt halusi osallistua tähän meidän tarinaan, se pitää tavallaan niin kuin hyvin nopsaa just ne hoksottimet siellä niin toimia. Että. Mutta että eläimet on just niin mahtavia, että kun ne ei osaa olla käsikirjoituksessa, niin siellähän sattuu ja tapahtuu sitten vaikka mitä. Ja sitten kun lapset todella hoksaa niin kuin kaikki ne eläinten niin kuin hauskat jutut, niin se on hedelmällinen maaperä luoda elämystä.

0: Radio Kaleva.
1: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
2: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
1: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
2: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
3: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
4: Kylmä Center, ammattilainen palvelus ja sasi.

0: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
1: Miksi? Tää oli vasta mun 4. esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Vaaran vyöhyke.
6: Radio Kaleva.
7: Radio sanoo Vuhja Maun vieraana tänään. Yrittäjä Tiia-Liisa Saarinen, eläin- ja elämyspuisto Kipponi kylästä. Ja Tiia-Liisa, mä katsoin, me viimeksi keskittyi aika paljon totta kai Hilmaa, joka silloin oli tuore asukki teillä. Radio Kaleva podcasteista voit käydä kuuntelemassa lisää, miten Hilma aikoinaan päätyi teille Kipponi kylään asukkaaksi. Mutta mun on pakko kysyä nyt, kun mä oon somesta seurannut teidän toimintaa. Piikkisijat.
8: Joo.
7: Mimmosia kavereita nämä?
8: Ne on mielenkiintoisia tyyppejä. Niiden kanssa ei ole tullut kyllä tylsää, täytyy sanoa. Että ne on kyllä pitänyt meidät työllistettynä, joo, täytyy sanoa. Ja aiheuttanut meille hiukan tunteita ja tommosia niin kuin laidasta laitaa, täytyy sanoa.
7: Okei. Laidasta laitaan, mitä sillä meinaa?
8: Meinaan sitä sillä, että nämä piikkisijathan tosiaan teki tämmöisen niin sanotun prison break, eli vankilapaon tuossa heti kesällä, kun saatiin niiden aitaus lähestulkoon valmiiksi.
7: Joo.
8: Ja meillä tosiaan kävi tämmöinen aavistuksen kommunikaatio sitten katkos meidän työntekijöiden kesken, että mä olisin halunnut sille vielä vähän niin kuin tehdä pohjia sinne alueelle, mutta sitten ajattelin, että ihana aurinkoinen päivä, että nyt piikkisijat pihalle ja tämä on riittävän valmista aitausta, saadaan nämä niin kuin näytille tänne ihmisille. Ja sitten ne piikkisijat tuli sinne pihalle ja sitten mä katsoin, että okei, no näähän pärjää täällä oikein hyviä, eihän tässä mitään.
7: Sä oot ressasin,
8: aivan turha ajatus, että mahtavaa, että nämä tuli tänne pihalle. Ja no muutama päivä menikin tosi hyvin siinä ja mä olin rakentanut niille semmoisen huvimajan, mikä oli niin kuin metrin verran niin kuin maasta ylhäällä, mutta se oli maapohja.
7: Joo.
8: Ja sitä ei ollut tosiaan sitten mitenkään kivetty ja piikkisijathan siis tykkää kaivaa maata, mikä oli kyllä tiedossa. Mutta ne rupesi kaivaa sinne sitten semmoista niin kuin koloa, mikä ei näkynyt päälle päin, että sinne ollaan kaivamassa semmoista koloa. Ja ne teki sitä kaivamista siinä muutaman päivän ja me ei sitä huomattu. Ja sitten se oli semmoinen yksi semmoinen yö, kun mä olin vielä siis joskus 1:30 aikaan, niin kuin yrittäjät tietysti on tekemässä vielä töitä, niin olin kastelemassa sitten kukkia siellä, kun ei ollut sateinen päivä, kun oli semmoinen pieni muutaman päivän kuhiva jakso, niin sai kastella kukkia, sitä ei nimittäin monta kertaa tänä kesänä tarvinnut tehdä. Mutta silloin olin kastelemassa niitä kukkia. Ja katsoin vielä sitten yöllä siinä, että siinä on kiltissä rivissä, kaikkia on syömässä ja kaikki on niin kuin hyvin heillä siellä omassa aitauksessaan. Ja sitten lähti sisälle ja oli kerennyt ehkä 1.5 tuntia, niin tulee puhelu keskellä yötä. Mä että kuka ihme mulle soittaa keskellä yötä. No päätin kuitenkin vastata siihen puhelimeen, niin naapuri soittaa, että joo, meillä on täällä piikkisikon täällä pihalla. Että sattuukohan tämä olemaan teille? Mä mietin hetken, että ei ole mei. Keneen lie piikkisikon? Mutta siis mietin, että kun oli just hetki sitten siellä, että miten se voi olla mahdollista. Ja sitten lähtin katsomaan äkkiä, löin vaatteet päälle ja lähtiin katsomaan sinne. Ja sitten kun kävisin niiden aitauksen sieltä tarkasti läpi, niin ne oli kaivannut semmoinen 1.5 metriä, melkein 2 metriä maa alle semmoisen onkalon. Ja Paavo Possun aitauksen puolelta sitten niin kuin sieltä kaivannut itsensä ulos. Ja se oli ihan selkeästi semmoinen, että sen täytyy olla jo valmis sen onkalon, mutta he vaan esitti mulle, niin kuin, että me ei tässä mitään. Että sitten ne katsoivat, että nyt se lähti ja nyt kaverit sitten lähetään. Ja siinähän oli sitten tämmöinen, että osa löytyi nopeampaa, mutta sitten kolmatta niin kuin pari viikkoa loppujen lopuksi sitä metsästettiin kiinni ennen kuin se saatiin sitten kiinni.
7: Menisikö loppua usko tuossa?
8: Siinä oli, se oli nimenomaan, mä sanoin, että aiheutti monenlaisia tunteita. Niin siellä kun me pitkin metsää juostaa sen perässä, se välillä semmoisilla niin kuin suoalueilla ja rämmitään ja

0: koitetaan saada sitä piikkisikkaa kiinni, niin kyllä siinä meinasi niin kuin välillä usko loppua. Ja sitten se oli käynyt syömässä siis meidän naapurin perunamaan, ja sieltä tuli vihainen naapuri sitten meille kolkuttelemaan ovelle, että nyt nämä on syönyt minun perunamaa. Tuli meille vähän kalliit perunat. No ei siinä onneksi. Sitten, onneksi oli saanut siis syötävää. Sehän no, on tietenkin se, tärkeintä.
1: Totta kai, totta
0: niin,
1: kai.
0: Niin, mutta tuli kalliit perunat. Varmasti kalleimmat perunat, mitä on niin eläimille syöttänyt, täytyy sanoa. Mutta joo, sitten loppujen lopuksi onneksi luen kiitos, kaikki löytyi ja saatiin kiinni, mutta miten, kyllä siinäkin meinasi usko loppua.
1: Miten Tiia-Liisa Saarinen toi kiinniottotilanne? Sisältyykö siihen dramatiikkaa?
0: Kyllä siihenkin sisältyi dramatiikkaa, että yksi me saatiin sitten kiinni sieltä tämmöisellä kameraväijytyksellä, että hän oli tullut meidän tallin käytävälle, käynyt vähän sitten omaa toimiruokailulla ja sitten se nähti, että okei, täällä on käyty ja sitten seuraavaksi yöksi laitettiin kameraväijytykset ja saatiin se sieltä napattua sitten kiinni, mutta tosiaan tämä kolmas vaikein tyyppi, niin kyllä se sitten se ihan viimeisin kiinniottotilanne oli niin, että naapuri soittaa keskeltä mettää, että tämä on täällä tämä piikkisika, että me koiran kanssa lenkillä me löydettiin. Ja mä sanoin, että kuule, me ollaan nyt jo niin monet tunnit siellä metässä juostu sen perässä, että aivan turha me jos ne mettään tullaan. Se pitää saada nytkin semmoiseen asuinalueelle, että se jonkin seinään viereen saadaan sen niin kuin ajettua nurkkaa ja levyillä kiinni ja näin poispäin, että ei sitä saada niin kuin keskeltä mettää kiinni niin kuin mitenkään.
1: Joo, ja siis tälleen niin kuin välikommenttina, niin piikkisika ei taida olla ihan semmoinen eläin, että sä meet niinku hanskojen kanssa ja otat sen siitä maastavaa sylliä.
0: Ei.
1: Nimessä siis, on vihje.
0: Joo, siis leijona ei uskalla käydä siihen kiinni.
1: Joo.
0: Niin siitä voidaan päätellä, että miten toi, niin kuin tuo itse, että otan syliin sen, hyppään kiinni siihen ja otan syliotteen, niin ei onnistu. Ja ne on nopeita. Ne on tosi nopeita. Ja ne tulee röyhkeästi niin kuin päälle. Että ne ei ole semmoisia, että ne väistäisi. Vaikka ne näkee jossakin sen pienen raun, niin ne menee siitä läpi. Että niillä on niin kuin ekoa.
1: Joo.
0: No sitten se lopullisesti viimeinen sitten tosiaan saatiin kiinni sillä, että se naapuri soitti, että se on siellä. Ja me tuumme, että ei me mistä sieltä saa kiinni. Niin se sanoi, että kuule, kyllä tämä nyt vaikuttaa tosi väsyneeltä. Että voisiko se olla niin väsynyt, että vaan jaksa enää lähteä. Se päästi koira ihan metrin päähän, se ei lähtenyt karkuun.
1: Okei. Okay.
0: Mä että no, asia ok, lähdettiin ajamaan kauppaa, että lähdetään hakemaan haavi, niin sillä haavilla saataisiin se siitä kiinni, no kaupassa ei ollut yhtään haavia, niin me sitten päädyttiin ostamaan tämmöiset 90 litran vesipaljut, tämmöiset rakennusvesipaljut.
1: Joo.
0: Ja todettiin, että tämä on aivan siis tuhon tuomittu ajatus yrittää semmoisella saada sitä kiinni, mutta ei meillä nyt ole niinku oikeastaan niinku muutakaan.
1: Mm.
0: Ja ostettiin kaksi semmoista ja ei muuta kuin sitten lähdettiin tarpoa sinne. Naapuri tuli ystävällisesti meitä hakkeen sieltä lähiparkkipaikalta ja tarvottiin sitten sen perässä aika kauas sinne keskelle mettää. Ja mä ajattelin koko, että ei juman kautta tämä ei tule onnistu. Mutta sitten se löytyi sieltä, se ei ollut jaksanut lähteä siitä eteenpäin. Ja sitten me kahdesta suunnasta lähdettiin tulemaan niiden paljujen kanssa. Ja täytyy sanoa, että hämmästyin itsekin sitä niin kuin ketteryyttä ja nopeutta, mikä sen tilanteessa niin kuin itsestä irtosi, että mä jäisin sen takapuolelle ja sitten toinen kaveri tuli etupuolelta ja sitten se säikähti sitä etupuolella olevaa ja käännähti ympäri ja lähti tulemaan mua kohti. Ja mä löysin paljon siihenkin ja se juman kautta jäi sinne paljon alle. Ja mä olin aivan niin kuin häkeltynyt, että ei ole todellista, että se on tuolla paljon alla nyt. Ja sitä niin kuin 2 viikkoa yritetty saada joka paikasta kiinni. Ja meillä oli poliisipartiotkin välillä auttamassa ja niin kuin näin poispäin. No ei siinä sitten mitään. Minä jäin istumaan sen paljon päälle, kun sehän pyöri tietenkin siellä, se on iso eläin,
1: niin
0: yritti pyöriä sieltä niin kuin paniikissa päästä ulos sieltä alta. Ja se oli vielä vähän semmoisessa niin kuin notkelmassa, että se oli semmoinen ihan pienen pieni rako tavalla, mistä olisi voinut päästä niin kuin sieltä alta pois, että se ei asettunut ihan maata vasten se paljon kunnolla. Minä jäin sitten istumaan siihen, ja siis siellä metsässähän oli siis 1 000 000 sääskeä etikkaa, ja mulla oli tietenkin vaan teepaita päällä,
1: oi.
0: Ja alkoi olla semmoinen niin kuin vähän hämärä ilta, ja semmoinen se aika, kun on kaikista eniten niitä sääskeä.
1: Mm.
0: Ja ei siinä, mä jäin istumaan sen paljon päälle, sitten siinä toinen lähtee kävelemään sieltä pois, ja lähtee hakemaan kotua mönkiä ja tarvikkeita, meitä laatikkoa sun muuta, mihin me nyt saadaan se sieltä toivottavasti sitten ajatettua sieltä paljon alta, ja minä istun siellä sitten paljon päälle varmaan 30 minuuttia ja mietin, että on tämä kyllä eläinpuiston yrittämistä, että mä istun täällä piikkisiä päällä keskellä mettää, niin mä syön mut elävältä ja tästä et liikahan mihinkään.
1: Joo, siinä voi tulla semmoisia niin ammatinvalintaan liittyviä.
0: Voi, kyllä. Kyllä mietitään, mitähän muut tekee tällä hetkellä.
1: Mitä jos mä olisinkin rakennusmiehi?
0: Joo, no mutta kaikki hyvin. Sitten tuli lopulta pelastuspartion mönkijät ja saatiin se sieltä sitten semmoisella levyillä tehtyä kujaa ja ajettua se sitten kuljetuskoppiin.
1: Sieltä sitten kotiin.
0: Sieltä sitten kotiin.

0: Radio Kalevan keskiviikossa Radio Snow Vuh et Mau. Tiia-Liisa Saarisen kanssa käytiin äsken läpi hieman piikkisikojen omaa mielenkiintoista Prison Breakia. Eikä se tarina pelkästään tähän lopu. Jatketaan lisää Tiia-Liisa Saarisen kanssa.
1: Radio Kalevan.
2: Radio sanoo ruff ja miau.
0: Mites toi kehityskeskustelu sen jälkeen niin kuin tälle porukalle?
3: No sehän olikin sitten mielenkiintoista. Kyllähän me niinku, sehän rupesi syömään niin kauhealla vauhdilla ruokaa, että sehän meinasi sitten tukehtua. Että se oli niin näläkänen, että kun se rupesi sitä sitten vetämään sitä ruokaa, niin mä katsoin, että ai nyt kun näinkö tämä sitten päättyi, että se saatiin pelastettua kotia, mutta sitten se tukehtuu tuohon leivänpallaan. No ei kyllä se sitten onneksi sitten tokeni, mutta kyllä se oli hetki aikaa sen näköinen, että nyt taisi pikkasen olla liian vauhti tuossa syömisessä ja no, siinä sitten seurattiin sitä niiden hyvinvointia ja selvästi olivat kaikki kyllä jotenkin huojentuneita ja onnellisia siitä, että kaikki on nyt takaisin kotona ja näin poispäin. Mutta se seuraava aamuhan meillä olisi tosi mielenkiintoinen.
0: No
3: kun mä tulin sitten sinne seuraavana aamuna. Mähän piti olla siis kaikki kolme leikattua urosta, jotka meillä oli. No sitten kun mä tulin seuraavana aamuna sinne katsomaan, että ollaanko täällä kaikki kunnossa ja miten täällä voidaan, niin siellä olikin kaksi semmoista pienempientä möykkyä. Ja mä rupesin katsomaan, että mitä nämä on. Niin siellä oli kaksi poikasta. Ja tämähän on oikeasti harvinainen juttu, koska se piikki sieltä ei kauhean helposti lisäänny tämmöisissä niin kuin puisto-oloissa.
0: Joo.
3: Ja yhden kerran on, tai tämmöisen törmäisistä, kun sitä asiaa selvittelin, niin Englannissa on syntynyt tämmöisessä puisto-oloissa yksi poikainen, mikä oli päässyt meillekin ihan siis kymppi uutisiin. Ja nyt meillä syntyi siis Oulussa kaksi piikkisian poikasta. Kolmelle leikatulle urokselle. Eikö se nyt ole jo aika aikamoinen, että kenellä ja missä kohtaa on joku asia nyt niin kuin mennyt pieleen, niin sitä en tiedä, mutta...
0: Siis Prison Breakin tarina päättyy siis onnellisesti.
3: On todella onnellisesti. Ne on aivan vallottava ihania ja ne on kyllä hulvattomia seurata ne tyypit siellä, että miten ne nyt siellä sitten touhuaa ja niillä on siellä kyllä niin kuin aivan oma villi elämänsä sitten, että ne on kyllä mielenkiintoisia.
0: Yrittäjä Tiia-Liisa Saarinen, tätä tarinaa kun kuuntelee, niin ei sulla

0: Radio Kaleva, Radio Snow Wuh ja Mau ohjelmasarjan vieraana Tiia-Liisa Saarinen, eläin- ja elämyspuisto, Kipponikylän yrittäjä. Prison Break, siitä hei Hollywoodin mallia tästä tarinasta, piikkisikojen seikkailu, mikä siis päätyi näin, no sanotaan, että ainutlaatuiseen tapahtumaan täällä. Niin kuin ylipäätään kokonaisuudessaan tällä maapallolla, mutta myöskin täällä Pohjois-Suomessa, kun piikkisijat sai jälkikasvua sitten ja urokset vielä kaiken lisäksi. Niin.
1: Kyllä, just näin.
0: Miten Tiia-Liisa, teillä tällä hetkellä, paljonko teillä on asukkaita siellä Kipponikylässä?
1: Niitä on noin 5-60, en ole nyt ihan tarkkaa päälukua laskenut, joo, mutta että semmoinen noin 5-60 niitä on eläimiä kaiken kaikkiaan.
0: Onko haaveissa vielä kasvattaa laumaa?
1: No. On.
0: Totta kai.
1: Totta kai. Mutta harkiten, että mä itse ajattelen, niin kun silloin kun mä myös valitsin nämä eläimet tuonne meidän eläinpuistoon, niin mä vähän yritin niin kun miettiä sitä, että mitkä on oikeasti semmoisia eläimiä, mitä on niin kun mielenkiintoista nähdä. Mm. Ja missä jaksaa pysyä semmoinen mielenkiinto ja mitkä eläimet on semmoisia, että ne voi hyvin tuommoisissa oloissa. Mm. Että vaikka kuin joku eläin olisi mielenkiintoinen nähdä, niin jos tuommoiset eläinpuisto-olot on kaikkea muuta kuin mitä se eläin oikeasti niin kuin tarvii, niin sit se mun mielestä ei kuulu sinne eläinpuistoon. Että kyllä niin kuin mulla on sen verran kuitenkin sydän tässä asiassa mukana, että et sitten semmoiset eläimet, niin kuin täytyy sanoa, että linnut on mulla semmoinen, mitä mä joudun kauheasti niin kuin miettimään. Että mun mielestä linnut kuuluu lentää vapaana taivaalla, että sitten ainoat linnut, mitä meiltä löytyy, on niin kuin Brahman kanat ja Riikin kukot, ja ne ei ole semmoisia lintuja, jotka muutenkaan tuolla niin kuin lentelisi vapaana, niin ne mä niin kuin pystyn siellä jotenkin ajattelemaan. Ja niin kuin totta kai joku papukaija olisi ihan jeppis vielä, että se mua vähän harmittaa, että sen mä jätin ottamatta sinne sitten sen papukaijan, mutta sitten taas lintutalot on niin valtavia investointeja, että ne vaatii aika isot tilat, että siihen ei ehkä ollut siinä kohti resursseja, mutta ehkä joku päivä.
0: Ehkä jonain päivänä.
1: Ehkä jonain päivänä. Ja meillä on tulossa tässä mahdollisesti yksi tosi mielenkiintoinen eläin, mutta mä en paljasta sitä vielä.
0: Okei.
1: Jätän sen mysteeriksi, mutta se on nyt tämän syksyn tämmöinen yksi projekti, että jos se saadaan toteutumaan, niin se tulee olemaan kyllä aikamoinen juttu.
0: Niin, miten sä valmistaudut itse näihin, kun on tulossa se uusi asukki? Menneekö sulla illat sitten niin kuin kirjojen parissa, että how to?
1: No menee myös totta kai, mutta kyllähän se on niin kuin, nimenomaan se, että selvittää, että mitkä ne on ne niiden vaativat alueet, koska siihen se kaikista suurin menee se aika, että sä rakennat niille ne alueet semmoisiksi, mitä ne vaatii ja tarvii. Totta kai sitten se ravintoasiat, että mitä ne syö, mitä ne ei missään nimessä saa syödä, niin ne on tietenkin semmoisia juttuja. Niin kuin mä ehkä joskus aikaisemminkin olen maininnut, mutta niin kuin kaikki muut eläimet on mun mielestä kohtuu helppoja, että jos hevosten kanssa, hevosta saa

0: pidettyä hengissä, niin kaikki muut eläimet on kohtuuhelppoja, että ne on ehkä semmoisia niinku vaikeimpia mysteeritapauksia.
1: Joo, ne on persoonia.
0: Joo. Ja kun ne voi kuolla niinku ihan mistä vaan. Mm. Ja ne voi sairastaa ihan millä tavalla vaan. Ja ne vaatii aina niinku valtavat jotenkin sellaiset, niinku, mikään asia ei ole koskaan niinku mikään pikkujuttu, kun hevosella tulee jotakin, niin se on niinku aina semmoinen, oh shit, se oli nyt sitten. Ja ne tulee aina pyheinä ja viikonloppuina ja jouluaattona.
1: Totta kai. Tästä tässä puhuttiin eläinlääkärin kanssa joku aika sitten, että jostain syystä niin nämä osuu aina näihin pyhiin, jos sattuu jotakin.
0: Joo.
1: Miten muuten tuota noin Kipponikylässä, mitä suunnitelmia sulla on tulevaisuuteen varten?
0: No nythän meillä on aika kivastikin tullut semmoisia yhteistyökuvioita erilaisten niin kuin turistiryhmien kanssa ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Ja kyllähän me, niin kuin, mulla on tosi lähellä jotenkin sydäntä semmoiset niin kuin erityisnuoret ja lapsiperheet ja semmoiset, minkä on niin kuin vaikea löytää semmoisia niin kuin kohtia elämästä, mihin niin kuin jotenkin kiinnittyä ja mistä löytää semmoista, mikä jotenkin rauhoittaa sen semmoisen niin kuin hälinän siinä elämässä ja päässä ja näin poispäin. Että niin kuin semmoisen tyyppisiin niin kuin palveluihin niin kuin satsataan ja toivotaankin, että semmoiset ryhmät löytäisi meidät. Että meillä on niin siellä semmoisia monenlaisia asioita, mitkä niin kuin selvästi toimii. Sekä niin kuin tavallaan tuomaan perheitä yhteen, että niin kuin se oikea rehellinen yhteys löytyisi, mutta myöskin tavallaan, niin kuin, tavallaan pysäyttää niitä lapsia niin kuin hetkeksi rauhoittuun ja tulemaan niin kuin yhteyteen tämmöisten just eläinten ja luonnon ja tarinoiden ja semmoisten juttujen kanssa.
1: Kasva pois ruudusta vähäksi aikaa.
0: Just näin. Että semmoisia niin kuin mun mielestä oikeita asioita no siis, niin kuin maailmassa, mitkä on tosi tärkeitä.
1: Samaa mieltä niin kuin tuolla puolella, että kyllähän tänä päivänä just tuo ruutuaika, muu vastaava tällainen, se on sellainen asia, mitä niin kuin me kokonaisuudessa ollaan hiljalleen heräämässä siihen niin kuin yhteiskuntana, että mitä tämä niin kuin aiheuttaa meitä seuraaville sukupolville.
0: On. Ne rupeaa näkymään ne vaikutukset nyt sieltä niin kuin aika raflaavasti.
1: No mutta, meidän sukupolvi on mennyt jo, mutta seuraaville on toivoa vielä eteenpäin.

0: mites tuota talven puolella, joko on tarina, talvitarina kynäilty valmiiksi?
1: No on. Täytyy sanoa, että nyt meillä niin kuin tavallaan kaikki nämä tarinat, mitkä meillä nyt tähän pyörii, niin nämä on ollut jo niin kuin valmiita tarinoita.
0: Joo.
1: Ja mulla pyörii sillä tavalla niin kuin aina tämmöinen niin kuin sykli, ja sitten mulla on niin kuin kolme eri tavallaan niin kuin vuotta jo mietittynä valmiiksi. Eli mä pystyn 3 vuotta pyörittää tarinat niin, että niin kuin aina vaihtuu tarinat ennen kuin sitten taas tulee sitten se seuraava tavallaan uudestaan. Kyllä. Niin sanotusti. Eli nämä on jo siellä niin kuin valmiina. Että nyt mä koitan vähän miettiä sieltä, että nyt kun tavallaan ollaan nostettu tämmöisenä vähän näkyvämpänä uutena juttuna, että mitkä niistä oli ne parhaat, että otanko mä ne nyt kaikki parhaat sieltä käyttää, mun mielestä parhaat, niin kuin, mutta mitkä on ehkä kerännyt semmoista palautetta ja reaktioita sitten ihmisiltä, että koitan nyt niin kuin tässä tietenkin boostata tätä meidän niin kuin tunnettavuuksit tulemista ja nousua, että saataisiin sieltä niitä jes vau elämyksiä sitten ihmisille tuotua niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, että...
0: Mutta jokainen reissu, jokainen seikkailu, tarina Kipponikylässä on kuitenkin ainutlaatuinen. Se määräytyy sen mukaan, että miten sen niin kuin koki ja kokee itse.
1: Kyllä, just näin. Mm. Ja kyllähän sitä, kun sitä tekee sillain sydämestä ja vähän niin kuin osittain improvisaationa, niin kyllähän niin kuin, että vaikka tulisit samana päivänä niin kuin 2 kertaa samalla retkellä, niin se ei ole samanlainen se retki. Että, että niin kuin se on kyllä niin kuin aina...
0: Siellä voi tulla,
1: elää ja muuttuu.
0: Siellä voi tulla se peura vastaan
1: niin,
0: yhtäkkiä.
1: Niin, nimenomaan, nimenomaan.
0: Tiia-Liisa Saarinen, kiitoksia paljon, kun pääsit meille vieraaksi tänne ensimmäiseen Radio Sanoo Vuohet Maun jaksoon näin uuden tulemisen myötä.
1: Suuret kiitokset, oli älyttömän kiva olla.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä

0: Laadulla on tekijänsä Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Leave and the Leavings ja Ei se tyttö tule takaisin. Kuuntelet Radio Kalevaa, Vaaran vyöhyke. Piste Pirkot Just a Little Bit More, sen kautta uutisia kohti. Ensi tunnilla jatketaan pitkästä aikaa musiikin kanssa maailman ympärysmatkaa. Kohteena Canada.

Tässä Kalevaa sähkö uutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehoittaa neuvola-asiakkaita tarkistamaan, ovatko he varanneet ajan Kontinkankaan vai Kastellin neuvolaan. Kehoituksen taustalla on se, että Kontinkankaan neuvola toimi aiemmin kahdessa eri toimipisteessä, mutta keväällä ne eriytettiin omiksi Kontinkankaan ja Kastellin neuvoloiksi. Kontinkankaan neuvola sijaitsee Oulussa Kajaanin tiellä ja Kastellin neuvola vuorostaan Hoitajan rinteellä. Keskosina syntyneet nuoret aikuiset saavat muita useammin työkyvyttömyyseläkettä. Tämä selviää Oulun yliopiston laajasta rekisteritutkimuksesta. Pienimmillä keskosilla työkyvyttömyyseläkkeen riski oli lähes viisinkertainen verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin. Kaikkein ennenaikaisemmin syntyneillä työkyvyttömyyseläkkeen taustalla korostuivat erityisesti kognitiivisen kehityksen häiriöt sekä CP-vamma. Tutkijat seurasivat kaikkien vuosina 1987 ja 90 välillä syntyneiden suomalaisten päätymistä työkyvyttömyyseläkkeelle raskauden keston mukaan. Tutkittavia seurattiin noin 32-vuotiaiksi. Tutkituista kaikkiaan 4% sai seuranta-aikana eläkepäätöksen. Lähijunaliikenteen toteuttaminen Oulun seudulla siirtyy arviolla ainakin parilla vuodella eteenpäin suunnitellusta aikataulusta. Siirtyminen johtuu Oulun ja Limingan välille rakennettavan kaksoisraidehankkeen tarkentuneista aikatauluista. Tämänhetkisen arvion mukaan radan pitäisi olla valmis vuoden 2033 alkuun mennessä. Aiemmin julkisuudessa radan on arvioitu valmistuvan vuoteen 2031 mennessä. Oulu, Kempele ja Liminka päättivät huhtikuussa lähijunaliikenteen käynnistämisestä 2030-luvulla. Päätöksen mukaan lähijunaliikenteeseen hankitaan kalustoa yhden junakaluston verran. Tämä tarkoittaisi sitä, että juna liikennöisi Oulun ja Limingan välillä noin tunnin välein. Rovaniemen hovioikeus on kumonnut Kainuun käräjäoikeuden tuomion parturialan ihmiskauppajutussa ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Käräjäoikeuden käsittely oli lykättynä yli 10 kuukauden ajan. Hovioikeuden mielestä pääkäsittelyn yhtäjaksoisuus ei toteutunut. Se katsoi käräjäoikeuden rikkoneen keskeistä oikeudenkäynnin säännöstä ja periaatetta. Hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Hovioikeuden tiistaina antamasta tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen vain, jos siihen myönnetään lupa.

0: Sitten säätietoja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään sää on pilvinen ja sateinen, paikoin vettä. Voi sataa runsaasti. Eteläkakkonen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilan 10 ja 13 asteen välillä. Yötä kohti sää jatkuu sateisena ja lämpötila laskee 10 asteen vaiheille. Huomenna torstaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila torstaina 11 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.

Low Rider ja Vaara levylautasella. Tämä on Vaaran vyöhyke, rykölevää iltapäivä lähetys. Ei Vaaran vyöhyke, vaan Vaaran. Muikkula seurannasi tuonne viiteen saakka, jonka jälkeen musiikin erikoisohjelmien oma vaihtoehtoisten polkujen kulkija Kai Latvalehto palaa rykölevää aaloille uuden jakson kerran. Vaihtoehdon syksy ekassa jaksossa päästään Shoegazin pari siitä myöhemmin lisää tämän tunnin aikana. Ja ennen sitä pellaillaan, mitäs peliä tämä ohjelmasarjassa vuorostaan, Assassin's Creed 3. Temppelaarit ja assasiinit ottavat siis yhteen, muun muassa. Siinäpä lause, jos ei ole mitään hajua, mistä minä puhun, niin saattaa herättää harmaita hiuksia, mutta ei se mitään. I got a feeling the Black Eyed Peasiltä, selkeen nautiskella vielä Mavericksia. Pysy kuulla, mä kerron sulle sitten sen jälkeen. Erästä kilpailusta, mikä meillä on käynnissä tänään liittyen tuohon illan lämäriin.

0: liigan superkausi tulee. Oletko valmis?
1: 64 ottelua. Panokset huipussaan. Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
0: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.
3: Jäätävän hyvä Kiekkostudio tarjolla tänään heti kello 18 eteenpäin. Kova matsi luvassa varmasti tänään. Kärpät kohtaa Ilveksen joukkueen, joka janoaa nyt sitä pienen ja pienekön tauon jälkeen Suomen mestaruutta. Menestystä on aiempina kausina tullut, mutta se loppu heillä on aina yskinyt. Yskinyt siinä vaiheessa, kun pitäisi alkaa mestaruuksia voittamaan. Nälkää siis riittää Ilves-ryhmällä. Joukkue on tähän mennessä pelannut 3 matsia ja voittanut niistä 2. 1 tappio löytyy tuolta sarakkeista myöskin. Kärpillä 2 peliä takana. Ässiä vastaan voitto kauden avauksessa ja Jyppiä vastaan sitten jäätiin. Tuli kuuman joukkueen myllerryksen alle. Näin on. Kärpä pelasi erittäin hyvin tämän kyseisen matsin, mutta voittoa jäätiin sinne kohtaa hamuamaan. Lämärissä kaikki käänteet, tunnelmat luonnollisesti tänään 18 eteenpäin, mutta mukana myöskin ensimmäistä kertaa Radio Kaleva ja Kärppien biisikisa. Kärppien sovelluksesta, jonka löydät siis tuolta sovelluskaupasta Oulun Kärpät nimen kautta, pääset osallistumaan biisikisaan mukaan. Homman nimi on hyvin yksinkertainen. Meillä on 2 biisiä, joista toinen valikoidaan päivän biisiksi. Kotimatsien kohdalla siis tämä kisaa järjestetään heti pelipäivän aamusta eteenpäin. Miten homma toimii? Hyvin yksinkertaisesti. Äänestä 2 kappaleesta omaa suosikkia se Kärppien sovelluksessa kotipelin päivänä ja tämän jälkeen pysy kuulolla. Päivän biisi soi sekä hallilla että Radio Kalevassa Lämärin kohdalla ja kun lähdet mukaan, niin olet mukana myöskin palkintoarvonnassa yhdessä tuolla Kärppien sovelluksen puolella ja totta kai Lämärin äijät on puhuneet myös sitä, että heiltä voisi myöskin jotain pientä palkintoa tulla tupsahtaa sinulle jokaisen äänestyksen jälkeen. Mutta mitkä 2 kappaletta ovat ehdolla ensimmäisessä biisikisassa? No minäpä kerron. Tässä ehdokas numero 1. Lenny Kravitz ja Are You Gonna Go My Way? Todellinen rockidiskojen klassikko. Ehdokkaana numero 1.
4: Tuira, Mylluoja, Myllytulli, Höyhtyä.
3: Ja ehdokkaana 2.

0: Stepa. Inka. Oulu Anthem.
1: Hiukkavaara.
0: Näiden kahden välille lähdetään siis kamppailemaan. Tilanne oli tuossa aiemmin iltapäivällä hyvin tasainen. Molemmat olivat 50% kohdalla menossa. Kumpi johti siinä vaiheessa, en kerro tietenkään tässä vaiheessa. Mutta voit käydä vaikuttamassa tähän Kärppien sovelluksessa nyt. Mene. Louis Dewey, Eric Robertson ja Raheem Dewan mukana myös tässä kappaleessa, jonka esittää Omar.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
2: Ai ihmemies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
1: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
2: Selvä.
1: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä tuomitus edes maksa mitään.
2: Aa,
3: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
4: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä, joka

0: 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläs Bike Park.fi.
4: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga-keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppaillessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.
5: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
6: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
5: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
6: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
7: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: onneongintaan Niko Ahvoselta. Kello on 3:30. Vaaravyöhyke. Muikkula, sinun seurannasi tässä istahin vielä katsomaan, että miltä näyttää liikenteen puolella. Ei mitään. Ei mitään isompaa. Kajalaajoki Sotkamon kohdalla kerrotaan erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu meidän kuuntelualueen eteläosassa, joten voi ottaa rennosti tässä vaiheessa. Uutisrintamallakin, no okei. Miehikkelästä löytyy ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttua. Siitä voit käydä lukemassa lisää Kalevan verkkosivuilla sekä myöskin kyselyä Kärppien ykköskentän heräämisestä ennakkoa tämän illan matsiin Ilvestä vastaan luettavissa nyt osoitteessa kaleva.fi. Eli kaikki on nyt hyvin. Voi olla sille vähän aikaa rauhassa, hengähtää ja vähän ehkä ottaa semmoista pienimuotoista ajatusmatkailua. Me saatiin tuossa viime vuoden loppupuolella sähköpostia tämmöisestä ideasta, että nyt kun matkustaminenkin on suhteellisen tyyristä hommaa ja Radio Kalevan levylautaselta löytyy tai tuolta levykaapista löytyy musiikkia vähän ympäri ämpäri maailmaa. Miten olisi tällainen maailmanympärysmatka musiikkia kuunnelle? No tästä otettiin onkeen jo tuossa itse asiassa tammikuun tienoilla. Ja aina silloin tällöin ollaan liikuttu yksi maa kerrallaan kuunnella musiikkia tästä kyseisestä maasta. Itse asiassa pieni tauko on ollut nyt tässä elokuun kohdalla tai elokuun jälkeen syyskuussakin ihan vaan kaiken muun kiireen osalta. Mutta tänään meillä on mahdollisuus jatkaa meidän matkaa sellaiseen maahan, josta jopa tänään yhdessä otsikossa Ylen puolella toivottiin EU:n liitännäisjäsentä. Maalla on ollut viime aikoina jonkinlaista kärhämää etelänaapurissaan asuvan Yhdysvaltojen kanssa. Tämä maa on tietenkin vanha kunnon Kanada.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Musiikkia Kanadasta löytyy moneen eri lähtöön, mutta varmasti yksi tunnetuimmista artisteista saapuu tarkalleen ottaen Ottawasta, maan pääkaupungista. Ikä alkaa olemaan tässä vaiheessa 52 vuotta. Hänen ensin esikoisalbuminsa julkaistiin tarkalleen ottaen, kun kalenteria katsotaan 35 vuotta sitten. Ja se julkaistiin vain Kanadassa. Myös sitä seurannut Now is the Time julkaistiin vain ja ainoastaan Kanadassa alun perin. Mutta kolmas, Jagged Little Pill, se saikin jo julkaisun ihan maailmanlaajuisesti. Ja sanotaan näin, että vaikka en mikään talousnero ole, niin ihan hyvä veto oli siinä kohtaa. Sitä myytiin ihan tuossa alkuaikoinaan jo 13 miljoonaa kappaletta. Ja eurolla, jos on myynyt, niin ihan hyvät rahat siitä on saanut, jos rahan vuoksi musiikkia fiilistelee. Tämän levyn kohdalla ei tarvitse rahalla vaan

Tällä vaan kyseiseltä albumilta löytyy suhteellisen monta ikonista biisiä. Yksi niistä ikonisista biiseistä on myös todella ironinen. Alanis Morissette, Ironic.

musiikin kanssa matkataan maailman ympäri pienen tauon jälkeen ja kohteena on Canada. On muuten aina myös oikea vastaus jokaisen kysymykseen. Testaa vaikka kotona. Minä annan minun sanani siihen hommaan. Jos kanadalaisesta musiikista puhutaan, niin totta kai Alanis Morissette on hyvin, hyvin oleellinen osa sitä ja sen historiaa. Musiikin kanssa, kun matkataan maailman ympäri, niin meillä onkin useampia eri kohteita, missä pysähyttää kolmen kappaleen verran nyt näin syssyn kohdalla. Alanis Morissette edustaa aikaa sieltä 90-luvulta, mutta joka vuosi Kanadasta tulee uutta musiikkia, usko tai älä, olen tarkistanut tämänkin puheen kohdalla. Uusia kiinnostavia bändejä tulee paljon ja etenkin heavyin puolella tuntuu, että Kanada on nostanut kyllä profiilia erityisen hienosti. Metalliloogissa rekalevan musiikin, metallimusiikin erikoisohjelmassa me ollaankin kuunneltu muun muassa loistavaa Archpire-yhtyettä. Jos sulle maistuu semmoinen suhteellisen kovalla vauhilla operoiva metalliräime, ja siis suhteellinen on tässä vaiheessa todella lievä sana,

koska bändi paahtaa ihan täysillä ja kovaa. Niin kannattaa ottaa tämäkin yhtye haltuun. Yksi bändi, mihin itse tykästyin tuossa joku aika sitten, on Torontosta alkuussa saanut rock-yhtye, jonka perustajajäsenet toimivat Jordan Miller, Kylie Miller, Leandra Earl ja Elisa Enman McDaniel. Bändi on tähän mennessä julkaissut musiikkia jo suhteellisen paljon ja tuossa itse asiassa aika vasta saatiin myöskin yhtyeeltä, no on siitä jo vuosi aikaa. Suurin piirtein vuosi sitten yhtye julkaisi aika pätevän albumin nimeltään No Hard Feelings. Tässä on hyvää asennetta, tässä on hyvää meininkiä. Tämä on The Peaches ja tämä on Blame Red.

0: The Beaches ja Plain Bread. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on musiikin kanssa maailman ympäri.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Kolme biisiä maasta nimeltään Canada. Maa, jossa jääkiekossa ollaan ilmeisen lahjakkaita. Tällä hetkellä ei toki maailman parhaita. Se titteli menee ainakin virallisesti tänne Suomeen. Eikä edes olympialaisten parhaita, kun Yhdysvallat meni ja voitti. Mutta ihan pätevää osaamista heiltä löytyy jääkiekkosaralta, kuten myöskin musiikin puolelta. Todellisia legendoja saapuu maasta. Jos nyt tähän kohtaan voi nakata muutamia nimiä, niin kenties Leonard Cohen on nimi, jonka olet kuullut jossain vaiheessa. Bryan Adams. Hänellä oli hyvin vauhdikas vuosi 69, etenkin sen kesä oli sellainen, että olet ehkä saattanut tästä kyseisestä kappaleesta ja artistista kuulla. Ja totta kai saapuuhan maasta myöskin artisti, jonka

ensimmäisiä säveliä on kuultu jo 60-luvulta. Todellinen folkin superstara, Joni Mitchell. WhatsAppin puolella kysyttiinkin tuossa, että onko Joni Mitchell Kanadan soittolistalla lain. Totta kai se on. Ei vaikuttanut ollenkaan tuo viestin saaminen tänne studioon. Ehdottomasti saa heittää viestiä ja sikäli mikäli sinut tulee vielä tässä viimeisen vartin kohdalla mieleen jotain kanadalaista musiikkia, mitä ei ole kuultu tähän mennessä, niin vielä ehtii heittää numero 0440954495. Vaikka valtava egoisti olenkin, niin aina mieluummin valkataan biisejä, mitkä teikäläinen heittää tänne mukaan. Ei nämä minun valintani aina mitään, minulla on parhaimpia ole. Silloin tälle olympiahopeaa ehkä riittävät. Mutta hyvä nosto. Siellä on myös luettu jostain, että Joni Mitchellillä oli 96 erilaista tapaa virittää kitaransa. Rupesin katsomaan tätä tarinaa jostakin itsekin, saapuuko sitä vastaan, mutta ei löytynyt tähän hättään. 96 tapaa virittää kitara. Oletan, että nämä on niin kuin nimenomaan kielien virityksiä, eikä että hän virittää varpailla ja joskus suulla ja joskus porakoneella. No, millä tahansa virittääkään, niin hyvää jälkeä sieltä tulee, kun soitinta ruvetaan soittamaan. Tästä yksi esimerkki. Chelsea Morning.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Chelsea Morning, Canada. Johnny Mitchell levylautasella vaaravyöhykkeellä muikkulaisen sinun seurannasi. Vielä tuonne viiteen saakka, sen jälkeen lähdetään vaihtoehtoisten musiikkien polkujen pariin. Kai Latva-lehto johdattaa meidät tänään shoegazein maailmaan, sikäli mikäli genderi on tuttu, niin pysy kuulla. Viisautta on luvassa. Onhan sillä muuten Latva-lehdon lisäksi äänessä myöskin todellinen shoegazein virtuoosi, pitkän linjan ammattilainen Tommi Pietiläinen. Pietiläisen musiikkia pääsee kuulemaan tänä päivänä Samain Koskisen ja Pekka Laineen bändissä, mutta nimenomaan shoegazein puolella hän on ollut ensimmäisiä pioneereja Suomessa. Surisevaa ja kaiutettua kitararokkia luvassa siis 5.

kuutee ennen lämäriä. Soittolista katsoin, niin erittäin hyvää musiikkia. Ja on muuten tulossa myöskin musiikkia Kanadasta, joten osuvaa toimintaa tällä puolella, vaikka itse näin toteankin. Vaikka alkuun sanoitte kolme biisiä Kanadasta, niin sieltähän se tuli eräs yhtye, joka on pakko tähän ottaa mukaan. Onhan bändi saapumassa muuten Suomeenkin hyvinkin pian, kun katsotaan kalenteria. Tuntui aluksi, että sitä kestää todella kauan, että bändi tänne saapuu. Mutta kuinka ollakaan, niin se on taas askeleen lähempänä. Huhtikuussa, 10. päivä. Rush saapuu Veikkausareenalle. Kiertuetta on kehuttu erittäin paljon, mitä olen lueskellut tähän mennessä. Tällä kiertueella tosiaan juhlistetaan bändin tarinaa jo sen jälkeen, kun näytti, että koko homma loppuu niille Beartin kuoleman jälkeen. Näillä keikoilla kuitenkin juhlistetaan Rush-musiikkia, perintöä ja edesmenneen Beartin elämää. Erittäin kuvia keikkoja on luvassa. Vielä joutuu vähän aikaa odottelemaan sitä, mutta odotellessa voidaan ottaa täältä yksi kappale. Vastikään katoin Rushin Kettyliin haastattelu, jossa hän ihmetteli tämän seuraavan kappaleen suosiota. Se oli kyllä vaikea säve nauhoittaa, mutta hyvältä lopputus kuulostaa.

0: Radio Kaneva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20 syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla äitireistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Amy Winehouse ja Our Day Will Come ennen kello 16 uutisia. Uutisten jälkeen on aika pelata jälleen kerran tänään Assassin's Creed 3 ja minä ja Ville Kinnunen äänessä.

Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Patentti- ja rekisterihallitus alkaa alkuvuonna 2027 poistaa yrityksiä kaupparekisteristä, jos ne eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietojen rekisteriin. PRH on määrännyt tilinpäätöksen myöhästymismaksun jo yli 43 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle viimeisen vuoden aikana. Lakimies Jussi Huolmanin mukaan poistomenettely käynnistyy, kun tietojärjestelmien testaukset saadaan valmiiksi tämän vuoden puolella. Kaupparekisteristä poistaminen on yritykselle vakava seuraamus. Se estää liiketoiminnan jatkamisen normaalisti, vaikka yhtiö ei menetäkään oikeuskelpoisuuttaan tai omaisuuttaan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehoittaa neuvolan asiakkaita tarkistamaan, ovatko he varanneet ajan Kontinkankaan vai Kastellin neuvolaan. Kehoituksen taustalla on se, että Kontinkankaan neuvola toimi aiemmin kahdessa eri toimipisteessä, mutta keväällä ne eriytettiin omiksi Kontinkankaan ja Kastellin neuvoloiksi. Kontinkankaan neuvola sijaitsee Oulussa Kajaanin tiellä ja Kastellin neuvola vuorostaan Hoitajan rinteellä. Lähijunaliikenteen toteuttaminen Oulun seudulla siirtyy arviolla ainakin parilla vuodella eteenpäin suunnitellusta aikataulusta. Siirtyminen johtuu Oulun ja Limingan välille rakennettavan kaksoisraidehankkeen tarkentuneista aikatauluista. Tämänhetkisen arvion mukaan radan pitäisi olla valmis vuoden 2033 alkuun mennessä. Aiemmin julkisuudessa radan on arvioitu valmistuvan vuoteen 2031 mennessä. Oulu, Kempele ja Liminka päättivät huhtikuussa lähijunaliikenteen käynnistämisestä 2030-luvulla. Päätöksen mukaan lähijunaliikenteen hankitaan kalustoa yhden junakaluston verran. Tämä tarkoittaisi sitä, että junaliikennöisi Oulun ja Limingan välillä noin tunnin välein.

0: Ja iltaa kohti mentäessä päivä lämpötila pysyttelee 10 ja 13 asteen välillä. Yöllä sää jatkuu sateisena ja lämpötila laskee 10 asteen vaiheille. Huomenna torstaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa joittain. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivä lämpötila on 11 ja 14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Tämä on Radio Kaleva.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Jakso 2.
2: Assassin's Creed.
1: 3.
2: Vilma Kinnunen.
1: Ville Muikkula.
2: Ei!
1: Me saatiin itse asiassa palautetta tämän ensimmäisen
2: jakon. Että älkää olko noin sekaisin.
1: Ei, no. Suurin piirtein noin. Kausi 1, jakso 1, ykkösessä kysyttiin, että ovatko toimittajat jossain aineessa?
2: Ovat. Missä aineissa?
1: Elämän aineissa,
2: niinpä.
1: Sirpa.
2: Mm-hmm. Kuulkaa, pelin aineissa.
1: Juuri näin.
2: Pelin naisis.
1: Lapset ei aineita.
2: Ei aineita.
1: Paitsi kouluaineita.
2: Kouluaineita, joo.
1: Miten Vilma sä oot pärjännyt kouluaineissa?
2: Aika huonosti.
1: Sama.
2: Joo, musiikki ja kuvis. Ne oli niinku semmosia. Niissä no, mä pärjäsin.
1: Mä sain musiikista kutosen.
2: Sinä?
1: Mhm.
2: Herra muusikko itse. Hetkinen.
1: Joo,
2: siksi meidän bändillä ei ole keikkoja.
1: Se voi olla yksi syy. Sehän kysytään aina, että mikä sun peruskulma.
2: Niin, aina keikkakysely tai niin. Tuota, kun haet johonkin ravintolaan, että hei, otatteko meidät keikalle?
1: Niin, että niin. Otatko sun peruskoulun todistuksen mukaan? Ei me tullakaan keikalle teille tänään, että meillä on vähän tilanne päällä tässä näin.
2: Joo, oli vähän muita juttuja. Meillä oli kertauskurssit
1: nimenomaan.
2: Musiikista.
1: Tiedätkö, Vilma, missä mä oon ollut tosi hyvä?
2: No.
1: Ehkä numerollisesti tai arvosanojen kautta. Historiassa.
2: Sinä?
1: Minä.
2: Mä olisin sanonut, että jossain urheilussa.
1: En mä niissä ollut hirveä.
2: Liikkahummat.
1: No en mä
2: niissä. Kävikö sä liikkatunneilla?
1: Kävin. Mä olin Oulun koulujen välisissä

0: luistelukilpailuissa aikoinaan sijalla 5.
1: Oh, Mr. Five.
0: Mun edelle päätyvät muun muassa Mikael Granlund, joka teki sitten myöhemmin uraa ilmeisesti luistelun parissa,
1: joo.
0: Ja taas niin pikaluistelija.
1: Joo, aika pikaisen luistelee kiekon perässä.
0: No joo, ja rahaa tekee.
1: Ja rahan perässä.
0: Kuluuko samaan asiaan? Mm. Mene ja tiedä, mutta historiassa mä olin tosi hyvä.
1: Joo.
0: Historia on aina kiinnostanut.
1: Se on kiinnostavaa.
0: Ja mä oon aina miettinyt sitä, että voisiko pelaamisen kautta oppia historiaa.
1: No kyllä, itse asiassa kyllä voi.
0: Miten?
1: Pelaa Assassin's Creedia.
0: Niinhän me tehdään tänään. Tämä on ensimmäinen osa Assassin's Creedistä.

0: Kisu ja Saaliit. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Mitäs peliä tämä on. Tänään pelataan Assassin's Creed 3. Peli on laitettu käyntiin. Mitä tapahtuu, kun assasiini lähtee liikkeelle ensimmäisen kerran?
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
0: Radio Kaleva.
2: No niin, tässä on kerrottu.
0: Joo, että se niinku oikeisiin tapahtumiin perustuu. Joo. Mutta
2: ja tässä on
0: mä en nyt taaskaan lukea.
2: Tässä on ollut semmoinen tiimi tekemässä, jossa on eri uskontokuntien edustajia.
0: Liikaa tekstiä, en ehdi lukea mitään niistä.
2: Enemmän actionia, press.
0: Tuleeko tässä heti actionia?
2: Tulee, koska, no hassu juttu, mä nyt pelasin tätä.
0: Tää ei näytä actionilta.
2: Hei, mä pelasin tätä nyt vähän eilen eteenpäin, että me päästään suoraan asiaan. Kato, mun nimikin on Kaleva. Joo, niin mä oon pelannut tätä vain 3%.
0: Okei.
2: Että niin kuin sen ensimmäisen tehtävän käytännössä. Niin mä ajattelin, että jos me pelataan tätä alkua nyt tälleen näin, ja sitten voidaan pompata tuohon mun vähän 30% pelattu.
0: Samassa paikassa
2: edelleen. Samassa paikassa, joo. Mä oon vuonna 2020 on tätä pelannut. Täällä löytyy jos
0: 17.2.2020.
2: Mulla yleensä on aina helmikuussa aina jonkun pelin paluu.
0: Joo, eikö mä mietin vaan, että 17.2.2020, niin eikö korona alkanut tolla?
2: Joo.
0: Ja sä lopetit tämän pelin pelaamisen sen
2: jälkeen. Mä olin vaan sille, että en usko enää mihinkään.

0: Ei varmasti pidä paikkaansa.
1: Joo, noihin aikoinhan se alkoi.
0: Se on just itse asiassa noihin maihin.
1: Tässä on nyt se Desmond.
0: Okei, pelaatko nyt tuolla?
1: Tämä on nyt se, joka on niin kuin nykyajassa se.
0: Tuoltako näyttää nykyaika?
1: Nykyaika näyttää tältä. Okay. On, nyt me ollaan siellä animuksessa, eli tämä on historia, menneisyyttä.
0: Oliko tuo äsken siis latausruutu?
1: Se oli latausruutu, joo.
0: Wow.
1: Ja tässä nyt pelataan tällä päähahmolla Hatem Kenwaylla, jolla just ollaan saavuttu tuolta Englannista, kuulkaa, Bostoniin muutaman kuukauden.
0: Ne on ne löyssut.
1: Ne on ne kertaa tuossa. Joo, tässä oli aina, kun pelastetaan, niin piti välttää näitä
0: vahinkomurhia.
1: Ja kahnauksia, varsinkin vahinkomurhia. Mutta niin, nyt olen saapunut tänne. No niin, eli päätehtävä, missä se on? Tämä oli just, meidän iskä sanoi, että tämä on niin kuin elokuvaa katselista, kun tätä peliä pelaa silloin, kun minä olin nuori. Joo, ja nyt kun tätä katsoin, niin vau, hei. Tuo Hatem oli silloin mun semmonen peliastus.
0: Tuo Hatem.
1: Ei tuo viiksi vallut Charles. Vaan kato, kun se on ylväs. Mulla on aina käyt selän takana.
0: No mä jotenkin nyt en ihan niin kuin saa tästä kiinni tästä ihastuksesta.
1: No mutta.
0: Mä ymmärsin niin kuin ton, otapa, ei ollut Hey Hachi vaan.
1: Hatem.
0: Ei.
1: Ai tämä Charles.
0: Ei. Eikö sulla siis kasuaan sulla oli ihastus. Tää on vähän niin kuin silleen.
1: No tää on vähän upgrade, koska se oli mun lapsuuden ihastus. Tää on mun niinku.
0: Sun selkeä niinku kuva rupesi löytyy siinä vaiheessa.
1: Joo, mä olin tälle, että vitsi, ensinnäkin, kato mikä viitta.
0: No tuo viitta ihan hieno.
1: Joo, sit tämmönen cooli sivukävely koko ajan.
0: Sivukävely?
1: Tälleen.
0: Niin, olkapää eillä.
1: Niin.
0: Joo.
1: No niin, ja nyt tässä taas tutustutaan, tää kerää tätä porukkaa kanssa, heitähän tässä.
0: Okei. Okay.
1: Sit ruvetaan suorittaa yhtä tehtävää, kun on porukka läjässä.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on. Mitäs peliä tämä on?
1: Jossa pelataan.
0: Pelejä.
1: Pelaten.
0: Wiu wiu. Ville Muikkula. Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen sun kanssa tänään täällä pelaamassa. Assassin's Creed 3. Ja Vilma, tuossa äsken otettiin jo esimakua siitä. Mitä tapahtuu Assassin's Creed 3, kun laittaa sen päälle?
1: Sehän lähtee niinku suoraan asiaan, tietenkin niinku, nykyajasta. Tämä on jännittävä, tämä Assassin's Creed 3. Tämä on ensimmäinen ase, mitä minä olen koskaan pelannut.
0: Ensimmäinen?
1: Ensimmäinen. Kolmonen on ykkönen mulle.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ase taisi kolmonen olla, oliko jopa pleikkari kolmoselle ensimmäinen?
0: Joo.
1: Sille, että ne oli pleikkari kakkoselle ykkönen ja kakkonen.
0: Kyllä ne on kaikki tullut pleikkari kolmoselle.
1: Onko?
0: On.
1: Eikä ole.
0: On.
1: Ase, Y ja K on niin vanhoja.
0: Ase, Y ja K on molemmat tullut pleikkari kolmoselle.
1: On ne myöhemminkin.
0: Ai jaa, mutta
1: nyt
0: kuule.
1: Niinku faktatsekkejä.
0: Faktatsek, oota hetki. Faktatsek. Ei, kyllä se on tullut kolmoselle, tämä ekakin.
1: Ei niin, ja Xbox.
0: 360.
1: Niin.
0: Elikkä ne on niinku sitten sille pleikkari neloselle. Pleikkari neloselle ne on.
1: Kyllä, ilmeisesti.
0: No mutta vuonna 2007 on tullut tämä ensimmäinen Assassin's Creed.
1: Joo, mä en ole niitä vielä pelannut. Mä oon ollut silloin vasta hetkona, osaanko mä laskea 12? Mä en osannut edes lukea. Silloin on pelattu Pokemonia.
0: Silloin et osannut lukea, nyt et osaa laskea.
1: Joo, kaikki ajallaan.
0: Nimenomaan, sieltä se hiljalleen menee maaliin saakka. Mut joo, kolmonen on tullut 2012.
1: Joo, ja mä oon pelannut sitä 2012.
0: Elikkä sinä, onko se on tullut?
1: Niin. Miten mulla on ollut noin paljon rahaa uuden peli ostaa? Mutta ei siihen aikaan ei ollut vielä noin kalliita nuo pelit.
0: Ei. Kyllä ne on niin kuin tässä viime vuosien kohdalla mennyt aika.
1: Joo, sä et saa edes fyysistä versiota siitä pelistä välttämättä. Välttämättä osta ja sitten se maksaa se 70 ja se voi viiä sulta joskus.
0: Mitä mieltä oot siitä, kun nyt on tulossa se pleikkari kutonen?
1: Mm.
0: Ja siihen ei tule enää fyysisiä pelejä ollenkaan.
1: En tiedä. Periaatteessa mä.
0: En tiedä. Mä olin ihan varma, että sä oot niinku ihan ottanut tähän niinku varman kannan.
1: No mutta sä et antanut mun puhua.
0: No niin. Mutta sä selvästi sanoit rivien välistä.
1: Niin, siis kun mä oon vähän semmonen niinku nostalgia-ihminen, että musta olisi kiva, että on se fyysinen versio myös. Mutta toisaalta, koska on myös paljon tavaraa, niin on silleen ihan jees, että ei oo sitä koteloa jossakin pyörimässä sitten. Mutta sä et voi koskaan myyä sitä. Miksi myysit pelejä? No siksi, että on tullut ostettua aika paljon hutipelejä tässä vuosien varrella, niin haluaisin ehkä pistää hyvän tai huonon kiertoon. En mä tiedä, mä haluaisin, että olisi fyysiset.
0: Mä oon itse niin sitä koulukuntaa. Mua tympii. Huomasitko voimasanan?
1: Tympii.
0: Mua tympii suuresti.
1: Kirottua.
0: Sitä olen sanonut monta kertaa, kun olen nostanut PS Storesta vaikka jonkun uuden peli. Ärsyttävää.
1: Joo, ja sitten mä huomasin nyt tämän Assassin's Creedin kanssa sen, että kun mä oon ostanut sen silloin,

0: aikanaan hirveän halvalla sieltä PS-toresta, kun minulla oli PS Plus-jäsenyys. Nyt kun minulla ei ole sitä jäsenyyttä voimassa, joudun maksamaan 40 markkaa tästä pelikokemuksesta, mikä saamme jakaa teidän kaikkien kanssa.
1: Ja tässäkin taas se, että tämä on siis puhumme tästä kolmasesta.
0: Kyllä.
1: Tämä on tämä itse peli, toki varmaan päivitetty versio.
0: Joo, tämä on niin kuin remasteri.
1: Niin, niin, niin. Mutta anywho, me puhutaan pelistä, mikä on tässä kohtaa 14 vuotta vanha.
0: Niin.
1: 40 euroa.
0: 40 euroa, eikä fyysistä. Kotelo. Mulla on kyllä pleikkari kolmoselle se kanssa. Ja neloselle.
1: Ja kotelo.
0: Niin, ja kotelo. Mutta nyt näin niin kuin, nyt metin helpommalla.
1: Mennään tänään helpommalla.
0: Elikkä kalliimmalla.
1: Niin, no mutta niin, mä mietin itse kanssa, että mä oon nyt ruvennut ostamaan niin kuin fyysisiä pelejä. Mähän on vielä tullut nykypäivään. Itse asiassa viimeisimmät pelit, mitä mä oon ostanut, ne on mennyt pleikka kolmoselle.
0: Niin.
1: Että tuota, kutonen jännittää mua.
0: Se on liian kaukana.
1: Joo, mä en ottanut vielä sitä hyppyä siihen niin kuin vitoseen. Mm. On kyllä kattonut, kun muut on pelannut. Täällähän me ollaan.
0: No, täällähän
1: me ollaan pelattu. Täällä me ollaan
0: sitä pelattu. Koe ajamaan.
1: Olen silittänyt sen pintaan.
0: Hii, sille, koske. Syyllä sillä käsillä siis.
1: Ei ole syyliä. Jatketaanpas pelaamista tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva ja mitäs peliä tämä on? Tänne Assassin's Creed.
1: Assassinos.
0: Assassin Vilma Kinnunen.
1: Ville Muikkula.
0: Vilma, mä en ole hirveästi pelannut Assassin's Creedia, niin kuin ehkä ollaan tässä
1: huomattu. Joo, mä huomattu.
0: Niin, huomannut.

0: suuntaan. Mä oon kattonut siis vaan niin pelaamista, mutta ainakin hirveästi kyselen kaikkea. Mä en tiedä, tai oikeastaan tiedän, että miksi mä en ole pelannut sitä hirveästi.
1: Miksi et muuten ole? Sulla on ollut kaikki mahdollisuudet.
0: Näitä on niin hirveästi.
1: Se on kyllä totta.
0: Niin se on yksi semmoinen merkki siitä, että niin kuin itsellä semmoinen luottamus siihen peliin pienenee, mitä enemmän niitä pelejä on.
1: Niin.
0: Että ehkä niin kuin ensimmäiset pari osaa, joo.
1: Sillä... Että voiko ne olla niin hyviä, että tehdäänkö ne sitten tavallaan samalla intensiteetillä ja tarkkuudella?
0: Veit sanat suustani, koska
1: jalat.
0: Ranskalainen Ubisoft.
1: Eli siis kavereiden kesken Bugisoft.
0: Bugisoft.
1: Nimittäin aika bugisia pelejä silloin.
0: No, myönnettäköön, mitä olen nähnyt. Mulla siis kanssa tämä etukäteen niin ajatus Ubisoftista on se, että ne pelit on aika
1: bugisia.
0: Ne on tehty vähän kiireellä. Mutta eihän sitä voi kieltää, että Ubisoft ei olisi tehnyt, että ne olisi tehnyt vaan niinku huonoja pelejä.
1: Ei, ei.
0: Siellä on just Assassin's Creed yhtenä pelinä. Prince of Persia.
1: En ole muuten pelannut.
0: Just Dance-sarja.
1: Joo.
0: Rabbids.
1: Rabbids-sarja. Okei, okay, ei suosittelu.
0: Ne on näitä jäniksiä.
1: Joo, ei suota mitään kieltä.
0: Ihastanen kuitenkin tota. Rayman.
1: Juu.
0: Niitä uusia versioita.
1: Niin, joo.
0: Joo, meillä on itse asiassa yksi niistä Raymaneista. Tom Clancy-sarja Watch Dogs.
1: Onko niinku kellokoirat?
0: No siis suomeksi se kääntyy siihen. Niin. Watch Dogs on siis tämmöinen sanonta tämmöisistä tarkkailijoista. Se on semmoinen peli, missä mennään niinku
1: tarkkailemaan.
0: Valvontakamerakuvissa niinku pystyy jotakin tekemään.
1: Okei, okay. Wow.
0: Hakkeroidaan mun mielestä asioita myöskin.
1: Mm. Okei. Okay.
0: Kaveri pelaa sitä kerran, mä katsoin.
1: Mua kyllä kans kiinnostaa silleen, että voiko sitä käyttää jotenkin tosielämässä. Watch Dogs.
0: Onks joku
1: watch out!
0: Watch out, hakkerit. Watch Dogs, katso koiria.
1: se on sitten pentulive.
0: Pentulive peli, Watch Dogs. Ja sitten on tietenkin Driver-sarja.
1: Driver?
0: Se on ensimmäisiä pelejä, mitä mä oon ikinä pelannut.
1: Okei, okay, mä en oo kuullutkaan.
0: Driver-sarja oli semmonen, missä ajettiin autolla.
1: Okei.
0: Okay. Ja suoritettiin tehtäviä. Se oli 3D-peli.
1: Vau, wow, on tuo hieno.
0: Joo, ja sitten siinä oli mun mielestä Driver 2 oli jopa hyvä story tai kolmosessa.
1: Kolmosta on yleensä tosi hyviä pelisarjoissa. En tiedä, niinku... Spyrossa 3 paras, Assassin's Creedissä,
0: sun mielestä 3 Driver,
1: Tekken
0: 3 on kyllä hyvä. Siinäpä ne on.
1: Mulla tuli tuosta Driverista mieleen, kun joskus jossain kaupassa jaettiin joskus näitä Mega Game-pelejä.
0: Joo.
1: Meidän on pakko pelata megageimejä.
0: Se olisi kyllä kovaa.
1: Mahtavasti. Mulla on se ostos, tai se kauppapeli, että sun pitää mennä niitä kärryjen kanssa. Mutta siitä pelistä jostain syystä puuttuu musiikit. Mitä oli niissä alkuperäisissä, oli ihan huippuja. Semmoista tietää, että tulee pakokauhu, kun juokset siellä kaupassa niiden kärryjen kanssa. Niin, ja sitten siinä on se ostoslista ja aika raksuttaa ja sun on pakko olla ensimmäisenä kassalla niiden ostosten kanssa. Niin joo. Mulla on se versio, missä ei ole musiikkia. Niin siinä...
0: Se on paljon kuumottavampi niin, mun mielestä ehkä siinä tilanteessa.
1: Eikä ole, kun siitä puuttuu se kiireen tunne.
0: Ai jaa. Mä haluaisin, että tämmöisessä hiljaisuudessa ostaminen olisi...
1: Se on vaan se... Vähän niin kuin oikeassa elämässä.
0: Niin, säästä.
1: Ei liian normaalia. Ei, kun siinä oli... Niin siinä oli enemmän semmoista paniikkia. Ja siinä oli sitten myös vähän niin kuin kakkonen, mikä ei liittynyt kauppoihin, mutta siinä ajettiin autolla ja aina yhden auton katolla oli pommi. Ja sitten sun piti ajaa siellä jossain kaupungissa tai mikä hyvänsä se kenttä tulikaan ja heittää sitä pommia niin kuin aina... Toisen auton päälle. Siinä oli joku aika, että se räjähtää se pommi jossain vaiheessa.
0: Niin tämä on siis ollut tämmöinen, mikä se olisi leikki, hippa.
1: Vähän niin kuin hippa silleen, että ajat autolla sitä kenttää ympäri ja sitten kun tulee joku vastaan, niin heitetään se toisen katolle ja toinen perhana. Muistaakseni nämä oli näitä Mega Game.
0: Joo, mutta silloin säästökoopassa kans myytiin siis sellaisia, niin kuin, missä on monta peliä. Samaan kotelossa. Mä en tiedä, onko ne megageimien kanssa. Voi olla, että mä oon mennyt
1: sekaan. Mun mielestä se oli olisiko ollut jopa niinkö S- tai K-ryhmän. Laittakaa johonkin kommenttia, että mikä tää oli tää megageime.
0: Fakta check. Megageime. What is a megageime?
1: Niin.
0: Joo, täällä on ilmaispelien aatelija Ed Place on käynyt läpi ostoskärrypelin muun muassa. Megageime 1. Mall Maniacs.
1: Joo, se ja oli vitsi, se oli hyvä.
0: Niitä sai, Suomessa on ollut ilmaisjakeluversiona megamarkkinoiden yhteydessä Euromarketissa ja Maxi-marketeissa.
1: No niin, että ei ollut

0: mikä K tai S?
1: Ja täällä on siis Mega Game 1, jossa kerää kaikki 10 ostosista oleva tuotetta juokse ensimmäisenä kassalle. Ruokahulina.
0: Joo.
1: Visailu.
0: Joo.
1: Ja kärryralli.
0: Kärryralli oli huippu.
1: Täällä on hahmot.
0: Ota
1: muistatko yhtään?
0: No kun ne oli just jotakin Sirpa Sukkela ja Pertti Eräreikä. Siis nämä oli näitä tosi tämmöisiä hauskoja.
1: Sami Sukeltaja.
0: Joo.
1: Charlotte von Heikel.
0: Oh, se oli hieno.
1: Lasse Lentäjä.
0: Joo.
1: Susanna Sutjakas.
0: Joo.
1: Karula Kidman. Jousto.
0: Joo, Jouko Jousto oli mun lempareita.
1: Katja Komeetta.
0: Niin se oli se astronautti.
1: Pekka Penkkipunnertaja.
0: Joo, niin oli.
1: Seppo Salaperäinen.
0: Seppo Salaperäinen, se näytti semmoiselta, oliko sillä semmoinen violetti asu?
1: Tämä ei näytä sitä kuvaa siinä.
0: Joo,
1: Seppo on lähdössä lomailemaan ystävänsä mökille muutamaksi viikoksi. Hänellä ei ole mahdollisuutta käydä ostoksilla pitkään aikaa, joten varastojen täydennys on ajankohtainen. Seppo on nopea ja ketterä, mutta ymmärtää pysytellä poissa isojen miesten tieltä. Ja sitten on vielä Santeri Sijoittaja.
0: Oh.
1: Omana tämmöisenä hahmona.
0: Wow.
1: Mä en ole kuulta, että pelannut ollenkaan.
0: Mun täytyy tuoda tää sit seuraavaan mahdollisuuteen.
1: Seuraavaan mahdollisuuteen, kun se tulee.
0: Niin.

0: tänään mitäs peliä tämä on pelaa Assassin's Creed 3, jota on tehty siis tähän mennessä, Vilma, kuinka monta?
1: En tiedä, veikkaan 15.
0: 15. Jos me lasketaan tähän mukaan kaikki spin-offit, lasketaanko meitä mukaan?
1: Ei.
0: Okei, 14.
1: Aika hyvä veikkaus.
0: No ei, huonosti, ei huonosti. Mutta sitten kun otetaan nämä mukaan, nämä kaikki spin-offit myöskin.
1: Mitä ne spin-offit on?
0: Assassin's Creed Altair's Chronicles.
1: Okei.
0: Se on tehty Androidille aikoinaan.
1: Niin, että näitä on tehty niinku eri alustalla.
0: Ja Windows Phoneille.

0: Assassin's Creed Bloodlines PSP:lle. Te on ollut Assassin's Creed Discovery 3 ja tuossa sitten on 4, 5, 17.
1: Pelkästään spin-offe.
0: Joo, 17 spin-offia. Nämä on toki mobiilipelejä ja noita PSP-pelejä ja muita vasta. iPadille tehty.
1: Alkaa jo vähän kuulostaa siltä, että tässä on vähän menty rahaa.
0: Onko Mikael Gran tehnyt nämä pelit?
1: Fakta tuskin. Mikael Granlund Assassin's Creed.
0: Mikael Granlund ei ole tehnyt Assassin's Creedia. On aika tässä vaiheessa ehkä pelata taas vähän aikaa.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Mun pitää mennä salaa kuuntelemaan tätä keskustelua. Elikkä se onnistuu parhaiten, kun menee vaikka tuota...
0: Kävelee keskelle sitä ja seisomaan paikalle.
1: Niin. Anteeksi, mutta mitä sanoitte? Tämä ensimmäinen salakuuntelu meni tälle, että mun ei tarvitse maastoutua.
0: Joo, tämä on kyllä vähän silleen niin salakuunteluksi.
1: Joo, nyt se katsoo mua. Noniin, nyt se kertoo, että kun tulee keltainen kolmio päälle, niin mun pitää, se on epäileväinen. Eli mun kannattaa nyt blendautua tänne ympäristöön. Joo, joo.
0: Miten sä blendaudut tänne
1: ympäristöön?
0: Mä menen
1: tähän näin. Mun päälle tulee tämmönen ympyrä, että mä oon nyt täällä. Okei, eli pitää lähteä nyt etsimään jotain. Mun pitää kiivota tuonne kirkkoon ja synkronoida. Nämä oli kyllä ihan hauskoja aina niin karttoja aukaisemiset, että sä kiipeät tuonne korkealle paikalle ja sitten sulla aukeaa vähän mappia siinä.
0: No mutta sehän on sama kuin sä lähdet lomamatkalle.
1: Niin, aina pitää kiivetä
0: mahdollisimman korkealle niin. Ja sen jälkeen tehdään niin kuin se, että ahaa, tuolla on se lähin baari.
1: Ja kotimatkalla sama kuin et tiedä, että missä se hotelli on, niin taas kiipiät sinne korkeimman kirkon katolle. Mulle kävi kerran Teneriffalla silleen, että joutuin kiipeämään ja kysymään vähän apuakin.
0: Siihen kiipeämiseen vai sitten niinku paikoille?
1: Mä olin siellä niinku katolla ja siinä oli silleen, että mitä nää teet? Kepasa. Ja sitten, sitten mä olin vaan, että en tiedä missä on minun kotini. Ja sitten oli silleen, että no ei mekään kyllä tiedetä. Ja sitten tuurin kaupalla, niin en sano, että millä tuurilla, niin löysin kotia. Tällaista vielä ollaan hengissä.
0: Todistettavasti.
1: Joo. Sydän. Tarina on tosi.
0: Sydän jyskää.
1: No niin,
0: mene eestä. Se on sumuinen sää, niin se vähän niin kuin syötetään.
1: No mutta katso, tää oli tosi hienoa kans. Wow.
0: Yhdellä jalalla.
1: Heitäm! Sä oot niin taitava. Voi että. Ja nyt. Tiedätkö mitä nyt tehdään?
0: Nyt se tapahtuu.
1: Aivan kauheeta, mulla on niin korkea paikka kammo, että mä en pystyis tuohon. No jäähän hetkeksi nauttimaan tästä heinäpaalista.
0: Tuo oli kyllä hieno.
1: No niin, ja sitten salakuunteluhommiin.

0: Halutaanko me katsoa, että miten tämä peli etenee, että käydäänkö pois tästä?
1: Hypätään ajassa eteenpäin hetkeksi, koska Vilma Kinnunen on tosiaan pelannut tätä silloin vuonna 2020.
0: Viimeksi silloin single player.
1: Hän on päässyt siinä 30%, äsken pelattiin 3%.
0: Nyt mä aloin epäile, että onko mä pelannut tätä niin pitkälle, että on vaihtunut jo hahmo.
1: En mä usko.
0: No kohta nähdään, koska olisahan se nyt siistiä, jos olisin pelannut sinne asti hitsiä.
1: Okei, Assassin's Creed 3 saa pisteitä tästä latausruudusta, jossa ollaan. Kyllä.
0: Kyllä, olen nyt hieman erinäköinen, mutta olen mitä hänen poikansa.
1: Poikansa?
0: Hänen poikansa!
1: Kirottua.
0: Muistatko, kun kerroin, että Heitham kävi treffeillä? Ja kolmannet treffit poikivat poikia.
1: Poikia?
0: Nämä pojat haluaa multa rahaa.
1: Okei.
0: Ne ei
1: ole siis Heithamin poikia.
0: Ei.
1: Okei.
0: Mutta minä olen.
1: Sinä olet.
0: Ja tosiaan tuossa Heithamin tarinassa kävi ilmi, että Heitham ei ole assassiini, vaan...
1: Keskeytämme tarinan juonen paljastuksen vuoksi, eli jos haluat pysyä spoilaamattomana Assassin's Creed 3 tarinasta, korvat tukkoon, kohta pokki.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Ville Muikkula.
1: Vilma Kinnunen. Assassin's Creed 3 pelaamassa.
0: Onpa innokasta.
1: No on, mä en oikein ole lämmennyt vielä tälle.
0: No mutta hei, tää on ihan loistava.
1: Miksi?
0: No mä tykkäsin tästä silleen, kun mä oon pelannut tosiaan tätä teininä. Niin kun tässä on hirvittävä plot twist.
1: Okei. Okay.
0: Joo, eli kun sä pelaat sitä peliä aika pitkälle eteenpäin ja siinä vaihtuu hahmo, että sä sen sun päähahmon pojalla rupeat pelaamaan jossain vaiheessa. Ja selviää, että se henkilö, jolla sä oot tätä Assassin's Creedia pelannut, onkin temppeliritari. Elikkä paha. Mikä se oli?
1: Se oli mun kurkku.
0: Oh. Wow. Periaatteessa mä oon pelannut pahiksella koko ajan ja ajatellut, että mä nyt teen hyvää. Ja sitten selviää sen pelin puolivälissä, kun se hahmo vaihtuu siihen poikaan, että kaikki on ollut valetta. Kaikki on ollut valetta. Olemme yhdessä tehneet pahaa.
1: Miten sä silloin aikoinaan selvisit siitä kriisistä?
0: Kun en mä oon selvinnyt. Siksi se vaikuttaa nyt siltä, että me ollaan aineessa.
1: Mä oon lopettanut jo kauan sitten.
0: Itkemisen vaan aineinen.
1: Molemmat yhtä aikaa. Yes.
0: Joo,
1: mutta tämmöinen plot twisti.
0: Niin.
1: Se vei sinun sydämen tästä pelisarjasta.
0: Niin, ja mä olin sille muistan kun se jotenkin tuli sille ilmi jossain vaiheessa, kun tässä pelataan sillä Heitham Kenveillä.
1: Joo.
0: Niin koko ajan on ajatus, että olen assassiini.
1: Assassiini.
0: Kunnes jossain vaiheessa, kun ollaan kerätty se hänen niin kuin, tavallaan työporukka kasaan, eli ne on käynyt rekryämässä, hakemassa, pelastamassa omat kaverit siihen hommaan mukaan, niin sitten ne kippistää siellä yhdessä vaiheessa ja sitten temppeliritareille. Ja sitten on silleen, mitä?
1: No!
0: Ei, minä tällaista ole sopinut.
1: Mutta joo, toki tuommoinen twisti voi auttaa sinne, mutta sitten taas.
0: Se teki siitä tosi mielenkiintoista.
1: Sitten taas, niin kuin kesken kaiken hyppääminen tuommoisen twistien keskelle. Tiesitkö sä sitä twistiä niin etukäteen? Rupesit pelaamaan?
0: Se selvisi vasta sitten.
1: Siis 3 on sitten ollut hyvä peli niin kuin hypätä kesken kaiken mukaan. Et
0: joo,
1: pysyt, niin
0: joo
1: pääs
0: siinä
1: kärryviä.
0: On tavallaan niin kuin oma tarina.
1: Joo.
0: Ja on se mun mielestä kaikissa Assassin's Creedissä on silleen, että sun ei ole tarvinnut pelata niitä. Että se ei niin kuin tarinallisesti jatku 1:stä sinne hamaan 14. Vaan kaikissa on omat teemat, omat tarinat.
1: Oma plottisa.
0: Mutta se on se kuitenkin se keskiössä se tavallaan temppeliritareitten ja assassiinien välinen
1: kiistely.
0: Kiista.
1: Mäpä annan mahdollisuuden vielä tälle 3:lle.
0: Niin annat.
1: Niin mä voin muut.
0: Niinpä.
1: Tämä jakso on vielä pahasti kesken tässä vaiheessa. Mulla on johto täällä huonosti. Nyt se on parempi.
0: Älä

0: Onhan tämä hieno peli siihen nähdä, että tämä on hirveän vanha. 14 vuotta, kun tämä on vanha.
1: Niin, mutta on se remasteroitu.
0: Ei, mutta tämä on vaan vähän silleen, vähän tälleen paranneltu. Mutta tää on
1: bukeja on vaan lisätty.
0: Bukeja on vaan lisätty, mutta muutenhan tämä on ihan saman näköinen, että kun katsoin niitä eilen, kun tätä rupesi pelaamaan alusta, kiva kävellä poikien kanssa.
1: No,
0: niin,
1: tuntee kulvasi joukkoon.
0: Mm-hmm. Niin on tämä kyllä silti törkeän näköinen joissakin asioissa, mutta mä kyllä muistan, kun tätä rupesin pelaamaan silloin teininä, että miten voi olla näin hieno. Mä muistan toki, kun ollaan pelattu niitä GTA ja RDR ja muita, että kyllä nekin näytti hienolta, mutta tämä oli jotain ihan muuta ja tosi valtava mappi. Se oli Jani.
1: Jaha.
0: Joo, tuolla tulee. Joo. Tuossa tulee sen veli Jari. Jep.
1: Ei
0: me asuu täällä myllyllä ja tekee mulle juttuja.
1: Tekee myllyhommia.
0: Jep, hirveä mylly aina.
1: Joo, se on myllyttäminen on parasta, mitä ihminen voi tehdä. Se on oikea verbi, myllyttäminen.
0: Ja miten selvitetään, kuka on myllyn paras?

0: hyllyn paras. Kaikista paras.
1: Tappeluringin kovin. Myllyn paras.
0: Myllyn paras. Ottakee yhteyttä.
1: Jep, myllyn paras otan.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Okei, Assassin's Creed 3.
1: Miltä näytti? Häh?
0: No ei.
1: Sä innostuit aika monta kertaa.
0: No pari kertaa innostui. Onhan se siistiä, kun ne hyppää sinne heinäpaaliin.
1: Leap of faith.
0: Ja on ne siistiä ne asut. Ja sitten se...
1: Se on nämä nakkikiska...
0: Nakkikiska-tikarit. Et sinänsä joo. 2012.
1: Se on ollut tosi hieno peli. Mä muistan silloin, kun mä kotona pelasin, kun mä asuin vielä kotona, koska mä olin alaikäinen. Niin, mä ollut lapsi joskus, miettikää. Niin, mä muistan, kun mä sitä pelasin näin. Ja sitten aina tietenkin tulee näitä kutskeneja.
0: Katsineja.
1: Kutskeneja.
0: Okei. Okay.
1: Niin, meidän iskä tuli mulle siinä silleen, pelataanko tässä ollenkaan vai? Tää on tämmönen niinku elokuva. Mä olen, tää on nykyaikaa, tää on niin hienoa, että voi ajatella, että on elokuva. Nyt kun katsoo noita grafiikkoja, silleen,
0: niin. 2012-14 vuotta aikaa.
1: Niin, mutta silloin se oli tosi siistiä. Se oli vähän kuin pelasi tuota RDR, Red Dead Redemptionia, niin sehän oli ihan kaikista hienointa.
0: Mm. Siis GTA San Andreas oli
1: niin,
0: aikoinaan.
1: Se oli kans aivan niinku älyttömän hieno.
0: Vitsi, tää on todellisen näköinen.
1: Niin, taas kehitys kehittyy.
0: Nöh. Mm. Eikä kukaan meistä pysy perässä.
1: Ei.
0: Mutta en tiedä. 2012 tää oli tällainen, tää Assassin's Creed.
1: Mun mielestä tää toimii edelleen.
0: Joo.
1: Pakko jatkaa tätä kotona loppuun.
0: Niin.
1: Mä tykkään, tää on niin laaja tää peli silleen, että siis joo, aina tietenkin päätehtävät, mutta kun mä oon semmonen sivutehtäviä, Armstrong.
0: Sivutehtävät on sivutehtäviä.
1: Niin.
0: Mutta kyllä mä oon ehkä hieman sitä mieltä tässä vaiheessa, että mä tarvin vielä tähän toisen erän.
1: Sä haluat siitä nähdä jotain.
0: Mä haluan nähdä jotakin semmoista, mikä voisi vielä muuttaa minun ajatuksen.
1: Hei, mulla on täydellinen ehdotus. Assassin's Creed 4 Black Flag, josta on tänä kesänä tullut remasteroitu versio.
0: My God, ja me pelataan sitten remasteroitua versiota.
1: Todellakin. Tietenkin mulla on se.
0: No siis, mä en epäily sitä lainkaan. No, miten remasteroitu versio pelaa? Siitä pääset kuulemaan hyvin pian.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Näinpä näin. Mitäs peliä tämä on jälleen kerran pari viikon päästä? Tämä jakso uusintana ensi viikolla ja pikkuhiljaa myöskin tuonne Radio Kalevan YouTuben puolelle pääset todistamaan videoversiota näistä jaksoista. Jatsista lähdetään liikenteeseen jo tämän viikon puolella ja sieltä sitten pala kerralla yksi jakso. Viime kaudeltakin on tulossa vielä sinne, joka on jäänyt editojen pöydälle, mutta katsottavaa riittää. Ensi jakso, siinä on vielä vähän mahdollisuuksia eräänlaiselle reissulle, mutta mä palaan siihen tarkemmin lisää ensi viikon keskiviikkona. Nyt Light My Fire, Retta Hughes.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Hei hei!
3: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
2: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
4: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
9: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
8: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
10: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
11: Tämä keskiviikko ei ole mikä tahansa keskiviikko, vaan Superliiga keskiviikko. Kun Raksilassa väännetään armottomasti sarjapisteistä Kärppien ja Ilveksen kesken. Nyt haetaan paitsi pisteitä, myös yliotetta vastustajan keväthankia kohti kamppailessa. Tuu väliin! Kärpät Ilves. Keskiviikkona kello 18.30.

The Graham Bond Organization ja Harmonica, tai Harmonica, H voi olla hiljainen tai äänekäs. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Huomenna musiikkiasioilla kello 15.45, niillä main suurin piirtein toivotan tervetulleeksi tämän viikon kuuntelukaveri, kuunnellaan uutta musiikkia Markus Lampelan kanssa. 15.45 alkaa. Varmasti puhetta myöskin pian käynnistyvistä Irkku-festivaaleista. Sen lisäksi puhelinyhteyksillä äänessä Marko Annala, puhutaan Alter Annalasta ja paljosta muusta. Nyt kuitenkin vaihtoehtoisen musiikin pariin. Vaihtoehto alkaa pian.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhe.
1: No niin, Radio Kalevassa vaihtoehdon vaihtoehto. Musiikin erikoisohjelma on saapunut kolmanteen

0: tuotantokauteen. Ja tämä ohjelmahan on sellainen musiikin erikoisohjelma, että jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin tiettyä artistia, joka on jollakin tavalla vaihtoehtoinen tai vaihtoehtoinen, jotakin tyylisuuntaa, jotakin ajanjaksoa, joka jollakin tavalla menee vaihtoehtoiselle tai erilaisille musiikin poluille. Tämän jakson aiheena on shoegaze-musiikki, tyylisuunta, ja vieraana on Tommi Pietiläinen. Tervetuloa, Tommi.
1: Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla mukana tämmöisessä hankkeessa.
0: Puhutaan kohta siitä, että miksi juuri sinä olet täällä puhumassa shoegazeista. Siihen on erittäin hyvät syyt. Mutta jos aloitetaan ihan niin kuin kovasta tai aloitetaan sieltä syvästä päästä, niin mitä on shoegaze-musiikki, Tommi Pietiläinen?
1: No joo, shoegaze-musiikkihan sai, tämä lähti niin kuin pilkkanimestä, tämä shoegaze. 80-luvun lopulla Englannissa alkoi olla semmoisia bändejä, kuin esimerkiksi My Bloody Valentine, ja niitä pilkattiin siitä, että ne tuijotteli vaan lattiaa, koska se musiikin niin kuin soundimaailma rakennettiin erilaisilla kitarapedaaleilla. Siellä oli erilaisia säröjä, kaikuja ja muita muljuttimia, ja mua on tuossa esimerkiksi omassa yhtyessä pilkattu, että mä kuulun matto tulessa koulukuntaan, kun mä tykkään käyttää pedaaleita ehkä enemmän kuin monet muut. Että myöskin niin kuin omassa toiminnassani tämä shoegaze edelleenkin vaikuttaa tapaan ilmaista itseä. Mutta Englannista se on lähtöisin, ja ehkä merkittävimpiä bändejä, just My Bloody Valentine, sieltä se musta lähti. Ja sitten oli seuraajia, joita varmaan kuullaankin tässä ohjelmassa tänään.
0: Kesäjaksossa mainitsin Dinosaur Junior -yhtyeen, että yksi shoegazen niin lähtölaukauksia oli, kun Dinosaur Junior oli Englannin kiertueella, ja aika monet näistä brittiläisistä näki Dinosaur Juniorin J. Maskiksen. Ja shoegazehan siis tuotellaan kenkiä. Tiedätkö, mikä on agnostic-termi tuolle shoegaze-musiikille?
1: No en.
0: Showcase-musiikki.
1: Ehkä se on vähän sitäkin. Sehän ei ole silleen niin kuin Pohjolassa ollut mitään valtavirtaa, mutta se on koko aika mun mielestä niin kuin kytenyt jossain. Ja nyt on taas tullut niin kuin uusia bändejä, jotka on ainakin ottanut vaikutteita tuosta musasta.
0: Mikä sitten tekee musiikista sen, että se kuulostaa shoegaze-musalta? Mitkä ne on ne elementit?
1: No yksi on tietysti se elementti, että kitarat on niin kuin pääosissa.
0: Ja siksi sitten se on hyvää musaa.
1: Just niin? Näin. Ja sitten toinen on se, että laulut on yleensä aika hiljaa. Ne on osa sitä instrumentaatiota, että niitä käytetään niin kuin tasaverosena siinä harmoniassa, mikä luodaan.
0: Ja sitten ei varmaan kaikki shoegaze-yhtyeet tai siihen niin kuin verrattavat bändit, mutta nämä laulajat on myös kitaristilaulajia. Eli ne ymmärtää myöskin sen tärkeimmän instrumentin, eli kitaran merkityksen, ja se laulu on aika monilla niin kuin marginaalista,
1: on,
0: ja sitten, ellei jopa huonoa välillä.
1: Sitäkin. Mutta tosiaan se on yksi. Ja sitten ehkä siinä myöskin joillain bändeillä niin tuommoinen niin kuin musiikkiteknologiakin näytteli aika iso osaa, eli käytettiin myös niin kuin rumpukoneita ja niin kuin just erittäin niin kuin voimakkaasti efektoituja soundeja. Et sit tavallaan se shoegazen ehkä ydin on semmoinen niin kuin orkestraalisuus, mikä kuuluu siinä kaiutetussa äänimaailmassa.
0: Jorina Tsikseen, mikä me voitaisiin kuunnella joku, joka jollakin tavalla niin kuin edustaa tai josta niin kuin käy selvästi ilmi, että mistä niin kuin on kyse tämän jappasun lisäksi?
1: Joo, mulle tuli mieleen toi tavallaan semmoinen biisi, missä toi shoegaze-tyyli on riisuttu. Siitä on otettu kaikki pois, mutta sitten kuuluu sit tavallaan, että se ei ollut pelkästään sitä teknologiaa ja pelkästään niitä pedaaleita, vaan siihen liittyy myös omanlaiset harmoniat ja omanlaiset, siinä on niinku tietty sointuvärittely. Mä ehkä nyt

0: viitti mennä mitä sointuja, siellä on, se ei ehkä kerro mitään, mutta ne harmoniat on semmoisia vähän melankolisia usein. Tuli tämä Kevin Shieldsin Lost in Translation-leffasta tuttu City Girl-biisi. Siinä on pelkästään rummut ja kitara, mutta silti se kuulostaa shoegaziltä.
1: Ja Kevin Shields on tämän My Bloody Valentine-yhtyeen sielu, kitaristi, laulaja. Eli niin kuin tämän koko genren, sanotaanko, suurin puujumala.
0: Kyllä näin voi sanoa.
1: Eli tämä on Kevin Shields City Girl -elokuvasta Lost in Translation.

0: Tuolit narisee, mutta niin narisee musiikkikin. Täällä on vaihtoehto-ohjelma Latvalehto Kai. Kauden avausjaksossa puhumme Tommi Pietiläisen kanssa shoegaze-musiikista. Ja tuo oli Kevin Shields, My Bloody Valentine -yhtyeen laulaja, kitaristi ja hänen soolotuotantoaan City Girl. Miltä tuo Tommi kuulosti?
1: No musta toi kuulostaa aina mahtavalta. Vaikka toi nyt ei ole sellainen puhdasverinen ehkä shoegaze biisi, täyteen orkestroitu, pieniä yksityiskohtia, tuossa on vaan rummut, kitara ja päällekkäin säännitetty laulu, mutta silti se kuulostaa musta shoegaze siltä. Että se ei

0: pelkästään se orkestraatio, vaan se on myös toi sointumaailma ja noi harmoniahommelit ja tota, toi tapa laulaa myös. Mm.
1: Ja tuohan vertautuu, tuohan siis pakko varata ja mainita tuota My Bloody Valentinein Loveless-levy, josta puhuttiin viime vuonna India-jaksossa Alangon Teron kanssa. Ja sehän on klassinen levy siinä suhteessa, että se levytysbudjetti oli niin kuin satoja tuhansia, 200-300 000 puntaa.
0: Levyyhtiöhän oli menossa konkkaan sen levyn takia.
1: Ja sitä äänitettiin varmaan niin kuin 20 eri studiossa, 20-30 eri äänittäjä, tuottajaa, ja kaikilla meni hermot, paitsi Kevin Shieldsillä.
0: Se uskoi asiaansa.
1: Ja siinähän ne varmaan niin kuin teki sitä sillä tavalla, että jotakin tamburinia tai jotakin yksittäistä instrumenttia tai luuppia saatettiin niin kuin hieroon niin kuin viikkotolokulla.
0: Joo.
1: Ja siellä on aivan valtavasti, niin kuin sillä levyllä on päällekkäis äänitystä, joka tarkoittaa, että siellä on niin kuin ladottu kitaroita miljoona päällekkäin. Mutta tässähän ei ole. Tämä on niin kuin täysin päinvastaista, että siksi niin kuin hyvä esimerkki.
0: Joo, ja sitten mä itse asiassa lueskelin tuossa siitä Lovelessista, niin se yksi syy siihen, että siihen meni niin kauan aikaa, niin oli myös se, että haettiin niin kuin sitä optimaalista soundia, sitä haettiin niin kuin päivätolkulla jotain tietynlaista säröä esimerkiksi. Ja siinä ei ole niin paljon päällekkäisäänityksiä kuin ehkä miltä se kuulostaa, että siinä on haettu aina se just se oikea soundi siihen oikeaan niin kuin kappaleeseen, ja se siitä mun mielestä niin kuin, se on yksi syy, miksi se on klassikko. Sitten se on myös siitä jännä levy, että se soi vähän niin kuin hiljaa. Että jos sitä vertaa niin kuin nykyjuttuun, että siinä ei ole kompressoitu hirveästi, niin sitten se on aika mono.
1: Mm.
0: Että siinä on kaikkea tämmöistä herkkua myös.
1: Tommi Pietiläinenhän on vaihtoehto-ohjelman vieraana shoegaze-musiikista puhumassa sen takia, että sinähän on tuonut shoegaze-musan Suomeen, eikö niin?
0: No just joo. Toi on paskapuhetta. Sinä.
1: No en todellakaan ole tuonut.
0: No kuka sen sitten toi?
1: Niin, no tuota, sen verran voi tässä, että Tommi soitti aikanaan tuota Poverty Stinks -yhtyeessä, josta lähdit sitten litoamaan ja perustit Love Handles -nimisen yhtyeen. Voidaan väittää, että oli ensimmäinen suomalainen shoegaze-äänite, että siltä osin. Agnestikin tuotannossa on myös shoegaze-vaikutteita, että esimerkiksi ilmakitaroita Tuulikaapissa kappaleessa. Mä muistan, kun sitä äänitettiin Valassaaret-levyllä ja kaikki oli varmaan aika väsyneitä. Ja sitten mä sanoin, että mä voisin äänittää vielä yhden kitaran. Ja kaikki tuntui passaavan. Kuunnellaanko Love Handles-yhtyettä tässä vaiheessa?
0: Ei kyllä kuunnella.
1: No eikä myöskään Agnestikkiä kuunnella.
0: No ei todellakaan.
1: No mitä me sitten kuunneltaisiin?
0: No Vapor Trail, Ride.
1: Joo, sehän, koska se on niin kuin sitä ittiänsä taitaa olla. Ja mekin muuten tutustuttiin aikanaan, kyllä se oli aika pitkälle nimenomaan tämän shoegazen ansiosta, koska piirit olivat pienet ja asia tuli puheeksi jossakin vaiheessa silloin 90-luvun alkupuolella.
0: Kyllä mä silloin siinä Poverty Stinks-vaiheessakin niin tuuppasin ainakin sen vikalle levylle jo vähän tuota soundimaailmaa itsekin. Ja sitten kun mehän tehtiin jotain yhteiskeikkoja, niin mä huomasin siellä, että ollaan niin kuin yhteisellä asialla.
1: Mä muistan, että silloin oli jo My Bloody Valentine sun suosikkiyhtyö, mutta mun suosikkiyhtyö oli Ride. Ride Oxfordista, ja tämä kappaleen nimi on Vapor Trail.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Anna mä sanon.
2: Sano
1: vaan. Vaihtoehdon vaihtoehto. Vaihtoehdon vaihtoehto. Kai Latvalehto ja vieraana minä, Tommi Pietiläinen.
2: Jees, hienosti meni Tommi. Ja tuo oli Ride-yhtyeen Vapor Trail. Tiedätkö nää, mikä on Vapor Trail?
1: Tiedän.
2: No sanoppa, mitä se on suomeksi.
1: Se on se suihkuvana.
2: Joo, se on siis lentokoneen tai minkä tahansa perässä, kun on se, mikä se nyt onkaan, höyry.
1: Vesihöyry.
2: Vesihöyry, niin. Joo.
1: Olipa hyvän kuulosta toi taas pitkästä aikaa. Ei vähän aikaa tullut kuunneltuukaan, niin tota ihan mieletöntä.
2: Mutta tulihan, Ride kävi, oliko se 2 vuotta sitten syksyllä tähän aikaan vuodesta Helsingissä?
1: Joo.
2: Juhlaviikolla, olitko katsomassa?
1: No oli.
2: Kuka ei ollut katsomassa?
1: Siinä.
2: Miksi mä ollut?
1: Mä en muista miksi, mutta sulta mä sain lipun sinne. Kiitos siitä vieläkin. Se oli hyvä keikka. Mä menin sinne ihan eturiviin aluksi, mutta tuli niin kovaa semmoisella vauvanitkutaajuudella sieltä Andin Marshallista suoraan niin kuin tonne otsalumpioon. Niin oli pakko siirtyä vähän taaemmas, niin sit kuulosti kyllä tosi hyvältä. Tämä biisi muun muassa tuli siellä.
2: Oliko siellä paljon jengiä?
1: No siellä oli oikein varsinaiset kokoontumisajat. Oli se ihan täys se teltta. Ja musta se oli älyttömän hyvä ja ihan hirveästi tuttuja niin kuin vanhoilta ajoilta.
2: Mutta siis soittivat lujaa lavalla myöskin. My Bloody Valentine on myös ollut siitä tunnettuja, että ei ole järkiä tavallaan, koska eihän siinä ole mitään järkiä, että lavalla pidetään vahvistimia täysillä, koska se rajoittaa miksaajan mahdollisuuksia.
1: No se on just näin, ja se oli mun mielestä siinä edessä, kun oli, niin se oli se issue, että ne tuli ne

0: se Vola tuli sieltä niin kuin lavalta siihen eteen, että aika lujaa. Kyllä mä Valentainenkin näin, mutta musta se ei ollut niin kovalla, se oli flowssa taannoin, on tästä varmaan jo 7-8 vuotta, mahtavaa oli sekin. Kyllä, mutta piti Raidista, mulle tuli joku mieleen, mä näin muuten ne silloin Ysärilläkin Ruotsissa, oltiin samalla festareilla niiden kanssa, oli se mahtavaa silloin.
1: Ja tuo Raidin Andy Bell, toinen laulaja, niin sehän on Oasis-yhtyeessä ollut nyt viime vuosina.
0: Joo, muistatko sen Hurricane No. 1 yhtyeen?
1: Joo.
0: Niin silki oli loistava ihan mielet.
1: Mikä sen biisin nimi oli tuo?
0: Take a look into my world.
1: Joo.
0: Joku semmoinen.
1: No mutta emme sitäkään kuunnella.
0: Ei kuunnella, mutta se on vähän semmoista oasismaisempaa kamaa.
1: Tämä tuo oasis-juttuhan kenties se ydin on siinä, että sellaisellekin yhtyölle kuin Oasis ja Gallagherin luupäille, niin Raidilla esimerkiksi on ollut suuri merkitys.
0: Oh.
1: Ja tuolla koko shoegaze-musiikilla. Ja senkin suhteen, niin kuin, eihän sillä... Shoegaze on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että ne on oikeastaan niin kuin viimeisiä tämmöisiä genrejä, joita oli olemassa. Että sen jälkeenhän kaikki on mennyt, niin kuin, ei ole olemassa. Että silloin oli vielä grunge, kaikki tietää suurin piirtein, mitä se tarkoittaa. Sitten tämä shoegaze oli tietynlaista ja sitten että oli tämmöisiä alagenrejä.
0: Mm.
1: Ja sen jälkeen ei ole oikeastaan tullut enää mitään. Että se Britpopkin on niin kuin täysin niin kuin keksitty tavallaan.
0: Mm. Niin on.
1: Mistä nää luulet, että se johtuu taas, että nykyään ei ole, sanotaanko nyt vaihtoehtoisen kitaramusiikin parissa, syntynyt tämmöisiä genrejä tai skenejä?
0: En tiedä. Yksi syy varmaan on ehkä se, että musiikki on niin helposti saatavilla niin monesta eri lähteistä. Me ollaan koko aika alttiita musalle sille ihan eri tavalla kuin silloin, kun me oltiin nuorempia. Eli silloinhan piti itse nähdä vaivaa, jos oli kiinnostunut jostain, eli hankkia levy tai lainata se tai käydä kirjastossa kuuntelemassa.
1: Ja maksaa vielä siitä, niin sehän tuo niin kuin taiteelle myöskin arvoa.
0: Se pitää
1: koska paikkansa. Nykyään kun kaikki on ilmasta ja kaikki on saatavilla, niin sen niin kuin semmoinen henkinen arvo myöskin laskee.
0: No todellakin.
1: Semmoinen, että kun kaikki on nykyään, siis tietysti niin kuin, se on mahtava, että esimerkiksi joku aloitteleva muusikko pystyy hetkessä katsomaan, että miten se Kevin Shieldsin soundi on tehty. Tai miten se Paul McCartney soittaa sitä bassoa ja millä tavalla se on tehty. Se on, kaikki on niin kuin saatavilla heti, mutta... Tuohon aikaan vielä elettiin niin kuin tietyllä tavalla, vaikka oltiin yhtenäisyhteiskunnassa, mutta tietynlaisessa kuplissa.
0: Ja näin on.
1: Ja sitten niin kuin esimerkiksi Kevin Shieldsin kitarasoundi. Sehän lähtee siis siitä, että kun se vatkaa sitä vibrakampea ja se vire menee niin kuin ylös ja alas. Mutta eihän sitä, niin kuin, sen mä oon vasta oppinut jälkikäteen lukemalla interwebistä. Että sitä niin kuin ihmetteli, että mistä tuo soundi tulee, ja sitten jollakin tavalla yritti niin kuin itse apinoida sitä, ja epäonnistuen surkeasti.
0: No en tiedä, mutta toinen tärkeä juttu tuohon aikaan oli siis noi brittiläiset musalehdet. Sä varmaan tavasit ne kanssa kannesta kanteen, niin kuin minä, ja ostin joka viikko, kun tuli uusi. Niin, sieltä tuli sitä, niin kuin tätä tietoa, ja semmoistahan ei enää silleen varsinaisesti ole kuin musalehdistö, tai ne on sitten niin kuin netissä nykyään.
1: Ja se on semmoista neutraalia tavaraa nykyään, että ei niin kuin kunnon arvosteluja oikeastaan Suomessa, no Hesarissa saattaa jotakin olla, mutta eipä juuri muuta, mutta kyllähän se oli niin kuin hyvin elitististä myöskin se brittiläinen musiikkilehdistö, että nostettiin jotakin artisteja, jotka oli todella huonoja.
0: Joo,
1: ja sitten
0: päinvastoin oli semmoisia bändejä, mitkä jäi täysin katveeseen, jotka oli hyviä, mutta jotka nyt ei vaan jostain syystä miellyttänyt toimittajia.
1: Mutta oli siellä siis, mä en muista minkä yhtyeen single-arvostelu oli Melody Makerissa, niin arvostelija sanoi, että tämä kuulostaa samalta kuin Siili paskantaskettinkiä.
0: Joo.
1: Ja se on taas niin kuin hienosti, eihän tuommoista nykyään...
0: Ei. Se oli tosi... Aika mustavalkoista myös ja semmoista jyrkkää jotenkin se, ketkä hyväksyttiin ja ketkä ei. Ja siinähän oli sitten tietysti, että brittiläisellä musiikkilehdistöllä oli niin valtava niin kuin voima ja valta siihen aikaan, että ei siellä oikein mitkään muut yrittäjät jostain vaikka Pohjolasta muutamaa ruotsalaispoikkeusta lukuun ottamaan, niin päässyt mihinkään.
1: Ei niin, että voi katsoa esimerkiksi, että moniko puhutaan monesti Suomesta maailman kartalle, mutta katsokaapa

0: montaako keski-eurooppalaista yhtyettä on oikeasti niin menestynyt Englannissa? Scorpions.
1: Kraftwerk.
0: Ja ne on hyviä. Varsinkin Scorpions, Kraftwerkia mä en, onhan sekin toki merkityksellinen, mutta sen suhteenhan tämä shoegaze-yhteys tähän musiikkimediaanhan tai brittiläiseen sen ajan musiikkilehdistöön liittyy sillä tavalla, että sehän sitten niin aika nopeasti näistä bändeistä, esimerkiksi Ride, niiden kolmas levy ei kyllä millään tavalla ole enää niin shoegaze-musaa, vaan
1: se on niin kuin enemmän 60s, niin, The Who-tyyppistä.
0: Niin, tai sladea suurin
1: niin,
0: piirtein.
1: Joo.
0: Ja nehän sai sitten, niin kuin tuli lunta tupaan, kaikille näille shoegaze-yhtyeille.
1: Niin tuli, joo.
0: Että nehän ei ollut niin enää mistään kotoisin sitten siinä 93-94.
1: Koska sitten tuli niin Blur ja Oasis ja sitten tämä Britpop-skene,
0: niin,
1: joka oli just kanssa tämän musiikkilehdistön kehittelemä hässäkkä.
0: Mutta kuunnellaanpa tässä vaiheessa naisääniä ja naissoittoa. Lush-yhtye. Mitä se tuo Tommi Pietiläiselle mieleen?
1: No se tuo ainakin mieleen meidän bändin Poverty Stinksin Roskilden keikan, koska meidän miksaaja, muista enää kuka se oli, niin se tuli silloin seuraavana aamuna, kun meillä oli keikka niin kuin puolilta päivin, niin se sanoi, että en ole ikinä nähnyt tuommoista tiskiä. Mä olin sanonut, että no niin, tästähän tulee mahtavaa. Niin edellisen iltana viimeinen bändi oli tämä Lush, niin se veti Lushin asetuksilla meidät, se kuulosti mahtavalta. Tupa täynnä, jengi diikkas, ai ai.
0: Niin taisi olla, mäkin olin siellä paikalla, tupa oli täynnä Lushin aikana, mutta ei se kenties Poverty Stinksin aikana ollut.
1: Olihan se ihan
0: no
1: täynnä.
0: No eikä ole.
1: No oli, sieltä kuului mylvintää.
0: Pohjois-Suomesta lähtösi olevaa mylvintää kuului korkeinta, mutta tämä on siis Lush-yhtyä ja tämän kappaleen nimi on Fall Love.

0: Lush-yhtye. Tuo kappale oli Fall Love. Oliko tuo Tommi Pietiläinen, nyt kun ollaan vaihtoehto-ohjelmassa, niin shoegazea?
1: No, musta toi ei ehkä ole ihan sitä shoegazea, vaan mulle tuossa tulee mieleen tämmöinen toinen termi, samoihin aikoihin käytetty niin kuin dream pop, joka on ehkä elänyt vähän niin kuin erilaisen elämän kuin tuota shoegaze. Sitä on niin kuin ollut koko aika.
0: Ja tuossa ei johdu pelkästään tuosta naislaulusta, mutta tulee mieleen niin kuin shoegaze, tai tuon ajan vaikuttajayhtiössä ne Cocktail Twins. Sen, että tuossa nyt semmoista niin kuin kitarajyräystä ei ole. Mutta ei se tarvitse ollakaan sitä. Mutta onhan tuossa niin kuin se eteerinen melodia.
1: On, ja sitten aika monesti, no monissa dream pop bändeissä oli naislaulaja myös. Cocktail Twins just, missä olikin ihan mieletön laulaja.
0: Joo, kyllä.
1: Ja niin kuin puhuttiin, ehkä dream popissa on vähän taitavampia laulajia ollut kuin näissä perinteisissä shoegaze-bändeissä.
0: Ja kyllähän se siis vääjäämättä laulajan laulutaito on edellytys sille, että yhtye voi menestyä sillä niin kuin kunnolla. Mm. Ja siinä on varmaan yksi syy, että miksi nämä niin kuin shoegaze-yhtyeet eivät niin kuin myyneet stadioneita, eikä niistä tullut edes niin kuin sen suurempia, mitä sen myöhemmin tuli, Oasis, Blur, Radiohead, ovat keränneet kuitenkin miljoona yleensä, mutta eihän niin kuin jollakin niin kuin raidilla, My Bloody Valentinella, mitään asiaa semmoiselle, niin kuin johtuen siitä, että nämä laulajat oli yksinkertaisesti aika huonoja laulajia.
1: Kyllä, mutta silti musiikki oli mahtavaa. Toinen muuten shoegaze-juttu, niin aika monesti niin lauletaan uniksessa, esimerkiksi jos on, ja monissa bändeissä oli naisia ja miehiä, eli lauletaan yhdessä kaksi ääntä tai useampi laulaa eri korkeudelta samaa ääntä, niin se on musta tommonen yksi shoegaze-tekniikka kanssa.
0: Kun puhuttiin siitä, että onko tämä shoegaze-musiikkia, ja eihän sillä oikeasti ole mitään väliä, että onko joku rhythm and bluesia tai Airbnbtä, eli R&Btä, mutta se laitetaan soimaan Swerve Driver-yhtyeen Rave Down. Onkohan tämä nyt sitä shoegazea, kuunnellaanpa.

0: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma Vaihtoehdon vaihtoehto. Tommi Pietiläisen kanssa kuunnellaan shoegaze-musiikkia, mutta oliko tuo Swerve Driver yhtyeen Rave Down shoegaze-musiikkia? Sama kysymys kuin edellisen kappaleen jälkeen.
1: Jos mä nyt ajattelen niin kuin semmosia shoegazin rakennuspalikoita, niin tossa on niitä vaikutteita, mutta se mikä ton ehkä erottaa niin kuin shoegazista, eli vastaus on ei. Ja ehkä siinä on semmoinen, että toi niinku rokkaa ja siinä on niinku tosi jytisevät soundit.
0: Ja kunnon laulaja myöskin.
1: Kunnon laulaja, joo.
0: Ja sitten ihan niinku särökitarahan tuossa on, mutta ei tuossa niinku hirveästi niinku mitään kaiku- tai äänimodulaatioefektejä ole. Että tuo on ihan niinku kunnollisella rokkisoundilla.
1: Toi on just se, noihan on siis kyllä kovia pedaaliukkeleita. Ja noilla oli vielä semmoinen systeemi aikoinaan, että ei saanut olla mitään pedalboardia. Kaikki pedaalit oli pitkin lattioita siellä, sitä juokseneltiin polkemaan, mikä on musta aika hienoa toiminta. Ja semmoinen yksi juttu vielä tähän liittyen, tähän koko shoegaze-hommaan, niin se kitara, mistä puhuttiin, että se on se niin kuin kaiken lähtökohta, niin siihen kuuluu myös semmoinen tietynlainen eksperimentointi, ja nämä Swerve Driverit on siinä ihan uranuurtajia, eli ne käytti tosi paljon erikoisvireitä, jotka on niin kuin aika mahtavia. Toi Adam Franklin eri toten niin on kunnostautunut kaikenlaisten erikoisvireiden kautta, ja sillä sä saat tuohon kitaraan niin kuin niitä vapaita kieliä soimaan, ja saat semmoista niin kuin jytinää ja huminaa ja resonointeja sinne.
0: Niin, ja sillä on just se, että koska tuohan voisi olla periaatteessa niin kuin ACD-siitä. No. Mutta sitten, koska se kitara on erikoisvireessä, niin se soi jotenkin sillä tavalla.
1: Sieltä tulee siis pitkiä dronemaisia soundeja, että se ei ole semmoista niin kuin napakkaa Malcolm Young

0: komppausta, vaan sieltä tulee niin kuin, sieltä tulee tilaamatta asioita. Kevin Shields myös on erikoisviremies.
1: Mm, ja erikoismies muutenkin.
0: No, kyllä kaikki on.
1: Kaikki on erikoismiehiä, mutta tuota, Swedrave, englantilaisen yhtye, eikö ole kuitenkin?
0: Oxfordista, joo.
1: Silti ne laulaa tuossa esimerkiksi Gas Station tuossa biisissä, että, ja niillä on semmoista...
0: Amerikkaa.
1: Niin, että niin mikä siinä, no, totta kai se on ihan niin kuin tahallista, että irlantilaiset yhtyeet, he ovat aina harrastaneet sitä, koska Irlantihan nyt ei ole englantia, mutta tuota, nuilla on kaikilla levyillä, se on vähän jenkki.
0: Se on kyllä Son of Mustang Ford.
1: Niin.
0: Se on jännä juttu, koska nämäkin on kuitenkin Oxfordista, niin kuin Ride. Niin kuin, jos nyt pitäisi nopeasti sanoa, että mikä voisi olla niin kuin peribrittiläisempää, niin joku Oxford, mistä on paljon bändejä, muun muassa Radiohead. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että Ride myös jeesas näitä silloin uran alkuaikoina, sama levyyhtiö muun muassa. Olisiko nämä vienyt niiden demon sinne tota levyyhtiö alun perin?
1: Olisiko siinä semmoinen, että et no tuohon Swordriver-yhtiöön, niin mutta musta se ei haiskahda sillä tavalla niin tältä niin brittiläisen taidekoulukasvatuksen saaneet. Että no tuo ei haiskahda niin yliopistolta ollenkaan.
0: Tuossa haisee työneen.
1: Niin, kyllä. Täytyypä tarkistaa, että onko tuo oikeasti... Niin kuin, tuota...
0: Ja tuossa noin persvakoäijiä.
1: Niin, nimenomaan. Niin. Positiivisessa mielessä, työmiehen.
0: Sehän on aina positiivinen asia mun mielestä. No joo, joka tapauksessa niin mahtava bändi ja harmittaa, etten ole nähnyt livenä. Mutta niin.
1: Eikö ne käynyt vasta Suomessa?
0: Tavastialla olivat, sanoisin, 3-4 vuotta.
1: Niin, eli ihan vasta.
0: No meidän niin kuin, aikajanalla, joo.
1: Jos Shuge sitten painui vähän unholaan siinä, niin mikähän on sitten tehnyt sen, että Shuge on tavallaan tullut takaisin niin kuin nimenomaan nykyaikana uudelle sukupolvelle aika niin kuin merkittävänäkin niin kuin musiikallisena vaikuttajana.
0: Yksi, mikä tulee ekana mieleen, niin on TikTok. Et siellähän leviää niin kuin noiden videoiden välityksellä niin aika paljon kaikenlaista musaa. Siellä tuli ihan mielettömiä hittejä jostain Kate Bushista esimerkiksi, että se on löydetty niin kuin sitä kautta uudestaan. Se voi olla ehkä yksi syy, mutta on siinä varmaan muitakin syitä. Yksi on varmaan, että siitä on tarpeeksi aikaa, eli kaikki tavallaan nämä genrethän elää monesti semmoista aaltoliikettä, että joku taas rupeaa kuulostaa niin kuin mahtavalta, kun siitä on tarpeeksi aikaa. Tuleeko sulle itsellesi jotain muuta mieleen? Olisiko yleinen joku ilmapiiri semmoinen, että tollainen musa taas resonoi, niin kuin muodikkaasti sanotaan?
1: Niin, tai sitten se on yksinkertaisesti niin hyvää musiikkia, että hyvää musiikkihan on se sitten nyt mitä tahansa. Tulee aina jäämään elämään ja kollektiiviseen niin kuin tietoon. Ehkä niin kuin joku Beatles. Eihän niin kuin Beatlesin merkitystä voi yliarvioida, koska ilman Beatlesta on vaikea kuvitella, että ylipäätänsä, että mitä meidän musiikkimaailma olisi.
0: Hmm. Tuolta fiftari-jengit on sitä mieltä, että musiikki meni pilalle silloin, kun Beatles tuli. Että rock and roll meni pilalle. Kyllä löytyy näitä vastaavaa.
1: Joo, onhan se, mutta kyllähän heavy meni pilalle siinä vaiheessa, kun ne rupesivat ottaa niin speed metallia ja tämmöistä mun mielestä. Mm.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Kuunnellaanko jotakin nykyaikaista shoegaze-yhtyettä?
0: Hei, kuunnellaan toi Always, Belinda Says. Siinä on myös hauska viite. Tämä on hemmetin hieno kanadalainen bändi ja mä olin törmännyt tähän aikaisemminkin, mutta 2 vuotta sitten niin olin Flowssa, ja sitten mä ajattelin, että mä käyn katsoa, että tuskin toi on mitään, niin mä olin aivan hurmiossa sen keikan. Siinä on niin kuin semmoinen tavallaan shoegazeista ammentava bändi, myös shoegazeista ammentava bändi, mutta myös täällä Teenage Fan Club -maailmasta, joka on mulle kans rakas. On laulaja, joka osaa laulaa, ja sitten musa on tällaista, niin mä olin ihan myyty. Always, Belinda Says, viittaus My Bloody Valentine -laulun nimessä.

0: vaihtoehto-ohjelmassa tuo oli Always-yhtye. Nehän nerokkaasti kirjoittaa nimensä, eikö se ole A-L-V-V?
1: Mut lausutaan Always.
0: Tuo oli melkein liian hyvää, eikö ole? Siis jotenkin niin kuin täydellistä.
1: Oli. Yksi mun mielestä semmoinen shoegaze-bändeihin vanhoihin, varsinkin näihin brittiläisiin, oli se, että ne ei ollut rytmisesti mitenkään kauhean vahvoja, niin tämähän taas on. Ja sitten tässä on tämä laulupuoli niin kuin kunnossa. Mutta ehkä tämä on niin kuin semmoista shoegaze 2.0 tai 3.0, että tässä on niin kuin korjailtu jotain asioita, mitkä se alkuperäisessä ehkä oli vähän niin kuin
0: sinne päin.
1: Mutta tavallaan musta se sinne päin, niin siinä on myös niin kuin fiilistä. Että se ei ole pelkästään se ei ole semmoista niin kuin metronomin tarkkaa työskentelyä, vaan se oli semmoista niin kuin tunteella vedettyä vähän, jos nyt ajattelen Valentinen rumpali, niin sehän nyt ei käytännössä osaa rumpuja soittaa silleen, mutta silti se kuulostaa välillä tosi mahtavalta. Siellä on hyviä ideoita ja muita. Tai joku Raidin Colbertti, sehän soittelee nykyään paljon paremmin, koska hän on käynyt rumputunneilla, mutta ei se silloin nuorena poikana ollut käynyt.
0: Ei todellakaan. Eikä se kuulunut sen ajan niin kuin Eetokseen, että ei. Koulutushan on hyvä ja se tekee muusikoista myöskin paremmat nykyään, että perehdytään siihen oikeasti siihen soittamiseen. Miten shoegaze ja Suomi, näiden mainittujen yhtyeiden lisäksi, niin Wilma oli mun mielestä ensimmäisiä, jossa oli ihan niin selkeitä. Niin
1: se oli selkeä, joo. Ja se oli, ja nehän tekikin nyt vähän comebackia ja teki keikkoja musta viime vuonna. Ja se oli ensimmäinen. Sitten mä nyt kuulen esimerkiksi jossain PMMP:ssä myös niin kuin vaikutetta. Sitten on tämä mahtava bändi Ruissalo Amping.
0: Mm.
1: Ja sitten Nikita Titov. Mm. Ne on semmoisia, mitä nyt tulee näistä kotimaisista mieleen. Varmasti noita vaikutteita saattaa olla enemmänkin, mutta nämä tulee itselle ekana mieleen.
0: Joo, mutta sen sijaan, koska tämä vaihtoehto ei kuunnella nyt suomalaista shoegaze-musiikkia. Päätetäänpä tämä ohjelma. Kiitos Tommi Pietiläinen, että olet ollut vaihtoehto-ohjelman vieraana.
1: Kiitos, että sain olla. Tämä oli ilo ja kunnia.
0: Ja sitten kun vähän viitattiin jo aikaisemmin näihin niin kuin genreen sekoitukseen, niin black gaze, eli black metallin ja shoegazin yhdistelmää. Joten kuunnellaanpa tähän loppuun sitten amerikkalaista Death Heaven -yhtyeen kappaletta Dream House. Ja otetaan siihen pikku kommentit päälle.

0: Kiitoksia. Vaihtoehdon vaihtoehto. Minuutti tuota Dreamhouse-kappaletta Death Heaven -yhtyeeltä riittää. Tuo oli kunnon myllytystä. Siinä oli siis black metallia ja shoegazea. Kiitoksia Tommi Pietiläinen. Tykkäsitkö tuosta?
1: En oikeastaan tykännyt kyllä.
0: Et tykännyt? Ei. No sekin on ihan oikea mielipide. Mä tykkäsin.
1: Hyvä.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Yeah.

0: Biisi lähtee K-duuris!
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppei realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekko studio Lämäri.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Nuo tutut Raksilan kopina äänet ovat merkki siitä, että joukkueet, Oulu Kärpät ja Tampereen Ilves ovat Raksilan jäällä ja he ovat valmiita tähän kiekkoiltaan. Ja niin olemme valmiita myöskin me. Kärpät Ilves, kauden kolmas ottelu. JP, tuntuu siltä, että tätä kautta on mennyt ehkä noin 6,5 viikkoa ja pelejä on takana 2. No, jos mennään sinne ihan ikään kuin elokuun alkuun, mistä joukkueet tämän treenikautensa aloittivat, niin liigapelejä on tässä 6,5 viikossa nimenomaan pelattu 2, mutta onhan tämä niin kuin aika hurjaa, että tästä nyt sitten 1,5 viikon pelitauolta takaisin askiin palataan ja että tällainen tässä välissä on juuri kauden starttaamisen jälkeen ollut.
3: Niin, vähän sellainen fiilis, että muut on saanut nauttia tässä peleistä ja

0: Tavallaan joo, kaksi peliä on pelattu, mutta siitä huolimatta ollaan jääty vähän paitsi. Muut on päässyt pelaamaan, me ollaan vaan seurattu statistina. Tietenkin suurimman osan ihmisistä katseet ovat kiinnittyneet CHL, joka on tällä hetkellä yksi vetävimmistä kiekkotuotteista maailmassa. Mutta joka tapauksessa niin Ilvekselle 4. peli ei hekään hirveästi ole vielä pelannut. Osa on pelannut jo 5 peliä, Kärpille vasta kauden 3. peli. Ja ensimmäinen viikko oli sellainen lupauksia herättävä, mutta nyt niitä pieniä nuansseja on hiottu viikon ajan. Ensin vähän fysiikkaa, sitten vähän jäällä, pieniä ketjuviilauksia tehty. Ja nyt päästään sitten ihan kunnolla aloittamaan, että tästä kahden pelin viikolla ja sitten ensi viikolle 3 vieraspelin viikko.
1: Juuri näin. Mihinkä sinulla ovat katset kiinnittyneet tuolla CHL-kaukaloissa erityisesti? Itselleni kyllä tämä Bordeaux Bulldogs on ollut niin kuin ehdottomasti se seura, jota olen kaikkein eniten seurannut ja mistä olen. En vaan oliko se Bordeaux Boxers, mutta joka tapauksessa sama koiran rotuun kyseessä taitaa olla.
0: Joo, no niille, jotka otti tämän vähän niin kuin liian kirjaimellisesti, niin en todellakaan ole CHL seurannut. Eikä ole varmaan kovin moni muukaan. Lappeenrannassa ilmeisesti ollut ihan hyvin yleisö ja näin, mutta kyllähän se on sellainen sarja, että ei sitä pitäisi missään nimessä pelata. Siinä menee liigapelit ihan sekaisin, liigaotteluohjelma ihan sekaisin ja tuntuu, että se on enemmän. No on se enemmän haitta kuin hyöty liigajoukkueelle ja varmaan aika moni muukin on samaa mieltä.
1: Kyllä, juuri näin. Siellä vielä kuitenkin käydään kovia vääntöjä sitten paikasta CHL pudotuspeleihin. Taitaa olla, että enää 2 peliä on kaikilla jäljellä, joten sen enempää se nyt ei sitten tule tässä nyt tätä syksyä häiritsemään, ellei sitten käy niin ikävällä tavalla, että suomalaisista joukkueista sieltä joudutaan pudotuspeleihin myöskin mukaan, niin sehän tietysti voi myöskin vähän hommaa vielä laittaa uusiksi. Ja ei sitten tiedä, vaikka Kärppienkin osalta tässä voi tulla vielä otteluohjelmaankin vaikka muutoksiakin, jos joku suomalaisjoukkue siellä lähtee menestymään, mutta otetaan se nyt jälleen kerran ikään kuin uusi startti kauteen. Se harjoituskauden startti oli ikään kuin yksi startti, sitten se kauden avaus oli vähän niin kuin toinen startti, ja nyt sitten kun tässä ollaan oltu tauolla, niin sitten tässä on vähän nyt niin kuin kolmannen startin aika, ja edelleen ollaan varmaan vähän niin kuin Kärppienkin osalta sellaisessa tilanteessa, että no, tiedäpä tästä nyt sitten ihan kunnolla, että mitä tämä kausi tullessaan sitten tulee tuomaan, mutta ihan positiivisia merkkejä niitä on nähty tuloksellisesti, yksi voitto, yksi tappio, siitä ei voi oikein niin kuin mitään vielä sanoa, mutta tällainenhan tämä kauden aloitus on ollut.
0: No joo, ja siis kyllähän tässä mennään, kun niin vähän pelejä on, niin otanta on pieni, mutta jos jotain pieniä havaintoja, niin ykköskenttä on ollut vähän ehkä pimennossa. Andreas Okani ollut keskellä pimennossa, no tänään hän jatkaa sitten laita hyökkääjänä.
1: Niin, sehän vähän pyörähti Okanin kanssa. Ehkä jotenkin itsellä se ajatus oli, kun Okanin siirto Kärppiin tuli tietoon, niin ajatuksena, että no niin, että siinä on semmoinen pelaaja, että jos sentterikaistalla, keskikaistalla ei kulje, niin sitten on mahdollista häntä sieltä laidasta laittaa ikään kuin kokeiluksia sinne keskelle ja näin, mutta sitten tämä Kärppien sentteritilanne tällä hetkellä tähän kauteen lähdettäessä olikin sellainen, että Okanista tulikin nimenomaan kauden avaava sentteri ja nyt sitten siirtyy laitaan sinne ehkä kuitenkin omimmalle paikalleen, niin mielenkiintoista nähdä hänet tänään sitten uudessa roolissa ja aika tommosessa jossain määrin niin kuin erikoisen muotoisessa neloskentässä.
0: Joo. Lisähuomioita. No aloitusympyrässä oli vaikeita JYPiä vastaan ja tämän vuoksi Kärpät onkin nyt 2 pelin otannalla.
1: Suurella otannalla.
0: Niin, todella suurella datamäärällä laskettuna niin liika heikko aloittajajoukkue, mutta joo, niihinkin on ilmeisesti haettu vähän pieniä viilauksia tässä 1,5 viikon aikana. On harjoiteltu aloittamista muun muassa Joonas Kemppaisen kanssa. Hän on käynyt vetämässä aloitusklinikkaa täällä. Lisähuomioita on ehkä se, että jos verrataan viime vuoteen, niin mielestäni 5-5 pelissä Kärpät ei ole hirveästi vastustajalle maalipaikkoja antanut, että se maali odottama on kasvanut lähinnä vastustajan ylivoimien aikana. Mielestäni vastustajalla Ässillä ja JYPillä ei ollut hirveästi maalipaikkoja. Se oli selkeä ero viime kauteen, mutta toisaalta myöskään ei Kärpillä mitään hirveän hyviä 5-5 pelissä maalipaikkoja ollut. Että semmoinen tietynlainen tylyys laatu niissä viimeisissä ratkaisussa alkuviikosta, niin ehkä vähän ihan ymmärrettävästikin oli vielä hakusessa.
1: Joo, Ilveksestä, jos sananen vielä

0: tässä kohtaa myöskin jo sanotaan, niin tänäänhän tuonne maalinteon suhteen kova haaste eteen tulee, koska Mantas Armalis ei tässä tämän kauden aikana ole päästänyt vielä maaliakaan. Eli kaksi ottelua ja täydet 100% on Mantas Armaliksen Ilveksen liettualaiskassarin torjuntaprosentti, joten hän on ollut kuuma tässä alkukaudesta, mutta
1: Mikäs se mahtavampaa kuin tänään rikkoa?
0: Niin, onko meillä kuitenkin viime kaudeltakin sellaisia muistikuvia, että sitten laitetaankin yhtäkkiä jonkun veskarin selän taakse vaikka 3-4, vaikka olisikin tuntunut, että no hei, että saahan nähdä, mitä tulee tänään tätä veskaria vastaan, niin sitten onkin tullut tällaisia positiivisia iltoja myöskin, että kyllä tänään niinku ihan jo todennäköisyyksienkin puolesta on hyvin mahdollista, että Mantas Armalis tänään maalin päästä.
1: No kyllä, ehdottomasti. Ja hänhän on siis liettualainen Giorgio Armani entinen malli. En tiedä, tekeekö vielä sivukeikkaa catwalkilla, mutta on kesätöitä kävelee mallina, mutta joo, on mielenkiintoinen tapaus. Ei nyt ihan 2 metriä, mutta 192 on virallinen pituus hänellä, mutta hyvä startti kauteen ja sanotaanko näin, että Niklas Rubinin torjuntaprosentti vähän kärsi tuossa Jyppelissä, siinä ei hirveästi torjuntoja tullut sen ekan pelin jälkeen, jolloin torjuntaprosentti oli ihan hyvissä lukemissa, niin vähän tultiin alaspäin, mutta uusi alku niin sanotusti varmasti molemmille, niin noita ei kannata tässä vaiheessa hirveästi tuijaa.
0: Maalivahtipelistä vielä sanottava sen verran, että oletukseni on tähän viikkoon, että Rubin varmaan pelaa molemmat pelit tällä viikolla, kun ainoastaan 2 peliä mennään, mutta ensi viikolla sitten puolestaan on ainakin semmoinen tietynlainen odotus siitä, että Visa Vedenpää ehkä ensimmäisen pelinsä sitten pelaisi, mutta se onkin mielenkiintoinen, miten se maalivahti pelutus sitten taas ensi viikolla pyörähtee, jos sinne vähän ajatukset karkaa, että tiistaina Tappara vieraissa, keskiviikkona IFK vieraissa, lauantaina Sport vieraissa, joku voisi ajatella, että vastustajan puolesta se sportpeli olisi paras sitten veden päälle, että silloin maaliin, mutta entäs sitten, kun siinä onkin alkuviikosta se back to back
1: niin, ja nimenomaan. Ja mulla on siihen jo arvelu, miten se menee.
0: No kerro eli sitten.
1: Mä veikkaan, että tällä viikolla Rubin pelaa tietenkin molemmat pelit luonnollisesti, mutta ensi viikon tiistaina Tapparaa vastaan se tiistain peli, niin Vedenpää pelaa sen ja keskiviikkona pelaa Rubin.
0: Okei. No jäädään seuraamaan. Kyllä tuo ihan hyvin mahdollinen on, mutta joo, tänään tosiaan vähän kenttiä laitettu Kärppien osalta uusiksi, niihinkin pureudutaan tuossa vähän tuonempana, mutta olisiko tässä kohtaa vähän nyt niin kuin mainostuksen aika uudesta, voisi sanoa tällaisesta innovaatiosta ja ohjelmaosiosta ja tällaisesta asiasta, mihinkä te hyvät kuulijat pääsette vaikuttamaan.
1: Kyllä, eli tästä päivästä lähtien, tästä lähetyksestä lähtien meillä on Kiekkostudio Lämärissä käynnissä päivän biisi. Voisiko sanoa tämmönen biisi battle? Eli 2 kappaletta kilpailee siitä, kumpi valitaan päivän biisiksi, ja tää päivän biisi soi sekä täällä Raksilan hallilla että myöskin meidän lähetyksessä. Ja aloitetaan sillä lailla, että ensimmäisellä erätauolla soi aina tämä voittanut kappale.
0: Kyllä.
1: Ja Kärppä-sovelluksesta voit käydä äänestämässä omaa suosikkiasi, ja aina tämä voittajabiisi jatkaa seuraavaan otteluun, jolloin se saa vastaansa seuraavan haasteen. Ja periaatteessa sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ja äänestämällä osallistut kerran kuussa arvottavaan palkintoon. Se on Radio Kaleva ja Kärppien yhteinen. Ja sen lisäksi meillä tulee vähän ajan päästä myöskin oma tällainen niin sanottu reagointiskapa. Eli aina kun kuulet päivän biisin Lämärin lähetyksessä, niin laita studion WhatsApp-numeroon 0440954495 viesti esimerkiksi vaikka hep, tämä on päivän biisi tai jotain vastaavaa, niin saat myöskin pikkupalkinnon. Tämä ei ole vielä tämä reagointiskapa tänä päivänä voimassa, mutta tästä päivästä lähtien tosiaan Kärppien mobiilisovelluksessa sieltä pelit-osiosta päivän biisiä. Seuraavaksi katsotaan, ketä meillä tänään on niin sanotusti vastakkain, joten lähdetäänpä kuuntelemaan.
2: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät ovat laittaneet biisikisan pystyyn. Joka kotipelin alla voit äänestää päivän biisiä. Äänestä omaa suosikkiasi Kärpät-sovelluksessa kotipelipäivänä. Päivän biisi, ehdokas numero 1, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

0: Päivän biisi ehdokas numero 2, Stepa, Oulu Anthem.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: No niin, siinä on meidän tämän päivän biisi kappaleet, joita lähdetään äänestämään. Joo. Ja siellä on ilmeisesti kuulemma jo todella kova kuhinaa kärppäsovelluksessa käynyt jo tämän päivän aikana. Siellä oli jo nopeimmat ehtineet mennä tähän tutustumaan, mutta tosiaan niin ei muuta kuin sinne äänestämään, että kumpaa biisiä kuunnellaan siis ensimmäisellä erätavalla täällä radiossa sekä hallissa.
3: Kyllä, ja se on sillä tavalla, että sen jälkeen ääniä ei enää huomioida, eli ensimmäisen erän loppuun asti sulla on aikaa äänestää ja sen jälkeen sitten tosiaan katsotaan kummalla on enemmän ääniä. Tällä hetkellä voidaan sen verran paljastaa, että Stepa vetää aika kovaa, eli jos oot lennyn leivissä leirissä, niin käy äkkiä äänestämässä. Nimittäin Stepa on tällä hetkellä viemässä tämän pelin. Ja tosiaan kannattaa äänestää useasti, koska voittomahdollisuudet sitten näihin yhteispalkintoihin ja muihin niin kasvaa tietenkin eksponentiaalisesti, mitä useammin käyt äänestämässä.
2: Kyllä, tehdään tässä kohtaa niin, että otetaan pieni happi, otetaan yksi biisi myöskin tähän väliin ja sen jälkeen jatketaan vielä sitten viimeiset yhteenvedot tästä illasta, mitä on luvassa, kun Kärpät ja Ilves kohtaavat tuossa noin 17 minuutin kuluttua.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuoreita

0: kaadettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kun en oo mikään nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
1: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta Välivainio.
2: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
3: Näin se kiekon pudotus pikkuhiljaa lähestymistään täällä Raksilassa, kun Kärpät ja Ilves kohtaavat tuota pikaa. Kärppien kauden kolmas ottelu edessä, Ilveksellä puolestaan kauden neljäs ottelu. Ilves voittanut 2, hävinnyt 1 ja Kärpät tosiaan voittanut kertalleen ja hävinnyt kertalleen. Siinä siis Kärppien rekordia. Tietysti käynyt sarjataulukkoa ei ihan hirveästi kannata katsoa, kun tässä niin vähän on pelattu ja täällä on tosi hurja se katras, että osa on pelannut tosiaan kuten Kärpät vain 2 peliä ja osa on jo sitten siellä 5 pelissä tällä hetkellä, kuinka paljon on otteluita pelattuna. KK JYP, Kärpät, Ilves ja IFK Jukurit muodostavat tämänpäiväisen ikään kuin trion. Triplan tässä tämänpäiväisellä liigakierroksella, että 3 paikkakunnalla mennään tänään. Kärpät Ilves-ottelusta vielä ajatuksia ja ylipäätään vähän ehkä vastustajasta Ilveksestäkin. Kyllähän Ilves on rosteriltaan yksi niitä laadukkaimpia ja varmasti sellaiseen runkosarjan loppumittelyyn tai runkosarjamittelyyn, niin on hyvin helppo sanoa ja turvallista sanoa, että Ilves tulee siellä kärkinelikossa kyllä olemaan tämän runkosarjan osalta, mutta sittenhän jälleen tämä kausi on ja tämä runkosarja sitten alkaa näyttää niitä viitteitä, että onko Ilveksestä sitten ihan sinne kirkkaampaan taistoon. Kenties ehkä ei, etenkin kun tätä nimilistaa katsoo tällä hetkellä, mutta sinne kärkinelikkoon Ilvestä on kyllä helppo pavaata.
4: Joo, kyllähän laadukas joukkue on ehdottomasti kyseessä, kun puhutaan Tampereen Ilveksestä oikeastaan viime vuosina joka kausi, nimenomaan runkosarjan osalta, kun puhutaan. Ja muistetaan viime kaudella, niin kotipelithän alkoi mukavasti Ilvestä vastaan 6-3 voitolla, siellä muun muassa Tuomas Salmela ui maalilla ja teki maalin. Ja Salmela oli oikeastaan alkukauden sellainen oikeastaan Kärppien parhaita puolustajia, rohkeita puolustajia.
3: Kyllä.
4: Kertoo myös siitä, että kausi on pitkä, siellä on erilaisia vaiheita. Mutta Ilvestä jos mietitään, niin laatua toki löytyy, mutta se on mielenkiintoista nähdä, kun viime kaudella aika pitkälti sen ensimmäisen kohtaamisen jälkeen oltiin pelillisesti koko ajan jäljessä, pelattiin sellaista altavastaajakiekkoa, mutta pystyttiin jollakin tavalla haastamaan kuitenkin tuloksesta loppuun saakka. Mm. Niin miten Kärpät pelillisesti pysyy Ilveksen kyydissä ja pysyykö Ilves Kärppien kyydissä? Nämä on siellä hyviä kysymyksiä. Kuka tänään hallitsee kiekkoa? Kuka määrittää, miten peli etenee? Niin nämä on mielenkiintoisia seurattavia.
3: No ehdottomasti. Noista Kärppien alaketjuista, niistä ollaan vähän jo viittailtukin tässä tämän lähetyksen aikana, niin otettava esiin se, että kolmoskenttä tänään tosiaan on nyt siinä muodossa, että Henrik Törnqvist menee siihen kolmoskentän keskelle ja Aleksi Anttiroiko sekä Victor Nilsson ovat tuossa kolmosen laidoilla tänään. Ja neloskentässä ihan positiivisia esityksiä tässä alkukauden aikana esittänyt Tommi Tikka. Hän saa nyt sitten tänään laidalle vasemmalle puolelle Andreas Okaniin ja oikealle puolelle Tuukka Tieksolan, joten siinä on kyllä aika mielenkiintoinen kombo Tikan molemmin puolin.
4: On ehdottomasti, sanotaanko, että siellä on vääntövoimaa, kiekon pitovoimaa ja sitten on tällainen Tuukka Tieksolan kaltainen kaveri, joka pystyy taikomaan jotain oivaltavaa. Ja kyllähän Tieksolalla tänään on varmasti nälkää, ollut ylimääräinen hyökkääjä tässä 2 ensimmäisessä ja tietyllä tavalla myöskin, niin ei nyt missään nimessä viimeinen näytön paikka, mutta näytön paikka.
3: No juuri näin, ja ehkä vielä sanon tuohon näytön paikkaan, että ei niitäkään niin kuin tällä superkaudella ihan hirveästi tulla antamaan. Julius Hermonen tänään 13 hyökkääjä puolestaan, Arttu Paaso 7-pakkina, ja kyllä mä luulen tuossa myöskin, että jos jotenkin alkaa näyttää alusta lähtien, että ei tämä neloskentän peli toimi niin kuin lainkaan, niin sitten sä pystyt heittämään Julius Hermosen sieltä 13 hyökkäjänä, niin heitetään sitten Tuukka Tieksolan tilalle siinä kohtaa ja saadaan sitten semmoista vähän tietynlaista semmoista stabiiliutta tai sitä, että tiedetään mitä saadaan,
4: joo,
3: kun Hermonen siihen laitetaan. Mutta toisaalta nimenomaan, kun Okanikin on siinä neloskentässä, niin kyllähän tällä muodostelmalla halutaan hakea sitä, että neloskenttä olisi jotain muuta

0: kuin se, se neloskenttä, että heillä olisi mahdollisuutta myöskin sinne tuloksen tekoon vähän tarjota tänään myöskin tuota, kenties apuja ja tehdä semmoista niinku, ei pelkästään puolustusvoittoista peliä.
1: Kyllä, ja tavallaan tämä kenttien numeroajattelu, sehän on muuttunut paljon tässä viime vuosina, ja hyvä nosto myöskin, että Ilveksen tehokkain pelaaja Benjamin Korhonen on tänään neloskentän vasemmassa laidassa.
0: Kyllä.
1: Että ei se välttämättä niin mene, että niin kuin ennen vanhaa, että parhaat pelaa tuolta kärkikentissä ja sitten jonnekin pitää ne muutkin laittaa, niin laitetaan tuonne neloskenttään.
0: Kyllä, juuri näin. 8 minuuttia ottelu alkuun aikaa, että eiköhän tässä kohtaa tehdä niin, että ei muuta kuin JP käys läpi tämän päivän kokoonpanot ihan kokonaisuudessaan ja minä lähden tuonne alakerran studiopisteelle sitten myöskin pitämään ikään kuin valvontaa ja katsastusta.
1: Näin tehdään.
2: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Aloitetaan vierasjoukkueen kokoonpanosta, jossa tänään siis, kuten todettiin, maalin suulla liettualaismaalivahti Mantas Armaalis, 2 pelattua ottelua tällä kaudella ja torjuntaprosentti siis tasan 100, eli molemmat ottelut ovat olleet 0-0 pelejä. Ensin Raumalla Lukkoa vastaan Ilvekselle 2-0 voitto ja sitten HPK:ta vastaan 4-0 voitto, jotenka liettualaisella alkanut kausi varsin mallikkaasti kyllä tähän saakka. Toivotaan, että tänään ensimmäinen kiekko Armaaliksen selän taakse tällä kaudella myöskin ne saadaan iskettyä. Christopher Riefalk, ruotsalainen, tänään Ilveksen varalla maalivahtiosastolla. Lukas Jašek johtaa tuota Ilveksen ykkösketjua, Luke Henmana vasemmassa laidassa ja Jens Lööke oikealla. Jarkko Parikka ja Austin Strand pakki parina. Ässistä siirtynyt Jan-Mika Järvinen on Ilveksen kapteeni. Hän johtaa kakkosketjua, Matis Török vasemmassa laidassa ja Alex Haatanen oikealla. Toni Sund ja Otto Latvala pakkeena. Erik Bori, ruotsalainen kolmosen keskusyökkäjänä. Teemu Engberg vasemmassa laidassa ja Ondrej Kosh oikealla. Jon Nyberg ja Leo Löf pakkeina, eli ruotsalaispakkipari siinä takana. Ilvekseen Kalpasta siirtynyt Jaakko Lantta puolestaan nelosen keskellä. Kultakypärä Benjamin Korhonen vasemmassa laidassa ja Timi Teuho Markkola oikealla. Iivari Heikkinen tänään Ilveksen 13 hyökkäjä ja Toni Utunen 7. puolustaja. Sitten mennään kotijoukkue Oulun Kärppiin, jossa maalin suulla jatkaa 2 aiempaa ottelua pelannut Niklas Rubin. 2 ottelua siis pelattu, 2.05 on sisäänmenneiden kiekkojen keskiarvo, 89.74 torjuntaprosentti 2 ottelun jälkeen. Visa Vedenpää vielä varalla. Roni Hirvonen jatkaa ykkösketjun keskellä, Eetu Päkkilä jatkaa myöskin vasemmalla, Emil Erholz oikealla. Ja jos tuosta Erholzin pelaamisesta vähän nostettiin kysymysmerkkejä jossain viime viikon jälkeen, niin sen verran meillä on tietoa ja voidaan paljastaa, että se pelaaminen ylipäänsä viime viikolla tai edellisellä ensimmäisellä peliviikolla oli epävarmaa ja varmasti pieniä vaivoja Erholzilla tuolla oli, jotenka ihan ymmärrettävää. Aleksi Matimikko ja Jiri Tihacek tuossa ykkösketjun alla. Eetu Koivistoinen jatkaa kakkosen keskellä, Matias Kantner oikealla. Samuli Ratinen tänään kantaa kultakypärää, mitä ilmeisemmin hän vasemmassa laidassa 2 maalilla. Tuomas Salmela ja Kasper Soini pakkeina. Ja tämä muutos, eli kolmosketjuun, Henrik Törnqvist siirtyy laidasta keskelle, Viktor Nilsson oikeassa laidassa ja Aleksi Antti Roiko nyt vasemmalla. Rasmus Rissanen ja Kalle Loponen jatkavat puolustamassa. Tommi Tikka jatkaa nelosen keskellä, Tuukka Tieksola on nyt ensimmäinen aloitus tähän kauteen pelaavassa kokoonpanossa, nimenomaan 4 sisässä. Ja Andreas Okani siirtyy tuosta kolmosen keskeltä nelosen vasempaan laitaan. Julius Hermonen tänään Kärppien 13 hyökkääjä ja Arttu Paaso 7 pakki, jotenka katsotaan mitä luultavimmin Kärpät myöskin tänään 7 pakkia peluuttaa. Siinä joukkueen kokoonpanot kun 4,5 minuuttia ottelun alkuun aikaa.
0: Joo, eiköhän se näin mene, että 7 puolustajalla tuttuun tyyliin Kärpät tänäänkin lähtee peluuttamaan. Kyllähän tässä tämä alkuliikakauden aikana on nähty myöskin jo sitä, että 8 pakilla pelattaisiin. Ainakin viime viikolta muista yhden liikapelin katsoneeni, jossa ainakin toinen joukkueesta. Nyt onkin hankala muistaa, että mikä joukkue kyseessä oli, mutta joka tapauksessa 8 pakilla mentiin. Ja sehän on, no se on itse asiassa sellainen asia, mitä varmaan kannattaisi vähän tässä käydä läpi ja keskustellakin meidän haastatteluiden muodossa tässä tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa, että

0: minkälaisen vaikutuksen se tuo, mutta kyllä se niinku, mitä itse tuosta vähän kyseli ja tuota asiaa selvitteli, niin oli vähän niinku se viesti sellainen, että kahdeksalla pakilla se pakkien pelaaminen menee vähän sellaiseksi, että siinä jää ikään kuin siihen toistojen väliin liikaa aikaa, mitä tulee kyllä niihin vaihtoihin. Et siihen on vaikea päästä siihen pelirytmiin samalla tavalla kiinni, niin se on varmastikin se pääsyy, minkä takia päällisin puolin tässä nyt alkukaudesta on menty joukkueiden osalta 7 puolustajaa ja 13 hyökkääjää mallisella ratkaisulla. Mielenkiinnolla seurataan myöskin, minkälainen on tietystikin jään tilanne tänään. Täällähän Raksilassa oli viikonloppuna ollut jään kanssa ongelmia, mitä tulee naisten Aurora-liigaan sekä junioreiden SM-sarjan otteluihin, niin siellä oli ollut ongelmia tuon jään kestämisen kanssa, ja tässä kun hallille saavuin pari tuntia ennen pelin alkua, niin tuolla jäällä käytiin tekemässä sellaisia paikkauksia noihin railoihin ja koloihin, mitä tuolla Raksilan jäällä oli, mutta ne myöskin ovat sikäli myöskin tietyllä tavalla aika perinteistä, että siellä jonkinlaisia railoja ja koloja on ja riittää, että siinä ei sikäli sen puolesta mitään ihmeellistä ole, mutta onko ne paikkaukset saatu pysymään, niin sehän on nyt sitten se asia, jota tässä tämän illan aikana seurataan, ja toivotaan, että kaikin puolin kaikki olisi kunnossa tuon jään suhteen, mutta pehmeää on, ja tietysti se lämpötila ulkona vaikuttaa siihen, että tänään nyt ei mitenkään niin kuuma tai lämmin päivä ole, että olisi sen myötä tuonut omaa haastettaan tähän jään kestävyyteen. Toivotaan ainakin niin. Ilves on niin, saatu jäälle keltavihreissä paidossa.
1: Niin, ja sekin hyvä huomioida, että tosiaan jää on heikossa kunnossa ollut viikonloppuna ja Ilves tänään vieraana. Mikä voisikaan niin mennä historian valossa pieleen?
0: Seuraavaksi Kärpät jäälle.

Puolentoista viikon pelitauolta Kärpät palaa myöskin Raksilan jäälle liekkien välistä tuolta keskustan päädystä. Ilves siis tänään kelta vihreässä vierasasussa ja Kärpät totutusti koko mustassa kotiasussa. Kärppien viikko koostuu kahdesta ottelusta, tänään siis Ilves kotona ja lauantaina Vaasan Sport Lauri Mikkolan johdolla. Toivon mukaan pääsee kokonaisen matsin täällä Raksilassa myöskin pelaamaan. Ilves pelaa perjantaina Kuopiossa Kalpaa vastaan. Mantas Armalis tosiaan Ilveksen maalisuulla 2-0 peliä tällä kaudella kahdessa pelaamassaan ottelussa Kristoffer Rifalk varalla. Ja nelosketjulla aloittaa Ilves tämän ensimmäisen vaihdon. Jaakko Lantta ykkösen keskellä, Benjamin Korhonen vasemmalla, Timi Teuho-Markkola oikeassa laidassa. Ja katsotaan vielä ketä pakkeja sinne laitetaan, niin näyttäisi Jarkko Parikka ja Austin Strand tulevan ensimmäiseen vaihtoon tuohon nelosen alle puolustajaksi. Näin vielä Kärppien kapteeni Emil Erholz luovuttaa tuollaisen kärppäpaidan Ticketmasterin suuntaan ja sitten päästään kuulemaan Kärppien avauskokoopana, joka tosiaan nykyisin kuulutetaan vähän eri tavalla kuin aikaisemmilla kausilla. Ja tästä se lähtee.

0: pakkiparina.
1: Hyökkääjä 82
0: Eetu Päkkilä, Roni Hirvonen, Emil Ehrolts kultetaan ykköskenttä myöskin aloittavaksi kentälliseksi Ilveksen nelosta vastaan.
1: Ja 33 Roni
0: Hirvonen. Tänään oikeutta jakavat Jukka-Pekka Koistinen ja Atte Alastalo, ainakin Alastalo itselleni uusi tuttavuus päätuomariosastolla. Santeri Puhakka, Jussi Toman linjureina ja näin syttyvät valot myöskin Raksillaan. Kärpät ja Ilves ensimmäistä kertaa tällä kaudella ottavat yhteen. Ilveksellä siis 3 pelattua ottelua, 2 voittoa, 1 tappio. Se tuli Porissa ja se aiheutti pelin jälkeen hieman pahaa mieltä Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelän suunnassa. Tästä tämä kamppailu käytiin ja Kärpät lyö ensimmäistä kertaa kiekkoa tuonne Ilveksen päätyyn. Ilves laittaa ränniä pitkin keskialueelle, mutta sieltä se palautetaan takaisin kulmaan. Edelleen kiekko pyörii kulmassa ja näin Kärpät sen saa haltuun. Rännitys toiselle puolelle, sinne irtoaa Matin Mikko. Matin Mikko palauttaa ränniin, kiekko pomppii hyvin ja kuitenkin musta paidoille. Päkkilä ei pääse pelaamaan omille ja näin nostaa sitten Ilves luistelemalla kiekkoa eteenpäin. Tiputus Ilvekseltä alaspäin ja Ilves rauhoittaa tuonne oman maalin taakse hetkeksi. Molemmat joukkueet vaihtavat pikkuhiljaa lennosta. Ilves lähtee vasemmalta hyökkäämään. Näin tulee Luke Henman hyökkäysalueelle. Laukoo vasemmalta. Kiekko kimpoilee ja kimpoilee niin, että käy. Sitten ilmeisesti kimmokkeen kautta tuo Hermanin laukaus nousee yli pleksin. 45 sekuntia avauserää pelattu 0-0. Ja aloitus jää Kärppien puolustusalueelle Radio Kalevan aloituspisteelle.
2: On kyllä jotenkin todella vähäinen yleisömäärä tänään täällä hallissa. Ainakin tältä alhaalta päin katsottuna.
0: Kieltämättä lisääkin mahtuisi Eetu Koivistoinen kärppäaloittajaksi Lukas Jasekia vastaan. Aloitus Kärppien alueelta ja sen Jasek voittaa, mutta hyvin reagoi tähän kiekkoon nyt Samuli Ratinen. Ratinen lähettää entistä seuraansa vastaan laukauksen jo puolesta kenttää, sen ohjaa Armaalis laitaan. Ratinen tänään siis kultakypärä päässä Kärppien joukkueesta. Saako Kärpät pidettyä kiekon hyökkäysalueella? Ei saa. Ilves siirtää sen keskialueelle, mutta kiekko kontrolli jälleen Kärpille ja Kasper Soini ottaa kiekon omalla alueella suojaukseen. Pelaa toiselle puolelle Salmelalle. Salmela keskialueelle, sieltä ohjaa Koivistoinen, kiekko päätyy, lähtee ajattamaan Otto Latvalaa. Latvala kiekko ränniin, toiselta puolelta keltapaitoja vastaan ja näin Ilves selviää tästä käännöstä, mutta kiekko keskialueelle hieman vaikealla syötöllä ja näin ottaa Kärpät jälleen kiekkohallinnan itselleen. Kalle Loponen rauhoittaa oman maalin taakse ja jälleen vaihdotaan seuraavia vitioja jäälle. Kärpät laittaa sinne nyt kolmosta, eli tätä uusittua kolmosta, jossa Henrik Törkvist keskellä. Näin lähtee Rasmus Rissanen nostamaan. Avaus vasempaan laitaan. Sieltä pieni siirto päätyy. Törkvist lähtee jahtaamaan kiekkoa. Ilves kulmassa kiekkoon. Pieni jatkokiekko keskialueelle. Ei tullut tästä valmista, mutta myöskään Ilves ei sieltä systemaattisesti pääse kiekkoa liikuttamaan eteenpäin. Jälleen paine Ilves päätyy. Näin käydään taklaamassa. Aleks Haatanen menettää kiekon. Nyt loistopaikka tulossa Kärpille. Laukaus kuitenkin lähtee Paasolta. Ei mene maalille saakka ja näin ei liettualainen miesmalli Armaalissa joudu tätä vielä torjumaan. Näin kiekko kärppäpuolustukseen. Tihacek pelaa Paasolle. Paaso pieni siirto eteenpäin. Tieksola ensimmäistä kertaa kiekossa, pelaa Paasolle, laittaa Paason puolestaan kiekon ränniin. Kärpiltä ihan pirteä alku, eikä Ilves ole vielä hirveästi kiekkoon päässyt koskemaan. Vierasjoukkueen maalin takana, kärvätään kahdella miehellä paineen, pääsee myöskin riistämään. Tieksola kulmassa suojaa kiekkoa, kaatuu sitten kuitenkin omia aikojaan, ei nouse käsi tässä pystyyn. Okani suojaa kiekkoa, tänään siis nelosen vasemmassa laidassa Andreas Okani erinomaisesti suojaa kiekkoa, kääntää rystyllä maalin eteen. Kiekko jää kulmaan pyörimään, Tieksola viivaa, sitten Tihacek laukoo. Vihainen laukaus kuitenkin oikealta ohi maalin. Sen saa kuitenkin Tihacek pidettyä alueella ja jälleen Kärpät pysyy hyvin kiekossa, eikä Ilves ole tässä ensimmäisen 3 minuutin aikana saanut juuri ollenkaan kiekkoa koskea. 0-0 lukemissa mennään. 3 minuuttia ja muutama sekunti siihen päälle. Avauserää pelattu. Nyt Kärppien vuoro rauhoittaa oman maalin taakse. Dihacek lähtee sieltä sitten nostamaan. Koko viisikon voimin lähtee Kärpät hyökkäämään. Nyt sitten kiekko päätyy ja katsotaan kuka on ensimmäisenä kiekossa. Se on Ilves-pelaaja ja näin tästä lopulta pitkä kiekko vihelletään, kun ennen punaista lähtee tuo nosto tuonne päätyy. 0-0. Kohta 3,5 minuuttia pelattu.
2: Joo, täytyy kyllä sanoa, että 3.18 pelattu ja Kärpät, siis anteeksi, Ilves ei ole oikeasti tässä ottelussa toistaiseksi vielä suurin piirtein kertaakaan koskenut kiekkoon. Täysin Kärppien kontrolli.

0: kontrollissa ollaan menty ja Kärpät on pitänyt pelivälinettä, vallan välinettä itsellään. Hyvä startti.
1: Joo, tämä juuri sellainen asia, mitä kiinnostaa seurata tänä iltana, että miten tuo kiekollinen peli menee. Tulos totta kai on sitten myöskin tärkeä asia. Näin laittaa Roni Hirvonen lasin kautta. Kiekon hyökkäys päätyy. Se lipuu tuonne Ilves päätyyn. Armaalis puuttuu peliin. Pelaa laitaan. Erhots pelaa viereen. Sitten pelataan keskustaa. Kärpien ykkönen. Saa nyt pelattua kiekon viivaa. Hienosti pitää ilmasta Salmella kiekon vielä alueella. Palauttaa syvään. Hirvonen kääntö tuonne maali taakse. Jarkko Parikka katkoo. Parikan rännikiekkoon pääsee Hirvonen. Sitten puolestaan Ratinen hypännyt jo kakkosesta jäälle. Hän erottuu myöskin tuosta kultakypärästä, kuten mainittua. Sitten seuraava laukaus Armaalis torjuu aika vaarallisesti kiekon eteensä. Ei ole kuitenkaan mustapaitoja siinä välissä. Sitten nousee kiekko Ilveksen vaihtoaitio edessä ilmaan. Se kuitenkin pysyy edelleen askissa. Ja näin Ilves rauhoittaa maalin taakse, mutta ei anna Kärpät yhtään rauhaa. Loistava paikka tulee taustalle. Ja siitä pääsee Katter laukomaan. Armaalis pelastaa nyt Ilveksen. Ei anna Kärpät kyllä yhtään arvoa Ilvekselle rauhoittaa tuonne maalin taakse. Ja erinomainen riisto ja syöttö toiseen aaltoon, mutta ei vielä maalia. 0-0.
0: Loistava ottelun aloitus nimenomaan. Minkälainen esitys pitää olla kotiyleisön edessä, niin kyllähän tämä on ollut täydellinen ensimmäinen 4 minuuttia, mutta lukemat nollessa ja tosiaan vielä 56 minuuttia peliä jäljellä.
1: 4-0-9 pelattu hyökkäyspään aloitus, sen voittaa tällä kertaa Ilves. Katsotaan, mikä on seuraava vieraiden ratkaisu. Ainoastaan tuommoinen siirtokiekko keskialueelle. Toivotaan syöttö. Kasper Soini kiekossa omalla alueella. Kärpät pelaa keskustaan, liikuttelee nyt hyvin kiekkoa. Soini uudestaan alimpana kiekon kanssa, lähtee paikaltaan liikkeelle. Punaisen jälkeen laittaa kiekon rumpuun, Armaalis pysäyttää oman maalin takana, pelaa siihen viereen, jälleen tulee paine päälle ja sitten nousee kiekko yläilmoihin, Armaalis ottaa sen räpyläänsä, laittaa nopeasti peliin takaisin. Ilves on jälleen hätää kärsimässä tuon Kärppien paineen kanssa, nyt Kärpillä vaihto kesken, jotenka Ilves pääsee nostamaan. Benjamin Korhonen siirtää hyökkäysalueelle ja Ilvekseltä oikeastaan ensimmäisiä hyökkäyksiä ja se katkeaa todella nopeasti. Näin ja sitten puolestaan Nilsson yrittää keskialueelta eteenpäin. Reitti on tukossa, Ilveksellä vaihto kesken ja vähän taitaa ottaa vaihtoon meneviin pelaajiinkin tuo kiekko. Näin ja vierasjoukkue rauhoittaa nyt omaan päätyyn John Nyberg kiekossa. Levitys keskialueelle, sieltä takaisin alakertaan Leo Lööf. Pelaa oikealle, Ilves tulee oikealta rauhallisesti alueelle, kiekko risti kulmaan. Jan-Mikael Järvinen palauttaa kulmaan, sieltä toiseen ränniin, Leo Lööf vastassa. Ruotsalaispuolustaja pelaa sitten maalin taakse Törökille, sitten Ilves laukoo pienestä kulmasta. Rubin torjuu eteensä, ensimmäinen torjunta oikeastaan Rubinille tähän avauserään, kun tässä 5,5 minuuttia jo pelattu. Uudestaan Leo Lööf kiekkoon hyökkäysalueella, laukoo P-pisteen Kaarelta, kiekko kimpoilee Nyberille kulmaan. Nyber laittaa kiekon maalin taakse, Matic Török kiekkoon. Török, Ilveksellä ensimmäinen hyökkäys, pidempi hyökkäys menossa. Lööf viivalla viereen, laukaus lähtee ohi maalin paukkuun. John Nyberg siniviivan tuntumassa kiekkoon, pelaa eteenpäin ja sitten Haatanen maalin eteen. Törökkö yrittää varan aikaista ja sitten pelataan maalin eteen ja Karat laittaa lopulta Ilves tuosta maali edestä sisään. Ilves 1-0 johtoon, kun 6 minuuttia on kohta pelattu ja näin se on, että Kärppien hyvä startti ei auta, kun Ilves saa ensimmäisen pitkän pyörityksen ja iskee saman tien myöskin tuloksen taululla.
0: Kyllä täytyy sanoa tästä Kärppien kolmoskentän pelaamisesta omalla alueella, että aika lailla seisoskeluksi se homma meni. Tietysti siinä ehkä alkoi jo vähän väsy painaa, mutta tuntuu, että tuolla puolustusalueella ei oikein ollut kyllä Kärpillä nyt sen sit selvänä, että kuka pelaa ja kuka pitää ketäkin miestä. Ja siinä ikään kuin Loponenkin oli koko ajan vähän hätää kärsimässä sen suhteen, että hetkonen, ketäs pelaajaa minä tässä pidän ja näin. Jotenkin todella sekavaa puolustusalueen pelaamista nähtiin kolmasella.
1: Alex Haatanen lopulta tuon maalin iskee ja kyllä siinä tietyllä tavalla nyt vähän myöskin setteripeli Kärpillä petti. Törkvist tosiaan tänään siis kolmosen keskellä, Okani on tuolla nelosen vasemmassa laidassa ja no sanotaanko, että valitettavasti vähän miehet hukkuivat ja kukaan ei oikein tiedä, kuka ottaa kenet, se on ihan totta. Näin lähdetään jatkamaan 0-1 lukemista. Tieksolla tuo kiekon alueelle, laittaa eteenpäin, sitten kääntö takaviistoon. Kiekko pysyy Kärpillä edelleen hyökkäysalueella hyvin. Diacek kääntää maalia kohden, laukaus ranteella oikealta ohi maalin. Kärpät pelaa viivaan, hieman vaikea syöttö Matinikolle, mutta hän pitää taitavasti kiekon alueella. Sitten Tikka pelaa viereen Okanille, Tikka uudestaan viivaan. Matinikko pelaa maalin taakse. Ilves tosiaan ensimmäisestä pidemmästä hyökkäyksestä, pidemmästä pyörityksestä lopulta tuon maalin onnistuu iskemään, jotenka näin se valitettavasti menee. Nyt sitten Okani hyökkää.

0: hyökkäysalueella, pelaa maalin taakse. Tikka ottaa kiekon vastaan. Utunen vähän joutuu rikkomaan, ei tule kuitenkaan rangaistusta vielä tästä, vaikka kotiyleisö sellaista vaatii. Uudestaan Kärppien nelonen pitää hyvin kiekkoa hyökkäysalueella. Näin sinne irtoaa Tuomas Salmella tukemaan hyökkäystä. Kiekko pysyy edelleen alueella. Ondrej Kosh siirtää kiekon keskialueelle. Erholtz rauhoittaa nyt keskialueella. Pelaa sitten eteenpäin. Tämän katko Ondrej Kosh ja Kärpillä vaihto kesken, jotenka Ilveksellä vastaiskun paikka. Sund laukoo terävästi, mutta vasemmalta ohi maalin. Takakulmaa hakee Sund tällä laukauksella. Kärpät siirtää nyt kiekon keskialueelle ja Ilves vähän paremmin tuon maalin jälkeen myöskin päässyt peliin mukaan. 7,5 minuuttia pelattu avauserää. Ilves johtaa siis 1-0. Keskialueella pieni törmäys, ei rangaistuksia. Kasper Soini kiekossa omalla alueella. Hieman joudutaan hänessä roikkumaan. Sieltä laittaa Kantner kiekon syvään. Ja oliko pitkä kiekko, mitä ilmeisemmin kyllä vain. Vihellys sieltä kuuluu. Ja kohta 8 minuuttia, kun on pelattu Ilveksen 1-0 johtaessa, mennään Kärppien puolustusalueelle pitkän kiekon jälkeen jatkamaan. Roni Hirvonen, eli ykkösketju Kärpillä jäällä, Jan-Mikael Järvinen Ilveksen kakkosketjun sentteri vastassa, Ilves kapteeni. Koivistonen voittaa aloituksen, se menee tuonne kulmaan, ristikulmaan, sinne irtoaa Päkkilä. Ottaa taklauksen vastaan, sitten Järvinen riistää kiekko, kaatuu ja sieltä tulee totta kai sitten myöskin ensimmäinen rangaistus, se tulee Kärpille kampituksesta, jotenka Ilves pääsee ylivoimalle. 8 minuuttia pelattu avauserää ja näin ottelu ensimmäinen erikoistilanne. Mainoskatkon jälkeen edessä Ilves johtaa siis 1-0.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, kyllä tässä nyt Kärpät on sortunut semmoisiin tyhmiin virheisiin tuossa, vaikkapa tässä omassa päässä tämä aloitus, jonka jälkeen sitten tämä jäähy tulee, niin Kärpät voittaa ihan 100-0 näytöstyyliin sen aloituksen. Kiekko siitä aloitetaan ikään kuin vasempaan kulmaukseen, noin niin kuin rubiinista katsottuna. Päkkilä, Salmela katsovat toisiaan, kumpi ottaa. Päkkilä katsoo, että no minä menen, hän menee sinne, sitten saa siihen heti Ilves-pelaajan niskaansa. Ja sitten seuraavasta tilanteesta Päkkilä, kun lähtee jatkamaan kiekon tavoittelua, niin maila jääkin sitten sinne Ilves-pelaajan jalkoihin ja siitä tulee sitten se kampitus kakkonen ja näin Ilves pääsee ensimmäistä kertaa ylivoimalle tässä ottelussa. Nihkeää on kyllä nimenomaan, mitä näihin virheisiin tulee. Todella sellaisia halpoja virheitä nyt Kärpät tässä tekee.
3: Kärpät 82 minuuttia kampitus.
0: Eetu Päkkilä lähtee siis istunnolle. Ja kyllä, reagointi oli Kärpillä omassa päässä hidasta. Se oli juuri niin kuin Miska kerroit. Ja siitä se nimenomaan se ongelma tulee. Ei ollut oikein tietoa, kuka tekee ja mitä, missä ovat avut. Nyt sitten Kärppien ensimmäinen alivoima, Ilveksen ensimmäinen ylivoima toisin sanoen tähän kamppailuun. 8 minuuttia pelattu, Ilves johtaa 1-0, Alex Haakasen maalilla. Tikka kärppäaloitteena Jan-Mikael Järvistä vastaan. Nyt sitten olisi hyvällä taistelulla, hyvillä blokeilla mahdollisuus saada jälleen tunnetaso takaisin siihen alkuun. Ensimmäinen purkupaikka ja näin laittaa Tuomas Salmella rännin kautta kiekon ristikulmasta. Rännin kautta tuonne Ilves päätyy. Näin lähtee vielä joukkueen nostamaan. Matic Török keskialueella. Laittaa pienen tikkari itselleen laitaan, yrittää päästä kiekon perään. Kovaa kamppailua ja Salmela ei kuitenkaan joudu tässä kiinnipitämisrangaistusta ottamaan, hyvä niin. Ilves saa kuitenkin pakkopelin tuolla päädyssä päälle. Jan-Mikael Järvinen leipoo kiekkoa päädyssä, pelaa viivaa. Sitten levitys Törökille vasempaan siipeen. Török pelaa huonon syötön viivaa ja se on Kärppien onni se. Sundi joutuu hakemaan kiekon aina omasta päästä. Minuuttia 15 jäljellä Kärpillä alivoimaa. Ilves kiekossa keskialueella, vahvalla luistelulla tulee Lööke nyt oikealta alueelle, laukoo pienestä kulmasta kiekkoa, Rubinin torjunnasta jää edelleen pomppimaan siihen maalin eteen, Rissasella purkupaikka ja purku

0: kyllä se tulee läpi, kahden Ilves-pelaajan läpi tuollainen rupelikiekko. Ja näin Kärpät pääsee vaihtamaan ainakin osittain alivoimapelaajia. Ilves oman maalin takaa pikkuhiljaa liikkeelle. Austin Strand pitää edelleen kiekkoa ja mitäs sitten?
1: Ilveksellä 6 kenttäpelaajaa.
0: Kyllä, joo. Kyllä, näin se on. Näin se on. Siihen loppuu.
2: Ilves, 2 minuuttia joukkueen rangaistus liigapelaajia kentällä.
0: Näin se on. Katsoin, että mitä ihmettä Austin Strand ei lähde liikkeelle.
1: Niin. Taisi olla jotenkin ihan pidemmän aikaa. 6 pelaajaa siellä jäällä.
0: Joo.
1: Sitä ainakin näyttää.
0: No niin. Tämä sopii varmasti kotijoukkueelle. 51 sekunnin kuluttua pääsee Eetu Päkkilä boksista pois ja Andre Kosh lähtee istumaan tuota joukkueen rangaistusta. Liikaa miehiä jäällä ja ylivoimalla vieläpä. Aloitus Ilves päätyyn. Aloitusvoitto Kärpille. Ratinen kiekkoon. Ratinen kädet käyvät hyvin tuolla laidassa, mutta Ilves saa tökästyä kiekko keskialueelle. Sitten pelataan Borille. Bori menettää tasapainon hyökkäysalueelle ja kiekko takaisin Kärpille. Ratinen erinomaisen tasapainon pitää tilanteessa. Kärpi pääsee 3-2. Levitys Tihacek laukoo. Hyvä maski, mutta Armaalis sen verran isokokoisena maalivahtina onnistuu tämän peittämään, että saa siitä torjunnan aikaiseksi. 9,5 minuuttia pelattu avauserää. Ilves johtaa 1-0 ja puoli minuuttia, niin Eetu Päkkilä pääsee boksista pois ja Kärpillä reilun minuutin ajan vielä ylivoima. Eetu Koivistonen hyökkäyspään aloitukseen. Samuli Ratinen on ollut kyllä alkukaudesta erinomainen ja tuntuu, että tuo kultainen kypärä jotenkin sopii hänelle varsin mainiosti. Alku on ollut todella pirteä tänäänkin. Ilves voittaa aloituksen tasavajalla, kun mennään. Leo Lööf kiekkoon pelaa viereen. Ilves tiputtaa takaisin alaspäin. Lööf harauttamalla oikealta hyökkäysalueelle. Näppärästi tulee ruotsalaispuolustaja alueelle. Sitten Ratinen ottaa katkon. Ratinen, hyvä ratkaisu. Moni odotti, että hän jatkaa kiekon ränniin, mutta lähteekin eteenpäin kiekon kanssa ja fiksu ratkaisu, todella fiksu ratkaisu, nimittäin hän kuluttaa viimeiset sekunnit kärppämaalin takana ja nyt lähtee Kärpiltä ylivoimaa, sitä on minuutin verran jäljellä. Matin Mikko kiekossa odottaa kaikki miehet askiin, näin lähdetään liikkeelle. Nilsson takaisin Matin Mikolle, Matin Mikko tiputtaa alaspäin Hirvoselle, Hirvonen harauttelemalla alueelle, pelaa Erholtsille, takaisin Hirvonen alueelle, näin päästään varmasti heti pyörittämään ylivoimaa, pakkopeliä. Matin Mikko Erholtsille, Erholts oikeassa siivessä jättää Hirvoselle, hyvin kyllä lähtee tämä pakkopeli pyörimään. Hirvonen leipo kiekkoa, pelaa viivaan, Matin Mikko, valen laukaus, pelaa takaisin Hirvoselle, sitten keskustaa, sitten lähtee laukaus Armaalikselta, mainio torjulta, Matin Mikko, kiekko jää hieman laitaan, ei pääse Ilves purkamaan, Victor Nilsson laidassa, 20 sekuntia Kärpillä ylivoimaa jäljellä, nyt antaa Ilves kovan paineen laitaan, siellä on miehiä jää pinnassa, edelleen kamppaillaan, yksi Ilves-pelaaja edelleen ilman mailaa tuolla jää pinnassa. Hirvonen kiekossa, näin vielä viimeisiä sekunteja, 5 sekuntia ylivoimaa jäljellä, Hirvonen kääntää maalin eteen, Kattner levittää, loistopaikka! Ja siellä on Armaalis pitkin pituutta, mutta ei saa Kärpät vielä sisään, sitten levitys, Nilsson hakee vielä poikittaissyöttöä Kattnerille. Siinä oli tasoitusmaali enemmän kuin lähellä, Kärppien paras paikka ehdottomasti tähän kamppailuun, mutta ei vielä. 8:35 jäljellä avauserää, Ilves johtaa 1-0. Ei saa Ratinen kosketusta tähän kiekkoon, joka hänelle pelataan keskialueelle ja pitkä kiekon jälkeen mennään Kärppä päätyyn.
1: Joo, siinä oli kyllä todennäköisesti aika huipputonttia ja vähän pariinkin kertaa Kärpillä tuossa ylivoiman aivan loppuhetkillä ja Armaaliskin joutui siellä jo heittäytymään pitkin pituuttaan, mutta vielä Kärppien saldo ja saldo nollana, mitä maaleihin tulee, myöskin Armaaliksella koko kauden päästettyjen maalien saldo on sama. Zero.
0: 0+0 on 0. Näin se menee. Näin Ilvekseltä aloitusvoitto. Austin Strand viivalla tanssii. Lähettää laukauksen, joka on vaarallinen. Ja Ilves lyö Rubinin torjunnan ripariin sitten sisään. On kyllä tyly vierasjoukkue, kun lasketaan näitä maalipaikkoja. Se on oikeastaan toinen paikka, toinen maali. Ja Austin Strand tuossa viivalla. Kyllä. Austin Strand tuosta laukoo hienosti pienellä vartaloharhautuksella.

0: saa peittävän pelaajan vipuun, lähettää kiekon maalille. Se on todella haastava ja Erik Bori lyö rystyllä. Peli jo 0-2. Jälleen kamppailuvoitto maali edessä. Vähän myöhässä reagoida.
1: Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ne maksaa kovaa hintaa. Kärppien peli on näyttänyt ihan hyvältä tähän saakka, mutta kaksi tällaista maalia tuota oman maali edestä. Niin peli on täysin erinäköinen.
0: Mitäs sitten?
1: Tommi Niemelä käy kuumana Ilveksen vaihtopenkillä.
0: That's hardly any news. Jan-Mikael Järvinen kyselee tuomaristolta jotain. Mitäs sitten? Nyt on mielenkiintoinen.
2: Järvinen haastaa maalitilanteen maalivahdin häirintänä.
0: Okei, no niin.
1: No niin.
0: Kärpät haastaa ja mielestäni, no sanotaanko näin, että nyt kannattaa haastaa. Joka tapauksessa, jos edes vähäkään siellä jotain epäilystä siitä olisi, nimittäin
1: se tarkoittaa... Kyllähän se edessä trafiikkia niin, on.
0: Kyllä, koska tosiaan tällä kaudella ensimmäisestä epäonnistuneesta haastosta menettää käyttämättömän aikalisän ainoastaan, jotenka nyt on mielenkiintoinen tilanne, koska se näytti siltä, että Rubin ei aivan pystynyt tuota paluukiekkoa torjumaan, jotenka nyt olisi tietenkin mielenkiintoista nähdä tuolta mediakuutilta tuo. No niin, nyt se tulee. Kyllä se muuten saattaa olla. Kyllä se en tiedä. On siellä jalka maalivahdin alueella.
1: On, kyllä on. Ilveksen pelaaja on siinä maalivahdin alueella. Ja hän on siinä Rubinin näkökenttää myöskin peittämässä aivan siinä nenää edessä. Hän ei kontaktia ota Rubiniin, mutta kyllähän se viime vuosina on vaan mennyt ikään kuin herkemmäksi koko ajan se linja siihen, että hän on maalivahdin alueella tuossa tilanteessa. Siinä on kamppailutilanne Kärppien pelaajan kanssa, mutta katsotaan, tekeekö siinä Ilves-pelaajakaan ihan kaikkea sen eteen, että hän sieltä maalivahdin alueelta pääsisi pois, niin ei mielestäni. Kyllä hän on siihen itsensä aika lailla parkkeerannut. Kärppäpelaaja ei työnnä häntä Rubinia kohden, mutta nämä on taas vähän näitä, että meillä no ei kuitenkaan kovin me. Hyvä osumaprosentti ole näissä, kun meidän pitäisi arvioida, miten tämä tuomio menee. Mutta on tässä mahdollisuudet hylsyyn.
0: On ehdottomasti mahdollisuudet ja eihän tämä jääkiekko-nimisen peli hengenmukaista ole, jos tällaisia maaleja hylätään. Siinä on perusmaaliedus-kamppailu. Engberg ei kuitenkaan tietyllä tavalla tiedä, että hänen luistin on maalivahdin alueella. Se on selvästi vasen luistin alueella. Ja kyllähän se jollakin tavalla varmasti häiritsee Rubinia, koska hän ei näe sitä laukausta, kyllä, mikä kyllä. Hänelle siihen eteen tulee. Se kolahtaa peittäviin pelaajiin ja siitä paluukiekko tosiaan sitten Borille. Että tää on ihan 50-50.
1: Joo. Ja kauan kestää tässä nyt tässä tämän päätöksen teossa. Ja niin, mä en itse pidä ikään kuin pelin hengen mukaisista vihellyksistä. Sääntökirjan mukaan vihelletään ja sillä mennään. Se on sitten nimenomaan ehkä, varmaan mitä tarkoititkin, nimenomaan keskustelu erikseen, että pitäisikö sitä sääntökirjaa sitten viilata johonkin suuntaan. Mutta molemmat joukkoista täällä käy tällä hetkellä Raksilan jäällä lämmittelyä ja he pyörivät täällä ympäri Raksilan jäätä ja siellä käydään kovaa keskustelua nyt tuomari ja toimitsija aiteossa ja aika pitkään on nyt tämän tuomion julistaminen niin sanotusti kestänyt ja edelleenkin siellä vielä tuomaristo. No niin, nyt saadaan otettua luurit pois päästä, joten tuota pikaa saadaan ratkaisu. Tunteita se herättää jompaan kumpaan suuntaan.
0: No näin se on, näin se on. Tällä hetkellä taululla 0-2 lukemat, 8-22 avauserää jäljellä ja katsotaan, muuttuuko tuomio hovissa. Jukka-Pekka Koistinen sen meille kertoo.
2: Videotarkastuksen jälkeen jäällä tehty päätös kumotaan. Tilanteessa on maalivahdin.
0: Kyllä se häirintänä myydään. Eli maali pois. 0-1.
1: Ja sieltä kärppäpenkiltä nousee peukku pystyyn tuon tuomion päätteeksi. Mielestäni se oli Petri Karjalainen, vai oliko Jani Manninen, jompikumpi siellä kyristeltiin juomapulloja noukkuun.

0: tonkimaan ja nousi pystyyn sellainen yksi peukku ylöspäin tästä tuomiosta.
1: Joo. Ja kyllä se Tommi Niemelän kasvoilta oli luettavissa, kun kärpät tuo haasto, että tämä voi hyvinkin mennä läpi. Oli ihan selvä

0: Mäisenä Ilvessä ja kiekkoon pääsee koskemaan. Uudestaan Soini raapii kiekkoa eteenpäin. Näin sitten puolestaan Tieksola. Vaarallinen syöttö, nimittäin Ilves puolustaa tämän hyvin eteenpäin ja pääseekin nyt kiekkoon. Kiekko viivalle, Sundell lähettää laukauksen, se kimpoilee kuitenkin pikkuhiljaa eteenpäin. Ilves pelaa kiekko viivaan, Toni Utunen palauttaa rystyllä tuonne syvään. Soini ensimmäisenä kiekkoon, Jan-Mikael Järvinen kuitenkin maalin takana pelaa viereen. Uudestaan pelataan Järviselle, joka hankki tuo yhden rangaistuksen aiemmin. Sitten laukaus viivalta, ei ole maskia, Rubin torjuu Kilvellä kulmaan. Kärpät järkevä siirtokiekko korkeana tuonne keskialueelle. 7,5 minuuttia jäljellä avauserää, Ilveksellä siis 1-0 johto. Vierasjoukkue toimittaa kiekon ränniin. Sieltä puolestaan Tihacek kiekkoon, Nilsson ottaa taklauksen vastaan. Ilves palauttaa kiekon jälleen syvään. Tihacek, pakki oman maalin taakse. Näin lähtee nostamaan Salmela, pelaa eteenpäin, Törnqvist tulee vasemmalta alueelle, laittaa sitten eteenpäin. Nyt pääsee Nilsson kiekkoon, Nilsson pelaa hyvää syötö siihen, P-pisteen kaarelle, Antti Roikon laukaus ohi, ja sitten tulee rangaistus, ja se tulee Kärpille. Ja sitä ihmettelee nyt Henrik Törnqvist aika selkein elein huitomisesta, kiinnipitämisestä. Yksi maila on nimittäin mennyt poikki. Joo. Ja kyllä se niin on, että Kärpille toinen alivoima tästä tulee. 7-0-2 jäljellä avauserää, 0-1 lukemat ja liikan mainoskatkoja. Otetaan kohta kiinni tähän rangaistukseen tarkemmin.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, Törnqvist lähtee rangaistusaitioon. Ja josko täältä nopeasti saisin kaivettua esiin vähän tuosta tilanteesta videota myöskin, että mikä on oikein homman nimi. Mutta joka tapauksessa Törnqvist sinne 8 minuutiksi lähtee ja Kärpillä siis hyökkäyspään pyöritys siinä oli käynnissä. Mutta jotain tapahtuu siellä maali edessä kenties.

0: No, eipäs tästä tule.
1: Joo. No Antti Roikko siinä pääsi
0: silmilleni pääsi tuota tilannetta, niin. Mutta
1: Antti Roikko niin pääsee laukomaan no, peepisten kaarelta.
2: Kärpät numero 11, 2 minuuttia kiinni pitäminen mailasta.
1: Kiinni pitäminen mailasta. Joo. Joo. Okay. Aika monen kaiku kyllä tuossa kuulutuksessa, mutta No joo. Nyt kun se tuosta näkee maali edestä, niin kyllähän sitä en voi kieltää, etteikö siinä rikettä ole, mutta oliko sitä ennen jotain, niin se jää mysteeriksi. Tästä Ilveksen näin toinen ylivoima liikkeelle. Ensimmäinen katkesi puoleen väliin väärään vaihtoon. Nyt tulee Koch loistavasti hui maalinteko paikkaan. Kahden kärpän välistä laukoo kuitenkin yli maalin. Ja Jacek laidassa ottaa Rissasen taklauksen vastaan ja Rissanen taklauksen jälkeen rätkäisee kiekko Ilves päätyy. 6:40 jäljellä. Avauserä. Ilves johtaa siis 1-0. Yksi maali kumottiin kärppien haaston jälkeen. Nyt Antti Roiko saa yhden katkon keskialueella. Kiekko pysyy Ilveksellä. Austin Strand tällä hetkellä kiekon kanssa oman maalin takana. Ja edellisen kerran, kun hän siellä kiekon kanssa oli, niin vihellettiin tuo vääränvaihto Ilvekselle. Henman tiputtaa alaspäin vasemmalta Ilves-alueelle. Kos vaihtaa puolta. Sieltä pääsee Ilves loistopaikkaan. Takatolpalle pelataan, mutta sieltä ei jatkoa kuitenkaan maalin saakka tule. Jacek oli siellä jatkamassa. Näin Korhonen käyttää Jacekilla. Saa takaisin. Korhonen maalin takana toiselle puolelle. Ilves pelaa viivaa. Strand laukoo Rubinilta. Erinomainen torjunta. Ei onnistu purkukiekko vielä kärpiltä, vaan kiekko pysyy Ilveksellä edelleen alueella. Kulmassa Jacek. Keskustan kautta kiekko viivalle. Strand pääsee levittämään toiselle puolelle. Vielä 40 sekuntia kärpillä alivoimaa jäljellä. Nyt joutuu Strand vähän rätkäisemään ja sitten Salmela hienosti taistelee tilanteen loppuun saakka ja saa purkukiekon aikaiseksi. 30 sekuntia kärppää alivoimaa jäljellä. 5.5 minuuttia puolestaan avauserää 0-1. Ilves avaa pystyyn. Törö.

0: Kökkö rauhoittaa tuolla laidassa, sitten lähtee haastamaan maalia. Kuori hyvin pitää kuitenkin Rubin etukulman kiinni ja torjuu. Nyt vähän roikutaan puolestaan Matimikon varusteissa. Nyt pääsee Kärpät yksi vastaan yksi hyökkäyksen Okani. Hyökkäysalueella loistavat herra! Tukset ei ole todellista, mikä maali! Andreas Okani alivoimalla ja Hertti Leeri sentään mitkä veivit! Aivan käsittämätön maali. Aivan käsittämätön maali. Huhhuh.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Siinä ensimmäinen kiekko Mantas-Armaaliksen selän taakse tällä kaudella ja aivan käsittämättömät harhautukset. Harhauttaa Ilves puolustajan, maalivahdin ja takko adieu 1-1.
2: Kyllä, juuri näin. Aivan uskomaton maali Andreas Okanilta. Yksi tämän kauden hienommista. No, menin jo julistamaan, että se oli hienoin. Joten mennään
0: oli se
2: sillä.
0: Oli
2: upea
0: se
2: veivaus. Tommi Tikka taisteli tuossa fyysistä kamppailua, kävi omalla puolustussinisellä. Sai tökättyä kiekko Okanille ja Okani hoiti tämän homman maaliin saakka.
0: Näin viimeiset sekunnit vielä tuosta Kärppien alivoimasta ja näin hyppää sieltä Törkvist takaisin Askiin. Huhhuh, ihan hiljaiseksi vetää. Tällaista maalia en ole Raksilassa vuosikausiin nähnyt. Hirvonen pelaamaan kulmalle, seuraavaa paikkaa tulossa. Ei kuitenkaan onnistu tässä Kärpät iskemään heti johtomaalia, mutta lähellä oltiin. Siellä oli ylivoima nimittäin hyökkäysalueella syntynyt tuonne Ilveksen maalikulmalle. Näin kannattaja katsomo huutaa Okanin nimeä, kun Ilves lähtee nostamaan. Sieltä Teuho Markkola laittaa kiekon ristikulmaan. Engberg ottaa kiekon siitä mukaansa, vie kiekon maali taakse. Pelaa sitten B-pisteen Kaarelle. Ilves pelaa viivaan Parikalle, aika vaikea syöttö. Parikka pelaa kulmaan. Ilves saa kuitenkin seuraavan pyörityksen aikaiseksi. Ja näin laittaa Lööke kiekkoa maalin eteen. Se pomppii edelleen vähän vaarallisestikin siellä. Sitten puolestaan Kärpiltä järkevä rauhoitus maali taakse Soini. Nyt sitten selkeä mielestäni estäminen ja kyllä siitä tulee myöskin Ilves rangaistus. Soini hienosti kiekollisena haastaa ja ottaa tuolla sen vartalon harhautukseen ja näin joutuu Ilves ottamaan estämisrangaistuksen ja Kärpät ylivoimalle, kun tasan 4 minuuttia avauserän jäljellä 1-1.
2: Joo, vähän myöhään tulee tuo vihellys, mutta se kuitenkin tulee sieltä ja nyt olisi Kärpillä mahdollisuus ottaa tämä peli oikein kunnolla sitten komentaa.
0: Se on huitominen lopulta sen rangaistuksen syy. Luke Henman 2 minuuttia. Ja ensimmäinen täysi ylivoima Kärpille tähän iltaan. Vielä yhtä Kärppä-pelaajaa jäälle pyydetään. Helpompi pelata ylivoimaa 5 kuin 4. Ja näin sinne myöskin etupäkkillä tulee. Tasan 4 minuuttia siis avauserää jäljellä. Lukemat 1-1. Andreas Okanin ilmiömäinen yksilösuoritus tasoitti tämän pelin 1-1. Ilveksen maali on myöskin haastettu onnistuneesti avauserässä. Nyt Ilves kuitenkin pääsee ensimmäisen purkukiekon aloitusvuoton jälkeen lähettämään Kärppä pääty. Jiri Tihacek avaa keskialueelle vauhtiin Koivistoiselle. Koivistoinen levittää oikeaan laitaan Tieksolalle. Tieksola kiekko ränniin. Ratinen ottaa kiekon haltuun ja ottaa pienen vastataklauksen. Sitten kiekko päätyy. Ilves purku ja se menee Kärppä päätyy. 1,5 minuuttia vielä Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Edelleen jatketaan kuitenkin tällä ylivoima 5-3. Jälleen Tihacek ottaa kiekon kuskaus vastuun. Jättää alaspäin Tieksolalle. Tieksola tulee vauhdilla kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Näin hän laittaa kiekon ränniin. Ratinen vastaan. Palauttaa jälleen takaisin. Nyt on Tieksolalla hieman enemmän aikaa laidassa. Pelaa viivaan. Tihacek palauttaa. Sitten puolestaan Päkkilä. Päkkilä laukoo pienestä kulmasta. Armaalis torjuu. Hieman yllättävä ratkaisu etu Päkkilältä. Moni odotti varmasti syöttöä ja sitä varmasti Päkkilä myöskin siinä itse ajatteli, että yllätetäänpä Armalis etukulmasta, mutta liettualainen torjuu ja näin vaihtaa Kärpät myöskin ylivoiman viisikkoa, kun 1:03 on ylivoimaa jäljellä.
2: Ihan hyvä kokeilu Päkkilältä. Jotenkin tuntuu, että tällä ylivoimalla tosi paljon vaikeuksia saada

0: homma rauhoittumaan oli nyt tässä ensimmäisellä minuutilla, mutta myöskin tämä Hirvosen johtama ylivoima, niin tuo Ilveksen paineistuksen alla, niin ei sano oikein rauhoitettua tuossa aiemmassa ylivoimassa, kun pääsi pyörittämään, että siinä varmasti sellainen asia, jota tältä ylivoiman lopulta ehkä odotetaan.
1: Kyllä, erinomaista aktiivista, aggressiivista alivoimaa toki myöskin Ilvekseltä tuossa aiemmin. Nyt puolestaan jälleen Ilvekseltä aloitusvoitto ja purkukiekko lähtee Ilves-alueelta, Kärppä päätyy. 50 sekuntia Kärpillä ylivoimaa jäljellä, 2:50 myöskin avauserää jäljellä, 1-1. Matin Mikko punaisen jälkeen harhauttelemalla kiekko rystyllä päätyy. Itse lähtee kiekon perään. Sitten lähdetään kaivamaan miesmassasta kiekkoa. Erholz tulee auttamaan. Nyt Ilves kuitenkin jälleen irtokiekossa ensimmäisenä, nosto keskialueelle. Törökkö nappaa kiekko hanskalla mukaansa. Ei pääse kuitenkaan Kanterista ohi ja näin kääntää Kärpät ylivoimalla eteenpäin. Kantner vie laitaan. Laittaa sitten kiekon ränniin. Ilves iskee totta kai heti paineen. Katsotaan saadaanko nyt rauhoitettua. 15 sekuntia vielä jäljellä ylivoimaa. Edelleen kaivetaan laidassa kiekkoa. Näyttää siltä, että ei tästä enää saada. 10 sekuntia kiekko viivaan. Levitys Kantnerille toiselle puolelle. Kiireen tunne tässä Kärppien ylivoimassa on, kun Ilves antaa niin kovan paineen joka kerta kiekolliseen. Näin Ilves on täysin lukuinen. Vielä kuitenkin kiekko pysyy Kärpillä hyökkäysalueella. Hirvonen hakee levityssyöttöä. Ilves saa mailoja väliin. Kiekko nousee sitten puolestaan Erholzille. Erholz maali taakse Kantnerille. Kantner kiekko suojaukseen. Sund painaa selän puolelta vauhtia. Kantner laittaa kiekon ränniin. Viivasta tulee Törkvist vastaan. Törkvist tuoreilla jaloilla levittää Tikalle. Tikka hyvin Rissaselle. Rissanen laukoo ja Ilves mailoja välissä. Ja kiekko nousee yli pleksin. 1.5 minuuttia jäljellä avauserää 1-1.
0: Joo, aika pitkä ja monivaiheinen on tämä erä ollut tähän saakka. Kouvolassa sekä Helsingissä on jo avauserää taputeltu KKJP lukemissa 0-2 ja Jetko Jukurit lukemissa 1-1.
1: Tommi Tikka nelosketjun voimina aloittamaan hyökkäyspään aloitus ja aloitusvoitto myöskin tulee. Törkivistä pieni siirto viivaan, sieltä jälleen rännitys maalin taakse. Okani kiekkoon, pelaa viivaan, Rissanen takaisin ränniin. Nyt ei pääse Tikka siltä liikkeelle maalin takaa. Ilves kulmassa kiekkoon. Törkvist antaa paineen. Tikka käy taklaamassa. Kotiyleisö tykkää tästä. Ja varsinkin kannattaja kulma. Sitten Okani uudestaan. Ei pääse kiekon kanssa eteenpäin. Ilves seuraavaksi kiekkoon. Laittaa kohti keskialuetta ja tästä tulee. Eipä tulekaan. Ei, kyllä siitä pitkä kiekko tulee, kun kiekko menee ohi Rubinin maaliin. Ja minuuttia 6 sekuntia jää avauserää pelaamatta. Ja jälleen mennään Armaaliksen päätyy jatkamaan. 1-1 lukemaan.

Näin Tikalle jälleen aloitusvoitto. Ratinen kiekkoon. Matti Mikko irtoaa laitaan ja irtokiekon perään. Sieltä kuitenkin saa Korhonen tökittyä kiekon keskialueelle. Ratinen keskialueella. Rystynosto päätyy. Viimeistä minuuttia mennään avauserästä. Austin Strand Ilves-puolusteista ensimmäisenä kiekkoon. Pelaa viereen. Hyvä Riisto Ratiselta. Hän on hyvin kyllä jälleen pelissä mukana. Sitten toimitus maalia kohti. Missä kiekko on? Se on siellä Armaaliksen varusteissa ja sitten maali edessä. Matias Kantner ja Austin Strand vaihtavat kuulumisia ja siinä meinaa Strand lentää Armaaliksen päälle. Matti Mikolta hyvä toimitus viivalta, pieni vartalo harhautus vettä korvasta ja varma toimitus maalia kohden. Vähän samanlainen kuin tuo Ilveksen Strandin versio tuossa aiemmin, kun Ilveksen maali lopulta jälkitilanteen jälkeen syntynyt maali haaston jälkeen hylättiin. Ilves voittaa aloituksen omassa päässä. Strand avaa laitaan. Ei pääse Ilves tästä kuitenkaan eteenpäin. Erhots palauttaa alakertaan. 30 sekuntia erää jäljellä. Vaarallinen syöttö Kärpiltä poikittain omalla alueella ja sitten meinaa menettää Matti Mikko kiekon. Kosh pelaa maalin eteen tai yrittää pelata maalin eteen. Tämän katkoo Hirvonen ja lähtee kääntämään toista päätä kohde. Hirvonen tilanne kuitenkin paitsi on, nimittäin Hirvosen nosto pysähtyy Ilves pelaajaa ja sitten siellä sitä ennen mustapaidat ajautuvat paikalle.

0: Lorenzo-asemaan. 13,5 sekuntia vielä erää jäljellä.
1: Pitkä on ollut kyllä erää. Mitä 41 minuuttia, 42 minuuttia kohta on jo. Avauserää pelaattu.
0: On, kieltämättä. Se näytti jo pahalta, kun Ilves iski sen 2-0 johtomaalin. Se haastettiin ja sen jälkeen hyväksytysti haaston jälkeen Kärpät alivoimalla Okanin voimin 1-1. Ilves voittaa keskialueen aloituksen, Sund laittaa kiekon pystyyn. Näin sitten Paaso pysyy kiekossa vielä viimeiset sekunnit, eikä Ilves lähde enää edes paineistamaan. Avauserä on pelattu ja kuten totesit, niin pitkä sellainen myöskin pelattiin. 1-1 ovat lukemat, monia vaiheita, mutta voidaan sanoa, että ehkä loppu hyvin, kaikki hyvin.
2: Kärppälegenda Pekka Saaren heilu.
1: Kyllä vain, jatketaan täältä alhaalta seuraavaksi. Kalle Kaskinen, 1-1 ovat lukemat taululla, mutta tuloksen takana minkälainen erä nähtiin?
3: Joo, ihan hyvä erä, ihan hyvä erä. Kaverin noin niin kuin maalipaikat ja maalit, niin kyllä meidän pitää eka isku saada kovemmaksi ja sitten ei me voida hukata miehiä tuolla meidän maalin edustalla. Et se oli asia, mikä käytiin läpi ja sitten se toistui pariin kertaan aika dramaattisesti, niin ne on vaan semmoisia virheitä, että ei voi tapahtua.
1: Niin, ne virheet pitää ottaa pois, mutta kiekollisesti aika hyvin pystyy Kärpät avauserässä kiekossa pysymään.
3: Joo, sitten siihen päälle, mutta noi on vaan niin dramaattisia, että siihen joutuu kauhean työ tekemään, että noi pitää tehdä huolella. Sittenhän se meidän peli tuo ja se virtaa ja siellä on riittävästi hyviä juttuja, mutta toi on vaan sellaisia, että ne on niin kamalia virheitä, että ne pitää saada ekana pois.
1: Eli vielä erää tavalla pitää vielä kertaalle muistuttaa.
3: Vielä kerran ja koko perhanan kausi pitää muistuttaa joka ikinen päivä.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Hei, nythän oli painokasta puhetta Kalle Kaskiselta.
3: Oikein
1: tuli vähän sellainen tunne, että vähän tekisi mieli itsekin niin kuin pyytää tässä pahoitella, nostaa kättä pystyyn, että kyllä, ihan karmivat merkkausvirheet siinä tapahtui. Ja ei mekään sitten ihan väärässä oltu, kun niistä puhuttiin, että kovat hassit tuossa pääsi sattumaan. Mutta joo, aika hyvin tiivistetty myöskin Kalle Kaskiselta tuota ikään kuin dynamiikkaa myöskin siitä, että joo, pystyttiin hyvin pysymään kiekossa, hallitsemaan pelin välille ja näin, mutta noi on sellaisia virheitä, että ei maksaa vaan niin kuin hirveitä määriä sitten, jos niitä virheitä tulee.
0: Joo, se on vähän niin kuin tulee mieleen, että maalivahti pelaa hyvän pelin, mutta päästää vaikka yhden helpon. Että se kuitenkin, kyllähän se tavallaan se hyvä ilme johonkin kantaa, mutta että kun Ilves näytti sen tietynlaisen laadun niissä ratkaisuhetkissä. Ensimmäinen pitkä pyöritys koko ottelussa, siitä 1-0. Toinen pyöritys 2-0. Joo, toki Kärpiltä heikosti pelattu ne tilanteet maaliedustalla. Merkkausvirheitä, kaksinkamppailuhäviöitä. En tiedä, oliko Ilves niissä vaan niin hyvä, onko Ilves niin laadukas niissä paikoissa, vai oliko Kärpät huono. Ehkä molempia. Mutta toisaalta kyllä, sitten, jos mietitään tätä erää ja miten tämä pelillisesti meni, niin väittäisin, että Kärpät ehkä hitusen oli niskan päällä avauserässä. Se Okanin maali, totta kai se oli aivan käsittämätön yksilösuoritus, mutta olihan se tärkeä maali. Ja siinä oli just se haasto siinä aiemmin, joka myöskin keikautti tavallaan venettä vähän Kärppien suuntaan. Että pystyykö Kärpät parantamaan tuota maalieduspeliä, merkkaus ja tuollaista niinku reagointipeliä yleensäkin, niin se on varmasti aika iso juttu. Mutta kyllä loppujen lopuksi niin ihan sanoisin, että positiivinen erä Kärpiltä.
1: No kyllä se ehdottomasti positiivisen puolelle kääntyy ja maali odottamaan, jos katsoo Kärpät 1,4, Ilves 0,5, että siinäkin tulee se sellainen maalin verran eroa, mutta sitten taas toisaalta peli on tasan 1-1, Ilvekseltä semmoinen varmaan vähintäänkin maksimissaan keskinkertainen erä, ehkä keskinkertainen miinus heidän mittapuullaan myöskin, niin klassisesti myöskin termi siitä, että Ilves tulee kyllä varmasti myöskin parantamaan tämän ottelun aikana, niin se tietää sitä, että Kärppien pitäisi alkaa myöskin tuosta niin kuin hyvästä pelistä huolimatta niin myöskin saamaan tulosta taululle.
0: Joo, se on ihan varma, että Ilves tulee tästä parantamaan. Ja se on yleensä aina, jos Raksilassa vierasjoukkue pelaa sellaisen vähän heikohkon avauserän, niin sen voi melkein heittää ilmoille ihan koska vaan, että näin tulee tapahtumaan.
1: Kyllä.

0: Tässä kohtaa kysäisin sulta myöskin biisikisasta, että onko sulla ikään kuin voittaja tiedossa tässä kohtaa? Ei paljasteta sitä ihan vielä.
1: Ei paljasteta sitä vielä tässä vaiheessa, mutta meillä tosiaan on Radio Kalevan Kiekkostudio Lämärissä tästä illasta lähtien päivän biisi kisa, niin sanottu biisi battle, jossa kaksi kappaletta kilpailee keskenään siitä, että kumpi voittaa. Voit käydä äänestämässä tosiaan Kärppien applikaatiossa tätä ennen peliä ensimmäisen erän aikana, ja aina ensimmäisellä erätaululla pistetään voittanut biisi soimaan, ja se jatkaa aina tavallaan, voittaja jatkaa seuraavaan lähetykseen, jolloin sitä haastaa jälleen seuraava biisi. Ja tänään meillä oli lautasella Stepan Oulu Anthem sekä Lenny Kravitzin Are You Gonna Go My Way, ja sanotaanko näin, että tuomaristo on puhunut, tai kansa on puhunut, ja aika selvää kieltä, nimittäin 73% nyt vedetään kotiin päin.
0: Nytkö sä paljastatkin sen?
1: No kyllä mä paljastan sen, koska meillä ei vielä ole tää reagointiskapa käynnissä, se tulee vasta sitten myöhemmin.
0: Niin.
1: Joo, kansa on puhunut ja aika vahvasti on vedetty kotiin päin, tai sanotaanko, että Pyssykylään päin, Sodankylään päin. Stepa 73% voittaa tämä skapa ensimmäisen Kiekkostudio Lämärin biisi battlen, ja näin me laitetaan Oulu Anthem soimaan, ja sitten lauantaina taas niin Stepa jatkaa ja sitä tulee haastamaan uusi biisi, ja sä voit käydä äänestämässä Kärppien applikaatiossa sitä seuraavan pelin voittajabiisiä, ja katsotaan kuinka pitkään Stepa tässä jatkaa, tuleeko minkälainen haastaja ensi kerralla, mutta kun äänestät, osallistut arvontaan kerran kuussa. Radio Kaleva ja Kärppien yhteys, tällainen goodie bag lähtee, ja sitten sen lisäksi otetaan vielä tällainen ylimääräinen reagointiskapa tuossa muutaman pelin jälkeen.
0: Siitä vasta myöhemmin.
1: Mutta kyllä. Tästä lähdetään sen pidemmittä puhetta kuuntelemaan tämän illan.
0: Mä käyn täältä vielä tilastoja lävitse tästä
1: erästä. Kerro.
0: Ota sä vaan siellä yläkerrassa ihan hetki happea, niin mä käyn vähän tilastokatsausta läpi tässä kohtaa, ja myöskin tehdään muille paikkakunnille vielä katsaukset ennen kuin laitetaan Stepa soimaan, mutta se itse asiassa myöskin pärähti juuri soimaan täältä täällä hallissa, joten täällä myöskin hallissa olleet äänestäjät pääsevät siitä jo nauttimaan, mutta radiotaajuuksilla ihan tuota pikaa soi sitten Stepan Oulu Anthem, mutta joo, siihen kohta mennään, vielä pidetään niin sanotusti hulluja jännityksessä ja odotuksessa. Ensimmäisessä erässä tosiaan molemmille joukkueille Kärpät Ilves -kamppailussa jätti 2-2 minuutin rangaistusta. Laukaukset ne menivät aikalailla tasan 16-15 lopulta Kärpille, ja ehkä vähän nimenomaan tähän pelin kuvaan nähden, niin vähän yllättäväkin tuo Ilveksen laukausmäärä, mutta aika huonoilta paikoilta Ilves pääosin laukoi, paitsi ne ikään kuin kaksi maalia, mitkä he tekivät, joista toki toinen hylättiin. Maalivahtien torjunnat, Rubin 4, Armaalis 7 avauserässä. Aloitusvoitot ne menivät Kärpille 10-9 tässä ottelun avauserässä, ja se on sikäli yllättävä tieto kyllä, koska Kärpät tämän ensimmäisen kahden ottelun otannalla oli ollut sarjan heikoin aloitusjoukkue, mutta Ilves puolestaan sitten ihan parhaimmistoa, sarjan paras joukkue aloituksessa tämän alkukauden osalta, niin se on vähän yllätys, että Kärpät onnistui yhden aloitusvoiton enemmän raapimaan tässä ottelun avauserässä. Kiekonhallinta se meni Kärpille 55%, ja tosiaan Ilvekselle siitä sitten se 45% jää sitten jäljelle. Mutta joo, Se siis tämän päivän avauserän tilastoista, Kärpille maali odottamaan siis 1,4 maalia ja Ilvekselle puolestaan 0,5 maalia. Ja tosiaan ajassa 5.57 Alex Haatanen vei Ilveksen 1-0 vierasjohtoon, Matic Török sekä Jon Nyberg saivat syöttöpisteet tuohon Ilveksen osumaan. Ja puolestaan Kärppien tasoitus, se tuli siis alivoimalla, Andreas Okani 14.50 ajassa alivoimalla toi Kärpät tasoihin syöttöpisteet Tommi Tikalle sekä Aleksi Matin Mikolle. Ja muilla paikkakunnilla tilanteet ovat samat. Siellä ollaan jo itse asiassa toisia eriä tuota pikaa käynnistämässä. Kouvolassa KK Jyp lukemissa 0-2. Jypin vahva alkukausi jatkuu. IFK Jukurit puolestaan avauserän jälkeen 1-1 tasa lukemissa, joten siellä IFK:lla edelleen hieman tiukkaa tekee. Tällä kertaa Jukureiden kanssa. Vaikea on ollut kyllä kaikin puolin IFK:lle tämä kauden alku. Mutta nyt tästä laitetaan Stepa Oulu Anthem soimaan ja otetaan pieni hetki happea myöskin täältä kaukalon laidalta.
2: Tuira,

Mylloja, myllytulli, höyhtyä, kaakkuri, hinta, hiukkavaara.

0: Kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta, silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun TC-itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.

0: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Näin jatketaan tätä kiekkoiltaa Raksilasta täältä kaukalon laidalta, kun 1-1 lukemat ovat taululla ja ottelu toinen erä on tuota pikaa valmis käynnistymään. Ja kyllähän tuossa juuri erää tauon alkajaiseksi, kun Kalle Kaskinen tähän haastattelupisteelle saapui, niin hän oikeastaan tiivisti hyvin sen kupletin juonen siitä, että merkkausvirheitä tuolla omalla alueella, niitä ei saa vaan tuolla tavalla tapahtua kuin mitä niitä kävi tuossa ottelu ensimmäisessä erässä pariin kertaan. Maalit niistä molemmista, mutta toinen niistä ainoastaan hyväksyttiin, toinen Ari Hillin piikki menee tuuletuksien kerran. Varmaan Hilli seurasi tuota tuomarin tuomion kertomista, kun lopulta tuo maali hylättiin maalivahdin häiritsemisen seurauksena. Mutta kaikin puolin, mitä kiekohallintaan tulee ja niin edelleen, niin Kärpät pelasi hyvin ottelun avauserässä. Nuo virheet, nuo merkkausvirheet on vain saatava pois. Ja Kaskinen kertoi tosiaan, että noita oli painotettu myöskin ennen ottelualkua, että näitä ei saa tulla, mutta niin niitä vain välillä aina tuppaa tapahtumaan. Ja näin on varmaan asiasta vielä kertaalleen nyt sitten erätavoin aikanakin muistutettu. Mutta se siitä. 1-1 lukemat taululle ja ei muuta kuin Kärpät Ilves-ottelussa toiseen eräkimppuun.
0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Ajassa 5.57 Ilves 0 yhteen Alex Haatanen maalin tekijänä ja ajassa 14.50 alivoimalla Kärpät yhteen Andreas Okanin hienolla yksilösuorituksella. Poppi Raikaa Raksilassa. 1.35 Kärppien maali odottama lopulta avauserän jälkeen 0.53 Ilveksellä. Molemmilla 2 minuutin rangaistusta. Laukaukset Kärpillä 16, Ilveksellä 15 ja torjunnat Rubin 4, Armaali 7 aloitukset. Aikalailla tasaan Kärpille lopulta yhden erolla 10-9. Tässä toinen erä liikkeelle. Tasalukemista 1-1. Tasainen keskialoitus ja kiekko lopulta Ilveksen lavoista. Ensimmäistä kertaa pitkäksi, kun 7 sekuntia on toista erää pelattu.
3: Hankit liput helposti urheiluun, viihteeseen ja elämyksiin ympäri Suomen. Myös Oulun Kärppien kotiotteluihin. Ticketmaster toivottaa kaikille viihtyisää otteluiltaa.
2: Hirvonen ykkösketjun kerra hyökkäspään aloitukseen Radio Kaleva aloituspisteelle. Jaakkolanta vastassa, eli jälleen nelosella myöskin Ilves aloittaa tämän toisen erän. Pakki Kärpiltä viivasta ja erinomaisesti pelaa Päkkilä sitten Tihacekille, joka on lipunut tuonne P-pisteen kaarelle. Matin Mikon toimitussa kilpistyy miesmassaan, menee laitaan. Hirvonen nappaa pelivälineen itselleen. Laittaa kiekon ränniin maalin taakse. Ilves ei vieläkään kiekkoon pääse. Matin Mikko maalia kohden, kiekko toiseen kulmaan. Ja näin Ilves yrittää siirtää keskialueelle, ei vieläkään siinä onnistu. Kiekko edelleen laidassa, Hirvonen laittaa kulmaan, Erhos

0: kamppailee kiekon perässä. Nyt pääsee Jarkko Parikka kiekkoon. Avaa sitten keskialueelle. Ilves lähtee nostamaan. Näin laukaus aika lailla suoraan päin Niklas Rubinia ja hänellä ei suurempia vaikeuksia tässä torjunnassa ole. Aloitus jää luonnollisesti torjunnan jälkeen Kärppien puolustusalueelle. 46 sekuntia pelattu toista erää 1-1. Timi Teuha-Markkola siinä laukojana. Ilveksen nelosketjun oikea laite ja näin lähtee Ilveksellä jälleen tämä niin sanotusti normaali vaihtorytmi liikkeelle, eli Lukas Jasekin ykkönen tulee aloittamaan ja Kärpillä puolestaan kakkonen eli Eetu Koivistoisen ketju. Ratinen nappaa irtokiekon aloitusvoiton jälkeen. Kasper Soini hankki yhden ylivoimaa tuossa avauserässä, hän lähtee nostamaan jälleen jalalla, sitten punaisen jälkeen kiekko rystyllä päätyy, Narmaalis pysäyttää. Pelaa kiekon rystyllä toiseen laitaan, Henman ei saa syöttöä omille. Se on edelleen tuolla laidassa, 2-2 kamppailutilanne siellä käynnissä. Salmela laittaa kiekon maalin taakse. Koivistoinen levittää laitaan, Katter maalin eteen, hakee Ratisen lapaa. Ratisen mailla kuitenkin sidotaan sen verran hyvin, että hän ei pääse ohjaamaan. Näin lähtee sitten Ilves hyökkäysalueelta vasemmalta liikkeelle. Kiekko päätyy, Soini ei kiekkoon pääse, ei pääse myöskään Ilves. Uusi yritys maalin takana on kyllä Soinilla hieman ahdasta, mutta hienosti edelleen hän pysyy kiekossa ja saa nimenomaan noita paidetilanteita purettua. Tuolla hyvällä liikkeellä lähtee paineenalta suosiolla ainoastaan liikkeelle. Nyt pelataan jälleen Kärpille tuonne maalin taakse. Avaus keskialueelle, Törkvist poikittain omalla alueella. Soini laidan kautta eteenpäin, Ilves katkoo keskialueella. Nyt pääseekö Kärpät katkoon? Ei pääse vielä. No nyt päästään. Törkvist laittaa kiekon Ilves-alueelle. Ilves avaa nopeasti uudestaan keskialueelle. Pääsee 3-3 hyökkäykseen. Näin ja sitten laukaus. Se ottaa puolestaan Antti Roikon luistimeen ja nousee siitä yläilmoihin. Aloitus jää Kärpien puolustusalueelle. 2-0-9 on toista erää pelattu ja vielä ei toisessa erässä ole mitään maata mullistavaa tapahtunut. 1-1 avauserän jälkeen tasalukemissa mennä. Tikka vastaan Järvinen Rubinista katsottuna vasemmalta. Tikka voittaa aloituksen. Loponen maalin takaa avaa keskialueelle. 1-1 kamppailu siellä laidassa käynnissä. Tieksola saa kiekon palautettua alakertaan. Sitten Loponen levittää Rissaselle. Rissanen uudestaan päätyplankin kautta pakki toiselle puolelle. Loponen keskikaistalle. Tikka. Nostokiekko päätyyn. Ja taitaapa lähteä ennen punaista. Ainakin tuomariston mielestä näin on. Ja siitä tulee lopulta pitkä kiekko, jotenka vielä ei ole toinen erä lähtenyt ihan lentoon, jos näin voi sanoa. 2,5 minuuttia on pelattu 1-1.
1: On kyllä rikkonaista ihan todellakin tämä ottelu. Ja tuntuu, että liikkahan tältä selvitään koskaan kotia, jos tähän tyyliin jatketaan, kun näin pitkä peli on. Hirveästi pelikatkoja koko ajan. Ehkä tähän saadaan nyt vähän tempoa toisessa erässä vielä.
0: Katsotaan. Kärpille aloitusvoitto ja näitä nyt on muutama tullut tässä peräkkäin. Hyvä niin. Aloitus, avaus keskialueelle, sieltä haetaan jatkoa eteenpäin. Ilves hyökkää ja Andrej Koš tulee hyökkäysalueelle. Ei saa syöttyä omille, mutta taustalla on Erik Bori, joka tuon 2-0 osuman teki, joka lopulta hylättiin. Nyt sitten Loponen hakee syöttöä eteenpäin. Ilves lavoista, kiekko Ilves maalin taakse. Armaalis puuttuu peliin, pelaa rännissä keskialueelle. Vähän seisovin jalo joutuu Ilves nyt hyökkäämään. Saa kuitenkin kiekon pelattua syvään. Tihacek puolustaa Kärppien osalta tätä hyökkäystä. Hän ottaa vastaan. Ilves pelaa keskustaan. Ahdasta on Koš kiekkoon. Uudestaan Koš pelaa viivaan. Sitten on Strand laukoo ja tolpan kautta menee ohi maali. Lähellä käy nyt Austin Strand Ilveksen johtomaalia. Todella laadukas toimitus jälleen kerran, kuten tuossa avauserässä nähtiin pohjois-amerikkalaiselta. Sitten Kärpiltä riisto maalin eteen ja sitten seuraava paikka. Nyt Ilves meinaa töpeksiä kyllä tuolla maalin takana. Kärpät riistää loistavalla sektorilla kiekon Ilvekseltä ja pelaa maalin eteen, mutta Armaalis torjuu. Se tulee todella varkain tuo tilanne. Nyt puolestaan Benjamin Korhonen kiekossa Ilveksen kultakypärä laittaa kiekon ränniin. Otto Latvala ottaa viivalta vastaan, toimittaa maalin eteen ja nyt sitten omista mailoista meinaa kiekko pomppia maaliin, mutta nyt käy Kärpillä vähän onnikin tilanteessa, että Ilves-pelaaja ei saa kiekkoa tyhjään maaliin.

0: näillä käytiin. Latvala viivalla uudelleen, toimittaa ohi maalin. Jacek maalin takana, suojaa kiekkoa. Jacek yrittää uida tuohon keskustaan. Sitten lakee laukauksen. Käykö jälleen tolpassa, todella lähellä se jälleen käy. Ilveksellä pitkä pyöritys käynnissä. Latvala laukoo, Rubin torjuu eteensä. Näin saadaan lopulta kiekko pelattua keskialueelle. 4,5 minuuttia pelattu ja näinhän se heräsi tämä toinen eräkin sitten henkiin lopulta. Ensin Kärpillä loistopaikka, sitten Ilveksellä nyt katkoo siniviivalla. Jacek tämän Kärppien pystysyötön. Ilves hakee poikittaisyöttöä takatolpalle, Kärpät saa lapoja väliin. Ilves levittää, laukaus lähtee, maali on tyhjänä. Ilves yrittää kääntää maalin eteen, ei saa laukausta aikaiseksi. Nyt kyllä vähän turhan paljon tapahtuu molemmissa päissä vuorotelle. Nyberg pelaa hyökkäys siniselle, Ilves tulee alueelle. Jacek hienosti tämän katkoon Matin Mikko ja mitä sitten? Ei kai voi olla, että Matin Mikolle tulee poikki.
1: Matin Mikko saa siitä rangaistuksen, kyllä. Ja
0: todella! Todella!
1: Siis
0: juuri oli sanomassa, että hienosti Matin Mikko irrottaa taklauksella siitä Jacekin, mutta...
1: Poikittainen maila.
0: Täh!
1: No, antaa vähän vauhtia poikittaisella mailalla. Ei missään nimessä lyöntiliikettä ole siinä, mutta niin, työntää sinne selän puolelle tuossa tilanteessa. Ja sen verran vauhtia Ilves pelaajalla, että hän siitä kaatuu. Ja tästä nyt aletaan poikittaisesta mailasta siis 2 minuuttia.
0: Ilveksen 3. ylivoima tässä kamppailussa. Tikkauttaa 100 aloitusvoito, mutta aloitus otetaan uusiksi. Joo. 1-1 lukemissa ollaan, 5 minuuttia pelattu toista erää. Jos voittaa aloituksen ja kiekko pelataan heti viivaan, sitten tuonne vasempaan siipeen. Sieltä laittaa Haatanen kiekon viivaan, Haatanen iski tuo Ilveksen 1-0 osuman. Uudestaan Haatanen pelaa maalin taakse. Ilves rauhallisesti pelaa Järviselle, sitten takaisin maalin taakse. Uudestaan Jan-Mikael Järvinen oikeassa siivessä syvällä. Vähän tuossa Roni Hirvosen paikalla pyörittää Ilveksen ylivoimapeliä. Käyttö suuntilla viivassa, sitten maalin eteen. Sitten puolestaan syöttö viivaan, siellä vähän yllättäen karkaa sinne ja Sunde ei pysty pitämään viivaa ja näin kiekko Ilveksen puolustusalueelle. 1:20 on vielä Ilveksellä ylivoimaa jäljellä. Näin Järvinen tuo kiekon alueelle jättää taakse. Sitten kiekko viivaan. Ilves saa parilla pienellä syötöllä nyt jälleen pakkopeli käyntiin. Kärppien paine ei ihan samanlainen kyllä ole, mitä Ilveksellä alivoimalla. Uudestaan Ilves pelaa viivaan. Haatanen vie kiekko syvään. Yrittää katsoa syöttösuuntaa tuosta Kärppänelikon läpi. Sitten Järvinen toiselle puolelle. Vie kiekko nyt tuonne maalin taakse. Poikittaa syöttö toiselle puolelle, takaisin Järviselle. Järvinen pelaa maalin eteen ja missä on kiekko? Se on siellä jossain takaverkoissa ja sitten se kimpoilee sieltä lopulta keskialueelle. 35 sekuntia vielä Kärpillä alivoimaa jäljellä. Nopeasti avaa Ilves hyökkäysalueelle. Vähän haiskatti paitsiolta. Edelleen tilanne jatkuu. Poikittaa syöttö. Ei pääse Korhonen tästä ykkösellä laukomaan. Sitten toiseen kulmaan kiekko menee. Nyt on Rissasella purkupaikka ja Rissanen laittaa varmuudella. Kiekon Ilves päätyy vielä. 15 sekuntia Ilveksellä ylivoimaa jäljellä. 7 minuuttia kohta tahkottu toista erää. 1-1 avauserän maaleilla lukemat. Ilves lähtee vielä kertaalleen nostamaan. Austin Strand avaa vasemmalle. Lähtee tukemaan hyökkäystä ja näin hyppää sitten puolestaan sieltä Aleksi Matin Mikko takaisin peliin mukaan. Yllättävä toimitus laidasta, siellä torjuu lopulta Rubin. Kiekko jälleen seuraavaksi Ilvekselle ja sieltä haetaan jo levityssyöttöä, vaarallista sellaista. Matin Mikko punnertaa väkisin kiekko keskialueelle, mutta Ilves haluaa nopeasti jälleen hyökätä. Jacek toimittaa kiekkoa maalille ja ei ole oikein muuta vaihtoehtoa tässä nyt Niklas Rubinilla, kun napata tämä kiekko räpylään. Ja se oli nimenomaan Jacekilta sellainen taktinen teko, että aloitus jää Kärppä päätyyn. 1-1 lukemat, kun 7,5 minuuttia on pelattu toista erää. Tästä mennään liigan mainoskatko.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
3: 1-1 tasalukemissa mennään.

0: Raksilassa se oli Kärpiltä kyllä tärkeä alivoiman tappo tuolla omassa päässä. Näin tällaisessa urheiluviitekehyksissä. Kärpät Ilves 1-1 ja muualla mennään sitten seuraavissa tilanteissa. KK Jyp lukemissa 1-3 ja sitten puolestaan aivan äskettäin juuri vielä räpsähti Helsingissä 1 maali. Siellä IFK Jukurit nyt tilanteessa 3-3. Siinä heti toisen erän alkuun Jukurit siirtyi 2-1 johtoon. Sen jälkeen IFK teki 2, meni 3-2 johtoon. Ja nyt sitten juuri aivan vastikään Jukurit tasoitti pelin 3-3. Joten on varmasti mielenkiintoinen kamppailu käynnissä kyllä myöskin Helsingin Nordenskiöldin kadulla.
1: Kyllä, ja jos huomenna yhden liigaottelun katsot, niin mikä se olisi? Minulla on nimittäin oma suosikkini.
0: No, harmittavasti sitä CHL ei pelata. Olisin sinne Bordeaux Bulldogsin suuntaan. Katseeni totta kai suunnannut, mutta olisiko se sitten tuo Lukko Sport?
1: No, kyllähän se sinne Helsinkiin menee, eli Jokerit
0: Jyp. Jappalan ensimmäinen.
1: Joo, kyllä. Ja mielenkiintoista nähdä, onko Jokereilla tämänkään viikon jälkeen voiton voittoa. Nimittäin lauantaina sitten Tappara vastassa. Ja kerrottakoon muuten, että uutta yläkulmaa sitten perjantaina myöskin Kalevan nettiin tulossa. Jotenka varmasti muun muassa Jokereista vähän siellä jutellaan. Mutta tähän peliin takaisin. Kiekko on jälleen jäässä ja se on Roni Hirvosen lavassa. Sitten se on puolestaan Tihacekin lavassa ja näin jatketaan. Kärpät avaa keskikaistalle. Hirvonen punaisen jälkeen katsoo. Laittaa tuollaisen Mikael Granlund tyylisen kiekon päätyyn ja Eetu Päkkilä ensimmäisenä kiekkoon. Erhots laidassa pelaa viivaa. Mati Mikko virittää. Ihan hyvän näköinen lämäri sieltä lähteekin, mutta ei ole Armaliksen edessä maskia ja hänen hauskastaan kiekko löytyy. Kohta 8 minuuttia pelattu toista erää. 1-1.
0: Tulinen on kyllä tuo Aleksi Matinikon lämäri. Ja on ollut ilahduttavaa, että näissä kauden ensimmäisessä ottelussa hän on myöskin sitä ihan uskaltanut käyttää ja väläytellä.
1: Eetu Koivisto se kakkosvitkä hyökkäyspään aloitukseen. Vastassa Jaakko Lanta nelonen vastustajalta. Näin Leo Lööf nappaa Ilveksen aloitusvuoton jälkeen kiekon. Ilves siirtää kiekon keskialueelle, jossa Katter kamppailee. Nyt hieman ahdasta. Rissanen taklaa laidassa Teuho Markkolaa ja näin puolestaan sitten lopulta Koivistoinen kiekko. Koivistoilta hieman heikko syöttö. Ilves ei tästä kuitenkaan mihinkään pääsee. Sitten mennään toiseen kulmaan. Sinne irtoaa Rasmus Rissanen, joka siis pelaa nyt kolmatta liigakamppailuaan 35 vuoden kypsässä iässä. Ratinen irtokiekon perään, kultakypärät hetken aikaa vastakkain Kärppien alueella. Nyt kuitenkin vähän enemmän ollaan viime hetkinä oltu Kärppien alueella kuin Ilveksen alueella. Ja nyt päästään sitten vastaiskuun 3-2 vastaan. Rissanen pelaa laitaa, vähän liiaksi menee eteenpäin. Eteen tuo syöttö. Ratinen keskialueella, kultakypärä päässä, pelaa takaisin Rissaselle, joka varmasti haluaa paidon puolelle. Alkaa olla jo vaihdolla mittaa pikkuhiljaa. Loponen keskikaistalle. Sieltä tulee Törkvist oikealta. Törkvist sitten rauhoittaa tuonne kulmaan, laittaa takaisin ränniin. Aivan ei ole Antti Roiko mukana, mutta pääsee lopulta kiekkoon toisessa kulmauksessa. Pelaa takaisin Törkvistille. 9 minuuttia täytyy. Nyt vähän estellään Törkvistiä. Ei nouse kuitenkaan käsi pystyyn. Salmela levittää. Laukaus! Maali edessä. Antti Roiko ohjaa. Vähän menee ohi maalin. Uudestaan Salmela. Pintsaa tuolla laidasta väliin, että Ilves ei pääse purkamaan. Nyberis siirtää maalin takana viereen ja näin sitten puolestaan Ilves avaa keskikaistalle. Kasper Soini keskialueella pyörähtää tuo kiekon hyökkäysalueelle. Siinä on Okani mukana. Soini kiertää Ilves maalin. Sitten puolestaan kulmassa edelleen pelaa viereen Tikka. Latvala taklaa Tikkaa. Sitten Okani nappaa kiekon. Suojaa laidassa. Jättää taustalle Tieksolalle. Tieksola kiekko ränniin. Toiselta puolelta jälleen Salmela kiekkoon. Palauttaa takaisin. Kärpät rännittelee nyt pitkän hyökkäyksen aikana. Okani uudestaan jättää sitten Tihacekille. Sitten maalin takana Tihacek pelaa viivaan. Paaso on ainoana puolustajana siellä. Järkevä ratkaisu lähteä pelaamaan laitaan sitten Tieksola. Tieksola leipoo kiekkoa, pelaa keskustaan, ahdasta on. Kiekko viivaan Paasolle. Paaso jättää taustalle Tieksolalle. Tieksola, vaikea syöttö. Nimittäin siinä oli Tihacek lähdössä vaihdon puolelle. Ja nyt on Ilveksellä sitten hyökkäys tulossa. Kärpillä myöskin rangaistus tulossa. Ilveksellä paikka, missä on kiekko, se on maalin takana. Mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että nyt oli Tuukka Tieksolalta ajattelematon syöttö. Nimittäin Tihacek oli lähdössä vaihdon puolelle ja siitä lähtee tämä rumpa. Ja Kärpät joutuu rikkomaan, kun Ilves pääsee ylivoimahyökkäykseen.
0: Kyllä, ja se lähtee.

0: tuosta jo hetkeä aiemmin. Oikeastaan Tieksolan aiempi syöttö jo tuossa. Hän pyörii ja pörräsi täällä hyökkäysalueella vasemmalla laidalla näin. Ja sitten sen jälkeen hän pyrkii kokeilemaan jakamaan keskustaa. Siellä oli kuitenkin Ilves-painestajia jo niin lähellä joka puolella, että siitä vaan kiekkoa äkkiä palautettiin takaisin hänelle. Sitten Tieksolan syöttö taaksepäin. Siitä aiheutuu tämä. Ja sitten Tieksola vähän niin kuin siitä, kun Ilves kääntää vastahyökkäyksen, niin vielä sieltä yhden takimaisen pelaajan kaataa mennessään, ja tästä se rangaistus. Voi voi.
1: Joo, ihan päiväselvä rangaistus, ja nyt Ilvekselle jälleen ylivoima. Ja kyllä yksi asia on tämä jäähymäärä. Nyt sitten Rissanen antaa aika kovaa selän puolelta vauhtia yhdelle keltapaidalle. Tuolla sieltä ei kuitenkaan seuraava rangaistusta tule, mutta Ilveksen pakkopeli lähtee käymään. Sitten levitys taustalle, laukaus lähtee, mutta ei mene maalille saakka. Sunde alimpana viivalla niin sanotusti pohjapelaajana laukoo. Ei näe Rubin yhtään tätä, mutta ohi maalin paukkuu. Löökee levittää, kiekko pomppii luistimista Ilvekselle takaisin. Vaaralliset elkeet on tällä hetkellä sitten maalin edessä. Loistavasti Rubin käyttää mailaa ja Kärpät pääsee purkamaan. Neljäs alivoima tosiaan tänään Kärpille, ja kyllä nämä tietyllä tavalla ovat sellaisia asioita, että tätä jäähymäärää täytyy saada ehdottomasti laskettua tässä, mitä pidemmälle kautta mennään. 8.45 jäljellä toista erää, lukemat siis edelleen 1-1. Viivaan Austin Strand levittää toiselle puolelle. Jälleen lähtee Ilveksen ylivoima pyörimään, nyt iskee Kärpät paineen ja hyvä purkukiekko sieltä myöskin lähtee varmasti korkeana Ilves päätyy. Armaalissa päättää avata keskialueelle. Sitten nopeasti levitetään Benjamin Korhoselle hyökkäysalueelle. Korhonen tulee laukoon terävästi etuyläkulmaa kohden. Ohi menee. Strand uudestaan kiekkoon. Jättää suoraan kärppälapoihin, mutta ilmeisesti siinä Okani keskialueen puolella pääsee vasta kiekkoon, jotenka paitsi. 34 sekuntia vielä kärppäalivoimaa jäljellä.
0: No jos jotain pitää hyvää sanoa, niin klassisesti koputetaan puuta kop. Mutta kyllähän Kärpät on päällä hyvää alivoimaa tässä ottelussa toistaiseksi.
1: Kyllä. Sehän on edelleen 100%. Ja jälleen koputetaan puuta. Ilves voittaa keskialueen aloituksen. 30 sekuntia vielä Tampereen Ilveksen ylivoimaa jäljellä. Austin Strand pelaa vasempaan laitaan. Sieltä tiputetaan pohjalle ja Ilves tulee Jašekin luistelemana kiekon kanssa alueelle. Jälleen viivaan Strand. Sieltä kulmaan hieman kova haltuunotto nyt ja Kärpät pääsee tähän väliin. Tikka lähtee alivoimalla nostamaan. Pieni siirto eteenpäin. Okani. Nyt on niin sanotusti erikoismiesten erikoismiehet jäällä. Okani ja Tikka alivoimaa pelaamassa. Näin pääsee Tieksola rangaistusaitiosta pois ja Kärpät selvittää tämänkin alivoiman. Näin tulee Jaakko Lantta oikealta. Pelaa keskustaan. Laukaus Ilvekseltä. Nyt pääsee Roni Hirvonen hyvällä vauhdilla vastaiskuun. Hirvonen nostaa sitten kiekon ristikulmaan, lähtee itse kiekkoa kamppailemaan sinne kiekon perään. 7.25 jäljellä toista erää, 1-1 edelleen. Ilves omalta alueelta laitaa pitkin, kuskaa kiekon keskialueelle, Päkkilä riistää, pelaa omille. Sitten toimitus kaukaa, Armalis ottaa sen räpylänsä, laittaa nopeasti peliin, että aloitus ei jää omalle alueelle. Sitten laidassa Päkkilä kamppailee. Kiekko Kärpiltä viivaa. Loponen ranteella. Armaalis ohjaa mailalla kiekon kulmaukseen. Päkkilä keskustaa. Sitten takatolpalle. Loponen laukoo. Armaalis torjuu ja sitten Tihacek laukoo. Ja nyt ottaa pari tärkeää blokkia Ilves puolustus. Siinä oli jo maali tyhjänä vierasjoukkueella. Koivistoinen pieni volttilähtö omalla alueella. Pelaa Loposelle. Loponen, roikkukiekko päätyy. Sinne ensimmäisenä ahnaasti Samuli Ratinen. Ilves roikottaa sitten puolestaan takaisin kärppäalueelle. Tästä ei pitkää tule. Salmela suojaa kiekkoa laidassa. Väkisin punnertaa eteenpäin. Ratinen katsoo. Katner tulee taustalta. Ratinen hakee taakse, mutta hieman nää tulee myöhässä tähän. Soini ei pääse tästä kuitenkaan Kärpät paikalle tällä kertaa. Ilves lähtee omista liikkeelle. Avaus vasemmalle. Sieltä Haatanen jättää taustalle Jan-Mikael Järviselle. Törnqvist taklaa hyvin laitaan. Sitten seuraava rangaistus, se tulee Ilvekselle estämisestä. Jotenka näin Kärppien vuoro päästään ylivoimalle. Selkeä estäminen siellä tilanteen taustalla, 5.53.

0: Toista erää jäljellä 1-1 ja otetaan tähän väliin liigan mainoskatko ja sitten Kärppä ylivoima.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Joo, 1-1 lukemissa jatketaan ja Kärpät pääsee tästä nyt ylivoimalle. Tosi vähissä on ollut Kärppien hyökkäyspelaaminen tässä ottelun toisessa erässä. Ainoastaan 0,15 on tässä ottelun toisessa erässä Kärppien maali odottama karttunut. Ja Ilves puolestaan on tässä onnistunut sen 0,7 maalin edestä suurin piirtein maali odottamaan luomaan tässä ottelun toisen erän aikana, mutta totta kai nuo parit alivoimat ovat paljon tähän erään vaikuttaneet. Mutta hyökkäys päässä, niin tuossa on ollut parit jo sellaiset vähän ennusmerkit ilmassa, että no nytkö muuten tässä olisi paikka iskeä, että tässä pelissä Kärpät taas johtoasemaan, mutta sitten on vähän lauottu ensimmäisiin miehiin heti kun on ollut paikkaa. Tihasekilla muun muassa tuo viimeisin, mikä siinä oli, niin suoraan jo Nyberg ja Pakarran laukoi sitten siinä kohtaa, kun oli jo vähän maalia tyhjillä.
0: Kiinni pitäminen, Alex Haatanen istumaan. Ja nyt olisi mahdollisuus sitten Kärpillä iskeä se tämän ottelun ensimmäinen ylivoiman maali, kun Ilves ei siinä aiemmin ole onnistunut. Roni Hirvonen kumartuu hyökkäyspään aloitukseen. Kantner palauttaa viivalle. Ja saman tien lähtee tämä syöttö kuitenkin kulmasta Erhotsilta Kanteria kohden. Se ottaa Ilves pelaajaa ja näin joudutaan omalta alueelta kiekko jälleen hakemaan. Nyt hieman vaikea syöttö Matinnikolta tuossa siniviivan tuntumassa. Ja näin ja sitten niin sanotusti ainoastaan kävelle tullaan siniviivalta paremmalle puolelle. Laitaan Kantner. Nyt saa Kantner hieman itselleen tilaa, hakee poikittain syötön ja jälleen kimpoilee Ilves lavoista, kiekko Kärppä päätyy. Siinä oli onnistuessaan hyvät aihiot, mutta kun ei onnistu, niin se ei hirveästi auta. Matinmikko tiputtaa alaspäin Hirvoselle. Hirvonen tulee hyökkäysalueelle ja nopeasti pysähtyy jälleen tämä ylivoima ja jälleen Ilvekseltä purku Kärppä-alueelle. Edelleen jatkaa kuitenkin Kärpät tällä viisikolla minuutti jäljellä. Ratinen tuo kiekon alueelle. Hyvät harhautukset. Armaalis purkaa. Sitten puolestaan seuraava paikka. Paluu kiekko maali edestä. Erholz ei saa sisään. Ja Ilves purkaa. Jotenkin yllättäen tulee nämä Kärppien paikat. Ne eivät tule systemaattisten kuvioiden päätteeksi, vaan ne tulevat nimenomaan yllätysten kautta. Pomppujen kautta, niin kuin jälleen Armaalis avaa suoraan alivoimalla Kärppälapoihin. Tuo on siniviivalle. Nyt sitten puolestaan Tuukka Tieksola maalin takana kiekkoon. Ei saa pelattua omille. Ilves pääsee kiekon toimittamaan Kärppä päätyy ja sinne lähtee myöskin Erik Borg antamaan painetta. Tihacek avaa nyt sitten Päkkilälle. Päkkilä ei saa kiekkoa haltuunsa ja vaikealta näyttää tällä hetkellä. Koivistonen levittää toiselle puolelle. Tieksola luistelemalla kiekon kanssa alueelle. Kiekko ränniin. Viivalla Ratinen valmiina. Ratinen poikittain syöttö keskustaan. Tihacek siipee. Sitten laukoo puolestaan Tieksola. Ottaako jopa tolppaan? Lähellä se ainakin käy. Viimeisiä sekunteja Haatasen rangaistuksesta. Ratinen suojaa kiekkoa. Pelaa viivaan. Sitten Tihacek ei näe, että sieltä tulee Haatanen ja pelaa siihen aika vaarallisen syötön viereen. Nyt puolestaan Ilves pääsee vastaiskuun. Pääsee 3-2 vastaan, kun Kärpillä vaihto kesken. Ilves pelaa maalin eteen ja voi sentään, kun meinaa kostautua, mutta Rubin pitää maalinsa puhtaan. Lähellä käydään. 3.35 jäljellä toista erää. 1-1.
2: Ei mitenkään äärimmäisen hyvää ylivoimaa kyllä nähty Kärpiltä tämän 2-minuuttisen aikana. Ja niin kuin sanoit, niin ihan samaa mieltä olen minäkin siitä. Tämä on vähän yllättää Kärpille ne parhaat paikat tuli. Armalis tuossa yritti purkaa. Mutta systemaattisesti tosi vähin jäi.
0: Kärppien kannattaja osasto edestä mennään kotijoukkueen puolustusalueelta aloittamaan. 1-1 edelleen siis lukema. Tässä erässä ei ole maaleja vielä nähty. Tuomas Salmela aloitusvuoton jälkeen lähtee nostamaan kiekkoa keskialueelle. Hän kiertää sitä ennen oman maalin. Toimittaa Armaalikselle ja poppi kelpaa niin sanotusti, kun vielä vesiskausi on käynnissä. Ja tikka vähän siellä jälleen

niin sanotusti körmyyttää, kurmuuttaa keltapaitaista ja siihen tulee myöskin linjatuomarit vähän väliin. 10 sekuntia ainoastaan ehtii peli tässä vanhentua. 3.25 jäljellä.

0: joo. Tikka jatkaa edelleen. Aloituksen omassa päässä voittaa tällä kertaa Ilves. Toni Utunen lähtee nostamaan kiekon kanssa. Sitten syöttö on aika haastava keskialueelle. Kärpät keskialueelle pienen siirron kautta. Sitten liikutetaan tuonne Ilves päätyy. Ja tästä lopulta Jussi Thoman viheltää pitkän kiekon. Ja jälleen käy tikka siellä. Vähän tilanteen ulkopuolella kopsauttamassa keltapaitaa. Ja Jaakko Lantta käy ja vähän oli antamassa takaisin.
1: Ja se oli sama mies Toni Utunen tuossa kohta. Tikka liukui pitkän kiekon jälkeen, niin ei lähtenyt väistämään Utusta ollenkaan, vaan siinä sitten vähän miehet törmäsivät olkapäät osuivat yhteen. Lantta kävi jotain kuiskuttamassa korvaa.
0: Näin mennään kärppäpäätyyn aloittamaan. Tikka edelleen tällä kertaa ottaa aloitusvoiton. Kärpät pelaa maalin taakse Loposelle. Loponen avaa keskikaistalle. Okani ei pääse ihan kunnolla kiekon kanssa eteenpäin. Näin ja sitten levittää puolestaan Ilves tuonne hyökkäysalueen vasempaan laitaan. Jens Lööke keskustaan Jacek. Jacek ei kiekon kanssa eteenpäin pääse. Kiekko tulee viivalle. Strand takaisin Jacekille. Uudestaan Strand kiekkoon. Jacek maalin takana suojaa. Kiekko hieman karkaa lavasta, mutta Ilves kuitenkin edelleen pysyy kiekossa. Viereen Lööke. Ja kyllä tässä toisessa erässä Ilves on saanut niitä pidempiä hyökkäyksiä. Toki myöskin noita ylivoimia on ollut enemmän. Sitten ne Ilvekseltä laukaus ja on vaarallisen näköinen. Rubin liukuu etukulmalle ja onnistuu tämän torjumaan. Ja antaa sitten vähän mailallaan myöskin takaisin siellä Ilves-pelaajalle. Selvästi vähän niin sanotusti menee ruotsalaisella nyt tunteisiin.
1: Ja Salmela käy siitä vielä myöskin sitten sanallisesti jatkamassa tästä.
0: 2.27 toista erää jäljellä. Kärpät Ilves Raksilassa 1-1 lukemissa. Avauserässä nuo maalit siis syntyvät. Ja lähtee muuten vaarallisesti Strandin laukaus tikan jalkojen välistä. Tuossa aikaisemmassa tilanteessa ja se varmasti vähän yllättää Rubinia. Ilves aloitusvoittoon. Kosh laidassa. Pelaa maalin taakse. Henman taklataan laitaa päin. Kiekko jää sinne hänen jalkoihinsa. Edelleen ollaan Kärppien puolustusalueen kulmauksessa. Jossakin siellä edelleen jalkojen välissä kiekko on. Ja sitä Matin Mikko katsoo jo siihen päätuomarin suuntaan, että eikö pitäisi viheltää peli poikki. Edelleen Henman siellä. Nyt se kiekko sieltä löytyy. Rissanen sen nappaa. Kiertää oman maalin. Avaa keskikaistalle. Päkkilä. Päkkilä punaisen jälkeen kiekko päätyy. Sinne painetaan jälleen jahtaamaan kiekkoa. Siellä käy taklaamassa Päkkilä päädyssä. Ilves siirtää kiekon keskialueelle. Rissanen viereen Matin Mikko. Nyt hieman mennään eri pakkipareille. Matin Mikko laidan kautta hyökkäysalueelle. Hirvonen jatkaa kiekon päätyyn. Sinne maalin taakse irtoaa nyt sitten Päkkilä. Kiekko tulee Ilves maalin eteen, mutta ainoastaan keltapaitoja siinä lähellä. Leo Lööf nappaa kiekon. 1.5 minuuttia jäljellä. Ilves avaa keskikaistalle, sieltä sitten keskustaa. Nyt on tulossa vaarallisen näköinen paikka, mutta hyvin katkoo sitten lopulta Kärpät tämän Jan-Mikael Järvisen nousun. Etu Koivistoinen keskialueella pelaa Tihacekille. Tihacek kiekko ränniin, ottaa sitten taklauksen myöskin Latvalalta vastaan laidassa. Ja Latvala ei mikään kevyin kaveri ole. Järvinen pelaa maalin taakse Latvalalle. Nyt lähdetään pelaamaan viimeistä minuuttia toisesta erästä. Edelleen tasan 1-1 ollaan tästä tilanteesta. Lopulta vihelletään pitkä kiekko, vaikka Ilves yrittää ensimmäisenä kiekkoon päästä. Ja Armaaliksen päätyy mennään jatkamaan. Kyllä tämä kieltämättä vähän Ilveksen erä, tämä toinen erä on ollut.
1: Kyllä se on ollut, kyllä se on ollut. Ja ihan ansaitusti tasalukemissa mennään tällä hetkellä. Koko JYP 2-3 lukemissa ja IFK Jukurit lukemissa 3-3. Siellä erätauot jo Kouvolassa sekä Helsingissä jo pitkän.
0: Aloitusvoitto Kärpille, hyökkäys päässä Salmela. Laukaus ei maalille saakka menee. Latvala laidassa laittaa kiekon ränniin. Sinne pääsee nyt ensimmäisenä kotijoukkueen pelaajista Victor Nilsson. Nilsson jättää Antti Roikolle ja sitten jälleen rännitetään. Salmela irtoaa jälleen. Eteenpäin. Nyt suojaa hyvin Törkvist kiekkoa maalin takana. Törkvist kaksi maalia siis tähän mennessä saman verran kuin Ratisella. Nyt sitten maali edessä vähän Antti Roiko on jumissa. Seuraava toimitus päin maalia ja Armaalis ilman

maskia. Aika helposti tämän kiekona poimii hanskaansa. 20,7 sekuntia erää jäljellä. Yksi, yksi. Edelleen sitkeästi.

0: Tommi Tikka, kun marttuu hyökkäyspään aloitukseen. Nelosketjun muiden jäsenten kanssa. Sitten Okanin maalin takana kovassa kamppailussa. Suojaa hyvin kiekkoa. Pyörähtää irti Jarkko Parikasta. Pyörähtää uudelleen. Pelaa maalin kulmalle. Pelaa Tikalle. Missä on kiekko? Se on edelleen Tieksolalla. Tieksola pelaa alaspäin. Laukaus lähtee Paasolta. Armaalis torjuu kiekko kulmaukseen. Viimeiset sekunnit tästä. Ja näin soi lopulta summeri, kun kiekko lipuu kärppä päätyyn. Loppuun saatiin vielä aika, sanoisinko, suoraviivaista maalintekoyritystä, kun sinne väkisin kiekkoa toimitetaan, mutta ei maaleja tässä toisessa erässä, mutta isossa kuvassa Ilves paremmin pelin päällä, mutta ei maaleja toiseen erään. 1-1.
1: Kyllä vain, tasoissa jatketaan 40 minuutinkin jälkeen. Jatketaan täällä alhaalta myöskin haastattelua. Jani Manninen 1-1 lukevat taululla 40 minuutin jälkeen. Tuota toista erää, miten sitä yhteen verät?
2: Vähän aaltoili liikaa niin kuin meidän näkökulmasta. Että siinä oli heikkoja jaksoja, mutta useasti pelissä on näin. Ja hyvä alivoima meiltä saatiin tapettua. Ja sitten saatiin taas pelistä vähän kiinni. Mutta semmoinen tasaisuus, sitä me tarvitaan tuohon, että me pystytään vaan niin kuin jauhaan meidän oma juttu ja sitten toistaa, että nyt vaatii niinku kärsivällisyyttä, totta kai sen ison työmäärän lisäksi.
1: Jäähy toki vaikuttaa, mutta minkälaiset asiat ehkä käänsi tässä toisessa erässä vaakakuppia hyökkäysajan suhteen sitten taas tuonne Ilveksen leiriin?
2: No se, miksi Ilves sai niitä pitempiä hyökkäyksiä, oli se, että me hukattiin tosi paljon huonoissa paikoissa keskialueella kiekkoa, että me ei pelattu tarpeeksi tylysty sitä pakkien selustaan, Ilveksen pakkien selusta ja sitten päästy mittaamaan sieltä, ja se varsinkin korostuu tässä tokaserässä, kun on pitkät vaihtomatkat. Mutta nyt otetaan hetki happea ja pelataan fiksuja tyly kolmaserä.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Joo, fiksua ja tylyä kolmatta erää, sitä pyytää Jani Manninen joukkueelta tuon viimeisen 20 minuuttisen aikana. Joo, kyllähän siinä jälleen taas paljon asiaa oli ja se sellainen tietynlainen avauseränä, kun mietitään, miten Kärpät pystyy kiekkoa pitämään itsellään, hallitsemaan sitä. Ensimmäinen 7 minuuttia tuosta ottelun avauserästä, niin se oli sellaista, että Kärpät suorastaan leikitteli kiekolla ja he piti sitä kiekkoa hallussaan ja kontrolloi koko ajan peliä ja näin. Toisessa erässä sitten nimenomaan alkoivat vähän vaikeudet nyt noiden kiekon menetysten kautta ja näin ollen sitten Ilves enemmän hyökkäysaikaa sai ja totta kai nuo rangaistukset myöskin vielä hieman vaikuttivat. Ja kyllähän tämä on nyt selkeä asia tämän alkukauden osalta, että ei Kärpät voi tällaista määrää myöskään jäähyllä joka ilta.
0: Kyllä se näin on ja tavallaan siinä mielessä ehkä nyt vähän selvitään niin kuin säikähdyksellä näistä alivoimista, kun välttämättä joukkueiden ylivoimat ei ole vielä parhaassa iskussa, mitä ne voi ehkä kauden mittaan sitten olla pahimmillaan ja parhaimmillaan, mistä näkökulmasta katsoo. Mutta Kärppien hyökkäyspeli oli lähinnä, kun omassa päässä jouduttiin niin paljon pelaamaan, jouduttiin puolustamaan, niin ne oli vastaiskuja. Ne oli vähän sellaisia, sanotaanko, että väsyneitä vastaiskuja, mutta siitä huolimatta jotenkin kummallisesti, kuten todettiin molemmat, niin vähän niin kuin hassujen sattumusten kautta lopulta ne paikat sitten syntyi. Että ne ei välttämättä ollut nimenomaan, että olipa hieno kuvio, tässä oli hieno ajatus taustalla, vaan ne syntyi sitten tavallaan Ilveksen virheistä. Että kyllä sielläkin kyllä tehdään virheitä tällä hetkellä ja tosiaan just tuo, että Ilves on joukkue, joka näkee, että kun he saa katkon keskialueella, niin vaikka alivoimaisena nopeasti vaan paine hyökkäysalueelle, pakotetaan vastustaja jälleen puolustamaan ja väsytetään. Ja toinen erä nyt oli tosiaan niin kyllä mielestäni Ilveksen heiniä, mutta maalit ratkaisee.
1: Joo, ehdottomasti näin. Ja kyllähän tässä nyt sitten tietysti myöskin, jos pitää miettiä

0: pelaajarintamaa ja saa nähdä sitten kolmannessa erässä, miten tiivistyykö peluutus, mutta kyllähän Tuukka Tieksolasta, kun puhuttiin ennen peliä, niin kyllähän hänet pitää nostaa esille tässä tämän 40 minuutin osalla. Puhuttiin ennen peliä, että se on näytön paikka ja iso sellainen, ja niitä ei varmaan ihan liikaa kuitenkaan hänelle tulla tarjoamaan, niin ei tämä avaa tämä 40 minuuttia nyt mielestäni Tieksolan osalta kovin hyvältä ole näyttänyt.
1: Niin, sanotaanko, että siellä, no se yksi laukaus, mikä taisi olla tolpassa, joo.
0: Ja ei ollut tolpassa, se torjui armaalisen mielestäni, joo.
1: Joo, mutta semmoista vähän niin kuin, sanotaanko, että harvoja pelaajia siellä tällä hetkellä joukkueessa on, jotka pystyy tietyllä tavalla tuomaan jotain X-faktoria. Hän pystyy tuomaan sitä, mutta toisaalta siinä on myöskin se riski, että kun sitä X-faktoria haetaan, niin tulee aika tarpeettomia riskejä myöskin peliin.
0: Kyllä,
1: nähtiin myöskin siinä, missä hän joutui sen rangaistuksen ottamaan, kun peli meni vähän pieneksi, meni liian riskaapeliksi tuossa viivan tuntumassa, niin tällaista myöskin sattuu, että tietyllä tavalla hän hakee vähän kyllä vielä paikkaansa, että miten pitäisi pelata ja pystyykö hän käyttämään omia vahvuuksia tuossa. Ja sanotaanko kahden erän perusteella, niin ei vielä hirveästi ole päässyt esille.
0: Joo, juuri näin. Mutta 1-1 lukemissa mennään tätä erää, tätä ottelua edelleen ennen kolmatta erää. Ja laukauksissa Kärpät on hieman edellä tässä tällä hetkellä. Se on laukunut myöskin huomattavasti enemmän maalia kohden kuin Ilves. Eihän tämä missään nimessä mikään huono esitys Kärpiltä ole tähän saakka ollut, vaikkakin tämä toinen erä nyt Ilveksen olikin, ja kolmas erä määrittää vähän niin kuin koko illan tietysti pisteiden kannalta, mutta myöskin vähän sen pelin kuvan, että kuinka hyvä tai kuinka keskinkertainen esitys tämä sitten lopulta tulee olemaan.
1: No mehän olisi viime kaudella otettu tällainen erä varmaan avosylin vastaan.
0: Niin.
1: Kertoo just siitä, että kun joukkue muuttuu ja näin, niin myöskin kriteerit, minkä mukaan arvostellaan, niin muuttuu. Että ei ollut todellakaan paras erä kotijoukkueelta, mutta se on äärimmäisen tärkeää, että selvitään ilman takaiskuja huonostakin erästä.
0: Nimenomaan. Ja tosiaan tuossa toisen erän loppupuolella, kun Kärpillä oli niitä muutamia huippupaikkoja, niin ne kyllä myöskin maali odottamaan nostivat aika kovalla tavalla. Ja Kärpät on sen yhden reilun maalin verran maali odottamassa Ilvestä edellä tämän päivän osalta. Mutta joo, vielä tilastoja tähän nopeasti, niin Kärpät Ilves siis 1-1 lukemissa 40 minuutin jälkeen. Ja maali odottamaa Kärpillä 2,4, Ilveksellä 1,3. Ja Okanin sekä Haatasen maaleilla siis tämä kamppailu tasoissa. Toisessa erässä ei maaleja nähty. Laukaukset Kärpille 33-31. Maalivahtien torjunnat Rubin 11, Armaalis 17. Ja aloitusvoitossa edelleen Kärpät hieman edellä. 20-16 aloitusvoitot Kärpille. Tässä ottelun toisen erän jälkeen. Kiekonhallinta Kärpille myöskin niukasti 51%. Ei ylivoima onnistumisia kummallakaan joukkueella. Kärpät on ottanut siis 4-2 minuuttista, Ilves 3-2 minuuttista tässä ottelussa toistaiseksi. Ja muilla liigapaikkakunnilla tilanteet ovat siis seuraavanlaiset. KK Jyp siellä kolmas erä juuri alkamaisillaan. KK Jyp lukemissa 2-3 tällä hetkellä. Ja siellä kolmas erä tuota pikaa käynnistymässä, ja Helsingissä puolestaan on kolmas erä jo polkaistu vauhtiin. Helsingin IFK, Mikkeli Jukurit siellä tällä hetkellä tasalukemissa 3-3. 42,5 minuuttia on siellä tuota ottelua jo pelattuna. Joten mielenkiintoisia ja jännittäviä vaiheita myöskin muilla paikkakunnilla tiedossa viimeisen erän osalta. Tehdään niin, että otetaan tässä kohtaa musiikkia ja mainoksia väliin, ja sitten jatketaan myöskin täältä Raksilasta kaukalon laidalta kohti kolmatta erää. Kärpät Ilves 1-1 lukemissa 40 minuutin jälkeen.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunniamerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoa, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.

0: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.
1: Tuota pikaa pudotellaan kiekkoa jäähän kolmannen erän alkamisen merkiksi Mantasaar Maaliksen johdolla. Ilves-pelaajat lähtevät myöskin Räksilän jäljelle lipumaan ja Niklas Rubin johdattaa samaan aikaan myöskin kärppälauman takaisin Räksilän jäälle. Reilu minuuttia kiekko jälleen jäähän. 1-1 lukemista lähdetään kolmanteen erään. Kärpillä on kyllä ollut ihan riittävästi paikkoja enempäänkin maalimäärään kuin yhteen. 2,4 kärppien maali odottama. Ilveksen 1,3 ja maalit tasan 1-1. Muilla liigapaikkakunnilla mennään vierasjohdoissa. KK JYP 2-3 ja Helsingin IFK Mikkeli Jukurit lukemissa 3-4 tällä hetkellä. Jukurit on ottanut Nordicsella johtoasemaa itselle, joten kyllähän tässä Helsingin IFK:llakin alkaa homma menemään koko ajan tukalammaksi ja tukalammaksi. 3 peliä, ainoastaan yksi voitto HPK:sta on tullut ja nyt siis Jukureita vastaan IFK tällä hetkellä tappiolla ja myöskin maali odottamaa tilastoja kun katsoin, niin siellä Jukurit kyllä selvästi hallinnut peliä ja hyvät naiset ja herrat, Jukurit siirtyy juuri 3-5 johtoon siirtyy Jukurit.
2: Joo, nelinkertainen maali odottama.
1: Huhhuh. Aivan käsittämätöntä ja nyt on myöskin IFK:lla sellainen tilanne, että siellä on suurin piirtein miehet myöskin terveenä kyllä tällä hetkellä Rödan paidassa. Mutta hei, Kärpät Ilves, 3 erää käyntiin, NYTK.
0: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Vaikka Kärpät tuossa toisessa erässä olikin hieman ehkä pinteessä, no ajoittain alakynnessä, niin silti tuota maali odottamaa Kärpät on pystynyt luomaan kahden erän jälkeen lähes 2,5 maalin verran. 1,33 puolestaan Ilveksen maali odottamaa. 1-1 lukemista, tästä lähdetään kolmanteen erään. Ja röyhkeästi Aleksi Matin Mikko tuo kiekko keskialueelle, suojaa hyvin kiekkoa, taustalta tulee Erholtsi, nappaa kiekon takaisin mustapaitaiselle kotijoukkueelle. Matin Mikko palaa työpaikalle ja palaa hyvällä syötöllä tuonne vasemmalle. Ilves siirtää keskialueelle, Tihacek katkoo. Nyt Ilves nappaa keskialueella kiekon ja palauttaa sen puolustukseen tuonne oman maalin eteen. Jarkko Parikka Ilves puolustajista kiekkoon avaa pienen siirron eteenpäin Lantalle. Sitten Luke Henman ykkösketjun vasen laita. Ei saa

0: syöttöä omille ja nyt pääsee hieman katkomaan myöskin Salmela tuolla laidassa. Sitten kärppäpäädyssä Ilves taistelee kovaa tässä tilanteessa. Nyt pääsee Ratinen hyvällä luistelulla tuomaan kiekon keskialueelle. Tulee myöskin hyökkäysalueelle oikealta. Sitten leikkaa keskustaan. Ratinen uudestaan. Sitten jättö taustalle. Kantner takaisin Ratiselle. Ratinen pelaa eteenpäin. Kärpät loistava paikka ja taitaa mailalla torjua lopulta Armaalis tämän laukauksen. Hyvin rakentelee Kärppien kakkonen tekopaikka. Sitten Kantner uudestaan. Rätkäisee uudestaan rystyllä. Tämä jälkimmäinen kiekko ei mene torjuttavaksi saakka. Sitten viivalla Kasper Soini leikkaa keskustaan. Nyt laukauksia maali edestä kokeilee jatkaa Koivistoinen. Ja edelleen jatkuu tämä kakkosketjun kova rummutus tuolla Ilves päädyssä. Näin kiekko pysyy edelleen Kärpillä alueella, mutta sitten heikko kosketuskiekko ja näin Ilves siirtää sen keskialueelle. Minuuttia 40 pelattu kolmatta erää, edelleen avauserä, ainoa erä, jossa maaleja on isketty lukemat 1-1. Kärpät jälleen alueelle. Nilssonille syöttö jää hieman taakse, se tulee luistimiin. Antti Roiko iskee paineen toiseen kulmaukseen. Ilves laittaa laidan kautta kiekon keskialueelle. Rissanen ottaa vastaan, palauttaa välittömästi, mutta ei saa pelattua puolustajien selustaan. Järvinen siirtää kiekon syvään. Nyt hakee sitten puolestaan Antti Roiko kiekon oman maalin takaa. Järkevästi ei lähde nostamaan alivoimaisena eteenpäin, vaan palauttaa alakertaa maalin taakse. Rissanen joutuu nyt ahtaalle, kun Järvinen taklaa Rissasen päin laitaa. Matic Török kiertää kärppämaalia. Edelleen törökee kiekossa, yrittää päästä etupuolelle, kääntää maalin eteen, kiekko on edelleen siellä pelaajien alla, sieltä se menee maalin taakse ja jälleen kamppailu jatkuu siellä. Nyt pääsee Tikka tähän irtokiekkoon ensimmäisenä ja pääsee myöskin luistelemalla nostamaan sen hyökkäysalueelle, laittaa kiekon syvään, lähtee itse perään, hieman siinä joutuu estelemään ja oho, nyt täytyy sanoa, että nyt tulee estämisrangaistus. Ja on kyllä tänään linja varsin, sanotaanko tiukka. Nimittäin nyt tulee Ilvekselle estämisrangaistus Leo Lööf ja sanotaanko näin, että otetaan vastaan.
1: Kyllä ja Topi Tikka käy heti tuossa tuon vihellyksen jälkeen myöskin oman kommenttinsa tuosta vielä Lööfille sanomassa, että kannattiko toimia näin. Ja Tomminiemellä käy erittäin kuumana tällä hetkellä ja sanotaan tähän kohtaan ihan, että syystäkin.
0: Joo, tänään on ollut todella tiukka linja. Se oli se Matin Mikon poikittainen maila, jolla hän irrotti Jasekin kiekosta. Se oli todella kevyt mielestäni, mutta tämä on ihan samaa linjaa. Tietyllä tavalla linja on johdon mukaan. Jotenko Kärpille ylivoimaa, kohta 3 minuuttia pelattu kolmatta erää. Nyt se ensimmäinen erikoistilanne maali tähän iltaan olisi kuin 100 jänistä. Ja vielä tuolta kannattajaosaston edestä pääsee kärpättämään aloituksella aloittamaan. Hirvonen vastaan Lanta. Hirvonen voittaa aloituksen laitaa, mutta nopeammin reagoi tähän Ilves kuin Kärpät. Ja näin ensimmäinen purkukiekko lähetetään Kärppä päätyy. Leo Lööfille siis estämisestä 2 minuuttia penaltia. Hirvonen ei onnistu sisään tuontialueelle ja nopeasti pääsee Ilves jälleen laittamaan kiekon Kärppä päätyy. Nyt sitten Matin Mikko avaa vasempaan laitaan. Hirvonen kiekko ränniin. Kova kiekko sieltä tulee. Erholz antaa kiekon mennä, mutta se tulee aina keskialueelle ja Ilves pääsee 2-1 alivoimalla. Vaarallinen tilanne, paikka tulee, mutta heikko ratkaisu. Se menee kuitenkin selkeästi ohi maalia. Nopeasti Kärpät kääntää ylivoimalla toista päätä kohden. Hirvonen kuitenkin päättää pudottaa alas. Todella huolimatonta oli Kärppien omista lähtö tuossa ylivoimalle ja Ilvekselle tuleekin vaarallinen ylivoimahyökkäys. Onni, että siinä oli tosiaan alivoimapelaajat sitten tuota alivoimamaalia hakemassa. Nyt lähtee pakkopeli jauhamaan. Hirvonen maali eteen. Kantner pääsee kääntämään kämmenelle. Armaalis torjuu lähietäisyydeltä tulleen noston. Sitten Ilves kamppailee tuolla laidassa ja saa rystypurun aikaiseksi. Vielä 45 sekuntia Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Ja nyt laitetaan sitten tämä Koivistoisen vitja tähän toiseen jälkimmäiseen ylivoimapätkään. 4 minuuttia ja 15 sekuntia pelattu kolmatta erää. Nyt katkoo Ilves puolestaan puolustus sinisellä tämän ja pääsee vielä hyökkäämään alivoimalla.

0: Alex Haatanen levittää. Strand laidassa, ei saa laukausta aikaiseksi. 20 sekuntia vielä Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Dihacek avaa pystyyn. Näin ollaan jo hyökkäysalueella. Eetu Päkkilä rytmittää tuolla laidassa, pelaa viivaa, Dihacek levittää. Soini on nyt pelaamassa ylivoimaa, laukoo takakulmaa kohden. Ehtiikö Dihacek pitää alueella? Ei ehdi. Ja näin pääsee sitten puolestaan Leo Lööf rangaistusaitiosta pois. Ei vieläkään erikoistilanne osumaa tähän kamppailuun. Nyt tulee sitten Kasper Soini viidellä viitta vastaan. Luikertelee alueelle kiekon kanssa. Pelaa viereen. Sitten yrittää pelata Antti Roiko Tikalle. Korjaan Okani Tikalle. Tikka uudestaan kulmassa kiekkoon, tökkää eteenpäin. Okani maalin takana. Kiekko pomppii toiseen kulmaan. Näin pääsee Jens Lööke kiekkoon. Lööke avaa keskialueelle. Heikko haltuunotto luistimilla ja Kärpät kääntää toista päätä kohden. Näin tulee Törkvist vauhdilla. Törkvist kulmassa, kiertää Ilves maalia. Pelaa toiseen aaltoon. Leveri ja kiekko maaliin. Arttu Paaso ja Kärpät johtaa 2-1.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Arttu Paaso tekee muuten varmasti melkoisen hyvää myöskin Arttu Paasolle tämä osuma. Seitsemäntenä pakkina koko kauden aloittanut tässä kolmessa pelissä. Hieno esityö myöskin Törkvistiltä sieltä. Hän suojaa kiekkoa, pelaa kiekko sinne maali eteen ja tai sinne B-pisteen kaarelle, josta Arttu Paaso laukoo. Ja jälleen tässä mentiin itse asiassa sellaisella kolmikolla kuin Tikka, Okani, Törkvist. Ja siinä sitten tulosta tulee.
0: 2-1. Mielestäni Kärppien pitäisi enemmän näin vähän kauempaa hakea näitä laukauksia. Nimittäin tuonne keskustaan on kaikkia joukkueita vastaan niin vaikea, niin pirun vaikea päästä. Nyt pelaa Törkvist toiseen aaltoon erinomaisesti. Ja siellä on niin sanotusti lämärinappi pohjassa Arttu Paasolla, joka iskee pelin 2-1. Ja näin ollen Törkvist ainakin omien laskutoimitusteni mukaan on nyt sitten seuraavassa pelissä kultakypärä, kun seuraavaa paikkaa tulee maalin eteen Hirvoselle. Armaalis pelastaa nyt Ilveksen. Sitten hakee uudestaan Erholz maalin eteen. Syöttö ei sinne mene. Ote kuitenkin jatkuu edelleen hyvin Kärpillä. Sitten Matin Mikon laukaus, korjaan Loposen laukaus viivasta. Se kimmokkeiden kautta ohi maali ja siitä pelikatko. Liigan mainoskatko. Kärpät johtaa siis ensimmäistä kertaa tänään lukema 2-1 ja tällä hetkellä 6-0-5 pelattu tätä. Kolmatta erää.
3: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Kärpät Ilves 2-1 lukemissa ja kyllä Kärpät tästä ehdottomasti ansaitusti johtoasemaan nyt pääsi. Kolmannen erän alkupuolella ajassa 45-21 Arttu Paaso ja Törkvistille sekä Soinille syöttöpisteet tuohon osumaan. Muilla liigapaikkakunnilla tilanteet 48. minuutti käynnissä Kouvolassa KK Jyp lukemissa 2-4 tällä hetkellä ja Helsingissä IFK Jukurit lukemissa 4-5. Siellä vielä reippaat 6 minuuttia tuota kamppailua jäljellä. Tasaisissa tunnelmissa mennään myöskin muualla, niin mennään myöskin Raksilassa ja seuraava maalin merkitys, niin JP, sen voisi ottaa taas vähän niin kuin pöydälle ja käsittelyyn.
0: Kyllä, aina ajankohtainen. Aina ajankohtainen. 3-6-3-2 tänään yleisömäärä, jotenka kyllä se niin on, että Veikkausliiga vetää enemmän tällä hetkellä Oulussa kuin liigakiekko. Mielenkiintoista nähdä. Perjantaina OTC-stadionin yleisömäärä edellisessä pelissä päästiin avajaismatsissa yli 5 000. Perjantaina tosiaan Inter vastassa AC Oululla. Mutta takaisin tähän peliin, kun Kärpät voittaa hyökkäyspään aloituksen. Kanterille jätetään aloitusvuoton jälkeen viivalle. Nyt sitten puolestaan kiekon menetys hyökkäysalueella meinaa sattua, mutta hyvin kuitenkin Ratinen saa pelattua kiekon vielä Kanterille, joka tekee tuollaisen vastaliikkeen maalin takaa. Ilves kääntää kiekon ainoastaan biljardisyöttönä tuonne Kärpä päätyyn. Tästä ei pitkään kiekkoa kuitenkaan tule. Kärpät puolestaan avaa keskialueelle Ratinen kiekkoon. Levitys toiselle puolelle jää hieman taakse. Kanter pelaa sen syvään.

0: Kärkkäinen, Jarkko Parikka lähtee luistelemalla nostamaan Ilves hyökkäystä, laittaa laidan kautta päätyyn, Rubin ei kiekkoon pääse koskemaan. Ilves pistää paineen ja kiekon riisto myöskin vieraille tulee sitten viivalle. Strand laukoo, vaarallinen laukaus, mutta nyt näkee hyvin kyllä Niklas Rubin tämän laukauksen. Ja sehän löytyy sieltä keltaisesta hanskasta.
1: Kyllä, ja on aivan itse rauhallisuus tuossa tilanteessa liimatessaan kiekon rintapanssaria vasten. Tärkeää rauhallisuutta ja tärkeää torjunnan ottaa Rubin taas tässä kautta.
0: 7 minuuttia kohta pelattu kolmatta erää. Kärpät johtaa siis 2-1. Johtomaalin tekijä hetki sitten Arttu Paaso. Henrik Törkvisti erinomaisesta tarjoilusta. Nyt aloitus kärppäalueella, joka on todella tasainen ja pitkään kestää, että kumpikaan joukkue sieltä kiekkoon pääsee koskemaan. Ilves laittaa kiekon ränniin. Hyökkäysalueen kulmauksessa sinne iskee Kärpät paineen. Ilves rännittää uudestaan. Viivalla Jarkko Parikka ottaa vastaan. Palauttaa takaisin ränniin, mistä kiekko tuli. Nyt pääsee kiekkoon Kärpät omalla alueella. Siirto ei keskialueelle tule. Erik Borg hyökkäysalueella kiekkoon. Ilveksellä nelosketju, siis kolmosketju askissa. Laukaus Kärppäpeiton kautta nousee muikkuverkkoihin ja siitä seuraava pelikatko. Ensimmäistä kertaa siis Kärpät tänään johtoasemassa ensin. Ajassa 5.57 Alex Haatanen 1-0 Ilvekselle ja ajassa 14.50 Andreas Okani hienon soolon jälkeen alivoimalla 1-1. Ja Arttu Paaso hetki sitten 2-1. Ilves voittaa hyökkäyspään aloituksen. Kiekko pelataan siipeenä, sieltä viivaan Nyberg laukoo. Patjolla torjuu Rubin ja kiekon maalin taakse. Nyt Ilves uudestaan kiekkoon. Jacek suojaa, pelaa keskustaan Löökelle. Tässä 2 todella taitavaa raitin puolen pelaajaa Ilveksellä on. Sitten Nyberille vasemmalle, levitys toiselle puolelle ja Kärppien onneksi Lööke ei tähän kiekkoon osu. Siinä oli nimittäin sellainen poikittaissyöttö, että siitä olisi voinut syntyä jotain. Leo Lööf suojaa kiekkoa laittaa vasten oman alueen kulmauksessa, pelaa Nyberille. Ilves lähtee nostamaan keskialuetta kohden, Henmanin syöttö vasemmalle, ei ole aivan tässä Jacek mukana. Kiekko toiseen kulmaukseen ja sinne painaa Rissanen nyt Lööken perään. Uudestaan Jacek kiekkoon. Loponen antaa hieman keppiä selkäpuolelle sillä tavalla sopivasti, että rangaistusta ei tule. Ilves laittaa kiekon jälleen ränniin ja sinne irtoaa nyt Rasmus Rissanen. Rissanen ammattimiehen purku laidan kautta. Se nousee keskialueelle. Ilves puolestaan seuraavaksi oikealta sisään. Jälleen tutusti ränniin laitetaan. Alex Haatanen ottaa vastaan. Ei pääse kiekon kanssa eteenpäin. Kärpät kääntää. Eetu Päkkilä sujauttaa kiekon tuonne Ilves päätyyn. Lähtee sinne kamppailemaan kiekon perään. Nyt pääsee Päkkilä kiekkoon. Pelaa Matin Mikolle. Matin Mikko laukoo. Armaalis ei tiedä missä kiekko on. Ja sitten se on lopulta hänen hanskansa alla. Hyvä paikka. Jälleen vähän yllättäen kesken tuon Ilves painostuksen tai näennäisen painostuksen Kärpät pääsee parempaan paikkaan. 9 minuuttia joo, pelattu. 3. erää 2-1.
1: Joo, ja kyllähän Matin Mikko on, hänhän on, en tiedä JP onko sulle välittynyt, mutta hänhän on loistava jääkiekkoilija ja loistava puolustaja. Niin jotenkin tuossa jälleen hieno, mahtava, tulee kiekko viivaa. Hän näkee, että nyt olisi ehkä tilaa, paikka ampua. Nopea karvaaja tulossa siihen eteen. Pienet kärkikynät siinä ensin, sen jälkeen laukaus ja sitten saatiinkin kahinaa maali eteen.
0: Kyllähän nimenomaan on hyvä laukomaan maalia kohden, eikä päin sitä ensimmäistä peittävää pelaajaa. Ja tuo vettä korvasta liike, niin tuo vaan toimii. Ala-asteella olisi ehkä sanottu, että Aleksi Matin Mikko on hyvä jääkiekossa. Mutta hän on tällä hetkellä todella laadukas pelaaja. Nyt laittaa Ilves kiekkoa kärppämaali taakse. Arttu Paaso kiekkoon, laittaa laitaan. Ratinen tulee auttamaan. Ilves yrittää päästä keskustaan. Siihen pääsee kuitenkin maalintekijä Paaso hetkeksi häiritsemään. Uudestaan Benjamin Korhonen pyörii kiekon kanssa maalin takana. Kiekko kimpoilee tuonne laitaan. Ilves laukoo pienestä kulmasta, laukoo ohi maalin. 9.5 minuuttia pelattu. Uudestaan Benjamin Korhonen kiekko ja nyt alkaa näitä pidempiä hyökkäyksiä myöskin vieraalta tulemaan. Myöskin kärsivällisyyttä tässä mitataan nyt kotijoukkueelta ihan huolella. Teuho Markkola horjahtaa tuolla laidassa. Ei tule rangaistuksia kotijoukkueelle. Edelleen kamppaillaan kiekosta. Sitten laitetaan kohti keskialuetta. Ei tule vieläkään sinne. No nyt tulee Ratinen. Yrittää pelata kiekon syvään. Ei vieläkään onnistu. Uudestaan Ratinen. Kiekko ihmeellisesti pomppii hänelle hyökkäysalueella. Hän pelaa järkevästi päätyy. Lähtee itse vaihtoon. Kantner. Kantner pelaatte sitten keskustaa

0: maalissa. Henrik Törkvist on siellä pizzeriassa, josta niitä pizzoja haetaan. Hän on maali edessä ja lapioi kiekon rystyltä sisään. Peli on 3-1.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: Kyllä se on jälleen iso Henrik, joka saapuu sinne maalin kulmalle ja laittaa kiekon pömpeliin. 1+1 myöskin tähän iltaan nyt sitten Henrik Törkvistillä kasassa. Ja on ollut kyllä loistava tässä alkukaudesta. 3. maali ja näin ollen jokaisessa ottelussa on Törkvist myöskin siis verkko on onnistunut heiluttamaan ja maali edustasta työntekijän maali.
0: Kyllä, ja katsotaanpa haastaako Ilves tämän
2: maalin.
0: Ilves
2: haastaa tuon tilanteen paitsion.
0: Joo, kyllä.
3: Ilves haastaa maalitilanteen mahdollisena paitsion.
2: No niin. Joo, kyllähän siinä Ratinen joutui kikkailemaan.
0: Joo,
2: ja taistelemaan ja tappelemaan kiekosta sinne hyökkäys sinisellä sinne sitä kuskatessaan, joten tuo paitsi on tietysti ihan hyvinkin mahdollinen. No tässä vaiheessa kerron tuolta Kouvolasta ja Helsingistä. KK JYP 2-4 lukemissa tällä hetkellä ja Helsingin IFK Mikkelin Jukurit 4-6 lukemissa. Siellä viimeinen minuutti lähtee käyntiin, joten Jukurit on hakemassa kovaa ryöstöä, kuulkaa ystävät rakkaat, Helsingin IFKsta Nordikselta. Ja JYP puolestaan menossa voittoon tuolla Kouvolassa, mutta nyt on jännittävät paikat täällä Raksilassa. Onko tämä maali paitsio vaiko ei? 9.51 on ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Törkvist siis sipaisi Kärpät jo 3-1 johtoon, mutta nähdäänkö tämä illan toinen onnistunut haasto tällä kertaa Ilveksen osalta tuota pikaa.
0: Kyllä se pahalta näyttää.
2: Mutta katsotaan, hei, se on Ilveksen pelaajan hallussa tässä.
0: Joo,
2: kohtaa
0: totta.
2: Kiekko se käy siellä Ilveksen pelaajan luistimissa. Kun Ratinen sitä tavoittelee, mitä tekee Matias Kantner. Se tulee sinne Ilveksen pelaajan toimesta sinne alueelle. Kantner on siellä kuitenkin jo. No, onpa jälleen todella vaikea sanoa yhtään mitään tuosta kertaalleen nähdystä klipistä, että onko kiekko kenellä hallussa. Miten tämä kääntyy? Sitä päivän linjatuomarit siellä paraikaa toimitsija-aitiossa käyvät lävitse.
0: Jos maali
2: siis niin linjatuomareiden toimesta käydään
0: kyllä
2: tarkistamassa.
0: Jos tosiaan maali hyväksytään, niin sehän tarkoittaa sitä, että Henrik Törkvistillä on, no oli jos ennen sitä, mutta on sitten kultainen kypärä lauantaina. Mutta nyt Jussi Toman, Santeri Puhakka ovat hommansa tehneet ja kuunnellaan Koistisen.
3: Videotarkastuksen jälkeen tilanne on paitsio. Kyllä se paitsio on,
0: jotenka Ilveksen haasto menee myöskin läpi.
2: Kyllä.
0: Jotenka. Kyllä se tähän suuntaan on menossa tämä peli, että ei kannata ikinä kirkossa kuuluttaa näitä maaleja, vaan pitäisikö aina sanoa, että se on maali, ellei toisin kohta todistettu.
2: Kyllä. Ja kyllä siellä karjalainen Kaskinen Manninen trio kyselevät tuon perään, että mitenkä tuomaristo tämän perustelee, mutta se on lävitse käyty. Tuomio ja pysyy 2-1 lukemista, jatketaan ja palaamme myöskin ajassa hieman taaksepäin, reilu 10 sekunnin verran, joten 10.05 siis peliaikaa jäljellä.
0: Joo, kyllä se kieltämättä se alueelle tulo oli vähän epäselvän näköinen ja kyllä Ilves tässä aika hyvin hereillä myöskin on, kun se haastaa, mutta nyt se pelaa viivaan, Parikka, lämäri kuitenkin ohi maali, kiekko pomppii tuolta päätyplankista.

0: todella vaarallisesti maalin eteen. Sitten uudestaan Ilves pelaa viivaan. Syöttö taakse, laukaus lähtee, sen torjuu Rubin eteensä, sitten paluukiekko. Se on kärppämaalin takana ja Kärpät siirtää ainoastaan kiekko keskialueelle tuolta paineen alta pois. Lööf pelaa pakkiparille viereen. 9,5 minuuttia jäljellä. Kärpät johtaa siis 2-1. Jarkko Parikka keskialueella, pieni siirto eteenpäin. Se menee kärppäalueelle Loposelle. Loponen pelaa toiselle puolelle. Rissanen avaa eteenpäin. Sitten loppuu hieman tikalta aika ja tila. Ottaa taklauksen omalla alueella vastaan. Armaalis puuttuu mailalla peliin. Pelaa viereen. Sitten Lööke maalin takaa Nyberille. Ilves pienillä siirroilla eteenpäin. Henmän toiselle puolelle, Ilves avaa pystyyn. Nyt sitten Soini ei näe missä kiekko on ja laukaus lähtee Löökeltä. Kärppien onneksi tämä tulinen laukaus menee yli maali. Seuraava laukaus, Rubin torjuu patjoillaan. Nyt kyllä paine kasvaa koko ajan Kärppien päädyssä ja seuraavana nappaa hanskaansa Niklas Rubin. Kyllä Kärppien pitäisi ehdottomasti nyt pystyä pelaamaan nimenomaan niitä kiekkoja syvään. Saamaan kulutettua myöskin aikaa tuolla hyökkäyspäässä. 8.49 jäljellä. Kolmatta erää, 2-1 Kärppien johto.
1: Ja riittävän simppeliä peliä täytyy myöskin tuolla hyökkäysalueella esittää. Muistetaan nyt tästä kerrasta hyvä esimerkki. Ja tietysti tuon Törkvistin maali myöskin sellainen, että maaliedustosta hakataan sitten kiekot sisään.
0: Erik Bori voittaa hyökkäyspään aloituksen tuolla laidalla. Sitten pääsee kiekkoon Hirvonen, pieni siirto viereen ja Kärpät lähtee nostamaan. Nyt lähtee kuitenkin tämä Matimikon laukaus tai avaus aika lailla vailla osoitetta pystyyn ja siitä tulee myöskin pitkä kiekko. 8.37 näyttää Raksilan digitaalit, sen verran on kolmatta erää jäljellä. Kärpillä siis maalijohto, Arttu Paaso johtomaalin tekijä, mutta vielä on, kuten ollaan viime vuosina todettu, niin tästä on vielä pitkä matka voittoon. Hirvonen vastaan Bori kärppäpään aloituksessa. Ilves pelaa kiekon aloitusvuoton jälkeen viivalle. Strand laittaa ränniin. Matin Mikko ensimmäisenä kulmassa kiekkoon. Pelaa lainan kautta eteenpäin. Nyt oli simppeli ratkaisu ja hyvä sellainen. Ilves uudestaan keskialueelle kiekkoon. Strand laittaa kiekon ränniin. Se tulee lasia pitkin toiselle puolelle. Jälleen palautetaan maalin taakse. Erik Bori yrittää kulmassa kammeta itseään kiekon puolelle. Ei pääse. Hirvonen jälleen lasin kautta keskialueelle. Ja Jyp oli tässä nimenomaan hyvä johtoasemassa. Se ei riskejä ottanut, vaan laittoi nimenomaan lasin kautta kiekkoja johtoasemassa edellisessä Raksilan ottelussa keskialueen puolelle. Nyt lähtee sitten nämä Kärpät paineistamaan Ilvestä tuonne hyökkäys päätyyn. Koivistonen ei kiekkoon pääse ja Ilves jälleen lähtee kääntämään. Nyt katkoo tämän puolestaan Ratinen. Ratinen eteenpäin, erinomainen syöttö. Koivistoinen laukoo. Hän on läpi ajossa tai ainakin puolittaisessa sellaisessa, mutta Armaalis torjuu. Erinomainen pystysyöttö, tuollainen kääntö kärppäpuolustukselta tilanteessa. Etu Koivistoinen ei kuitenkaan vielä maaliteossa onnistu. Nyt avataan pystyyn. Kantner lähtee kamppailemaan kiekon perään Ilves-alueelle. Ilves pelaa kuitenkin laitaa. 7.25 jäljellä kolmatta erää. Hyvin taistelee Antti Roiko keskialueella. Ilves jälleen pelaa kiekon ränniin syvään. Rasmus Rissanen, pieni siirto eteenpäin. Sitten rohkea syöttö omalla alueella. Niin Victor Nilsson kamppailee kiekon keskialueella ja sitten pelaa sen syvään. Nyt pitäisi antaa mojova taklaus Parikalle ja se myöskin tulee. Näin sitten Antti Roiko pelaa maalin eteen. Seuraava paikka Törkvistillä, mutta Armaalis on myöskin tänään ollut kyllä mies paikallaan, jos on Niklas Rubin ollut vastaava kärppä päädyssä. 7.03, kolmatta erää jäljellä, 2-1 ja tästä liigan mainoskatko.
2: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: 2-1 lukemissa jatketaan, 7.03 Raksilassa jäljellä. Ja kyllähän tämä Motalan mies Erik Törkvist on ollut tänäänkin jälleen yksi näkyvimpiä kärppäpelaajia. Ja kyllä Samuli Ratista on syytä nostaa myöskin esiin tämän hetken kärppäkultakypärä. Ratinen on ollut kyllä mielestäni mahtavaa tänäänkin ja tekee kovan määrän hommia illasta iltaan, vaihdosta vaihtoon. Ja on pystynyt myöskin kiekon kanssa olemaan sellainen pelaaja, joka luo vaarallisuutta ja on ollut ensimmäisen vajaan

0: kolmen ottelun otannalla Kärppäleirin ehkä sellainen positiivisin yllättäjä ainakin itselle. Ratinen pelaa hienosti.
1: Tuohon on helppo yhtyä, kyllä. Näin se on. Ja kyllä siellä myöskin varmasti Kimmo Kapanen ja muut, jotka hankinnan takana ovat olleet, niin tietyllä tavalla tuntevat sellaista pientä mielihyvää. Toki kausi on vasta alussa, mutta erinomainen on ollut kyllä Ratisen startti, aivan kuten Törnqvisti. Näin mennään Ilveksen puolustusalueelle aloittamaan. Tommi Tikka vastaan Lukas Jašek. Kiekko jää sinne jonnekin pelaajien jalkoihin. Ilves sieltä kiekon kaivaa. Roikkukiekko keskialueelle ja se ottaa mediakuutioon ja siitä peli poikki. Kärppien seuraava ottelu. Se on siis lauantaina Vaasan Sporttia vastaan. Sportilla vierasviikko, kolmen ottelun vierasviikko. Se alkoi ikävästi Porista. 1-5 tappio siellä ja Lauri Mikkolan Sport sitten saapuu lauantaina tänne Raksilaan. Se on sitten Kärppien viimeinen kotiottelu pieneen hetkeen. Sen jälkeen kolmen ottelun vierasviikko. Tiistai Tappara, keskiviikko IFK ja lauantaina sitten ensi viikolla Sport. Nyt sitten Rasmus Rissanen laukoo viivalta. Kiekko ohi maalin. Viivalta Loponen toimittaa eteensä. Torjuu Armaalis todella pahasti, mutta ei ole mustapaitoja jatkamassa. Viivalta uudestaan Loponen. Laittaa ränniin. Tieksola ei kiekkoon pääse, mutta vierestä Tikka pääsee. Nyt kaatuu Tommi Tikka keskialueella, peli jatkuu. Loponen levittää Rissaselle, Rissanen laina kautta pystyyn. Pieni siirto viereen, näin sitten puolestaan Erholz pelaa syvään. Hirvonen kiekko perään, Pori laittaa aikamoisen koukun sinne kainaloon. Peli saa kuitenkin jatkua. Erholz kiekko riston jälkeen pelaa viivaan. Nyt on Tihacekillä tilaa, hän laukoo. Laukoo oikealta ohi maali, Mati Mikko kiekko keskustaan. Kyllä Ilves tästä nyt selviää. Engberg nostaa keskialueelle mailojen kautta. Nyt on vähän paremmin Kärpät pystynyt tuota Ilveksen painetta purkamaan. Seuraava laukaus tulee Armaalissa. Vähän pompottaa kiekkoa, mutta saa sen lopulta räpyläänsä, kun 5.52 on kolmatta erää jäljellä. Kärpillä maalijohto 2-1.
0: Oikeassa päässä pyörii peli Kärppien kannalta tällä hetkellä. Ja tosiaan vielä tähän väliin sanottakoon, että Jukurit tosiaan voittaa IFK-maaleen 7-4 Nordiksella. Ja sitten taas puolestaan Kouvolassa Jypo juuri iski nyt 5-3 ilman maalivahtia Daniel Turessonin toimesta, joten Jypkin taitaa sieltä vierasvoiton hakea. Onko Kärpät sitten se joukkue, joka pystyy tämän päivän kierrokselta ainoan kotivoiton nappaan?
1: En tiedä, mutta sen tiedän, että Helsingissä riittää mietittävää molemmilla joukkueilla. Nyt sitten Matin Mikko viivalta. Kärppien hyökkäyspana aloitusvuoton jälkeen maali kulmalle. Koivistoinen saa hieman polvea väliin ja näin kiekko pysyy hänen lavassaan. Hän suojaa laidassa kiekkoa. Taustakierron tekee Ratinen. Pelaa viivaan. Sitten Tihacek pelaa maalin eteen. Loistava ohjuri. Tai ei se loistava ole Koivistoiselta, kun ei se maaliin mene, mutta siinä oli ideaa. Ohi se menee lopulta. Näin sitten puolestaan Hennemän hyökkäysalueelle, mutta on aika yksin tilanteessa. Ei löydä omia ja näin kääntää Kärpät jälleen. Matin Mikko hienosti luistelee paineen alta eroon Ilves pelaajista. Kärpät peruuttelee oman maalin taakse ja mitä sitten? Onko Armaaliksella varusteongelmia, siltä näyttää. Tämähän tästä vielä puuttui. 5:12 jäljellä ja pitkää peliä kun pelataan, niin pelataan
0: kaikki
1: sitten kunnolla.
0: Niin kaikki mahdolliset syyt pelikatkoille ja pelipysäytykselle on kyllä tänään nähty.
1: Kyllä,
0: tuossa sen pattia piti korjata.
1: Joo, näin on liettualaisella varusteet kunnossa ja kaikki valmiina pelin jatkumiseen. Keskialueelta jatketaan. Törnqvist vastaa Järvinen. Ilves palauttaa alaspäin, Lööf laittaa kiekon ränniin, ei ehdi tähän katkoon Rubin. Jan-Mikael Järvinen ei pääse kiekon kanssa eteenpäin, Soini hyvin suojaa jälleen kiekkoa ja siirtää vaan keskialueelle. Ja tilanne on paitsio. Tämä sopii tällä hetkellä Kärpille, se Ilveksen kovin paine on saatu ainakin hetkeksi katkaistua, mutta varmasti se viimeinen

0: painostus sieltä vielä tulee. Se painostusjakso viimeistään ilman maalivahtia, ellei sitten tässä tilanne paljon vielä elä sitä ennen. Keskialueelta jatketaan keskiympyrästä. Korhonen palauttaa kiekon puolustukseen ja hän lähtee Ilves korkeammalla viivelähdöllä liikkeelle. Teemu Engberg eteenpäin, Korhonen laukoo etukulmaan, Rubin peittää etutolpaa, sitten Ilves uudestaan kiekkoon, pääsee vähän kuin lahjana, kun Kärpät ajaa kiekosta ohi. Järkevä siirto nyt ainoastaan Salmelalta keskialueen puolelle. Ja sitten puolestaan, oliko käsisyöttö? Käsisyöttö, minkä takia peli vihelletään keskialueella pois. Jälleen mennään keskiympyrään jatkamaan. 4.33, kolmatta erää jäljellä. 2-1 Kärppien johto. Ja nyt ovat ykköset vastakkain. Jasek vastaa Hirvonen. Jasek voittaa aloituksen. Osti Strand kiekkoon. Pelaa pakki pakin Parikalle. Parikka laidan kautta pystyyn. Jasek ohjaa päätyyn. Eipä ohjaakaan. Se on pitkä kiekko. Näin mennään takaisin Ilves päätyyn. Ja totta kai nämä useat katkot, ne tällä hetkellä satavat kyllä Kärppien laariin.
1: Joo, ei Ilves ole mitään sellaista kunnollista loppukirjaa tässä vielä päässyt käynnistelemään, mutta edelleen pieni sellainen pelko kuitenkin on olemassa, kun tiedetään ja muistetaan ne avauserään merkkausvirheet, mitä omalla alueella tapahtui.
0: Joo, vielä on vaikka ja kuinka paljon peliä jäljellä. Sanotaanko, että jokaisesta sekunnistakin kannattaa olla huolestunut, kun tietää mitä kaikkia täällä ollaan vuosien varrella nähty. Nyt kuitenkin ne Kärpät kiekko on keskialueella, kiekko pelataan.

0: Onko näin, että nyt on JP pudonnut jostain syystä langoilta? Näin vähän vaikuttaisi tällä hetkellä. Joten jatketaan täältä alakerrasta tällä hetkellä. Näin taitaa sitten olla jotain tapahtuu ylhäältä. No niin, joko siellä ylhäälläkin ollaan mukana. Noniin,
1: kyllä, täällä Ilves kiekossa hyökkäysalueella. Siniviiva tuntumassa ollaan. Näin pelataan laitaan Jon Nyberille. Nyberi pelaa Törökille. Török viivalle poikittain. Ilves pelaa keskustaan. Jan-Mikael Järvinen laukoo. Eteen torjuu Rubin vähän helposti. Ja Jan-Mikael Järvinen laittaa sitten rystyllä karat sisään. Peli on tasan 2-2, kun 2.41 on kolmatta erää jäljellä. Ei voi mitään. Täällä katkeaa yhteydetkin jotenkin pahan entelevästi juuri ennen tätä maalia. Peli on tasan 2-2.
0: Joo, juuri näin. Ja sieltä maalin edestähän se lopulta sorkitaan sisään. Ja näin vaan Ilves on tullut tässä kamppailussa tasoihin. Kyllä se siitä Rubinilta vähän erikoisella tavalla pääsee karkaamaan. Hän oli jo laittamassa hanskaa siihen kiekon päälle, mutta jotain tapahtuu siinä ja Ilves tasoittaa.
1: Näin 2.35 jäljellä kolmatta erää ja tasalukemista jatketaan, jotenka nyt voidaan viimeistään ottaa sieltä se Miskan mainitsema seuraavan maalin merkitys, jos se vielä kolmannen erän puitteissa tulee. Leo Lööf kiekossa omalla alueella, hakee syöttöä laitaan. Kärpät saa katkon laidassa, näin pääsee kiekkoon. Tikkaa, pelaa takaviistoon! Ja peli on heti 3-2, ja arvatkaa kotona kuka iskee. Se on Terminaattori Andreas Okani ja Tommi Tikalta erinomainen esityö. Ja nyt voidaan sanoa, että nyt tulee nopea kuitti. Peli on 3-2.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta.

0: ollaan nähty toisinpäin näitä tarinoita, mutta nyt Kärpät saa nopean vastauksen ja on taas johtoasemassa.
1: 2.05 jäljellä kolmatta erää ja oli kyllä henkisesti valtava maali. Valtava maali heti tuon Ilveksen tasoitusmaalin jälkeen ja kyllä jotakin symboliikkaa tässä saattaa olla. Nyt puolestaan katkoo keskialueella Kärpät ja laittaa syöttöä eteenpäin. Uudestaan kiekkoon Erhons. Erhons kamppailee, pelaa taustalle. Sitten laukaus pienestä kulmasta. Manttaalis torjuu eteensä ja nyt kyllä roikutaan siellä maali edessä. Erholtsissa ei tule rangaistusta tästä. Ilves hyökkää. 1,5 minuuttia jäljellä. Armaalis lähtee maalissa suulta pois. Ilves pelaa 6-5 vastaan ja näin nousee kiekko sitten yli pleksin, jotenka nopeasti tulee Ilveksellä hieman kiire, suurempi kiire mitä ehkä odottivat. Minuuttia 27 sekuntia on nimittäin kolmatta erää jäljellä. Siellä käydään katsomassa, että Ilveksen maali on paikoillaan ja Ilves ottaa tähän väliin luonnollisesti aika lisää. 3-2 lukemat ja näin lähtee 28 sekuntia alaspäin laskevana liikkeelle. Tommi Niemelä ottaa flappitaulun ja piirtää omat kuviot.
0: Hyvin pienen flappitaulu, vaikka se tuo tuollainen perus pieni viikko. Ilveksellähän on vähän erikoinen tämä tilanne ja vastuunjako nimenomaan ollut tässä vaikkapa viime vuonna, että näissä ottelun ratkaisuhetkillä se ei olekaan se apuvalmentaja, joka usein menee flappitaululle viimeiset piirrot piirtämään, vaan se on nimenomaan päävalmentaja Tommi Niemelä itse, joka menee joukkueelle ohjeistukset antamaan tähän viimeiseen rynnistykseen. Mutta huikea jännittävä loppu saadaan, minuutti 27 jäljellä.
1: Kärppien viisikko on jo valmiina. Sieltä löytyy Tikka, Okani ja Matin Mikko. Ja Ilveksen maali, se on tyhjänä. Kärpillä maalin johto. Minuuttia 27 jäljellä. Petri Karjalainen laittaa vähän huulirasvaa vielä itselleen ennen tätä viimeistä rutistusta. Kärppäpäädystä jatketaan luonnollisesti, kun Ilveksellä maali tyhjänä. Tasainen aloitus, kelle se pomppii, se tulee lopulta Ilvekselle. Matic Török laidassa, käyttää vieressä, saa takaisin, pelaa sitten viivaan. Sieltä jälleen takaisin kulmaan pelataan, Ilves pelaa keskustaan ja ei ole todellista. Takatolpalle Alex Haatanen pääsee lapioimaan tuon epäonnistuneen laukauksen sisään ja peli on 3-3.
0: Kyllä tähän vielä draamaa saatiin tähän ottelun loppuhetkille ja Ilves tällä kertaa Alex Haatanen on mies, joka sieltä maalin kulmalta lapioi kiekko sisään. Katsotaas vielä.
1: Se epäonnistuu se laukaus aivan täydellisesti ja siitä tulee täydellinen syöttö.
0: Näin on. Rasmus Rissanen ei saa pidettyä omaa miestään tuossa. Ehkä vähän, no yllättyy myöskin todella kovasti tuossa tilanteessa, että kiekko nyt sinne lopulta tulee.
1: Huhhuh sentään, minuuttia 12 jäljellä, peli tasan 3-3. Ilves lähtee oman maalin takaa liikkeelle, pieni siirto laidan kautta eteenpäin, kiekko lipuu, Kärppä päätyy ja siitä tulee pitkä kiekko. 58 sekuntia kolmatta erää jäljellä. Aikamoinen vuoristorata on jälleen nähty kyllä Raksilassa. Ja tätä kun pitäisi vetää yhteen, niin ei oikein tiedä mistä aloittaisi. Hyökkäyspään aloitus Kärpille armaaliksesta katsottuna oikealta puolelta. Aloitusvoitto myöskin tulee viivaan. Nyt kaatuu vähän Matin Mikko. Uudestaan Matin Mikko laukoo. Kiekko ottaa miesmassaan, menee tuonne kulmaukseen. Sinne painaa nyt Eetu Päkkilä kiekon perään. Pelaa viivalle, Matin Mikko laukoo. Kiekko ottaa sieltä Ilvessä pelaajaan nimenomaan Löken mailaan ja maila menee keskeltä kahtia, jotenka yhdellä miehellä eli Lökellä ei tällä hetkellä mailaa ole, jotenka tässä voisi vielä iskeä. Kiekko viivaa, Matin Mikko hakee levitystä, sitten laukoo Hirvonen, hyvä laukaus, Armaalis torjuu patioilla, kiekko keskialueelle Tihacekille, Tihacek peruuttelee, tällä hetkellä jatkoaika häämöttää. Näin sitten puolestaan Erholz pelaa toiseen aaltoon ja sieltä tulee sitten tsekkipuolustaja Tihacek. Laukoo puolustajien välistä, kiekko kimpoilee päätyyn. Sitten puolestaan Hirvonen pelaa jälleen Tihacekille. Tihacek laukoo päin peittävää pelaajaa.

0: sitten. Seuraava laukaus vielä tulee paikka maalin kulmalle. Ja sitten kiekko kulmaan. Ei taida enää ehtiä Kärpät paikalle. Kiekko maalin takana ja näin soi summeri. Näin se on, että 3-3 lukemista lähdetään jatkoajalle. Vielä sai Kärpät hyvän boostin tuohon viimeiselle minuutille, mutta ei tulosta, jotenka pitkää kaavaa kun mennään, niin mennään sitten jatkoajalle.
1: Joo, kyllä tänään mennään ihan todella pitkän kaavan kautta. 3-3 siis varsinaisen peliajan jälkeen lukemat, ja kyllähän tämä varmasti Kärppäleirissä nyt kirveltää, millä tavalla Ilves tässä nyt on tullut loppuhetkillä tasoihin. Niillä kovilla hetkillä, kun ratkotaan ja on ratkottu sitä, että kumpi tässä ottelussa on parempi, niin Ilves on niillä hetkillä saanut kyllä sitten tämän homman käännettyä niin, että tasoissa mennään ja jatkoajalle asti lopulta tämä ilta etenee. Ajassa 45-21, siis ottelun kolmannessa erässä Kärpät 2-1 johtoon. Sitten Törkvistin 3-1 maali, se hylättiin paitsion vuoksi. Sitten 57-19, Ilves tulee 2-2 Jan-Mikael Järvisen osumalla. Ja siitä puoli minuuttia myöhemmin ainoastaan Andreas Okanin vie Kärpät 3-2 johtoon. Ja siinä kohtaa näytti jo hyvältä, mutta eipäs ollut hetkeä. Eipäs ollut syytä vielä nuolaista ennen kuin tipahtaa sille tuosta Okanin osumasta. 58 sekuntia ja Ilves tasoittaa pelin 3-3. Aikamoisia vaiheita tässä viimeisillä minuutilla nähtiin.
0: Joku väärä leuka voisi sanoa. Minä en tietenkään sellaista sanoa, mutta Kärppien pitäisi iskeä se ottelun johtomaali ehkä 2 sekuntia ennen loppua, että voisi aika lailla varmasti sanoa, että tämä on tässä. Oli siinä turhan paljon aikaa vielä kellossa. Mitä 2,5 minuuttia? Melkein. Se on pitkä aika. 3-3 vastaan ensimmäistä kertaa tämän kauden osalta oululaisten osalta. Katsotaan Kasper Soini, Roni Hirvonen ja Eetu Päkkilä. Siinä Kärppien aloittava kolmikko. Jan-Mikael Järvinen, Alex Haatanen ja Toni Sund. Siinä puolestaan Ilveksen vastaava kolmikko.
1: Tervetuloa myöskin kuulijoille mukaan kauden ensimmäisen Continental Overtime kimppuun.
0: Yes, it's Continental. It's international and it's Continental. Näin Jussi Toman on valmiina tiputtamaan kiekon jäähän ja tästä lähtee jatkoaika käyntiin. Nyt pääsee Jan-Mikael Järvinen puolittain kiekkoon ainakin hyökkäysalueella, kiepauttaa viivalle. Toni Sund lähtee omalle kierrokselleen, pysäyttää sitten laidassa jarrut ja vie kiekon aina omalle alueelle ja vie aina kiekon tuonne oman maalin taakse. Pysäyttää sinne. Ilves vaihtaa jo 2 muuta pelaajaa. Sinne tulee Jacek ja Henman sisään. Kärpiltä Tihacek, Koivistoinen ja Kantner. Ilves lähtee hyökkäämään ja vauhdilla tullaankin. Jacek tuo kiekon hyökkäysalueelle. Sitten laukoo keskustasta ja laukoo tämän pelin ratkaisun. Yllättävä ratkaisu lopulta sieltä tulee, laittaa jarrut päälle tuolla P-pisteen keskustassa ja laukoo sitten tuolta räpylän alta kainalosta tämän pelin ratkaisun Ilvekselle. 4-3 voitto, ainoastaan 40 sekuntia hieman vajaa. Jatkoaikaa erittiin pelata, jotenka pinna tästä lopulta Kärpille ja Ilves nappaa 2 pinnaa, jotenka tästä lähdetään jälkipelien pariin melko nopean jatkoaikaratkaisun jälkeen.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
1: Joo, 3-4 lopulta jatkoajan jälkeen ovat loppulukemat. Kärppien valmennusaitiossa siellä edelleen vielä seistaa ja varmastikin katseltiin vähän niin kuin kaikki mahdolliset läpi, että onko tässä mitään mahdollisuuksia hylkyä, mutta eihän sitä ole. Ja näin ollen Ilves tämän kamppailun voittaa. Jatketaan täältä kaukalolaidalta seuraavaksi. Petri Karjalainen jatkoajan jälkeen Ilves parempi 3-4. Miten Kärppien osalta tätä iltaa yhteenvedät?
3: En mä nyt paska tulos. Paljon oli hyviä hetkiä ja pitäisi pystyä paremmin käyttämään omat hetket hyväksi. Että emme hirveän paljon Ilvekselle annettu ja silti en pysty voittamaan.
1: Niin, virheet maksoivat tänään. Minkälaisia virheitä ne oli? Helppoja?
3: Niin, helppoja pelivirheitä ja vääriä lukuja ja Mutta ei se pelkästään se, että mitä tapahtuu tuossa, niin kyllä meidän pitää pystyä paremmin käyttämään omat hetket hyväksi. Että edelleenkin on paskamaista antaa 4 maalia kuitenkin, kuinka vähillä paikoilla Ilves tuossa oli. Että opin pari.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Siinä Petri Karjalaisen ajatukset tämänpäiväisestä kamppailusta. Niin, kyllähän tulos oli surkea tästä illasta. 3-4 ja ainoastaan 1 piste mukaan. Ja, niin, puolustuspään virheet, ne maksoivat, mutta myöskin ne, nimenomaan tuo, mitä Karjalainen sanoi, että vajaat 4 maali odottamaan, niin kyllähän Kärppi olisi pitänyt pystyä hyökkäyspäässä myöskin tänään parempaa.
0: Joo, ehdottomasti. Ja vähän sitä samaa, mitä ensimmäisellä liigaviikolla Kärppien osalta, että maalinteko ei ole, hirveä määrä paikkoja tarvitaan tällä hetkellä maalintekoon ylipäänsä tai yhteen maaliin. Että Ilves teki kyllä vähistä paikoistaan suhteellisen kovalla prosentilla mielestäni tänään maalit, ja varmasti aika moni on samaa mieltä. Mutta toisaalta, niin tämä nyt on klisee, mutta täytyy nähdä sillä tavalla tuloksen taakse, että tämä on aika hyvä esitys jälleen, kun mietitään, että sä pystyt kuitenkin luomaan. Sanotaan, että enemmän pitäisi olla huolissaan, jos ei saada paikkoja. Mutta se, että Kärpät pystyy jälleen luomaan paljon enemmän maali odottamaan kuin vastustaja. Ja, mutta se, että sitten ne tavallaan, ne, miten vastustaja saa niitä maaleja, niin edelleen niin aivan liian helposti. Mutta vähän tuloskarttaa niin sanotusti tällä hetkellä, että, mutta tuloksen takana on paljon, paljon hyvää, jonka varaa voi rakentaa. Mutta ei varmasti Petri Karjalaista tällä hetkellä hirveästi louduta.
1: Joo, juuri näin. Ja kyllähän niin kuin pitää myöskin nostaa sitten taas se toinen puoli tästä esiin, että viime vuotta kun miettii, ja vaikka sinne nyt ei haluta mennä, niin viime vuonna Kärpät ei kasvanut sellaiseksi joukkueeksi, joka pystyy hyvällä pelillä riittävällä tavalla näitä pelejä tappamaan ja kääntämään itselleen. Että kyllähän tässä niinku, sikäli kun 3 peliä on pelattu, niin tää on myöskin sellainen iso ja tärkeä asia, jota seurataan. Miten se pystyy pitämään kanttinsa kovana niissä hetkissä, kun peliä ratkaistaan ja mennään niitä ratkaisuhetkiä, niin kyllähän tässä niinku paljon parannettavaa ja sikäli tietyllä tavalla mietityksen aiheita myöskin riittää vielä.
0: No joo, kyllä. Mielestäni hyvä reagointi tietenkin siihen Ilveksen 2-2 tasoitukseen, mutta kyllä tuo vaan alkaa pikkuhiljaa. Ihan täytyy se rehellisesti sanoa myöskin ääneen, että se alkaa se vastustajan 6-5 vastaan pelaaminen, niin se alkaa pikkuhiljaa muodostumaan jo sellaiseksi möröksi, että kukaan täällä hallissa ei voi olla ajattelematta, että taasko käy näin. Niin kuin tällä kertaa ei edes mikään niin kuin tekemällä tehty maali, vaan mikäli mä oikein näin, ja en tiedä näetkö sinä paremmin, mutta mielestäni se oli epäonnistunut laukaus, ja se tulee suoraan Haatasen joo, siihen kyllä, lapaan. Ja se, että Rissanen, jos olisi pikkusen ottanut keskustan kautta, niin olisi ehkä saanut jopa sen katkottua. Ois. Mutta kukapa sitä nyt ottaa syöttöä takatolpalle. Että,
1: toisaalta olisi sitäkin voinut odottaa. mutta nimenomaan laukkaisuasennoltahan se näytti, ja laukkaisuhan se oli, joka sitten lopulta syötyksi kääntyi. Mutta
0: kyllä.
1: Ei mitään, jatketaan jälkipelejä tästä. JP seuraavaksi lehdistötilaisuuden kimppuun tuota pikaa.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunilohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sit muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.
5: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
6: Keskiviikkoilta ja hiljentynyt Raksila Kärpille 1 piste matkaan Ilvestä vastaan pelatusta kamppailusta. 3-4 loppulukemat ja paljon tietystikin jossiteltavaa piisaa tämänpäiväisessä kamppailussa. Kärpät meni siis 2 minuuttia ja 11 sekuntia ennen ottelun loppua Andreas Okanin illan toisella osumalla johtoasemaan 3-2, mutta siitä vain alle minuutti myöhemmin Alex Haatanen tasoitti pelin 3-3 ja heti sitten tuossa jatkoerän alussa Lukas Jašek Ilvekselle voiton onnistui ratkaisemaan. Ja täytyypä sanoa myöskin tuosta ensimmäisestä aloituksesta, joka tuossa jatkoerässä nähtiin, kokenut professori Jan-Mikael Järvinen, hän ei tuossa aloituksessa tainnut edes kunnolla ikään kuin aloitusta ottaa. Hän tiesi, että Roni Hirvonen taaksepäin aloituksen ottaa ja hän lähti suoraan, kun kiekko putosi jäähän, niin Järvinen lähti siitä sitten painamaan kiekon perään ja oli ensimmäisenä myöskin kärppäalueelta tuon irtokiekon hakemassa, joten siinä aika kovaa pelisilmää kokenut konkari Jan-Mikael Järvinen Ilveksen tämän kauden kapteeni onnistui esittämään ja osoittamaan. Tilastot tämän päivän ottelusta ehditään käydä vielä ainakin lävitse ennen kuin mennään haastatteluihin. Laukaukset tämän päivän kamppailussa, ne menivät Kärpille 58-52, joten paljon laukauksia tämän päivän ottelussa nähtiin. Maalivahtien torjunnat, Niklas Rubin 20 torjuntaa ja Ilveksen maalisulma Antas Armaalis 31 torjuntaa. Aloitusvoitoissa lopulta Ilves meni selvästi edelle. 2 erän jälkeen Kärpät oli enemmän aloitusvoittoja ottanut, mutta tuossa 3. erässä Ilves vei aloitukset peräti 17-5, joten se kyllä keikautti tuota tilastoa ja Ilves tosiaan aloitukset voitti 34-25 tässä ottelussa siis. 51% piti Kärpät kiekkoa tässä ottelussa, Ilves 49 ja tosiaan maali odottama vielä, Kärpät 3,9, Ilves 3,0 noin pyöristettynä ja maalit Ilvekselle 3-4 siis. Kärppien osumista vastasivat siis Andreas Okani 2 kertaan sekä Arttu Paaso 1 osumalla. Ilveksen leiristä Alex Haatanen onnistui 2 kertaan, Jan-Mikael Järvinen kertaalleen ja Lukas Jašek siis tuon voittomaalin maalaaja. Keskiviikkoillan kierros muiden liigapaikkakuntien tulokset, ne olivat seuraavanlaiset. Kouvolassa KK JYP päättyi loppulukemiin 3-5. Ja Helsingissä IFK Jukurit päättyi puolestaan loppulukemiin 4-7, joten aika paljon maaleja nähtiin tämän päivän kierroksella. Ja 3 kappaletta vierasvoittoja Jukureilta, iso voitto. Ja vaikkakin tietysti sarjatilanne on tällä hetkellä sellainen, että siellä on 2-6 pelejä eri liigajoukkueille, joten todella paljon siellä hajontaa on, niin täytyy myöskin tässä kohtaa nostaa se esiin, kun mahdollisuus sille on. Jukurit nousi tämän 3 pisteen vierasvuoton myötä sarjakärkeen. 6 ottelua, 4 voittoa, 2 tappiota, 12 sarjapistettä, joten kova aloitus Jukureilta tähän kauteen, jota povattiin sinne, voisi sanoa, että sarjan viimeiseksi joukkueeksi sellaisessa ennakkokaavailussa, tai heitäänkin toiseksi viimeiseksi, mutta hyvä startti. 6 peliä on Jukurit jo pelannut, niin sehän on jo liki vajaa kymmenes osa runkosarjasta. Ei aivan, mutta miltei. Kärpät tosiaan kolmen ottelun jälkeen on nyt neljässä pisteessä. Yksi voitto, yksi tasapeli ja yksi tappio. Eli se kertaalleen kolme pistettä kertaalleen yksi piste, kuten tästä illasta siis tuli. Ja yksi nollan pisteen ilta Jyppiä vastaan tuolta puolentoista viikon takaa. Näin siis vähän katsausta myöskin muualle. Ja tuota pikaa päästään haastattelunkin puunnuun myöskin varmasti tältä haastattelupisteeltä. Andreas Okani iski siis tänään kauden kaksi ensimmäistä osumaa. Hän pelasi Tommi Tikan sekä Tuukka Tieksolan kanssa samassa kentällisessä tänään. Ja näin Okani kun kaksi maalia räppäsi tähän päivään, niin hänen tehopisteensä kolmen ottelun jälkeen ovat 2+1, joten piste per pelitahdilla myöskin Andreas Okani on nyt pisteitä tehtailut näissä kauden ensimmäisissä otteluissa. Myöskin ne 2+1 tehopisteet ovat kasassa Henrik Törkvistillä. Ja siinäpä sitten nuo 2+1 pistemiehet kärppien leiristä. Ja seuraavaksi mennäänkin sitten jo haastattelupisteelle. Otetaan Andreas Okani seuraavaksi haastattelu.
7: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
6: Jatketaan Andreas Okanin kanssa. 3-4 tämän päivän lopputulos, yksi piste matkaa. Jos lähdetään vähän palastelemaan ja menemään tätä iltaa eteenpäin. Avauserässä pystytte aika hyvin kiekkoa tänään hallitsemaan, pitämään itsellä. Ainoastaan ehkä muutaman sellaiset merkkausvirheet jäi miinuksiksi siitä ottelu ensimmäisestä erästä ja siitä startista.
8: No joo, siinä oli niinku hyvää painetta, saatiin vastustaja päätyy luotua siinä eka erässä.
6: Ja kiekohallinta oli avauserän osalta kohdalla.
8: Kyllä.
6: No sitten toiseen erään kun mentiin, niin miten sitä oikein kuvaat? Siinä Ilves ehkä vähän pääsi taas paremmin pelin mukaan.
8: Joo, että Ilves sai siinä muutaman niin kuin pidemmän meidän omaan pää niin kuin hyökkäyksen aikaa, että siinä vähän pyörittiin omissa, mutta siinä

0: Pelä hyvin puolustettiin.
1: Kolmas erä, siinä tapahtui paljon kaiken näköistä. Mites sitä vedetään yhteen?
0: No siinä oli molemmilla niin sanotusti omat hetkensä, että maaleja vähän vuorotellen siinä tehtiin. Ja sitten, mutta pitää meidän pystyä noita loppuja vähän paremmin pelaamaan, että ei anneta ihan noin ilmaiseksi kaverille tasoituksia.
1: Niin, jos vähän vielä noita päästettyjä maaleja miettii tämän päivän osalta, niin onko ne ikään kuin vaan sellaista opiskeluasiaa ja pään pitämistä hereillä, jotta tuon kaltaiset virheet jatkossa jää pois?
0: No joo, että niinku, noissa lopuissa vaan pitää olla niinku tylyjä ja sitten jos on paikka laittaa kiekko ulos alueelta, niin silloin pitää laittaa ja niinku taistella ihan viimeiseen asti, varsinkin lopussa.
1: Klassiset voittavat asiat.
0: Kyllä.
1: Tänään kaksi maalia myöskin kasaa sulle ensimmäiset kärppäpaidassa. Kerrotaan ne vielä lävitse. Aika komeita maaleja kummatkin.
0: No joo, siinä Aavella pääsi hyvin digilaittokiekkoon vähän eteenpäin ja sitten jostain löytyi jonkunlaiset taidot, niin sai tehtyä maalia. Toisessakin hyvin tikka näki siihen toiseen aaltoon ja pääsi laukoon siitä.
1: Onko tämän päivän perusteella jopa vähän sanottavissa, että siinä oli semmoista pientä tutkapari vikaa teille Tommi Tikan kanssa?
0: Joo, että hyvä peli oli, niin kuin saatiin vähän luotua hyökkäyspäässäkin ja vähän pidettyä kiekkoa sille, niin tosta on hyvä jatkaa.
1: Mitkä ehkä semmoiset ominaisuudet sinun ja Tikan välillä on sellaista, mitkä matchaa hyvin yhteen?
0: No varmaan semmoiset molemmat niin kuin pystyy pysyä tuolla kulmissa kiekossa ja pystytään niin kuin luomaan kuitenkin sieltä sitten tilanteita.
1: Kokonaisuudessaan tämä ilta. Tulos ei varmastikaan ollut ikään kuin halutulainen, mutta peli kokonaisuudessaan tulos, kun jätetään luku huomioimatta, niin se oli varmaan ihan kuitenkin vähintäänkin ok.
0: No joo, sinällään ihan hyvä peli, mutta me ei saa tyytyä siihen, että pelataan vaan hyviä pelejä, vaan pitää pystyä saamaan toi tuloskin siitä.
1: Hyvä homma. Kiitos tästä, Andreas Okani.
0: Kiitos.
2: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Siinä Andreas Okanin mietteet ja yhteenvedot tämänpäiväisestä kamppailusta. Ja kylläpä sieltä oikeastaan tuli ne tismalleen samat asiat läpikäytyä kuin mitä tässä on myöskin me vähän niin kuin pelin koko ajan toitotettu. Ja katsotaan sitten, että olisiko päävalmentajilla jotain vähän vielä lisää lisättävää tähän tämänpäiväiseen lähetykseen, kun tuolta pikaa vielä sieltä varmastikin lehdistötilaisuudesta kommentit tullaan tänne lähetykseen saamaan. Ja sieltäpä vielä sitten yhteenvetoa tiedossa tämänpäiväisen kamppailun osalta. Mutta jos vielä miettii tässä JPT ja lehdistötilaisuutta odotellessa vähän sitä, mihin Kärpät voi olla tyytyväinen tämän alun perusteella, niin kyllähän paljon hyvää on tapahtunut ja siinä, miten Kärpät pystyy kiekollisena pelaamaan ja kiekkoa myöskin pitämään tuolla hyökkäysalueella ja tietyllä tavalla myöskin, vaikka tänään tilanne olikin se, että maalin edestä niitä maaleja Ilves pääsi hakkaamaan, niin kyllähän sitten kuitenkin kokonaisuudessaan niin jotenkin sellainen tuntuma jää, että ei Ilves ihan hurjalla tavalla pystynyt paineistamaan, pystynyt nimenomaan maalipaikkoja rakentamaan toinen toisensa perään. Sellainen kuva jäi kyllä tänäänkin Kärppien vastustajasta ja se on ehkä vähän sellainen alkukauden tyyssiä myöskin ollut, mitä muihin peleihin tulee. Että Kärpät on pystynyt tietyllä tavalla aika hyvin pitämään vastustajansa pois maalipaikoilta ja Kärpät pystyy myöskin kyllä luomaan hyvin maalipaikkoja ihan jos tilastoja ja dataa katsoo täältä, niin hyviä maali odottaman luontimääriä Kärpät tekee, mutta siinäpä sitä joukkuetta sitten mitataankin, että miten se pystyy sitten näissä hetkissä näitä pelejä kääntämään sitten itselleen voitoiksi asti. Tästä tehdään niin, että otetaan yksi biisi väliin ja sen jälkeen otetaan lehdistötilaisuus eteen.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä kiekkostudio.

0: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
1: Seuraavaksi mennään lehdistötilaisuuden kimppuun. Sen pidemmittä puheitta päästään päävalmentaja tänne.
0: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Tervetuloa Kärpät Ilvesottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ilves voittaa tänään jatkojen jälkeen 4-3 lukemin. Päävalmentaja Tommi Niemelä onnittelut ensinnäkin voitosta ja 2 pisteestä. Kommentit ottelusta, miten teidän sinne ottelu eteni?
3: No, oli aika erikoinen ehkä lätkäpeli. Kaiken näköisiä erikoisia vaiheita. Silloin kun 5-5 peliä pelattiin, niin se oli ihan erittäin tasainen peli. Vastassa erinomainen kotijoukkue, että täytyy tietysti olla tyytyväinen lopputulokseen, mutta aika paljon kaikennäköisiä erikoisia tilanteita ja mennään eteenpäin.
2: Pakko tietenkin kysyä, tuliko jotakin uusia sääntötietämyksiä tai sääntötulkintoja ilmi tässä ottelu edetessä?
3: Mietitään niitä sitten, kun niitä on.
2: Päätitte kuitenkin haastaa sen Kärppien 3. maalin, se oli paitsio haasto, niin mitä te näitte siinä, mikä puhuu paitsio poista?
3: Kiekko meni alueelle niin, että siellä oli vastustaja alueella.
2: No, miten muuta, jos mietitään tänään maalintekijän tehokkuus, totta kai teillä paikoissa oli teräviä, mitä muuta hyvää?
3: No paljon, tosi paljon hyvää. Siellä oli pitkiä hyökkäysalueen hyökkäyspelejä, mitä me haluttiinkin pelata ja me pystyttiin luomaan ihan tarpeeksi hyviä tontteja. Ja paikotelle puolustaa erittäin jämäkästi erittäin hyvää kotijoukkuetta vastaan. Et vastassa kuitenkin niin loistavasti sarja aloittanut joukkue ja hyvin valmennettu nippuni, niin onnistuttiin monessakin asiassa tänään. Mutta tämä nyt oli, jos vanhaa aikaa mietitään, niin tänään olisi alkanut runkosarja. Niin nyt oli 4. peli, niin pitkä on matka vielä.
2: Kiitoksia Tommi kommenteista. Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen, paljon hyvää jälleen kerran tulos karttaa. Ehkä semmoista tietynlaista maalinteon tehokkuutta, tylyyttä varmaan jäät aika oletan kaipaamaan.
4: Joo, onnittelut vihulaisille, että olivat tänään tuon verran parempia, että Kirpo.

0: kirpoo paljon, että on tosi paljon hyvää pelissä ja pysyttiin aika hyvin suunnitelmassa. Ja totta kai sitten iso parannus pitää tapahtua meidän tuohon ylivoimaan, että se oli heikko tänään. Ja sitten taas toiseen suuntaan alivoima oli erittäin hyvä luku ottamatta tuota 5-6 sitten, missä sitten epäonnistuttiin, mutta tuo pituttaa tulos, mutta kaivetaan tästä huomenna sitten jotakin asioita matkaa ja jatketaan eteenpäin.
1: Niin, tänään onnistuneet haastot joukkueelta 1-1. Otetaan vielä sun näkemys tuosta paitsi haasto. Teilläkin totta kai onnistunut maalivari häiritä haasto, mutta otetaan tuosta paitsi haastosta vielä sun kommentti. Miten sä näit sen tilanteen ja yllättikö, että siellä voi tulkintaakin käydä?
0: Tietenkin esimerkiksi nyt on se meidän ensimmäinen haasto, mikä onnistui, niin kyllähän tämä on meille coachille kaikille hankalaa, että meillä on selvää tietoa, että mikä se on tuo maalivahe häirintä ja mikä ei ole. Se on hyvä puoli, että nyt et menetäkö se aika lisää sitä ekaa haastosta, niin sen takia se uskaltaa haastaa. Sitten mä oon luullut, että paitsiossa ei ole tulkintaa, mutta mä oon ollut sen näköjään väärässä, että paitsiossakin on näköjään joku tulkinta, mutta mä oon pitänyt sitä mustavalkoisena, mutta aina oppii uutta, näillä mennään.
1: Otetaan vielä loppuun pieniä ketjumuutoksia. Leveyttä haettiin kokoonpanoon Resokanin laitaa. Näytti, että aika hyvin nelosketju tänään tuon.
0: Joo, kyllähän me, niin kuin, että me saadaan kaikista parasta irti ja se on aina hakemista. Ja tietenkin nyt kun oli pitkä tauko vielä pelistä, niin vähän mahdollisti tuota muokkaamista. Ja jatketaan työstämistä. Että kyllä nyt tietenkin vaikka Rondon ketju on tuskailu tehokkuuden kanssa, mutta nyt oli selvä askel eteenpäin pelissä. Että se ei kuitenkaan, me voi lähteä harppumaan minkään ketjun kohdalla ja yleensä meidän viisikopelin kanssa. Että sitten vaan pieniä asioita kuntoon ja tänään oli hyvä mittari ja saadaan paljon tästä asioita matkaa ja olisi kyllä haluttu enemmän, mutta nyt saatiin tuo yksi piste matkaa ja edelleenkin taas erittäin hieno kotiyleisön tuki ja kyllä me saadaan niin kuin tuosta virtaa ja sitä kautta se menee molempiin suuntiin, että kyllä me pyritään lyömään niin paljon efforttia tuohon jäälle, mitä pystytään ja mutta pari päivää nyt työstetään ja lauantaina jatketaan.
2: Kiekko Studio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
3: Näin siinä joukkueiden päävalmentajat vielä lehdistötilaisuudessa tätä iltaa kertaamassa ja paljon uutta opittu myöskin tällä illan aikana mitä tuohon paitsi on tuota sääntöön tulee, joten mielenkiintoista oppimatkaa tässä kaikki käyvät ja ei ehkä ole ihmekään, että mekin olemme täällä aina lähetyksessä aivan välillä aivan uunona pyörimässä, että mitähän tästä nyt sitten oikein tulee ja hankala aina arvioida niitä, että mitenkäs tämä haasto oikein kääntyy vai kääntyykö.
4: Joo, ja mikäli nyt oikein käsitin, siis kaikkiahan ei tietenkään julkisesti tässä puitu, mutta mikäli käsitin Tommi Niemelän kommenteista ennen tätä lehdistötilaisuuden alkua, nimenomaan Petri Karjalaisen suuntaan, niin ei Ilveskään ollut niin sanotusti varma, meneekö tämä haasto läpi, vaan se oli enemmänkin sellainen, että siinä oli jotakin häikkärää ja se kannatti haastaa senkin takia, että niitä kannattaa nykyään haastaa se rangaistus ei ole niin kova, mutta tätä käsitin niin, että Ilvekselläkään ei täyttä varmuutta kyllä ollut tässä haastotilanteessa, vaan tässä niin sanotusti opittiin uutta. Molemmat joukkueet oppi uutta.
3: Kyllä se näin meni juurikin. Tästä illasta on aika lailla varmaan kaikki pikkuhiljaa jo sanottu, mutta kysyn vielä sinne, kun olet tässä ollut myöskin lähetyksen ulkopuolella pienen hetken aikaa, niin onko noussut jotain sellaisia selkeitä asioita vielä mieleen tästä tämän päivän kamppailusta, mitä olisi syytä esiin nostaa?
4: No en tiedä itse kamppailusta, mutta vähän tuolta kulissien takaa pakko nostaa esille. Petri Karjalainen kasvattanut komean parran, se on tällainen harmaa, ja sen lisäksi mies oli kyllä äärimmäisen pettynyt. Sanotaanko, että ei semmoinen tavallisen oli. Pettynyt, vaan hän varmasti tunsi jo, että tämä on hanskassa tämä peli ja tästä tulee voitto. Niin kyllä se näki, että tuo tietyllä tavalla tuo pettymys ei ollut ihan tavallista, vaan se oli astetta kovempaa se ketutus siellä. Ja vaikka hän on vältellyt voimasanoja aika paljon, niin siellä kuitenkin tuli se V-alkunen tunnetila tuossa myöskin ilmi. Että tavallaan joo, peli, jossa sattui todella paljon.

0: paljon, tapahtui moneen suuntaan heilatteluja. Mutta kyllä se karu fakta on vaan se, että tavallaan se ei jättäisi jossittelun varaa, jos Kärpät olisi tänään pelannut tehokkaampaa ylivoimaa. Kyllä. Toki siellä Ilvekselläkin oli omat saumansa, mutta tavallaan 5-5 pelissä, niin todella tasasta, todella tasasta vääntöä. Mutta kyllä se olisi erikoistilanteessa ollut mahdollista tämä peli lopulta kotikentällä kääntää. Ja sitten taas nuo virheet, mitä siellä tuli, niin maali edusta oli tänäänkin vähän niin kuin vastustajan hiekkalaatikko valitettavasti. Tällaisia tuoreiltaan tulee, mutta nimenomaan sitten tuo ykköskenttä, niin no, ei saanut vieläkään onnistumisia. Helppo tietenkin sanoa, että nyt on kipsi päällä, mutta ei tässä oikein auta muuta kuin antaa heille aikaa ja tietenkin ylivoimalla heidän on mahdollisuus saada niitä onnistumisia sitten ja sitä kautta lisää 5-5 pelissä, mutta nelosketju tänään Pirteä, Okanilta kaksi huikeata suoritusta, Tikka jatkaa hyviä otteita, Törnqvist pelaa erinomaisesti, Matin Mikko on joka pelissä hyvä. Sitten taas tuo ratkaisu, niin se näytti nopeasti, että menikö vähän helposti. Todella laadukas laukaus Jasekilta sieltä pakin jaloista kainalon alta sisään. Että vaan tietyllä tavalla semmoinen ehkä yksilötaito ratkaista oli tänään Ilveksen puolella ja he pystyvät sitä kautta sitten tämän ottelun ratkomaan.
1: Joo, kyllä tuo ylivoima on sellainen mielenkiintoinen asia kyllä, mihinkä tulevissa peleissä pitää kiinnittää huomiota. 3 peliä, Kärppien ylivoima 1/13, eli se on 7.7%. Kyllä siinä on paljon parantamisen varaa Kärpillä, mitä tuohon ylivoimaan tulee. Ja Ilves pelasi hyvää aktiivista alivoimaa, mutta sellainen tietynlainen vähän niin kuin rauhattomuus. Itselle jäi mieleen Kärppien ylivoimapelistä ja siinä ei oikein semmoista niinku rauhaa saatu ja sitä pyöritystä ja sitä niinku tietynlaista hallinnan tunnetta aina niissä ylivoimissa oikein käyntiin ja niitä semmoisia pelattuja, sovittuja ja suunniteltuja kuvioita, niin niitä ei hirveästi kyllä nähty nyt.
0: Joo, kyllä se näin, että kun tasasta muutenkin 5-5 vastaan on, niin se jättää jossiteltavaa, kun et erikoistilanteessa onnistu, mutta toisaalta kuten todettiin, niin ei myöskään Ilves tänään ylivoimalla. No, sitä ei voi sitä 6-5 laskea ylivoimaksi periaatteessa. Mutta joo, lyhykäisyydessään vois sanoa, että paljon hyvää, mutta tällä hetkellä tietenkin tulos on ainoa se asia, minkä perusteella niin kuin tavallaan Kärppiä arvioidaan. Niin ne, jotka näkee tuloksen taakse, niin voi sanoa, että ei tässä mitään, jatketaan rummuttamista, mutta varmasti jotkut negapetterit on tässä nyt jo sanomassa, että taas ei osata voittaa ja löydetään keinot häviöön. Että varmasti jakaa vähän porukkaa tämän illan esitys ja tulos, että mitä ihmiset tästä ajattelee.
1: Kyllä se juuri näin on ja sehän on tämän homman suola. Lauantaina Kärpät pelaa Sporttia vastaan 17.00 tuo ottelu käyntiin ja tuosta ottelusta vielä lyhyet ajatukset. Sport yhden ottelu onnistunut 5 voittamaan, 1 tasuri, 3 tappiota. No itse asiassa 1 jatkoaikavoitto on tuosta, tuo tasuri oli jatkoaikavoitto, mutta joka tapauksessa hieman haaste helpottuu, mutta isoja pelejä Vaasan Sportille jokainen, kun tiedetään minkälaisista panoksista he ehkä näin niin kuin lähtökohtaisesti taistelevat. Siellä on ollut Sportilla semmoisia ihan hyviä iltoja alkukaudesta, sitten ollut vähän niitä heikompiakin iltoja tässä, että 5-1 tappio Ässille, 4-0 romahdus Jukureille, 6-3 tappio Pelikanssille, nuo ne tappiot ja sitten maalinvoitot Jokerista voittolaukauskilpailussa ja sitten Tepsi kotona 2-1, että jos maalintekokilpailuksi tämä menee, niin Kärpät on vahvoilla, mutta jos pysytään vähämaalisina, niin veikkaanpa, että silloin tästä kamppailusta tulee huomattavasti tiukempi.
0: Joo, vähän heilahtelee Sportilla tällä hetkellä ja se mikä heitä aina tavallaan, mikä on heidän vahvuus, niin tietenkin kamppailupelaaminen, suoraviivaisuus, kaikki nämä kliseet, mitä tavallaan voidaan käyttää niin kuin Vaasa Sportista, mutta Ässiä vastaan kaksinkamppailu, voitot oli aivan yhdenkään sormilla laskettavissa ja se on just, että kun ei oikein koskaan voi tietää, se on vähän niin kuin Forest Gumpin suklaarasia, että ei voi tietää, minkälaisia konvehteja sieltä tulee, että minkälainen Sport tulee just sinä iltana vastaan, mutta se on ihan totta, että he taistelee illasta toiseen, ja tosiaan 3 vieraspelin viikko taitaa heillä olla, niin varmasti sanotaanko, että jalka on raskas ja menettivät just aika lailla ykkössentteri Kalle Östman.

0: niin sairastuvalle, niin heitä koetellaan, mutta iso on haaste joka tapauksessa. Ei pidä ajatella, että Vaasa Sport on tavallaan helpompi, vaan joka ilta pitää pystyä niin sanotusti suorittamaan paremmin kuin vastustaja.
1: Kyllä se näin on. Siinäpä varmaan kaikki tarpeellinen tältä illalta. Homma jatkuu lauantaina kello 16.00 Radio Kalevan taajuuksilla. Valitettavasti tuossa vielä tulee toinen poissaolo itselle ikään kuin lounaspassi, joten JP:n showta jälleen tiedossa tuossa lauantaina. Saa muuten nähdä, että kun olen tuolla naisten superpesiksen finaalistudiossa, että kummassako on enemmän porukkaa paikan päällä täällä Raksilassa Kärpät Sport-pelissä vai Seinäjoella sitten puolestaan naisten pesäpalofinaalissa, koska sinne ollaan yli 4000 katsojaa odottamassa. Joo, lauantaille.
0: Se voi muuten mennä aika mielenkiintoiseen vertailuun. Meneekö jopa videotarkistukseen, nimittäin voi mennä aika lähelle katsojamäärät.
1: Kyllä se näin voi olla, mutta joo, ei mitään. Lauantaina homma jatkuu Kärppien osalta, ensi viikko sitten taas vierasviikko, 3 vieraspeliä siellä tiedossa ja uusi yläkulmajakso tulossa Kalevan taajuuksille sitten tai Kalevan nettiin perjantaina ja ehkä pätkiä siitä kuullaan myöskin tuossa lauantaisessa lähetyksessä ja sitä rataa, mutta tämän illan osalta kiitokset vaan seurasta kaikille ja ensi lauantaina homma jatkuu täällä Raksilassa. Kiitos JP sinne yläkertaan.
0: Kiitos alakertaan.
1: Ja kiitos kuulijoille myöskin tämän illan osalta. Ei muuta kuin mukavaa. Keskiviikkoillan jatkoa kaikille ja laitetaan täältä The Molotovsia soimaan ja toivotetaan mukavaa keskiviikkoiltaa.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkreettisesti.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Mikään ei katoa, istutaan katolla, allamme kavalla, maailma tullessaan.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

alkoi, niin muuttokuorma lähti. Keski-Suomen suuntaan, hei hei nyt sit vaan. Aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa.

0: Musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.